民間の金融仲介会社東端リサーチによりますと、政府日銀が円買いの市場介入を行った場合、日銀の当座預金から国庫に移動する資金が予想を大幅に超えるということです。日銀が昨夜発表した統計では、国庫に移動した資金が市場の予想を5兆円ほど上回っていて、この金融仲介会社ではおととい夜の市場介入の規模は5兆円規模に上った可能性があると分析しています。政府日銀が前回おととし7月に2日連続で市場介入に踏み切った際は、合わせておよそ5兆5300億円の規模でした。明日は憲法記念日です。都内の書店では憲法をテーマにした書籍の売れ行きが伸びるなど、このところ憲法への関心が広がっています。東京新宿区にある書店によりますと、去年の秋頃から児童書のコーナーで憲法をテーマにした絵本や解説書の売れ行きが伸びているということです。中には大人が自分で読むために買い求めるケースもあり、幅広い世代で憲法への関心が広がっています。特に売れているのが、作家の井上ひさしさんが20年前の2006年に刊行した絵本、井上ひさしの子供に伝える日本国憲法で、今年2月の衆議院選挙の後から注文が増え始めました。出版社によりますと、3月と4月の2ヶ月連続で重版となる異例の売れ行きとなっているということです。この絵本は憲法の前文と9条を小学生が理解できるように、井上さんが分かりやすい言葉に訳したもので、画家の岩崎千尋さんの絵が使われています。絵本を出版した講談社幼児学習図書出版部の片寄太一郎部長は、子どもに伝えたいという方だけではなく、大人自身がこれから議論になるから勉強しておかないとと言って手に取るケースも多いのではないかと思いますと話していました。競泳の日本代表が今年夏の国際大会に向けて行う練習が報道陣に公開され、男子100メートル平泳ぎの日本記録保持者で17歳の大橋新選手が意気込みを話しました。昨日報道陣に公開された練習のうち、若手主体で行われた前半には、今年3月の日本選手権の平泳ぎで史上最年少の17歳で3冠を達成した大橋選手が参加しました。大橋選手は同世代の選手たちと一緒にクロールで泳いだ後、100メートルでは日本記録を持つ専門の平泳ぎの強化に励んでいました。大橋選手は、このメンバーで練習をすると頑張りすぎてしまうところもあるが、いい練習ができている。自分は本番で緊張しやすい方なので、緊張しないぐらいの圧倒的な選手になりたいと話していました。この後、社会人の選手が主体の後半の練習では、オリンピックに3大会連続出場の25歳池江璃花子選手や35歳の鈴木聡美選手が映像で入水の角度や姿勢を確認しながら、課題としているスタートの練習などを行っていました。池江選手は、スタートが改善できれば50メートルの種目はトップを目指せると思うので、その改善を意識しながら練習していきたいと話していました。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。9時5分です。

0: おはようございます。朝8時5分からお届けしております石丸健二郎の山カフェ、マスターの石丸健二郎です。土曜のこの時間は爽やかな朝の空気とともに自然を感じ、山を思い、全国の皆さんと素敵なひとときを。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘恵美です。今朝のお客様は8時台に続きまして、日本人で初めて世界の8000メートル峰14座を登頂したプロ登山家の竹内博隆さんです。
0: ようこそおいでくださいました。今目の前にまるでね、1000人がおられるような髪がわーっとこう広

0: がって肩までかかって、
1: おしゃれですよ、
0: おしゃれで、それが少しシルバーグレーになり、はい、ほっそりされて身長も 100?180
2: です。
0: はあ、高いで、山岳家としては、はい、おそらく最も高いぐらいの身長になるんじゃないでしょうかね。うん、
2: あまり私より高い人には、あの外国の人でもあまり合わないですね、はい、山では、
0: 山どちらかというと、体格が小さい方が有利なんでしょうかね。
2: 軽い方が有利
0: ですね。軽い方が、ね、はい、確かに細っとされて、はい、僕以前お会いした時も、その腕で岩登りできるんですかって思ったぐらい細くて、うんうん、女性の腕ぐらいの、
2: ちょっとね、
0: 細めですよね。だから高いところでやっぱり筋肉がいらないものがついてると、
2: はい、まあ、もちろんあの岩登りを一生懸命やった時は、うん、まあ、結構筋肉がついてたと思うんですけども、うん、まあ、8000m 方の登山にこうどんどんどんどんこう特化していったんだと思うんですよ。うん、あの筋肉というのは酸素の消費量が多い、
0: はい、
2: これから空気ないところに行かなきゃいけない、酸素ないところに行かなきゃいけないので、うん、まあ、筋肉をいっぱいつけていってしまうと、はい、まあ、酸素の消費が多くなってしまう、不利になっていく。
0: ああ、しまった、僕は不利なことやってました、懸垂とかやってたから
2: 、無駄筋、まあ、高所登山においてだと思いますね。はい、でさらに脂肪がついてると、うん、まあ、脂肪を燃やすのにも酸素を使ってしまうので、
1: 脂肪、私もダメだ、いろいろと。
2: だから筋肉と脂肪がついてない方が
0: 有利なんですね。
2: まあ、高所登山には私は向いてると思う。
0: その武井さんがね、14座に高所に挑戦したのが24歳だった頃から41歳まで17年間で達成されたわけなんですが、前座を1座目っていうのはやはり印象深いもんですか。
2: はい、まあ、登頂したのは1995年なんですけども、はい、初めて 8000m に挑戦したのは1991年なんですね。
0: はい、はい、
2: ですから、まあ、それからずっと私はこう 8000m 方にこう、まあ、引きつけられて登山を、まあ、してきたんですけども、うん、まあ、やはりこの1995年のマカルーは私にとって初めての 8000m の頂上だったので、は
0: い、8463m、
2: はい、これはやはりよく覚えてますね、今でも。一日一日を、まあ、よく覚えてます。
1: あ、そうですか。
0: そういうものっていうのは日記につけたりするもんですか。
2: 当時はね、日記なんかつけてる暇がなかなかなくて、
0: ないですよね。
2: まあ、まあ、一日一日結構もういっぱいいっぱいでね、うん、なかなか日記をつけてる暇、まあ、余力がなかったというのはあるかもしれない。
0: 人間の記憶に染み込み方がものすごく鮮明になるわけですね。
2: 私はやっぱ山の、まあ、今まで経験した山の本当一日一日やっぱこうすごく記憶に刻み込まれているように思います。
1: このマカル国家プロジェクトみたいなので、
2: は
1: い、
2: うーん、まあ、国家プロジェクトまではいかないですけども、はいはいはい、日本山岳会で、はい、まあ、大きな登山隊として、まあ、メンバーもいっぱいいましたし、はいはい、お願いしたシェルパさんもいっぱいいましたし、なんか最後まで全員の名前覚えきれないまま終わったんじゃないかっていう。それぐらい
0: の。ということは昔ながら の、だんだん、はい、最後に、トップに、はい、頂上に行くのはほんの少人数っていう。はい、
2: まさに8000m 方が初登頂された時と同じような。
0: 極地方っていう。
2: 極地方で大規模な組織登山だったと思います。
0: じゃあ、それは登頂したけれども、なんか心の中に、なんかやりなんか違うなっていう感じがあったんですかね。
2: その時はですね、やっぱ私が一番下っ端だったんですね。一番若くて、一番経験がない、うん、で周りは私たちにとって先輩だし、うん、メンバーはもう憧れの人たち、登山家みたいな人たちがいて、まあ、それはそれは私にとっては素晴らしい環境だったんです、うん、まあ、教えてくれますしね、うん、で下っ端ですからあまり責任もないしもうとにかくいろんなことを先輩たちが教えてくれたん で、うん、でまあ、そういう大きな、まあ、組織登山だからこそ私たちのような、まあ、そういう、まあ、初心者であったりとか経験ないものを育ててくれたんだと思うんです、
0: はい、
2: まあ、ただやっぱり人数が多すぎちゃってですね、うん、まあ、役割分担があまりにもこう細かすぎちゃって、はい、自分のやってること以外は何やってんだかも全然わからなくなっちゃうんですよね。
0: ということは自分の力でだけで登った感が薄れるわけですね。
2: まあ、でもこれはやっぱチームワークで登った、うん、だけど自分 登場できるメンバーが、まあ、全員じゃないんですよ。役割分担になってるんですから、頂上に行くという役割と責任のある人と、頂上に行かないという役割と責任のある人も生まれるんですね。
0: 軸自体のもの
2: がこれはやっぱりもうチームワークとしては正しいんですけども、まあ、自分の登山かっていうとそうではないなというふうに感じる。
0: 感じた。
1: 武さんは頂上に行く。
2: はい、私は、まあ、幸い行くという、まあ、役割と責任を与えてもらったわけですが、私が登ってる間もう下で片付けをしているという人たちもいるわけですよ ね、
0: それね。
2: そうするとじゃあこの登山確かにチームでは登頂したけども、まあ、竹内豊が登頂したのかというと、そうではないんじゃないかという思いは感じたんですね。
0: となると次は自分の力のみで行こうと考えたわけですね。
2: ところがね、これがさっきも言いましたように一番下っ端で行くのってすごい楽しいんですよ。
1: 責任がない
2: 責任ないし、
1: 教えてもらえる
2: し、教えてもらえるし、ね、
1: ちょっとわかる気がする。
2: でもね、このマカドーナとは、まあ、ほぼ同じような感じで K2 に行って、あ、エベレストに行ってで K2 に行ってと、それをずっと続けてたんですね。できればもう ずっと下っ端でもいいんじゃないかなという
1: 楽しいぞ
2: 楽しいところがやっぱりこう日本のこの、まあ、社会環境や経済環境も変化してきて、うん、まあ、登山を取り巻く環境も変化してきて、うん、まあ、そういう大きな登山隊が組織されなくなってしま
0: う。そうか、時代でね、
2: それまではなんか勝手にこう話が来たんですね、今度行かないみたいな、行く行く、でまた行く行くって言ってたんですけど、もうそういうのがなくなっちゃって、山に行けなくなっちゃったんですよ。
0: そしたら、
2: まあ、そしたらはたと気がついたら先輩たちは山の登り方はいっぱい教えてくれたんですけど、ヒマラヤの行き方誰も教えてくれたなかったので。
0: そうか、遠征法、
2: まあ、ついてただけですよね、まあ、行けないんですよ自分で。
0: どうするんですか。
2: そしたらまあまあ、私は恵まれてたと思うんですけども、まあ、私の知り合いの友達がですね、今度ドイツの国際公募隊に参加するから、ナンガパルパットに、そこに一緒に行かないって誘ってくれたんで、そこでも私はまだ連れてもらう感覚で、あなたが行くなら一緒に行きます
1: ね。ちょっと意外、行く
2: 英語喋れないですし、だって国際公募隊ですからね。外国人の集まりですから。
0: それで
2: だから、まあ、一緒に行く人がね、お友達が英語喋れるんで、一緒にくっついていけばなんとかなるかなと思って参加したのが、ナンガパルパット。ね、
0: ま
2: あ、ところが一緒に行く予定だった、まあ、というそのみんなでこれからどうしていこうかっていうことを、まあ、その分け隔てなく、まあ、経験があるないに限らず、みんなでこう意見を出し合って、じゃあ今回はヒロの意見で行こうとかっていう、こう登山を自分たちで組み立てていくんですよね。
0: 平等だ、
2: まあ、これは私にとってはもう今までちょっと経験したことのない登山だったんで、まあ、私はナンガパルパットという新しく、まあ、初めての山の、まあ、山に来ただけじゃなくて、ここから全く新しいこの山登りを始めたんだなっていうのをこう感じたのがこのナンガパルパットであり、ラルフとの出会いだった。
1: でもなんか、ね、パーティーとかきっと華やかですけど、すごい、ナンガパルパットってすごい遭難者が、
0: 別名がね、キラーマウンテン、人食い山って呼ばれてる。
2: まあ、この山はすごくヒマラヤの登山史の中では、まあ、私たちとても特別な山で、アルピニズムと、ね、提言したママリーが死んだ山でもありますし、あと、まあ、ドイツ隊が、まあ、ドイツオーストラリア隊が、まあ、この初登頂をかけてですね、まあ、本当に何度も何度も、まあ、こう登山をして犠牲者を出しながら、まあ、ヘルマン・ブールが初登頂した山でもあるし、あとセブン・ヤーズ・イン・チベットの、映画になったね、あの彼が、まあ、その登って、イギリス隊に捕らえられた山でもあるというですね、まあ、ヒマラヤ登山史においてはですね、非常にこう面白い登山史を持っている
0: 因縁の山でもある。
1: 実際登ってその大変さは感じられましたか？
2: やっぱ 壁の山なんですよ、
0: 岩壁、
2: 岩壁のある山、
0: ね、まあまあ、普通岩壁

0: ですよ、ヒマラヤは。その中でも、
1: はい、
0: 岩壁、
1: はい、まあ、まあ、その今まで登ってたその、マカルーであり、あの K2 エベレストっていうのは、うん、まあ、雪の、まあ、尾根斜面をつないだルートを選び取ってたんですね。まあ、それに対してナンガパルパットの場合はどうしても岩登りをしなきゃいけないか、
0: 冷たい岩を持って、
1: まあ、もちろんね、もう、まあ、ロープとかはあるんですけども、はい、これは私にとってはあの、まあ、日本の今まで、まあ、学生の頃に、まあ、剣、穂高、谷川の岩場を登ってきたものからすると、うん、まあ、本当にこのヒマラヤの岩に触れる、
2: うん、
1: まあ、クライミングをするっていうの
0: は、はい、
1: もう私なぜか9座まで登って10座目に向かおうとするときに亡くなっていたんですね、うん、山田さんでありですね、うん、まあ、田辺治さんであり、まあ、名塚さんでありと、で私も、まあ、
0: くしくも
1: 10座目で、まあ、大きな、まあ、事故に遭ってしまうんですね。まあ、当時はですね、あまりその10座だから自分が そういうあの事故に巻き込まれる、まあ、うん、あの死に直面するということは全然、うん、まあ、あの意識してなかったんですけど、うん、まあ、結果的にはこの10座目となるはずだったガシャブルム2号で、うん、私は雪崩に巻き込まれて、うん、まあ、背骨を折ってしまうんです、
0: うん、はい、
1: まあ、大体標高6900ぐらいのところで、まあ、私が先頭で、まあ、アイスクライミングのような状態で登っていたんですけども、
0: はい、
1: まあ、そこでもう山の形が変わるほどの大きな雪崩に巻き込まれて、あの、なんかメンバーはドイツ人とオーストリア人で4人で登ってたんですけども、まあ、よく雪崩に流されると言いますけど、もう流されてる感覚なんか何もなくって、もうフリーフォールしていくよ、
0: 真っ逆さまに落ちてる感じ、
1: 落ちていく、
0: 周りは真っ白ですか、
1: もうなんだかもう分からない、
0: 分からない、上下も分からない、
1: 分かんない、もう どっちを見てるのかも分からない、で、まあ、どっかに叩きつけられるんですね、
0: はい、
1: でこう意識を失いそうになるんだけど、これを意識を失っちゃいけないと思ってそれを引き止めるっていうことをこう繰り返していて、どっかで意識を失って、
0: あ、ドスンドスンとなりながら落ちていくんですか、
1: どっかに叩きつけられてるんだと思うんです、でもそれをなんとかこう食い止めようとするんですが、おそらくどっかで意識を失って、で気がついたらもう目の前は真っ暗で、こう雪に渦まった状態だったんですね、
0: はい、
2: で背骨だけで済んだんですか、
1: あの、と、まあ、その時はですね、背骨折れてるのが分からなくて、ただ痛いってだけだったんですけど、あの標高差にして300メーターぐらい落っこってきたので、うん、東京タワー1個分ぐらい落っこっちゃう、
0: いや
1: ですから、その間、まあ、いろんなことをこう考えながらもどっかで意識を、まあ、失って、
0: うん、
1: 雪にうずめられて、でもうあの自分ではこう出てこれないぐらい、まあ、体が動かない状態だったんですけども、まあ、どれぐらいだもう本当意識がもう薄らいでいく中で、うん、あの誰かが私を掘り出してくれたんですよ、
2: うん、よかった、
1: でそれはもう 300m も落っこってきちゃったんで、うん、もう下のキャンプにいた他の登山隊が駆けつけてくれて、私の、まあ、出てた身手と足を引っ張って掘り出してくれたんですね。で、その当時はまだ背骨が折れてるのか分からなかったですけど、痛すぎちゃって、もう私はそこの助けてくれた人たちに、もう助けなくていいとか
2: っていうぐらい。ちょっとこのお話もまた ね、途中続きを伺いたいと思いますが、はい、ここで一旦音楽をお届けしたいと思います。フラリーパッドで花の匂い、地域によっては交通情報をお伝えします。

0: 自分は助けられて、自分は山に帰ってきたんだっていうのを、山で見せるしかない。なかなかそう、必ず戻りたいと思ってますね。
1: 託された命みたいなもんですね。
0: あの時私はもう、本来は死んでしまって、そこにいた、仲間、私を助けてくれた多くの人たち、亡くなった彼らからもう命を少しずつ分けてもらったと思うわけです。ならば山で、こうもらった命、助けてもらった時に与えられた命ですから、もうこの命全部山で使ってもいいと。だからこそもう周りはもうやめろやめろと言いましたけど、もう山やめろと言われましたけど、山は絶対帰らなきゃいけない。
2: そうでした。
0: ですから必ず戻ったんですね。ところが戻ってみたけども、結局あの事故がなかったことになるわけじゃないし、死んだ仲間が帰ってくるわけでもないし、あれほど戻りたいと思ったところが、いざ戻ってみるともう本当にこういるのがもう辛くて、ここに戻りさえすればいいと思ってた自分があまりにもなんかこう腹が立つ、もう本当そこにいるのがもう嫌で嫌でしょうがなくなって、本来はもうそこまで行って帰ってくればまだいいかと思ったんですけど、もうそこから逃げるようにもう頂上に向かって、逃走する。
1: 逃げるように逆に進んだんですね。
0: もうとにかくもうそこから立ち去りたいという思いで、頂上に向かってって登頂して、で自分の足で降りてきた時に次の登山に向かっていこうって思えた。私にとって登山っていうのは自分の足で登って自分の足で降りてくることが私の取り決めなんですね。
1: 降りてくる、
0: 自分の足で登って自分の足で降りてくる、
1: 降りて初めて
0: ことが、下山してくることが私にとっての山登り、あの時はみんなにこう下ろしてもらってますから、
1: レスキューでね、
0: 自分で降りてないんですね。
1: なるほど。
0: でも自分で降りてなければ死んでないといけない。だけど降りてないのに生きてるということは私にとっては許されないことだからこそ、あの山登りは登り直しに行ったんではなくて、私は下り直しに行ったんだと思ってる。でそこから下ってきたからこそ次の山登りに向かっていく、
1: 次
0: この山の連鎖の中に自分を引き戻せたのが、その合社部だったと思いますね。
1: それがあって最終的に最後の山14座目ダウラ切り8167メートルの登頂日が2012年の5月26日、記念すべきと言ってもいいのか、この日ですね。これがもうニュースで報道された時なんですが、いかがでした？
0: 登頂はしたんですけど、その後ビバークになって、
1: どのあたりで、
0: 8000
1: 超えたあたりで、
0: 帰ってこれなかったですね。結局
1: 酸素ないじゃないですか。
0: 無酸素だったんですけども、
1: 無酸素で8000メートル超えでビバークですか。昔からそれやっちゃいけないってこう言われてた場所で、
0: もうちょっと下がってたかな、7000台入ってたかな、
1: 入ってたって。
0: しかも前年の潮湯でも、下ってこれなくて、時間切れで下ってこれなくて8000ぐらいでビバークしてるんです
1: 。ビバークっていうのは仮テント張ってね、
0: いやもうテントも何もなくて、
1: テントなしの
0: 吹きっさらしの中に
1: ビバークですか。
0: ビバークなんです。でダウラギ

0: りは、まあ、私頂上までは一人になっちゃったんで、一緒に登ってたパートナーの、まあ、残念ながらこの間 K2 で亡くなっちゃいましたけど、中島健吾さんと一緒に登山をしてたんですけども、まあ、彼女体調崩して、まあ、下に降りてしまったんで、頂上は私一人だったんですね。で、一人だったんで、まあ、やっぱりラッセルに結構苦労し
1: そうです
0: て、
1: ね、体力はね。
0: 時間がかかっちゃって、登頂したのがもう夕方で、降りてきた時にはもう真っ暗になっちゃって、ファイナルキャンプまでたどり着けなかった。本当吹きっさらしでもう一晩、まあ、ルートを見失っちゃったんで、もうひたすら耐える。寒かったですね、これは。
2: でも最後にその14座が終わった時の言葉がね、結構残ってますけども、
1: どうい
2: 14
1: う、
2: 座は終わりましたっていう。
1: どうおっしゃったんでした？
0: もう私にとってはその14座が

0: あ、小学生ですね。
1: はい、小中で。担いで？
0: 山小屋ですね。
1: はい、でも、あの、僕自身もまだ行ったことないんですが、
0: いいとこですよ、熊本
1: で、ね、行きたいんですが、それを小学生が、
2: 無理とかもうやだ疲れたとかないですか？
0: それをやっぱこう乗り越えてほしいんですよね。あの言うことは悪いことじゃないと思うんですよ、うんうんうん、無理だとかやだとかっていうのは必ずあることなんですけど、うんうん、それをやっぱり最後は自分で乗り越えていってほしい、うん、挑戦してほしい、うん、だからこそ自分たちで地図を見て、うん、まあ、どこを歩くか決めて、うん、でたどり着いてほしい、そういう、まあ、こう取り組みをしているんですね。だからツアーでもないですし、ガイドでもないんですね。とりあえず最後は自分たちで登れるようにトレーニングをして準備をして行こう。
1: 僕が入りたいんです
2: 。本当ですね。
0: なんか大変だと思います。
1: 大変だよね、
0: はい、
2: でもやりきった時の子どもたちってどんな感じです
0: か？もうこれはね、明らかに、まあ、あの顔が変わるんです。顔つきが変わるんですよね。であのこれはあの何が変わるかというと、多分、子供人それぞれですし、大人が何を期待するものではないと思うんですけども、うんうんうん、やっぱ彼らは、あ、自分はもあのこういうことはやったんだっていう、やっぱ自信に満ち溢れたりとか、うん、まあ、これからあのいろんなこうやっぱ困ったこととか、うん、悩むことがあると思うんですけども、うん、まあ、山登り、まあ、それなりに大変な思いしてるわけですから、うん、私もそうですけどね、まあ、これあれに比べればまだマシかなとかね、あの時頑張れた自分が頑張れたなら、まあ、これも頑張れるんじゃないかとか、
1: うん、
0: まあ、そういうものになるんだと思いますね。
2: 仲間とかもねできたりして ね、
0: ね、 ね、あのやっぱ学校では相談できないことも、うんうん、まあ、山の中身は相談できるかもしれないし ね、 ね、大人には相談できないことでも、うん、まあ、山の中で一緒に、まあ、1年間暮らした過ごした仲間には相談できるかもしれない、
2: うん、ねえ、下っ端イエーイっておっしゃってた竹内さんがご立派な、偉そうな、
0: いや、もちろん中にはね、その子供たちの中には下っ端いるんですよね。
2: そうなんだ、
0: でも彼がね、いずれその下っ端から、
2: うんうん、また ね、
0: ね、リーダーになってくれる
2: かも、もちろんですよ ね、 ね、で他にもその大学とかいろんな、ね、こう、こともされてるんですよね、
0: はい、今あの一番、まあ、こう時間を割いてるのは、うん、あの今年が日本とネパール国交樹立70周年、
1: ああそう、
0: はい、あの国の国交っていうのは、まあ、多くの場合がですね、まあ、戦争紛争貿易みたいな、まあ、いわゆる利害関係で結ばれることが多いんですけども、はい、日本とネパールはなんと世界史でも唯一土佐をきっかけに国交樹立してる。日本が、1956年、昭和31年、
1: うん、
0: マナスに初訴訟、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: したことをきっかけに日本とネパールは国交樹立するんですね。これはあの登山をきっかけに国交が樹立されたのはこれだけなので、
1: う
0: ん、私が見て見逃すわけにはいかない、うん、です。今年はですね、あの日本とネパールでやっぱこのマナスルをきっかけに、うん、いろんなこうあの、交流のですねイベントを、まあ、していきたいなというふうに、
2: ですね、
0: 思ってます。
1: うん、お便りね、はい、もうね、一つ、オーブのホタル袋さん、愛知県の40代の男性ですね、その昔新宿のスポーツ用品店で初めてピッケルを買った際、店員としていろいろとアドバイスしてくださったのが竹内さんでした、
0: うん、してました。
1: え、
2: 店員さんでね、うん、
0: はい、
1: あの名刺をなんかいただいたのを残してって後で見返して気づいたそうなんですね。その説は丁寧なアドバイスありがとうございますって、あのあそのホタル袋さんはね、たまにご在所だけあたりを家族と歩きます、竹内さんにはこれからもね山の楽しさを発信してもらえればと思いますという、
0: はい、
1: 店員はなすってたんだ、
0: ピッケルとか登山靴売ってましたよ、はい、
1: それいつ頃の話ですか？
0: 2005年ぐらいまでじゃないですかね。
1: この8000メートル方に目指す、
0: まだ登ってる最中、
1: 最中に、
0: はい、
1: あそこ、
0: は
1: い、お金をね貯めなきゃいけないから、アルバイト的に、
0: はい、いやいや、まあ、仕事として、
1: あ仕事として、
0: やってました、
1: はい、は
2: い、いろいろ、ね、なんか企画っていうかね、こう講座とかもやってらしたりとかしたんですよね。あと、X で工房の伝次郎さん、8000メートル方より危険

0: 下山中の苦労話ってありますかっていう、下山中苦労したってことってありますか。
1: 下山はまともに降りてきたこと一度もないですね。もう本当にもう本当にもう疲労困憊でいつも。
0: たけしさんでも。
1: でまだそのベースキャンプに着く時にゼロになればいいと思ってますから、
2: うんうん、余力なし。
1: 余力なしです。まあマラソンの選手がもう走り切ってゴールするのと。私は同じだと思っていて、もう全部使い切って、まあ、ベースキャンプに降りてくるような感じですから、うんうんうん、もう本当にいつも、まあ、もう本当にフラフラになって降りてくる。
0: そうですか。
1: ですから何か余裕を持って登り切って降りてきたことっていうのは今まで一度も経験がない、うん、でもそのやっぱりあのビバークはまあ、どうしても下山の時にビバークになってしまうんで、うんうん、ビバークは辛いですね。
2: ビバークそれでね、こちらねお便りでね風の話で、はいはい、山のね、はい、たくさん岩手県60代の男性が、うん、あの40年前の秋にね北海道の旭岳でご来光を迎えようとした時に、うん、コルで風の中ではとても立っていられず、うん、岩陰を目指してダッシュしては伏せることを繰り返しました、うん、だから雪の中でダッシュして、うん、山頂の展望を忘れましたが、コルの恐ろしい風力、あの風の強さは忘れられません、うん、竹内さんの思い出の風はという質問です、
1: うん、8000メーターはですね、うん、空気が3分の1なんで、うん、風の押す力も3分の1なんです。
0: あ、
2: 風速30メートルでも、
1: はい、歩けます。
2: そうか、圧力が、風圧が弱い、
1: はいはい、あの天気予報で出てくる風速の数字よりも結構歩けるんですね。
2: それ気づかなかった。
0: 意外な、
1: 空気が少ないですからね。
2: それはそうです、当たり前ですね、
1: ですから数字で見るとすごい強風が吹いてるんですけども、うんうん、意外と歩ける。でそれを見越して入ってくるんですね。
0: あ、そういうことなんですね、
1: まあ、ただあのやっぱ風はですね、あの本当に山ではですね、
0: うん、
1: 止んでくれ、
0: うんうん、
1: 風が吹けば、うん、風を止んでくれ、
0: 祈るような、
2: 祈る
1: ような、祈るような存在ですね。
2: まあ、のお話がね、昨年もずっと聞いていたいんですが、うん、最後にね、あの竹内さん、なんか曲をおかけしたいです
0: か。はい、曲ね、はい、
2: 何をおかけしましょう。
1: もうこれは五代後の銀河鉄道999。
2: おら、それどうして。
1: これしかないですね。
2: え、
1: あのヒマラヤ行くためにはどうしても飛行機に乗っていきますけども、
2: はい、
1: 私あの必ず窓側に座るんですけど、
2: はい、
1: あの飛行機が離陸してこう雲を突き抜けていくその窓からの眺めをこう見ている時に、うん、頭の中に流れるのはこの曲しかないです、
2: ね、8000メートルを超えたら、この曲が流れてくる。
1: 8000、これが新しい山登りに向かっていくのに、
0: うん、
1: まあ、飛行機の、まあ、窓からこ
2: う、
1: ね、こう飛び上がっていく、
0: 飛び上がって感
2: じですね。歌詞は何でしたっけ、歌詞が
1: 銀河鉄道999の世界ですよね、うん、
2: さあ行くんだ、その顔を上げて
0: みたいな ね、みたいなね、
1: 必ず飛行機に乗って窓側に座るとこの曲が
0: そうなん
1: これから新しい山登りが始まるんだなって、
2: ね、この曲を聴きながらね、今日は竹内弘隆さんとお別れになります、はい、どうぞあのいろんなところで皆さんを勇気を与えてください。
1: きっと皆さんと山でお会いしたいですね。
2: そうですね、はい、ぜひあの仙人のように見える方から、うん、背の高い方が現れたらそれは竹内弘隆さんです。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝のお客様は日本人で最初に8000メートル峰十四座を登頂したプロ登山家の竹内弘隆さんでした。

0: お送りしたのは本日のお客様、プロ登山家竹内博隆さんからのリクエスト曲、五大五で銀河鉄道39でした。
1: 竹内さんね、はい、今お話を僕その後してたんですがね、みんな子供たちにもそうなんですが、自分自身のアルピニズムとしてね、より高くより困難に出会ってほしいとおっしゃってました。これは僕ら山に登るときとやっぱり同じ考えですよね。より高いところでより困難に出会いたいという。さあ来週、
0: はい、来週のご案内をいたしましょう。来週は音だよりをねお届けしましょうかね。
1: はい、来週ね、僕がね取ってきた音だよりなんですが、先日ね大阪の金剛山に行ってまいりました。山頂にライブカメラがあるという、うんうんうん、あそこに行ってきて、ね、
0: そうですね、前にね山からおはようでねこうカメラで
1: おつなぎしてあっ
0: ちの、はい、しましたね、
1: 神主さんにねおつなぎした時のその山です。
0: ああいいですね、
1: あの山です。
0: ポーズ撮ってきましたか。
1: もちろんじっとしてなきゃいけないんでね、なんかねそのお話をその時にね来週しましょう、
0: はい、ぜひぜひ。そしてお便りお待ちしております。皆さんからの連休中の山の報告お待ちしています。登った先でのハプニングとかね、ほっこりエピソード、山で眺めた絶景などなどお寄せください。また来週も当日山にいらっしゃる予定の方がいたらぜひ教えてください。
1: あと5月の月間テーマ、山で出会った風もお待ちしております、はい、山の風ってね、特にこの5月の爽やかな風、ちょっと冷たいながらも気持ちがいいという風ですからね、お待ちしておりますよ、はい、8時5分からお送りしてきた石丸健次郎の山カフェ、そろそろお別れの時間です。お相手は石丸健次郎と
0: 柘植恵美でした。
1: そうそう、これからね日焼け止めをね顔にガッと塗らなきゃいけないんだけどね、まぶたの上にあんまり塗りすぎるとね汗で目に入るんですよ。これが痛いのなんの、どうしたらいいんだろうね。あれね、薄めに塗ると問題だしな痛い

0: パリのシテ島っていうのがセーヌ川の真ん中にあるんですけど、ちょっとセッティングに似てます。
1: 国際政治学者大鶴千恵子さん、比較政治学者吉田徹さん、歴史社会学者山本昭弘さん、3人が大阪中之島でプラット特別編。
2: 投票行為っていうのが消費者としての行為に、まあ、限りなく似て見えてしまう。
1: 民主主義の民とは誰のこと、決めるのはお金持ち。商いが育った島の川沿いで、
3: 日本の民主主義がパラシュートで
4: 上から
3: 贈り物として降りてくる、自分たちで勝ち取ったんじゃないの。
1: プラット出会った3人の地のプラットフォーム、プラット憲法記念日特別編、民主主義と資本主義の狭間で、5月3日祝日朝8時5分。
5: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。東京福生市でハンマーのようなもので高校生を殴ったなどとして、昨日44歳の容疑者が千葉県習志野市で逮捕された事件で、警視庁が逃走に使われたとみられる乗用車をおととい午後、習志野市内の駐車場で発見していたことが捜査関係者への取材で分かりました。東京福生市の職業不詳、高林照之容疑者44歳は、先月29日の午前7時過ぎ、自宅前の飲食店の敷地内で17歳の男子高校生の顔をハンマーのようなもので複数回殴ったなどとして、殺人未遂の疑いで昨日逮捕されました。警視庁によりますと、容疑者は現場にいた少年少女7人のうち、高校生2人をハンマーのようなもので殴った後、自宅に戻り、駆けつけた警察官に農業用の噴霧器で液体を噴射したとみられ、5人が重軽傷を負いました。その後逃走し、警視庁が全国に指名手配し行方を捜査していましたが、現場からおよそ70キロ離れた千葉県習志野市内のアパートの部屋に潜伏しているのを見つけたということです。当初調べに対し、殺すつもりはなかったと容疑を否認していましたが、その後黙秘しているということです。警視庁は逃走に使ったとみられるワゴンタイプの乗用車をおとといの午後、習志野市内の駐車場で発見したということです。警視庁は事件のいきさつや逃走中の行動を詳しく調べています。今月10日の母の日を前に、海外から空輸された珍しい青
6: アメリカ軍を削減する可能性に言及していました。アメリカ国防総省のパーネル報道官は1日 NHK の取材に対し、ヘグセス国防長官がドイツに駐留しているアメリカ軍のうちおよそ5000人の撤退を命じたと明らかにしました。撤退は地域の情勢などを踏まえ、ヨーロッパにおけるアメリカ軍の体制を徹底的に見直した結果で、半年から1年かけて行うとしています。国防総省によりますと、ドイツには現在アメリカ軍の兵士およそ3万5000人が駐留していて、今回の撤退でこのうちおよそ 14% が削減されることになります。トランプ大統領は、ドイツのメルツ首相がイラン情勢をめぐってアメリカの対応を疑問視したことに反発した後、アメリカ軍を削減する可能性について検討しているとしていました。今回の判断についてアメリカメディアは、ドイツに対する懲罰として受け取られることを国防総省高官は望んでいると伝えたり、政府当局者の話として、アメリカ本土を含めた西半球やインド太平洋地域に戦力を振り向ける構想の一環だと報じたりしています。次に、アメリカのトランプ大統領は1日 EU から輸入する自動車とトラックについて、現在 15% となっている関税率を来週 25% に引き上げると自身の SNS に投稿しました。これについてトランプ大統領はホワイトハウスで記者団に、 EU はアメリカとの貿易協定を守っていないと述べ、 EU を批判しました。また日本や韓国、カナダ、メキシコはアメリカ国内に工場を建設しているが、 EU は合意を守っていないと不満をあらわにしました。ヨーロッパ議会は アメリカと EU が去年合意した貿易協定に基づいて、今年3月、アメリカからの工業製品の関税を撤廃する法案を可決し、現在、法制化に向けた手続きが進められています。法案には、アメリカが新たな関税を課すなどした場合、こうした措置を停止することができる条項が盛り込まれています。EU の執行機関、ヨーロッパ委員会の報道官は、EU は通常の立法手続きを踏み、常にアメリカに情報提供をしてきた。もしアメリカが共同声明に反する措置を取った場合には、我々の利益を守るための選択肢を取る用意があるとコメントしました。アメリカの政治専門誌ザ・ヒルは、トランプ大統領はイランでの軍事作戦をめぐってヨーロッパ諸国が協力的でないと繰り返し批判して緊張が高まっていたとして、イラン情勢が背景にあるとの見方を伝えています。鋭い社会風刺画で知られる正体不明のアーティストバンクシーの新作の像が、19世紀のイギリスの帝国主義を称える記念碑などがあるロンドン中心部の広場に設置されました。イギリスの公共放送 BBC はバンクシーの代理人の話として、先月29日の早朝に設置されたと伝え、翌30日にバンクシーが自身の作品だと認めました。作品に込めたメッセージについては明らかにしていません。像は大股で歩くスーツ姿の人物が自ら手にする旗によって顔を覆われている様子を

モチーフにしています。バンクシーに関する BBC のポッドキャストの番組の制作者は、権力の座にありながら傲慢で胸を張っている男への見事な風刺が込められている、旗が視界を完全に遮っているため彼は台座から落ちそうになっているとコメントしているほか、ロイター通信やアメリカ CNN テレビは、盲目的な愛国心への風刺だという受け止めが SNS などで広がっていると伝えています。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻10時5分になります。

0: どうもロバートの山本博史です。
1: ハローサムシングダイヤモンド愉快です。
0: パパたちによるパパたちのための番組、サマエルパパたちへ第44回。
1: 大型連休真っ只中でね、もうすぐ子供の日ですよ。山本家かぶと、ちなみにさ、かぶとはもうちゃんと
0: 飾ってますよ。
1: 飾ってる？
0: 飾ってる。
1: 何を飾ってる？
0: いやだから
1: かぶとだけ。
0: そうです、かぶと
1: 一点突破。
0: 一点突破です。もう、あの、本当ガラスケースみたいなやつの、クリアケースみたいなやつに。
1: いや、高いやつじゃん。
0: そうですよ、ちゃんと、うん、さあ今日のゲストは子供の日にぴったりでございます、うん、元お母さんと一緒の歌のお兄さん、横山大輔さんです、ね、お願いします。
2: 屋根より高い鯉のぼり、みんな元気、横山大輔です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 爽やかな鯉に ね、実はお世話になったんですよ。
0: あれどうですか、
1: 私の世代、
0: お子さんたちですか。
1: もちろん子供に決まってんじゃないかな。なんで俺がお世話にな
2: る。ありがとうございます。
1: そうそうそう、う
0: ん、じゃあ大輔さんのですね、うん、プロフィールを紹介させていただきます。
2: う
0: ん、
2: はい。
0: 1983年千葉県生まれの42歳。2008年から NHK お母さんと一緒の第11代歌のお兄さんを務めました。2017年お母さんと一緒卒業後は歌手俳優として活躍しております。2019年に結婚、5歳の長女のパパさんですね。あ、5歳の女の子ですか。
2: はい、これ放送してる頃はもう年長さんになってます。
1: お、
0: あ、そっかうちもそうだ、う
1: ん、あ、じゃあ
2: 年長さんですね。
0: 年長です。今年から年長です。
1: 年長だ、
0: はい、年長です。
2: だから今もうランドセルを、
0: あ、もう
2: 流してる時期です。
1: でも確かにね、1年前くらいから、
0: は
1: い、結構さ、ランドセルって当時からそうなんだけど、
2: はい、
1: もう俺たちの時代とは全く変わっちゃってね。
2: いや、もう全然違いますよね。もうバリエーションが多すぎて、
0: すごいですよ。もういろんなブランドが出してますし ね、
1: 色合いとかさ、
2: はい、
1: そういうのじゃないもんね、もうね。
2: もう違いますよ ね、
1: うん、
2: もうなんか性能もね、メーカーさんによって全然違うから、何がいいのかよく分かんないなっちゃいますよね。
1: しょってないようなランドセルあって、
0: 軽いやつですね。
1: 軽いやつ、うちそれだったの。
0: あ、軽いやつですか。いいじゃないですか、軽い方が。
1: 軽い方がいいんだよ。
0: 僕も軽い方がいいと思うんですけど、
1: うん、
0: だってあのしっかりしたランドセルもあるし、
1: うん、
0: だって結局6年間使うわけですからね。
2: そうなんですよね。
0: だからあんまり個性的にしても、
2: うん、そうなんですよ。そこ難しいところですよね。
0: 飽きるというか、
1: そこによるんだよね。だから年齢がいった時に、はい、これ恥ずかしいとかなっちゃうよね、ようなところも選んで、
2: ね
1: え、
0: その辺まで考えて
1: ってことでね。9年活躍した、
2: はいはい、
1: お兄さん、お世話になりました。本当に
2: ありがとうございます。
1: もうお兄さんつったらもう
2: 大輔世代ってやつですね。
0: 大輔世代、いや、うん、うちがあの、うん、長男が生まれたのが2017、
1: うん、
0: なので、
1: おお、
0: ちょうど
1: 卒業した時、
0: もうあの世間が大輔ロス、うん、大輔ロスって言ってる時だったんですよ。
1: 確かにね。
0: そうなんですよ。でうちの子は、うん、大輔お兄さんの次の世代で育ってはいるんですけども、うん、
1: まあ、あのお母さんと一緒会の長嶋茂雄って言われてる、
2: 言われたから、言われたから、
0: その世間の感じはすごかったです、ね、大輔お兄さんがロスで、うん、すごい聞きました、それは、
1: うん、そうなんだ。
2: いや、ありがとうございます、
1: うん
0: うん、さあ、じゃあ最初のテーマいきましょうか。最初のテーマはこちら、
1: 横山大輔歌のお兄さんへの道。
0: はい、さあ歌のお兄さんということはね、
1: ちょっとタイトルさ、はい、これすごすぎない？
0: 歌のお兄さんの
1: 道。
0: いや、これでも聞きたいですけどね、
2: う
0: ん、
2: いや嬉しい、ありがとうございます。
0: 大輔お兄さんのもうイメージでみんなバーンって入ってますから、ああ、
1: うん、
0: 逆に大輔お兄さんの過去、その前の人生を振り返っていきたいと思います。
2: いろいろありました。
0: ありました。
1: お、過去を暴いていくね、
0: うん、
1: いいね。
0: そうですね、うん、まずあのこう歌との出会い、
2: はい、
0: 自分がこう歌好きだなとかって思ったタイミングとかっていうのがあったんですか。

0: これは3歳の時がきっかけだったんですけど、
1: うん、3歳
2: 早いよね3歳。
0: そうなんです、比較的早くて、うん、でこれ実はあの僕一本の映画がきっかけだったんですよ。
2: 3歳で映画見たの？
0: 3歳で映画見たんです。
1: すごいですね。
2: 何を見た
0: の？で、これは青きドナウっていうディズニーの実写の映画だったんですけど、
1: 青きドナウ、
0: はい、これウィーン少年合唱団、
2: お、はいはい、
0: わかります？
1: はい、
0: 少年合唱団
1: は知ってます。
2: ウィーンじゃないよ、
1: はい、
2: ウィーン少年が
1: 合唱団、ウィーンでしょ、うん、
2: ウィンウィンじゃないからね。
1: ウィンウィンじゃない。分かってますよ。
2: 本当に。
1: で、何歳かまでしかいられないみたいな、
0: ね。あ、そうそうそうそう。はい、
2: 分かってんだね。ね、
0: はい、で、主人公がそのウィン少年合唱団に入って、その寮生活を経て、まあ、友達を作っていったり、いろんなアクシデントを乗り越えていくっていう映画なんですけど、うん、それをうちの親がレンタルビデオ屋さんで借りてきてくれて、ウォルト・ディズニーが校長先生でちょっとだけ出演してるぐらい古いんですよ。
2: かなり古い
1: ディズニーが出てるんですか？
2: 結構出たがりなんだよあの人。
0: 結構出たがり。
1: 結構出たがりでしょ。
2: だって

0: で中学生の時にスラムダンクが流行って時代は
1: 中学
0: 時代はバスケだった。
1: あ、そうです。そうですか、はい、すごい。大輔さんはどうなんですか、はい、その運動の方にはガーっていかなかったですか。
0: あ、運動は僕、うん、どっちかっていうと、うん、そんなに好きだったんですけど得意な方ではなかったので。
1: あ、そうですか、はい、できそうですけどね運動ね。
0: いやいや、僕あの泳げなかったりとか。
1: あ、泳げない、
0: 全く泳げないんですよ。
2: 歌のお兄さん泳げなかった。
0: 歌のお兄さん泳げないんですよ。そうなんですよ。
1: だから、あ、そうですか。
0: まあ本当に運動は行かなかったですね。
1: 行かないんだ。
0: なのでどっちかっていうと、うん、まあ本当にその合唱好きだったので、うん、まあずっと小学校3年生から合唱団に入って、でまあ、地域の合唱だったんですけど、は
1: い
0: はい、うん、大学生ぐらいまではもうずっと合唱漬けでした。
2: 大学生まで。
0: はい。
1: あ、じゃあその中で声変わりがあるわけですよね。
0: そうです、そうです。
2: でも長いね。
1: すごい。
0: 結構もう長く、しかもいろんな団に所属して。
2: 団、
0: はい、合唱団。
2: 合唱団、はい、びっくりした。団があるのかと思った
0: ら合唱
1: 1団2団ね。合唱団ね。その、うん、え、ダンっていうのは別にいろんな掛け持ちしてても
2: 聞いてみたいな。
0: 掛け持ちしてても特に大丈夫だったので、まあ本当にセミプロの合唱団に所属し、
2: はいはい、そこまで
0: とか、はい、うんうんうん、
2: それいくつぐらいの時。
0: それが高校生から大学生までですね。
1: へえ、
2: セミプロって
1: のは
2: よっぽどだよ。
1: よっぽどですよ、うん、セミプロは。
0: もうアーティストさんのバックでこう合唱をしていたりとか、プロな合唱祭に出演したりとかっていうのはやってました。
2: じゃあもう離れし してたね。
0: いやー、でもまあソロで歌うわけではないので、うん、それこそコーラスで二十数人で歌ってたので、まあ、まあその合唱というところでは離れはしましたけど、
1: うん、
0: またソロとは違ったので、ソロで歌のお兄さんやった時は全然こう、うん、環境が違うので緊張、毎回緊張してました。
1: え、ちょっと待って、うん、歌のお兄さんになるまで、うん、基本的にソロでは歌ってないですか、はい、ほとんど。
0: あの大学生の時にこう勉強でソロでこう歌うのはありましたけど、
1: 練習とか、
0: はい、大学生からちょっとずつソロの機会が増えてきましたけど。
1: あ、なんかこう、うん、あのなんだろう、バンドやってたとか。
0: バンドはやってないです、僕。
1: あ、もう
2: 完璧にじゃあクラシックだ。
0: クラシックの方でした。
2: クラシックはソロ、まずちょっと聞きたいのは、
0: はい、
2: ソロとね、この合唱の歌の違いっていうのはどういうところ。
0: やっぱり合唱っていうのは、うんうん、マエストロ指揮者に合わせて音を構成するので、うん、やっぱりこう何十人かの声を一つに揃えなきゃいけないっていうのは大前提ですよね。自分だけ出ちゃうと、うん、
1: はい、
0: こうやっぱりこうハーモニーが乱れてしまうので、うん、 なのでどっちかというと本当に周りの音と合わせる、
1: うん、わ、
0: でもうソロは完全に一人で見せていかなきゃいけないんで、うんうんうん、もう本当に先ほどおっしゃられたように、うん、もうきちんと歌うというよりも、うん、どうこう自分の思いや、うん、こう、なんていうんですかね、こうそれを歌に反映させていくかっていうことで、こうしっかりと
2: 個性ね、
0: 個性を出していくっていうことが求められるのかなっていうところで大きな違いがあったかもしれないですね。
1: へえ、なるほど。
2: あれ、ちょっとテノールでしょ。
0: テノールです。
2: テノールって言うとやっぱほら、もうあの有名なあの人いるじゃない、トゥプリオプリシペソーとか言って歌う人。
0: え、三大テノール、三大テノール、
2: 三大テノール、パバロッティとか。あの、パバロッティどうだったの。あ
0: いや、もう最高です。
2: あの、憧れた。
0: もう、うん、パバロッティ、カレーラス、ドミンゴ、
2: うん、
0: あの世界三大テノールは、うん、もう本当にこうビデオを撮って何回も何回も見たりしてましたね。
2: 自分もこういうのになりたいとか。
0: なりたいというか、どうやったらこの声が出せるんだろうっていうのは、こう一緒にこう歌うみたいなのはやってました、ね、うん、家で練習して、こうその録画の声に合わせて。
2: そっち系だ。
1: そっち系。
2: そっち系。
1: その方一人で歌ってるんですか。
2: だからまあソロだから。
1: ソロもやる。
2: オペラってあるじゃん。
1: はいはいはい。
2: オペラ歌手なんだよ。
1: おお。
0: オペラ歌手で、うん、もうそれ三大テノールというのはもう本当に一人一人がもうめちゃくちゃ有名なんですけど、三、うん、人でこう共演して、
1: うん、
0: 歌う機会があったりとかして、三大テノールの共演みたいなので
2: 。だからまあアイドルで言ったら御三家みたいな感じだよ。みんなアイドルで別々に
1: やってるけ けど成立してるけど、
2: うん、一緒にやることによって。はい、ドームでライブやるとかね。
1: ああ、なるほど。すごい。
2: うん、
1: もう。で、まあ、テノールというのはどういうあの場所なんですか、ポジション的には。
0: 男性の声でも高い方ですね。
1: うん、あ、高い。
0: はい。上からテノール、バリトン、バスって、こう3つぐらい大体分かれてる。
2: ちなみにあの、ね、作家の先生は。
1: 松井先生。
2: はい。なんですか、
3: バリトン。
2: もう声聞いて分かるよね。バリトンだなって。
1: バリトン低いってことですか、うん、
2: だってバリトンサックスってほら。
1: はい。ボーってやつですね。
2: ね。
1: は
2: い、ボーって感じや。
1: ボーっていう声。っていうか、
0: ボーっていう声。
1: 作家、松井さん、音楽なんですね。
2: 見えないよ

0: 見えないんですよ、
1: ね、うん、さっきねこの収録始まる前に、はい、グリクラブでしたっていう話で一盛り上がりしました
0: そうです、もう分かるんですね、はい、その会話で
2: どう考えたってルックスね
0: いやルックス
2: ラグビーとかアメフト系だよ ね、
0: そうですね、体のガタイも大きいし、うん
1: ね、ラガーマンみたいですよね、
2: うん、でもそういう人がほらバリトンみたいな、
0: あ、なるほど、うん、体逆に体型すごい大事なんですね、
1: そうですね、体型結構大事かもしれないですね、なんかやっぱり体をこう楽器として使うので、うん、もう本当に体がもう特にこの胸周りのところとかが、はい、うん、こう厚くなればな厚くなるほどここに響かせてこう、
0: なるほど、
1: 響かせる強制っていうんですけど、
0: 楽器にしなきゃいけないわけですね、
2: 自分楽器なんだよ、
0: 楽器なんですね、
2: 楽器なんだよ歌は、まあ、全部楽器だよ、
0: まあ、全部楽器だけど、そうそう、うん、歌も楽器、うん、じゃあトレーニングとかあるんですか、
1: トレーニングはあんまりしないかもしれないですけど、どっちかというとこう、うん、中の筋肉を使うので、うん、ま
0: あ、
1: それこそ発声練習はしますけど、
0: う
1: ん、
0: それがもうトレーニングになって
1: そうですね、
0: そんないろんなパターンのテノール、バリトン、
2: じゃあバリトンも歌って
1: バリトン、バリトン
2: じゃあ何の歌なんでしょう、
1: 例えばテノールだと高い声を使うんでちょっと声出しますよ、マナトソレキューベロネ、この辺のところで
0: うわー
1: すごいフロンティアテ、
0: まあ、高いっすね、
1: こうあのこれ、うん、あのナポリミオでオーソレミオ、
2: オーソレミオ、
1: はい、うん、オーソレミオのワンフレーズ、
2: イタリア語だよね、
1: イタリア語です、
2: イタリア語だよ、ちゃんと勉強してんだね、
1: あ、国立音楽大学の声楽科で勉強を4年間させてもらったので、
2: うん、じゃあ
0: すごいですね、
2: バリトン聞いてみようか、やばいこれ
1: ちょっとさ
2: 番組やばいぞこれ
0: すごいですね、
2: これあの、映像見せたい、
1: 大工ですね、
2: やべえ
0: な、こんな特技あった
2: の、何この人、
0: めちゃくちゃバラエティーのお笑い畑の人間かと思ったらめちゃくちゃ歌ですか、
2: お笑いよりも面白くないかこれ
0: すごいですね、
1: この4人でなんかできるかもしれない、
2: うん、ヒロシはどこにやるんだ、
1: でもテノールですよね、
2: ちょっとヒロシもやってみろよ、
0: 何をやる
2: の、何でもいいよ、さっきみたいなほら真似して、
0: ホーソーレミオ
1: ー、あー、いけますね、
0: いけないでしょ絶対いけないでしょ、
2: ちょっとトレーニングしような
0: トレーニング必要ですね、はい、はい、さあちょっとここでですね、うん、大輔さんからリクエストの方をね、
1: はい、
0: はい、お聞きしたいと思います。
1: はい、ドリームズカムトゥルーの未来予想図2です。この曲はですね、はい、うん、僕が高校生の時、あの幕張総合高校という高校に通ってたんですけど、はい、そこの合唱部に在籍していたんですね。はい、で毎年卒業式になると、うん、この未来予想図2を歌って、うん、合唱部で歌って、うん、卒業生を送り出すっていう、こう、まあ、恒例の行事というんですかね。
0: めちゃくちゃ感動的な、
1: うん、そうなんですよ、だからもう本当に1年生の時はこう3年生を送り出すのにお世話になった先輩方をこう見送る時にこの歌で送ってあげようみたいな思いで、
0: 素敵だな、
2: みんな、じゃあ大輔お兄さんの声を聞いて、
1: まあまあ、まあまあ、僕部ですね、合唱部のみんなの歌声を聞いて、
2: もしかしてリーダー、
1: あ、リーダーではなかったんですけど、うん、なんですけど、まあ、本当にもうみんなでこう一生懸命歌っていて、うん、で最後自分たちが3年生になった時に、うん、同じ曲で見送られるっていうのが、うわ、
0: ちょっと
1: こう胸が熱くなるというか、
0: 感極まりますね、
2: ね、
0: へえ、いい、そういう伝統があるんですね、はい、
1: なのでなんかこの曲を聴くと、うん、その時の思い出をこう、うん、パッと思い出すので、
0: なるほど、
1: ちょっとぜひ今日は聴きたいなと思います、はい、
0: じゃあ聴いていただきたいと思います、うん、ドリームズカムトゥルーで未来予想図2、

0: 見出させてくれるっていうのは。
1: やっぱり厳しかったんですか、その
0: 合唱部ですか。
1: 合唱部って
0: そうですね、まあそんなに厳しい方ではなかったと思うんですけど、うん、実は僕がこの合唱部に入った時はまだ混声合唱ではなく女性だけだったんですよね。で僕が入って男性の人数が増えたので、うん、混声合唱でやりましょうっていうことになったタイミングだったので、
2: うん、混声合唱っていうのはもう男
0: 女一緒に歌う、はい、なのでどっちかというと女子からすると、うん、なんか今まで女子だけでやってきたのに、うん、なんで男子も入れてやるのみたいな雰囲気もあったんですけど、
2: 最初は、
0: 最初

0: は、うん、あそうなんですね。この幕張総合高校の合唱団は、はい、もう今でこそもう名門中の名門。
1: そうですね、全国でもう本当にコンクールで金賞を取るぐらい有名になって、
0: になってるけど、大輔さんがいた頃は、
1: うん、まあ、まだ本当にまだそこまで女子としては強かったんですけど、あなるほど、うん、混成ではまだ本当に僕が初めてだったので、最初本当すごく大変で、
0: 創世記じゃないですか。じゃあ
1: 創世記ですね。
0: すごいところでやられてましたね、
1: う
0: ん、じゃあ。
1: いやいや、それでも僕が卒業してから、まあ僕が在校生の時も合唱のコンクールではまあ関東大会ぐらいまで行けたんですけど、全国はなかなか行けなくて、僕は卒業してからだんだんだんだん強くなって、部員も増えていって全国でこう戦える合唱部になっていったっていう、まあ、先輩としては嬉しいですね。
2: 行ったりとかするの？
1: たまに遊びに行ったりします、
0: うん、
2: はい。そしたらどうなっちゃう？
0: も
1: う、うわあ、ダシコ兄さんみたいな。
0: そうです。ダシコ兄さん。だってその世代の子たちでしょ。だって今高校生ぐらい、もう
1: 先輩みたいなよりも、見てましたみたいな。見てました。
0: そっちですよね。確かに。
2: そういうことだ。
0: モロドンピシャの子たちですもんね、今このですよね。
2: そうか、小さい頃見てた。
0: だって吉井さんのお子さんもそうですもんね、大好きお兄さんですもんね。
2: もううちのね、はい、2人はもう本当にお世話になっててね。だから番組とかでさあの、ね、裏で会ったりとかした時にさ、はい、もう他人と思えないわけ。
1: いや嬉しいです。だからそうやって言ってくれるの本当に嬉しくて、
0: 僕も確かにね、うん、お世話になりましたっていう、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございますから始まる。
2: そうなんだよね。
0: あそっか、はい、で これでね、こう合唱をずっと続けられて、うん、歌のお兄さん、それこそ先ほども言ってましたけど、うん、ソロで歌っていく方になるわけじゃないですか。
1: そうですね、はい、まさに今このお話ししていた高校生の時に歌のお兄さんを目指す
0: という
1: タイミングだったんですね、まあ、高校2年生の時に、うん、はい、こうそれこそ高校2年生になると、うん、まあ、大学どうしようかなとか、うん、まあ、その先自分の人生どう生きていこうかなってやっぱ考えるタイミングだと思うんですけど、うんうんうん、
2: 悩むよね。
1: そう、悩む時期なんですけど、うんうんうん、僕はその時に歌が好きで、まあ、子供が好きっていうのもあったので、まあ、幼稚園の先生とか保育園の先生とか、う
0: ん、あ、
1: まあ、学校の先生なのかなと思って、
2: 音楽の先生ってこと
1: ね、音楽の先生をやり、う
0: ん
1: うん、やりたいのかなと思って、うんうん、まあ、高校の進路指導室という場所があって、はいはい、いろんな資料が置いてある部屋で、はいはい、幼稚園の先生の指導向けの資料を読んでいた時に、うんうん、まあ、子供っていうのは脳が柔軟だからこそたくさんの音楽を聴かせてほしい、まあ、音楽っていうのは心を豊かにしてくれるものだからこそ、小さい時にたくさん音楽を聴かせてあげることはその子の一生の心の豊かさにつながっていくんだよっていう資料を見て、うんうん、あ、じゃあやっぱり先生で自分の好きな歌を通して子供たちに何か元気や楽しさを届けていきたいなと思って家に帰ったんですよ、そういう決意をして、うん、そしたらたまたま下に5個下に弟がいるんですけど、うん、弟がたまたまお母さんと一緒つけてて、
0: うん、ほうほうほう、
1: で僕がただいまって帰ってきたら、ちょうどお母さんと一緒のお兄さんお姉さんと子供たちが歌ってるシーンだったんですよ、うん、
0: おお、
1: あ、これだと思って、あ、歌のお兄さんなりたい、
0: そこで初めてですか、
1: そう、これがきっかけだったんですよ、僕の歌のお兄さんなりたい、
0: これやりたかったんだ俺っていう、はい、
1: 歌のお兄さんだったら子供たちと歌えるし、テレビを通して全国の子供たちに歌を届けられるじゃんみたいな、
2: 自分のやりたいことが全部
0: すごいな、
2: そこに詰まってたって、
1: そうなんですよ、もう、もう直感でもうこれだと思っちゃったんですよ、
2: ね、天命だね、
1: いやもう本当にもう自分の中ではもうそうだなと思
2: う、ね、うん、そういう時あるんだよ、そういう瞬間ってあるんだよ、
0: うん、
2: うん、だってそれがなかったら、
1: はい、
2: もしかすると「うわー!」とかって歌ってるかもしれない、
1: いや、そうですね、そっちの方、歌を極めるという方に行っていたかもしれないですね、
2: うんうん、イタリア行ってたかもしれない、
1: イタリア行ってたかもしれない
0: 確かにね、
1: 確かに、うんうん、そう、そこからもう歌のお兄さんになりたいっていう、
0: すごい、
1: 歌のお兄さんへの道を目指していった、
2: どうなる歌のお兄さんってなるのにはさ、
1: いや、ただ僕うちの家庭本当に誰も音楽やってなかったんで、歌のお兄さんなるって言っても誰もそっかぐらいしか、じゃあ何したらいいって誰も分かんなかったんで、
0: 確かに何したらいいか分かんないですね、
1: でうちの親が、いや、だったら NHK のお客様センターじゃない、
0: まずはね、まず NHK に電話しろと、
1: NHK と言ったらお客様センターだろ、
2: お客様センター
1: で、お客様センター電話して歌のお兄さんのオーディションありますかって聞いたんですよ、そしたらここに電話されても困りますって言って電話、
0: いやいやいや、そうなの、そりゃそうだな、
1: ここに電話されてもみたいな感じでドン引かれちゃったん
0: です、
1: まあでも何回か電話して、もう本当になんかこう当時僕が学生の時にこうネット環境もそんなに充実していたわけではなかった
0: ので、そうですね、
1: そうですよ、

0: どうやったら歌う人になれるか全然分かんなかったんですよ。
1: 分かんないです
0: よね。なので本当に年に何回か声色変えて、うん、お客様全体に電話してそしたら、うん、お母さんと一緒の内線に一回つないでいただいたことが、
2: でその人誰なんだ、
0: 誰なんですかね、
2: 聞きたいね。これ歌のお兄さんの方だってもしかするとその人がいなかったら、
0: いやいなかったらもう、ね、そうです、ただ変人として扱われてただけなんですけど、
1: ね、もしかしたら業務外のことをやってくれたのかもしれないです、
0: 多分そうだと思います、はい、
1: ね、ちょっと本当に
2: 本人だよね、
0: 本人ですね、
1: 普通だったらだって断られるところ
0: ですね。普通だったら断られる。
1: なんかそれここに電話しないでくださいって毎回なるところを繋いでくれた、
0: はい、
1: ふと繋いでくれた人がいて、
0: はい、お母さんと一緒の繋がりが持つことができたっていう。それでまあオーディションはなかなかこうなかったので、
1: まあだって歌のお兄さんってそんな変わるものでもないじゃないですか。
0: うん、そうなんですよ、そうなんですよ。
1: 何年間も皆さんやられて、
0: はい、僕は9年やってますから、
1: うん。そうですよね、9年間募集がないわけだから。
0: はい、だから本当に僕は9年、今の。雄一郎兄さんは10年目になってるので、はい、
1: 10年目ですか、
0: だから2人だけで約20年も、
1: いやすごいですね、
0: だからなかなか本当に変わるときは変わるし、うん、変わらないときは変わらない、もうそれはもう分かんないんですけど、はい、まあその中で歌のお兄さんのオーディションなかったので、こうじゃあ音楽大学、まあ音楽歌を勉強していこうということで、うん、国立音楽大学に進んで、
1: うん、
0: まあ、国立音楽大学から今度あのまだ卒業するときにオーディションがなかったので、
1: うん、
0: 僕の前の歌のお兄さん、
1: うんうん、
0: 今雄三さんが、はい、まあ、劇団四季を経てこう歌のお兄さんになったとい う経歴をちょっと見たことがあったので、はい、じゃあ劇団四季のミュージカルをちょっと見に行った時に、あ、ここは素晴らしいところだ、ここ行きたいと思って劇団四季に入団して、
2: 劇団四季にいたの、
0: はい、2年間だけ劇団四季に、
1: はい、でそこで2年間
0: そこで、そう2年間勉強させてもらって、うん、
1: はい、
0: でこう2年目の時に、うん、お母さんと一緒のオーディションがあったっていうのを、
1: は
0: い、あったっていうのを聞いたんです。
1: あった、
0: 実は一次審査終わったっていうのを後輩から
1: 聞いて、いやダメじゃないですか、ダメですか、それに照準合わせて、
0: そうなんですよ、でも僕もライオンキングその時出てたので、
1: あーそっか、そっちはそっち
2: で、ライオンキングやってた、
0: ライオンキングやってたんですよ、
1: すげえ、
2: あれなすごいロングランだからね
1: はいはい、はい、
2: 大変だよね、
0: 大変でした、うん、当時はやっぱり
2: ずっとね、じゃあないじゃん、時間が
0: なかったんですけど、でも本当にその時に自分の原点ってなんだろうかっていうのを、まあうちの親にこういうのがあのオーディションも終わっちゃったんだよねって話をした時に、うん、あそっかって、で両親が本当にじゃあまああの劇団四季今頑張ってるし、うん、このまま頑張っていくのもいいし、
1: うん、
0: まあ、自分がなんでこう歌を仕事にしていきたいかって思ったのかっていうのを、うん、
1: はいはい、
0: まあ、歌のお兄さんの、まあ、本当にそのお母さんと一緒の番号も知ってるし、
1: はい、
0: まあ、本当にその自分の原点に帰って自分がどう生きていきたいかっていうのをもう一度考えたら、そこが自分にとって一番こう正解になっていくんじゃない、
2: 親も
0: うちの親が言ってくれて一晩考えて、やっぱり子供に歌を届ける、子供たちに歌を通して元気な楽しさを届けていきたいっていうのが、まあ自分が歌を続けていく原点だなっていうのを思ったので、ちょっと電話してみるわって言って、次の日の朝お母さんと一緒に電話をしたら、歌のお兄さんの追加オーディションをやりますっていう会議が終わったところだったらしくて、
2: これは
1: すごいタイミングですね、
2: 縁だね、
0: はい、縁ですね、だからそれで、うん、じゃあ履歴書を持ってきてくださいって言っていただいて、追加のオーディションから参加をして歌のお兄さんになれた、
2: まさかライオンの格好して行ってない、ね、

0: にもかかわらずオーディションの話はもらえなかったんですね。
1: もらえなかったんですよ。
0: ねえ、なんかそんな連絡取ることになってたんだったら、あの今度ありますよってね、はい、なかったんですね。
1: なかったですね。まあでも多分当時のプロデューサーは、まあ、本当に公平であること、
0: うん、なるほど、う
1: ん、みんなにとって公平であること、
0: う
1: ん、
0: 同じ条件で出さないとっていうこと、
1: はい、だからで NHK からこう言ってあるよって言っちゃったらもうそれが公平ではなくなってしまう。なるほど。まあそれは本当にあの当時のプロデューサーはそういうのすごくこう重きを置いていた、
0: う
1: ん、
0: そういうことです
1: か。だから、うん、
2: もしかするとこの技術的なものとか、うん、まあルックスとか、うん、ね、そういうのもあるかもしれないけど、うん、この中にある思いみたいなものが、
1: はい、
2: うん、そのプロデューサーに届いたんだよ。
0: そういう大事ですよ ね、うん、なんか特にもう毎日毎日顔を見せるお仕事ですし、うんうんうんうん、もう素が出てないと、うん、お仕事でやってますじゃあちょっと乗り越えられない、
1: うん、ね、そうですね、うん、やっぱり3歳4歳の子って保育園行ってる子は集団に入るのは慣れてるんですけど、うん、まだどこにも行ってない子たちもいらっしゃるんで、はいはいはい、そういう子たちは初めてお母さんから離れて
0: もらって楽しん ね、もう、うん、子供によりますけど、うん、もう何にもしなくても楽しんでくれる子もいるじゃないですか。
1: いますいます、
0: うん、めちゃくちゃで、ね、はい、言うことしっかり聞ける子もいるし、はい、うん、全然もうそもそもこんなん別に参加したくありませんでしたみたいな空気になっちゃってる子もいるし、うん、はい、
1: 寝ちゃってる子もいます
2: よ
1: ね。
2: 寝
1: ちゃってる子もいるし、
0: うん、子供ね、うん、僕も子供番組やってたことあるんで、うん、そのめちゃくちゃ分かりますね。まずテンションを、うん、もう朝から、うん、その本番のスタートの、うん、はい、じゃあ撮りますよのまでに、うんうん、この子たちのテンションをまず
1: どれだけ上げるか、ね、
0: 上げなきゃっていう。
2: なるほどね。
0: お兄さんお姉さんが一生懸命そこを大輔さんで大輔パパの子育てについてお話を伺います。
1: はい、よろしくお願い
0: します。お願いします。さあ番組では皆さんからのお悩みやメッセージを募集しております。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。番組ホームページは nhk.jp/samapapa samapapa でございます。それではまたお会いしましょう。お相手はロバートの山本と
2: ダイヤモンドユカイ、そして
1: 横山大輔でした。
0: それでは皆さん
1: さようなら。
2: ボンボヤシュ。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月

0: 1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢
1: に対する船舶に対するアメリカの封鎖措置の解除を求めていましたが、新たな提案ではアメリカによる攻撃の停止と封鎖の解除が保証されれば、イランとしてホルムズ海峡の解放の条件を協議する用意があるとしています。イランからの新たな提案についてトランプ大統領は1日ホワイトハウスで記者団に、彼らは私が同意できないことを求めているとして不満を示しました。そして、我々は電話での交渉を含めあらゆる手を尽くしている、前進もあった、ただ合意に至るのかはわからないと述べ、双方の溝が埋まるかは見通せない状況です。一方、イランの体制寄りのメディアファルス通信は1日最高指導者事務所の高官の発言として、モジタバ・ハメネイ氏がアメリカとイスラエルによる攻撃で負傷していたと伝えました。それによりますと、高官はモジタバ氏について、負傷したにもかかわらず全能の神が彼を守ってくれた、爆弾が投下され人々が殉教した建物に彼はいたが、その数分前に仕事の関係で庭に出ていたと発言したということです。この高官は、彼の健康状態は良好だ、多忙で交渉や現場を自ら指揮していると述べ、モジタバ氏が交渉で注意すべきことや重要な点について指示しているとしています。アメリカのトランプ大統領が30日にも記者団に対し、イランについて誰が指導者たちなのか誰にもはっきりとわからないと述べる中、記事はイラン側が改めてモジタバ氏が交渉を指揮していると強調した形です。国が森友学園に対して地中のゴミを理由に大幅に値引きして一時売却した大阪豊中市の国有地について、国土交通省大阪航空局は一般競争入札による売却を予定していることを明らかにしました。大阪豊中市にある国有地は2016年地中のゴミの撤去費用などとしておよそ8億2000万円値引きされて、森友学園に1億3400万円で売却され、小学校の名誉校長が当時の安倍総理大臣の妻昭恵氏だったことなどから、野党などが政治が関与した不当な値引きではないかと追及し、安倍元総理大臣は否定しました。その後、国は土地を買い戻し公共目的の利用に向けた募集を行ったところ、社会福祉法人が応募しましたが、審査の結果決定に至らなかったということです。このため大阪航空局は昨日、一般競争入札による売却を予定していると発表しました。入札の時期は未定だということです。地中に埋められたゴミの量について大阪航空局は改めて調査した結果、森友学園に売却した時のおよそ4分の1の5004トンで、撤去に必要な費用はおよそ6億3000万円だったと去年発表していました。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。11時5分になります。

0: こんにちは、文芸選評です。司会のアナウンサーの石井香織です。今日は立春から88日目の88夜、茶摘みや種まきなど農業が本格的に始まる頃とされていますね。大型連休中はお出かけをしている方、する方、いろいろあると思いますけれども、天気変わりやすい天気になりそうなので、気象の情報をこまめにチェックするのが良さそうです。今週の文芸選評は短歌の週です。選者に歌人の大野大二さんをお迎えしています。
1: 岡野です、ね、
0: 大阪から、岡野大二さん、ありがとうございます。大阪からお越しいただきました岡野大二さんです、はい、お久しぶりです。
1: はい、めちゃくちゃ申

0: 白かった。
1: すいません。
0: 多分大阪が頭に残ってましたよね。そ
1: うそうそう、もう全部見抜かれてます。今まで
0: この前にずっと岡野さんって呼び合ってたのに。
1: そうそう。
0: 呼びかけてます
1: 。すいません。
0: ええ、ありがとうございます。
1: 岡野さん、はい、今月新刊2冊も出されて、はい、
0: あ、そうですね、ちょうど先月かな、4月に2巻、2冊、あ、
1: 先月、はい、
0: 出ました。はい、
1: ね、えすごく忙しい中今日はお越しいただいて、 ありがとうございます。
0: すごく楽しみにしてたので、この番組好きですから。
1: ね、
0: はい、
1: ね、あの岡野さんといいますと1980年大阪のお生まれです。歌集にサイレントサイ、サイレントサイのサイはあの動物なのサイという漢字で書いたものですね。たやすみなさい、音楽、嬉しい近況などありまして、で先ほど冒頭でも言いましたけれども、最新歌集にアニユニバーサリーアニバーサリー、
0: はい、
1: これあの素敵なイラストもね、あ、そうですね、一緒に入っている、はい、本ですよね。はい、面白いタイトルですね。
0: そうですね、あんまりこう普通ユニバーサルとかって言いますし、うん、こういう副詞的に使わないと思うので、うん、だから多分普遍的な記念日っていうなら、うん、ユニバーサルアニバーサリーとかになると思うんですけど、多分普遍的に記念日みたいになると思うんですよね多分、うん、なんか変な使い方ですけど、まあ、音の響きを優先してというか、はい、こういうタイトルになりました。
1: はい、ユニバーサリーアニバーサリー、はい、そしてもう一冊は、はい、夜なのに夜みたい、
0: はい、

0: みんなが一般的にイメージする夜ってこうだっていうイメージで、後者の夜はその人にとっての夜、自分にとって夜ってこういうものだなっていう瞬間とか光景のことを、まあ、指しているつもりです、はい。
1: まあ、そうしたタイトルをつけた歌詞を出された、
0: はい、そうです、はい。
1: で、岡野さんのここで作品をですね、はい、一首ご紹介ください、
0: はい。あ、はい、じゃあ読みます、
1: はい。
0: 駅で買ったサンドイッチを公園に広げる、初歩の手品みたいに。駅で買ったサンドイッチを公園に広げる、初歩の手品みたいに、はい、です。
1: ちょうど今日あたりやったら楽し
0: い、ね、楽しいと思います。
1: 楽しいし、はい、あの気持ちいい感じですけど、はい、初歩の手品、はい。
0: なんかこうサンドイッチをこう包んでもらって、で、まあ、ついさっき買ったサンドイッチじゃないですか、
1: はい。
0: でもなんかそのどんなサンドイッチだったかってちょっと一瞬忘れてて、公園のベンチとかちょうどいいところに座って、なんか公園で食べるつもりもなかったかもしれないですよね。でもなんかここで食べようかなって座って広げる時のそのさりげなさっていうか、でなんか自分が買ったはずなんですけど、自分の手からなんかこんな素敵なサンドイッチが出てくるみたいな、まあ、ちょっと初歩の手品、すごい難度の高い手品ではなくっていうイメージで作りました。
1: 駅で買ったサンドイッチを公園に広げる、初歩の手品みたいに。今日の選者、岡野大嗣さんの歌でした、
0: はい。
1: さて、 X でハッシュタグ文芸選評とつけて、皆さんが紹介した短歌の作品どんな風に受け止めたのか、書き込んでいただけますと番組の中で紹介することができます。ぜひ発信してみてください、
0: はい、願いします。
1: そして、はい、X の番組ではです、はい、中では紹介した短歌の作品を文字で発信しております、うん、そうした意味でも、ご利用ください、
0: はい。
1: では皆さんからの作品を紹介していきます、
0: はい。
1: 文芸選評、今週は短歌、選者は歌人の岡野大嗣さんです。最初から岡野さんにいろいろ助けていただいて、はい、すいません
0: すごいめちゃくちゃ楽しいですね、はい
1: はい。今日のテーマ、お弁当に、はい、していただきました。その心は、は
0: い、まあ、やっぱりなんか季節として今すごいお弁当をみんな作ったり食べたりする時期かなっていうのがあって、まあ、選びました、
1: ね。新生活始まって、就職したり学校に、ね、行ってお弁当を持つようになった方もいるかもしれませんからね、なんか
0: 自分で初めて作る習慣を持ったりとか、まあ、そういう方もいらっしゃいそうですし、はい。
1: ちなみに岡野さんはお弁当を作ったりしますか？はい、
0: なんか本当に時々ですけど、でもなんか作ると楽しいですよね。その好きなもの作れるから、そんなに種類なくても、別に おむすびだけとかでも楽しいですしね、持って外で食べるっていうのはいいなと思います、
1: はい。ではどんな作品が選ばれたのか、
0: はい、
1: これから紹介していきます。お願いします、
0: はい。じゃあ読みます。キャベツから芸術性があふれてて、弁当箱を水平に見る。キャベツから芸術性があふれてて、弁当箱を水平に見る。福岡県白山良一さん、35歳の方の作品です。これはそのあふれてるのが、まあ、キャベツなんですけど、まあ、キャベツでなく芸術性っていう風に捉えてるところが面白くて、その千切りキャベツの白いこう傘の中になんかこう不可侵な美が宿ってしまったっていうのは、そういう感じ で水平に見るという視線も良くて、お弁当箱って水平に見ないというか上から見るじゃないですか、
1: うん。
0: なんかそのいろんなところから見るっていうのが、例えばその彫刻作品を見てるとか、そういうなんか芸術品を眺めるような味わいがあって、なんか普通の昼食をこう一気に美術館とかそういうところの展示空間に変えてしまってるような、お弁当箱という日用の言葉と芸術性っていう言葉の落差っていうのがすごく面白いなと思いました、う
1: ん。自分の考え方、
0: はい、
1: 目線の変え方次第で、日常のお弁当箱の中にも芸術品に見える、
0: そうですね。

0: 弁当箱を水平に見る、福岡県白山良一さんでした。
1: はい、じゃあ次です。
0: はい、
1: お弁当、お母さんにはわかるけど私だけまだ知らない中身、お弁当、お母さんにはわかるけど私だけまだ知らない中身。山口県宇部市立三崎小学校、田中紗恵さんの11歳の方の作品です。
0: うん、10歳の作品でした。その他の、ね、皆さんも送ってくださってどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。では次お願いします。
1: はい、じゃあ次です。お弁当を食べずに二駅通過する、日よけで窓の外を細めて。お弁当を食べずに二駅通過する、日よけで窓の外を細めて。東京都箱崎昼寝さんの作品です。うん、これはすごくこう旅の始まりのリラックス感が出ているなというか、あのお弁当はもう膝の上にあるんですけどまだ開けたくなくて、まあ、あと二駅分ぐらい車窓の時間を引き延ばしたいという、リアルだなと思うのが、そのいきなり車窓の景色に気分を合わせていくっていうよりは、まあ、日よけを引いて光をちょっと一段階絞ってるっていうのが、ゆっくりとその自分のペースで、外界とチューニングしていくような感じっていうのが、なのいいなと思いました。
0: お弁当を食べずに二駅通過する、日よけで窓の外を細めて。東京都箱崎、
1: これをね語りたくなりますよね。はい、はい、オリーさん、オリーリクさんの作品です。はい、でこれはそのメガってすごく虚しくなる感じがあるなと思って、まあ、その単純に大きな弁当がそうっていうよりは、メガっていうその宣伝の言葉がすごく虚しさをこう引き立てるなっていうふうに思いました。まあ、あと三種盛りですから量はメガなんですけど、種類はすごく最小というか、まあ、そのちぐはぐさも虚しさの正体の一つかなっていうふうに思って、で、まあ、いいはずはなくっていうのがね、とはいえなんかメガなのに、なんで虚しくなるんだろうということが捉えきれてないっていうところもあって、そこも味わいとして要因としていいなと思いました。
0: はい、見た目のこうボリュームではなく、その自分の心で捉えたその三種盛りメガ弁当のありようが、
1: はい、
0: そう響いちゃうんですよね。
1: そうですね、選んだんですけどね。
0: 食べきれたのかなって、なんか思ったりして、はい、
1: そうですね、ゴージャスな気分になろうと思って、まあ、買ってるわけではないんでしょうけどね、なんかもう買いながら虚しくなってるような気がする。はい、
0: 三種盛りメガ弁当を買ったのにこんなに虚しくていいはずはなく、神奈川県オリーリクさんの作品でした。
1: はい、では次、パンくずを日だまりに巻き、一人きり鳩のご飯の余りを食べる。パンくずを日だまりに巻き、一人きり鳩のご飯の余りを食べる。山口県常田英子さん39歳の作品です。こちらはそうですね、普通ならこう、まあ、自分の余りを鳩にやるっていう構図になると思うんですけど、まあ、この歌では立場が逆転していて、なんでしょうね、もう鳩に餌をやることがまず目的としてあって、その余りをいただいていますっていう、まあ、そのちょっと元気のない感じはしますよね、全体としてエネルギーが足りてない感じがして。でその鳩に餌をやるという行為を通して自分の方がそこから何かを補給しているっていう、そういう不思議な逆流が起きてるなと思いました。まあ、ことあと日だまりっていう言葉と、まあ、一人きりっていう言葉が、まあ、軽くこう響き合ってるなというふうに音として、ポツンと明るい、まあ、寂しい一首だなというふうに思いました。でも明るいですよね、すごく。はい、
0: パンくずを日だまりに巻き、一人きり鳩のご飯の余りを食べる。山口県常田英子さんでした。
1: はい、どうしようかな、じゃあこれにします。もりもりの卵サンドを食べながら脳もタプタプ踊り出してる。もりもりの卵サンドを食べたなら脳もタプタプ踊り出してる。埼玉県鈴音林

0: 家さんの、作品です。食べたならですね、もりもりの卵サンドを食べたなら、こうもりもりっていうのとタプタプっていうその2つのオノマトペがリレーするようにつながっていって、なんかこう確かにあのもりもりの卵のあれフィリングとか言うんですよね、フィリングって、まあ、タプタプしてる感じあるなと思って、量感がそのまま脳に伝染していて、普段タプタプって液体とか、まあ、ゼリー状のものとか、まあ、そういうものに使う言葉ですけど、それをこう脳に転用して、で確かに脳もタプタプしてそうというかね、なんか思考が液状化するような満腹で少し朦朧とした幸福が立ち上がってくる一種だなと思いました。
1: もりもりの卵サンドを食べたなら脳もタプタプ踊り出してる、埼玉県鈴根凛花さんでした。
0: はい、明日からの私のために均等に分裂させるミニハンバーグ、明日からの私のために均等に分裂させるミニハンバーグ、新潟県マーチさんの作品です。分裂させるっていう言葉があのすごくしっくりくるなというか、分けるでもなく切るでもなく分裂で、まあ、なんか細胞分裂の五感がほのかにあって、まあ、未来の私が少しずつ増殖していくような感覚、なんかその分裂させられたミニハンバーグがちょっと小さな心臓のようにも見えてくるというか、まあ、明日の私、明後日の私、それぞれにこう小さな心臓を一つずつ配給している儀式のようでもあるなという、その冷凍ストックを作ってるだけの場面なんですけど、なんか未来の自分への手紙としてと思ってる、まあ、そういう生活絵としてすごく見事な一種だなと思いました。
1: 明日からの私のために均等に分裂させるミニハンバーグ、新潟県マーチさんでした。今日の短歌は、テーマお弁当でお送りしています。ではここで音楽をお聴きください。宗次郎の演奏で春風、ところによって交通情報です。

0: 文芸選評、今週は短歌をお送りしています。選者は歌人の岡野大嗣さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 音楽の間 X のぞいてみましたら、先ほど紹介したお弁当を食べずに二駅通過する、日よけで窓の外を細めて、東京都箱崎ひるねさんの作品に対して、こんな風に駒駒さんが言っていました。はい、旅慣れている感じ、お弁当を食べよって思ったら私ならすぐ食べ始めちゃいそう、ともあれ旅情感溢れていて、はい、どっか行きたくなってきた、電車の中で駅弁食べるような旅って書いてあります。私もさっき紹介された時に、はい、私だったら二駅待てないなって思って聞いてたんですけど駒駒さんも同じことを思われたんですね。はいはい、いや確かに本当に旅慣れてるからこそ、
1: 余裕がありますね。
0: 余裕がある。
1: でも確かに旅に出ていけないっていうのは多分歌のポイントになるので、そこをちゃんと残した方がいいのかなというふうに思いました。
0: はい、ありがとうございました。はい、選者の視点でした。はい、文芸選評、今週は短歌、テーマはお弁当、選者岡野大嗣さんでお送りしています。では岡野さん、引き続き選んだ作品を紹介してください。はいはい、お願い
1: します。通学路走って帰る8月の背中に箸箱を震わせて、通学路走って帰る8月の背中に箸箱を震わせて、秋田県高山淳さんの作品です。まあ、8月の背中ってすごくよくて、まあ、そのダイレクトに振動が伝わってくる感じがあるんですよね。8月ってそんなに服をたくさん着てないし、まあ、T シャツ1枚とかだと思うんですけど、
0: はい、
1: その箸箱がこう背中、まあ、ランドセルとかかもしれない、リュックとかね、そこで響いてる箸箱の感じがダイレクトにこう背骨に届いてくるような、その時にこの箸箱の中の箸っていうのがどこか骨っぽくもあって、骨が骨を震わせてるような響きもあって、で、まあ、8月だから学校ないはずなんですけど、まあ、なんかイメージしたのは登校日とかに忘れてた箸箱持って帰ってるとか、まあなんかいる気がする、その常に箸箱だけは入ってる子とか、
0: 部活とか行ったのかな、
1: そう、でもまあ給食のためにお箸だけ持っていくとかもあるかもしれないし、まあ、その箸箱のあの軽さとか、それがこうなんかそれだけ入ってるようなあのランドセルとかリュックっていうのも想像できて、まあ、8月の背中がやっぱりいいですね。その振動がダイレクトに体に伝わるっていうのが、これが効いてると思いました。
0: 通学路走って帰る8月の背中、
1: 暗い星の集まり で、
0: うん、
1: で見ようとしなければ見落としてしまう星座だと思うんですけど、それにおにぎりを差し出しているっていうところにすごく魅力を感じました。

0: を花形にする。山口県中原博さん22歳の方の作品です、
1: うん、
0: これは、まあ、お弁当箱をその1日で全てが消えるおもちゃ箱って捉えた把握がいいなと思いまして、うん、まあ、
1: やっぱりこれを一押し動かないぞって確信したわけですね、はい、
0: そうですね、うん、まあ、みんなもやってみてください。ツナマヨ本当光ってるんで
1: そうですね、はい、真っ白、そして4月の光、そしてツナマヨって、はい、本当に眩しくキラキラしたものがいっぱい詰まった作品でした、はい、うん、さて今回、はい、テーマお弁当ということでお送りしてきましたが、はい、全体の投稿作品を通して、はい、どんなことを思われましたか？
0: そうですね、まあ、やっぱ結構お弁当の中身に注目された短歌が多いなというふうに思いまして、まあ、僕が結構選んだのはそのお弁当の周辺にある時間とか、
1: うん、
0: まあ、お弁当を通してその人の気持ちがどう動いたかとか、まあ、そういうものにフォーカスされたものを選んだなっていう気はしています。お弁当の中もね、うん、いいんですけど、うん、まあ、そのよっぽどその中身が変わったものとかでないと難しくなってくるのかなというふうにも感じました、うん、はい、
1: またね、皆さん本当に幅広い年代、はい、今回はね小学生の方から、はい、本当に90代の方までお送りいただいて、
0: はい、
1: そのお弁当って私たちの暮らしの中でどんな位置づけで、うん、どんな風に食べられてきたのかってことをね、
0: はい、
1: 見るきっかけにもなりましたよね。
0: そうですね、
1: なんか吹き、はい、の葉っぱでおむすび包んでとかね、吹き、
0: うん、
1: の葉で水を沢の水飲みながら、
0: はい、
1: おむすび食べたよとかね、
0: 何でもいいんです
1: よ、そんな風景もね、はい、見えてきて、
0: う
1: ん、
0: 見えます
1: ね、はい、すごく、はい、幅広い世界が見えました。
0: ありがとうございました。
1: さてこの番組聞き逃しサービス行っています。今日のお昼頃から文芸選評のホームページや NHK1 ラジルラジルなどで聞くことができます。そして岡野さんが選んでくださった作品NHK 短歌のテキストにも掲載される予定です、
0: はい、
1: でこの後の放送のご案内です。来週5月9日は俳句、5月9日は俳句です。選者は俳人の時田智也さん、兼題は噴水、そして5月16日が短歌で選者は歌人の遠藤由紀さん、テーマは驚き驚くです。そして5月23日は俳句で兼題は豆飯です。豆飯、季語なんですよね。詳しくは番組のホームページでご確認ください、はい、最近短歌の時に俳句の作品を送ってこられたり、そのまた逆もあったりするので、
0: はい、
1: 交互に短歌と俳句やってますので、
0: はい、
1: しっかり確認して送ってください、はい、今日の文芸選評歌人の岡野大地さんをお迎えしてお送りしました、
0: はい、
1: 岡野さんありがとうございました。それでは皆さんまた来週。

0: ども科学電話相談大型連休スペシャル。今年は5月4日月曜日緑の日と5日火曜日子どもの日の2日間にわたってお送りします。子どもリポーターがお気に入りのスポットを紹介する企画もお届けしますよ。深海の生き物の展示で有名な愛知県にある竹島水族館、そして東京都にある地下鉄博物館をリポートします。番組では皆さんからの質問を募集しています。質問は番組のホームページで24時間受け付けています。たくさんの質問お待ちしています。子ども科学電話相談大型連休スペシャル、放送は NHK AM で5月4日5日午前9時5分からです。お楽しみに。
1: 音の風景アーカイブス、この時間は2019年に放送した番組をお送りします。
2: 音の風景。
3: さあ今からバラちゃんの投げ売りで、
4: ほら
3: さあどっこいさあ売る
4: あー
3: さあどっこいさあ負けた、
4: はいどっこいどっこい、
3: さあ与党で、
4: はいこ
3: らさあ、さあ天姿、
4: はいさあ
3: 買うまで負けてやろう、
4: はいどっこい。
2: こちら

0: 1957年収録の「バナナのたたき売り」です。値段をめぐって客との駆け引きが行われます。この独特な口上はバナちゃん節と呼ばれ、北九州門司港に伝わるものです。明治時代に台湾から大量に荷揚げされたバナナ、熟したものを素早く売るために生まれたのがこの工場です。福岡県北九州市門司港です。一度は衰退したバナナのたたき売りを後世に残そうと門司港バナナ塾が開かれています。
1: 安くなるとみんなが
0: 今日は今年の最終講義、路上に出て実際にバナナを販売します。
1: はい、さあ行きましょう。いやれ、ただいまからが始まりで、はい、始めあったら終わりやろ、はい、終わり名古屋は城でもつ、はい、城の前
0: まずは塾長によるお手本。塾生たちは揃いのバナナ色の T シャツを着て少し緊張した面持ちです。
1: 私はバナちゃんで苦労する、はい、まず最初はこの品で、はい、パッと開いた五本骨、はい、さあ濃いバナナ、はい、お約束通り、はい、1万円いないか、いないね、それいないわな、うん、はい、じゃあ半額の5000円まだ、うん、はい、4000円3000円2000円まだまだ、はよ買わんと人が買うよ、はい、1000円うわさあ売れた、さあ売れたね、さあありがとうさん、ありがとうさん、まあ色男ですね、
2: よく言われます。
1: あ、そうね、あ、色男、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。よし、今度は
3: 軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などで
4: 多くの列車で自由席の乗車率が 100% を超える混雑となっています。 JR 東日本によりますと、今日は低気圧の影響で強風が見込まれるため、東北、上越、北陸、山形、秋田の各新幹線では運休や遅れが出る可能性があるということで、最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。また高速道路の下り線の渋滞も今日から明日にかけてピークとなる見通しです。日本道路交通情報センターによりますと、午前11時現在、東北自動車道の下り線で埼玉県の羽生パーキングエリア付近を先頭に24キロ、東名高速道路の下り線で神奈川県の海老名サービスエリア付近を先頭に19キロの渋滞となっています。高速道路各社はホームページで渋滞予測を確認して、混雑が予想される時間帯を避けるよう呼びかけています。発達している低気圧の影響で東北では非常に強い風が吹き、仙台市では午前6時過ぎに 31.2 メートルの最大瞬間風速を観測しました。気象庁は暴風による建物などへの被害や大型連休中の交通機関への影響に警戒を呼びかけています。一方、関東

0: 北海道旭川市の旭山動物園の33歳の職員が園内の焼却炉で妻の遺体を損壊した疑いで逮捕された事件で、警察が職員が乗っていたとみられる車や動物園の車の合わせて3台を押収していたことが捜査関係者への取材で分かりました。旭山動物園の職員鈴木達也容疑者33歳は今年3月31日ごろ、妻の鈴木由衣さん33歳の遺体を動物園内に運び込み焼却するなどしたとして死体損壊の疑いで逮捕され、今日検察庁に送られました。調べに対し容疑を認めているということです。捜査関係者によりますと、動物園の門の近くに設置された防犯カメラには事件当日の夜、車で訪れた容疑者が1メートルほどの大きさのものを下ろして運び入れる様子が映っていたということです。警察はこの時容疑者が乗っていたとみられる車のほか、動物園の車2台の合わせて3台を押収したということです。警察はカメラに映っていた場所から焼却炉まで園内で使われている動物園の車に乗り換えて運んだ可能性があるとみて調べています。ベトナムを訪問中の高市総理大臣はこの後レ・ミンフン首相と会談します。中東情勢を踏まえ、医療関連物資の安定確保などにつなげるため、ベトナムによる原油の調達への協力を確認する見通しです。大型連休中にベトナムとオーストラリアを訪問する高市総理大臣は昨夜ハノイに到着し、この後レ・ミンフン首相との会談に臨みます。会談では先に表明したアジア各国などへの資金支援の枠組みに基づく最初の案件として、ベトナムによる原油の調達への協力を確認する見通しです。具体的にはベトナムの製油所の稼働率を上げるため、必要となる原油の調達に日本の政府系機関が保証をつける仕組みを検討しています。これにより石油由来の医療関連物資の安定確保や現地の日系企業による生産の維持につなげたい考えです。また日本時間の夕方には現地の大学で演説し、安倍元総理大臣が提唱した自由で開かれたインド太平洋を深化させ、現下の国際情勢を踏まえた外交方針を打ち出すことにしています。この中ではエネルギーなどのサプライチェーンの強靭化や安全保障分野の連携などを柱に、地域の平和と安定に貢献する姿勢を示す見通しです。イラン情勢です。イラン側が仲介国のパキスタンに最新の提案を示したと伝えられる中、トランプ大統領は1日ホワイトハウスで記者団からの質問に答えて、私はそれに満足はわからないなどと供述しているということです。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。今日午前、茨城県東海村の川の河口付近で人が流されたと消防に通報がありました。海上保安部や警察によりますと、3人が流され、このうち1人は自力で岸に上がったものの、男性2人が海に流された可能性があるということで、巡視船などを出して捜索に当たっています。警察によりますと、今日午前9時半前、茨城県東海村の久慈川の河口付近で人が流されたと消防に通報がありました。海上保安部や警察によりますと、4人のグループが潮干狩りをしていたところ、このうち3人が流され、1人は自力で岸に上がったものの、男性2人が海に流された可能性があるということで、巡視船などを出して捜索に当たっています。また茨城県大洗町の海岸でも昨夜、潮干狩りに出かけた夫が帰宅しないと警察に通報がありました。海上保安部によりますと、行方が分からなくなっているのは笠間市の50代の男性で、現場付近の海岸では男性のものとみられるサンダルとクーラーボックスが見つかったということです。警察などが詳しく

0: ひたちなか市勝倉にある中川に架かる県道の橋の上で道路に人が倒れていると車で通りかかった人から警察に通報がありました。警察が現場に駆けつけたところ、成人とみられる男性が片側一車線の車道のセンターライン付近で頭から血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察によりますと、男性の体には車に轢かれたような跡が複数あるということです。現場には車道専用の橋と歩行者用の橋が別々にかかっていて、男性は車道専用の橋に倒れていたということです。警察は男性の身元の確認を進めるとともに、現場の状況からひき逃げ事件として捜査しています。全国有数の琵琶の産地として知られる千葉県南房総市でハウス栽培の琵琶の出荷が始まっています。このうち南房総市富浦町の琵琶農家穂積昌司さんのおよそ2000坪の農業用ハウスでは、収穫が朝早くから行われ、実にかけられている袋を少しだけ開いて生育状況を確認しながら、一つ一つ丁寧にもぎ取り、サイズごとに仕分けして化粧箱に詰め、出荷に回していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく0時15分になります。
1: 政治家には欠かせない根本的な姿勢が3つあると思ってるんですね。その3条件を竹橋さん、ご紹介いただけますか。
2: はい。1、思想、理念、歴史観を持っている。2、政治家として金銭、私生活に乱れがない。3、議会政治を妨害する勢力と妥協しない。
1: 犬飼の政治家生活にはこの3条件が網羅されているんですね。もっとも犬飼の政治活動が全て円滑にいったというわけではありません。政党政治家ですから、時には対立する政党との間でですね、駆け引きをしたり、あるいは志と違う態度を取ったりすることもありました。昭和5年頃には民主政党を攻撃するためにですね、統帥権官班、まあ軍部にとって都合のいい論理なんですが、これを持ち出して質問したこともあるんですね。しかしその政治上の目的は日本に議会政治を定着させたいという、ひたすらその思いが強かった政治家と言っていいんじゃないかと思います。
2: はい。
1: 犬飼の死は昭和の時代に入ってわずかにつながりを持っていた議会制民主政治がですね、根本から崩れていくことを意味したんですね。つまり明治期に芽を出し、大正期に育ち、昭和期に花開くはずの議会政治が、昭和という時代には逆に全て徒労に終わったという感じになるんです。憲政の神様、悲劇の最初と言われた犬飼はですね、その中で彼なりの筋の通し方っていうのをしたと思いますが、日本の政治は信念とですね、具体的な政治行動と、そしてそれが歴史に残る言説としてどうやって語られていくのかっていうところの、この三位一体のところを細かく分析していくとですね、必ずしも本人の意図とは違うような形で伝承するというところもあるんですが、まあ犬飼もやはりその例に免れないなというのが私の印象なんですが、このことはやはり一応きちんと押さえておくべきだというふうに思いますね。
2: はい。それでは犬飼剛の声を聞いてみましょう。昭和7年1932年1月に行われた総選挙での演説、新内閣の責務。犬飼剛76歳の時の声です。亡くなる4ヶ月前の演説で、当時の日本が直面していた問題とその解決、立て直しについて語っています。SP レコードで保存した古い音声で、現在は使われない表現が含まれています。聞き取りにくいところもありますが、当時のままご紹介します。
3: 我々がこの度の選挙に臨んで自分の主張を述べ、これに対するところの反対の党派の

ょうと、この間に全国民において公平なる審判を下されることを求めるのです。我々の主張を大別、ごく簡単にこれをひっくるめて言えば、王宮の問題と根本の問題との二つに分かれます。王宮の問題は何であるかといえば、他に対しては満州の事変をいかに解決するかと、こういうことが一つ。それからまた、うちにあっては現在の不景気

中の問題である。それから根本の問題としては、他においては隣国シナに対して全体の国際関係をいかに改善するかと、この根本が定まらなければ、わずかに満州の問題が収まったといって隣国の関係は収まるのではない。それ以外にこの根本をどうするかということについては、我々は多年の研究と抱負を持っておるのである。これを行いたい。それからうちに向かっては、現在の不景気をどう挽回するかという応急問題だけでは仕方がない。根本から言えば、産業政策の元にわたっていかにして日本の産業を振興しうるか、またいかにして日本の産業を統制して、もう少しこれを合理的に発達させることができるか、これが根本の問題である。それから一人それのみではない、長い間

0: 50周年の追悼の会を開いたことがあります、
1: はい、
0: 私その時にたまたま五一五事件という本を書いていたもんですから講演してくれないかということで講演したんですね。で、私は犬養毅という人は議会政治家として筋の通ったやはり日本の議会政治そのものを守ろうとした人だと言ってもちろん称賛の言葉をいくつも並べました。でその後ですね犬養毅さんは壇上に上がって僕を見て穂坂さん

0: ですと言っていろいろそういうようなことをですね口にしてきちんと批判しなきゃいけないということ、どういう席でも批判は批判として言わなきゃいけないということを私に言ったんですね、
1: はい、
0: 私はその時に黙って下を向いていましたけど、その通りだと。でその後犬飼さんにお会いするとですね、ちゃんとやってるって言って声をかけてくれたのがいつも嬉しく思っていました。やっぱり最後はクリスチャンになり、フランスやスイスの小さな農村に住んで世界の情勢を見ていたんですが、日本に対してですねどこか心の隅で絶望感を持っていたというのを私は感じてるんですが、犬飼道子という名前に聞くたびに私はきちんと歴史を見る目を持たなきゃいけないなっていう思いがします。
1: はい、それでは犬飼剛の孫である犬飼道子の声を聞いてみましょう。平成29年2017年11月25日に BS テレビで放送しました NHK 映像ファイル「あの人に会いたい」の中で祖父犬飼剛の最後の様子を語っています。
2: 大変晴れたいい日で、私は首相官邸の真向かいにある外務大臣官邸の庭で遊んでおりましたが、ちょうど午後の5時少し回った時に異様な音がしたんでありますね。それはこう人がワッというのあるいはこう拳銃を発射したような音で、その瞬間に私は祖父がやられたと思ったんです。祖父は座っているところを9人の海軍将校によって取り巻かれて、そして撃たれたわけでございます。私が駆け込んでまいりました時は、祖父はこめかみから血を流しまして、前にあるテーブルにこう寄りかかって、でそこにいた女性にタバコを取れと言って火をつけさせたところで倒れまして、まあ、それが永遠に倒れた最初の姿だったわけでございます。
1: 祖父犬飼剛の最後の様子を語る犬飼道子の声でした。異様な音を聞いたとき、すぐに祖父がやられたと思ったとおっしゃっているのにちょっと驚きました。当時犬飼はいつ暗殺されてもおかしくない状況で、
3: で最後に敗れて死んだ時はもう天命を全うしてね、ああこんなに爽やかな死というものがあるというのが私の非常に大きな印象でした。
1: 昭和58年犬飼道子61歳の時のお話でした。これはすごい話を聞いたなと言いますか、この犬飼家の人たちがどういう人たちだったかというのもこのお話からわかるような気がしました。爽やかな死というふうにおっしゃっていたのが印象的だったんですが、まあ、生きてきたように死んでいくというのが人生を閉じる時の一つの理想ではないかと、まあ、私も思っているんですけれども、道子さんのお話からは、まあ、祖父が祖父らしく亡くなったことへの安堵、それから敬意が感じられました。このままでは命を狙われるような事態になるかもしれないと分かっていて、犬飼は主張を変えなかった、まあ、変説しなかったということでしょうね。最後までありがとうございました。昭和初期の二大事件、515事件と226事件から日本が太平洋戦争に進んでいった過程を考えるシリーズの第1回、今日は犬飼剛をご紹介しました。次回は犬飼内閣で大蔵大臣を務め、その後226事件で亡くなった高橋惟喜を取り上げます。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私掛橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

朗読の時間。こんにちは、俳優の加藤清史郎です。今月は作家奥田秀夫さんの短編夏のアルバムを全5回で延べ75分にわたってお聞きいただきます。奥田秀夫さんは7歳の時におばを亡くしました。夏のアルバムはその実話をモチーフにした物語です。主人公の正雄は小学2年生。その夏、入院しているおばの容体が悪化し、正雄の日常が大きく変わっていきます。今日は第1回で、朗読は私、加藤清史郎です。夏のアルバム。1。西田正雄は小学2年生の男子で、目下の関心は自転車に補助輪なしで乗れるようになることだった。ここ半年でバタバタとクラスの遊び仲間が自転車の補助輪を外すようになり、正雄は取り残されたのだ。自転車に自由に乗れるようになると行動範囲は一気に広がる。放課後はいつも近所の神社で遊んでいるが、遊び友達の下川くんや伊藤くんは補助輪なしの自転車で来るようになった。道の向こうから自転車にまたがって現れる姿はガンマンみたいにかっこよく、正雄は羨ましくてならなかった。補助輪があるとそれに頼るからスイスイ進めない。音だってうるさい。自転車は小学校に上がるとき一緒に暮らす祖父母から買ってもらった。近所の自転車屋さんで並んでいる子供用自転車の中から青い車体と電池式の警笛ブザーが気に入って選んだ。クラスの男子では半分くらいが自分の自転車を持っていた。だから正雄の家も平均的家庭と言えた。父親は自動車部品メーカーに勤める会社員で、母親は家で既製服を作る内職をしていた。兄弟は2歳上の姉が1人いる。その日も正雄たち3人は神社の境内で遊んでいた。駄菓子屋で買っ

0: 描いて一回転させるとちょっと自慢できる。紙飛行機が遠くまで飛ぶと、下川くんと伊藤くんは自転車に飛び乗り、漕いで拾いに行った。走って拾いに行くのとそれほど時間に違いがあるわけではないが、そうするのは自転車を操るのが楽しいからである。西田くんも自転車で拾いに行けばええやん。その方が楽やよ。正雄が20メートル以上も飛ばした時、伊藤くんが言った。
1: あかんて、俺補助輪がないと乗れんもん。それやとスピードが出ん。
0: 正雄が首を振る。
1: 補助輪外して練習してみ、すぐ乗れるようになるぞ。
2: おう、そうやて。俺もお父さんがこんなもんつけとるでいつまでたっても乗れんのやって、工具使って補助輪外してまったで仕方なしに練習したら春休みの間に乗れるようになったもん。
0: 下川くんも加わっていった。下川くんは大きいから自転車にまたがっても楽に足が地面についた。だから練習もたやすかったのだろう。
1: うちはあかん。お母さんがまだ補助輪外したら危ないって言っとったもん。
2: そしたら俺ので練習してみ。
0: 伊藤くんが自分の自転車を使うよう差し出した。
1: ええの？倒したら傷がつくよ。
2: ええて。どうせ親戚のお下がりやもん。俺、新しい自転車が欲しいで壊れてくれた方がええわ。
0: 下川くんも賛成したので、飛行機飛ばしを中断し、正雄は自転車の練習をすることになった。二人が見ていてくれる。自転車にまたがり、ペダルに右足を乗せ、やにわに漕いだ。正雄は土間の台所へ行って、今度は祖母に聞いた。
1: お母さん何時に帰ってくるの？
3: さあ、おばあちゃんも知らん。晩ご飯までに帰ってこんかったら残しとかんでもええって言っとったけどね。
0: 祖母はいつもゆっくりと喋る。動作ものんびりしていて、怒ったところを見たことがない。
1: 晩ご飯何？ああ、豚肉を焼こうと思っとるけど。
0: やった。肉と聞いて嬉しくなった。正雄は野菜が苦手で、人参も玉ねぎもトマトも大嫌いなのだ。姉が宿題をする横でテレビを見た。トムとジェリーの再放送だ。猫とネズミが追いかけっこをするアメリカの家の広さにはいつもため息が出る。冷蔵庫の中もごちそうでいっぱいだ。姉も宿題の手を休めテレビに見入った。面白いシーンでは二人で声を出して笑った。母が帰ってきたのは午後8時過ぎだった。2階に上がってくるなり、お風呂はどうする？と聞くので、正雄は今日はええと返事をした。姉はテレビの歌番組に見入っている。銭湯に行くのは週に3回ぐらいだ。
1: 千住堂にも行ったの？
0: 正雄が聞いた。
1: うん、行った。おじさんの帰りが遅いで、恵子ちゃんたちの晩ご飯作ってついでに一緒に食べてきた。
0: 母が着替えながら答える。
1: あの子らしっかりしとるよ。恵子ちゃんはお味噌汁も作れるって言うし、よしこちゃんだって一人で銭湯に行けるって言うし。正雄くん、あんた一人で行けるかね？
2: 行けるよ。嘘ばっかり。
0: 横からすかさず姉が言った。いかにも小馬鹿にした口調だ。
1: お姉ちゃんは黙っとりゃ。自分はお化け屋敷で泣いたくせに。
0: 正雄はムキになって言い返した。
1: なんでお化け屋敷が関係あるの？だって、あんたら喧嘩はあかんよ。
0: 母が一括し奥の部屋に行った。そこにはミシンがあって、母は大抵夜も仕事をしている。父も帰りは遅い。平日はいつも正雄たちが寝てから帰ってくる。
1: あ。
0: その時姉が声を発し、膝立ちでテレビのすぐ前まで移動した。歌番組に

0: ループサウンズのザ・タイガースが登場したからだ。姉はジュリーのファンだ。自分とはたったの9歳違いで、いつか結婚できると言い張っている。たわけらしいとマサオが笑ったら本気で怒ったことがある。
1: あんたら9時になったら寝なあかんよ。
0: 母が奥の部屋から言った。
1: 今夜は自分たちで布団敷いて、恵子ちゃんたちは何でも自分でやっとるでね。
2: わかった。
0: マサオは押し入れから布団を引っ張り出した。担ごうとしたら重さに耐えられず畳の上に押しつぶされた。
1: マサオうるさい。
0: 姉がテレビに身を乗り出したまま怒った。ジュリーはブラウン管の中で君だけに愛をを歌っている。布団を一組敷いて頭から飛び込んだ。
1: うるさいって言っとるやないの。
0: また姉が怒った。寝るのは姉と一緒の布団だ。毎晩掛け布団を引っ張り合う喧嘩になる。2。マサオは依然として
3: 気圧の影響で東北では非常に強い風が吹き、今朝の最大瞬間風速は30メートルを超えました。気象庁は暴風による建物などへの被害や大型連休中の交通機関への影響に警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、発達している低気圧の影響で東北の太平洋側を中心に風が強まり、非常に強い風が吹いているところがあります。仙台市では午前6時過ぎに 31.2 メートルの最大瞬間風速を観測しました。その後も風が強い状態が続いていて、午前11時までの3時間に観測された最大瞬間風速は山形県小国町で 28.7 メートル、青森県八戸市で 28.2 メートル、栃木県の那須高原で 27.8 メートルとなっています。東北では夕方にかけて非常に強い風が吹く恐れがあり、予想される最大瞬間風速は太平洋側の陸上で35メートル、日本海側の陸上と太平洋側の海上で30メートルとなっています。気象庁は暴風による建物などへの被害や大型連休中の交通機関への影響に警戒するよう呼びかけています。

0: 言ってやりましたよ。
1: 誰の現実が今一つだ、お前真実を語るな、お前よ。
0: うるさいよ、本当に。まあ、こうやって漫才やってますけど、はい、我々はですね、はい、普段東洋館というですね、はい、純度 100% の高齢者の前でネタをやってる
1: んです。いやそんなことあのラジオ聞いてる誤解ですから。
0: 若い人もいらっしゃいます、いろんな世代もいます、ね、平日だけでした、はい、すいません、うん、あの
1: フォローになってないのよ。
0: あ、すいません、うん、まあ演芸場というところで普段ネタをやらせていただいてるんですよ、
1: ね、演芸場というところを撮らせていただいてね、
0: うん、そうなんです。やっぱりね、演芸場というのはね、いろんなお客様がいっぱいいるんですよ。
1: まあお客様の世代的にもすごい幅広いですからね、はい、
0: この間もね、うん、ロビーで話しかけられたお客さんなんですけど、うん、褒める時だけ口元を見せてくるおばさんっていうのがいたんですね、うん、
1: 褒める時だけ口元を見せてくるおばさま、
0: うん、常にこう口の前に手をやってですね、うん、ちょっとどんな感じかやりますね、
1: うんうん、お疲れ様です、お先失礼します。
2: あら、はい、あんたたちさっき出てたわよね。
1: はい、
2: あんたたちさっき出てたでしょ。
1: はい、
2: あんたたちね、面白かったわよ。
0: おはようございます。
1: っていうね、褒める時だけ口元をパカッと、ね、
0: パカッと開く、
1: ラジオで伝わってればいいんですけどもね、
0: 鳩時計みたいな感じでね、
2: こんにちはってこうパカッと開くんですよ。
1: 可愛らしいお姉様でしたけどもね、まあ可愛らしいお姉様といえばね、うん、あの飲み屋のねスナックってあるじゃないですか。
0: ありますよ、はい、
1: うん、僕ねスナックっていうところにねまだ1回も行ったことがないんですよね。
0: いや田中、それはもったいないな、
1: う
0: ん、
1: そうでしょ、うん、だからねちょっとスナック行ってみたいなと思いましてね。
0: なるほどね、
2: うん、いらっしゃいませ、
1: うん、急にどうしたんだよお前。
2: いらっしゃい。
1: あ、スナックのママやってたの？
2: いらっしゃい。
1: 声ガラガラじゃねえかおい。
2: 言うよね。
1: 朝4時の春菜愛か。酒焼けえぐいな。
2: 一人。
1: あ、一人です。
2: じゃあお店入って。
1: キャッチだったのかよ。おキャッチに引っかかっちゃったよ。
2: どうも。
1: あ、同じ人ね。う
2: ん、何飲むな。
1: あ、何しようかな。
2: ニエユ。
1: ニエユ飲まないですね。あ、じゃあとりあえずビールで。
2: ビールね。
1: はい。
2: じゃあちょっと待ってて。
1: はいはい。
2: はい。
1: おー生ビールなんすね、いいっすね、うん、うん、いやそれサーバー空っぽじゃないっすか。いや樽変えた方がいいですよ。
2: はい、泡だらけ。
1: いらないっすよ。
2: これが本当の泡盛りってバカ野郎、うん、いい加減にしろ、うん、どうもありがとうございました。
1: 何終わってんだよお前。
2: うわうわ、え

0: に飲むの。
1: あ、何しようかな。
0: 苦渋。
1: 苦渋も飲まないですね。あ、じゃあ瓶ビールあります？
0: 瓶ビールね、はい、じゃあコップ持って。
1: あ、すいません、
0: はい、注ぐからね。
1: ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう大丈夫ですよ。何の音？トントントントンって。
0: やまびこ。
1: そんなわけないでしょ、ここ山頂か。
0: 腹面白い。わーはーはーはは。初めて。
1: 情緒どうしたんすか。
0: 初めて来た。
1: ママ情緒が不安定すぎますって。
0: このスナックシベリアンに。
1: スナックシベリアン、
0: うん、
1: あ、ハスキーってことですか。
0: そう、
1: めちゃくちゃくだらないですね。
0: そうそう、
1: いやいや、でも初めてです。いつもあの前通るんで気にはなってたんですけども。
0: あれ、ちょっと見たらっていうことよね。
1: 全然わかんないですね。え、喉にエスプレッソマシン仕込んでんすか。
0: 常連さんは聞き取れんのよ。
1: わかんないっすって。
0: あの、しずえちゃん。
1: しずえちゃん、
0: おしぼり持ってきて。
1: あー、チーママとかいらっしゃるんですね。いいっすね、うん。集まれ動物の森じゃ。
2: 番組の途中ですが、ニュースをお伝えします。今日で発生から11日目となった岩手県大槌町の山林火災について、平野光三町長は現地を確認した結果、火災は鎮静化しているとして午後1時に鎮圧を宣言しました。繰り返します。今日で発生から11日目となった岩手県大槌町の山林火災について、平野光三町長は現地を確認した結果、火災は鎮静化しているとして午後1時に鎮圧を宣言しました。ニュースをお伝えしました。
1: それなんか炙ってます。え、すごいっすね。ドリル。え、ママ、それドリル使ってます。
0: はい、できた。
1: え、これなんすか。
0: 冷ややっこ。
1: 冷ややっこかい。いや、フライパンなんだったんすか。
0: オムライスも作ったから。
1: 仕事早いっすね。え、ケチャップあったりします。
0: ケチャップね、はい、ちょっと待って、かけるから、ちょっと待って。
1: 中身ないじゃないですか。何やってんすか。いや、でもママ、僕スナック来るの今日初めてなんですけど、うん、皆さん何されて楽しまれるんですか。
0: みんなさ、
1: はい、
0: 下ネタ言って、うん、お酒を飲んで、うん、でまあおならして、うん、お酒を飲むの。
1: 生産性ゼロじゃないですか。
0: あとカラオケかな。
1: あ、確かにスナックといえばカラオケありますよね。
0: あ、そうだ、あんたなんか歌いなさい。
1: あ、僕歌下手なんで大丈夫です。
0: なんで、なんか歌いなさい。
1: いいっす、いいっす、いいっす。
0: なんか賛美歌とか。
1: 賛美歌歌わないっすね。
0: え、
1: じゃあママ歌ってさ。ママ
0: 楽しい。じゃあちょっと待って。
1: はいはい。いや、僕こういうの憧れてたんすよね。え、ママそれ今歌ってんすか。いや、何の曲か全然わかんないっすよ。
3: ファイト。
1: 中島みゆきだったのかよ。A メロ全然入ってこなかったですわ。
0: サビで喉が開いた。
1: いや、どんなからくりっすか。
0: 歌の力じゃない。
1: いや、でもママ、うん、ママってご出身どちらなんですか。
0: あれ、出身は結局まあ、っていうね。
1: いやいや、僕今外国の人と喋ってますよ。
0: わかんない。
1: わかんないっすよ。
0: 歌の力借りるわ。
1: いや、歌の力ってなんすか。いや、カラオケ入れなくていいんですって。
3: もしも。
1: いや、もしもじゃなくて。
3: ピアノが。
1: いやいや、出身地を聞いてるだけですから。
3: 聞いてたなら。
1: ならかい。はちゃめちゃめんどくさいシステムの店じゃないですか、ここ。
0: だから出てきてさ、はい、旦那と別れたんだけど、はい、その男どうしようもないとかさ、サクバックローでさ、何やってるどうしてじゃないって、働きもしないで、お酒起きて、何やってる、こそやるこそやる、
4: こそやる、こそやる、予想、また夢になっちまう。
1: 芝浜やってたんすか。え、嘘でしょ。え、身の上話してると思う。今落語披露したんすか。あー、落語が好きなんですね。
0: いやいやいや、ね、
1: あー、中でも芝浜が好きで。
0: いやいやいや、
1: 身の上話は暗く、いや、ちょっとリスニングできるようになってる。不思議と何言ってるか終われないだろう。
0: あれ、何
1: 秀谷康子師匠を召喚しなくていいんだよ。
0: あ、そう。
1: おい、なんだよこれ。
5: どう、スナック満喫できた。
1: 満喫できるか、いい加減しろ。
5: どうもありがとうございました。
6: オキシジェン、お二人でした。続いては野田幸さんの音楽パフォーマンスです。野田幸さん、どうぞ。
7: よろしくお願いします。音楽パフォーマンスみたいなことをやっています、野田幸です。私がぶら下げていますこちらの楽器は鍵盤ハーモニカ。最近の小学生が一番最初に買わされる楽器です。そうなんです。こちらを使いまして珠玉の名曲お届けしていきたいと思います。まずは第一楽章、踏切。

すみません、こういうのが続きます。大丈夫です、本人気は確かです。続くのはね、今踏切出ましたから電車も走らせてみたいと思います。

お手拍子いただいたお客様のみに御礼申し上げます。今日はもっと頭のいい楽器を持ってきました。紹介します。頭のいい楽器で日本で演奏する日本の曲、シャレです。ふるさと、聞いてください。

0: 日本でやってる二枚舌がチャームポイント野田ゆきでした。ありがとうございます。
1: 野田ゆきさんでした。

NHK 放送センター505スタジオからお送りしています。今日の真打ち共演、おしまいは三遊亭遊雀さんの落語です。今日の出し物は野ざらしです。遊雀さん、どうぞ。

ありがとうございますね。まあ何しろねこうやって出前して出てまいりましてね、先ほどねご紹介いただきました通り、三味線は猫の皮ね、そして、太鼓の方は馬の皮でございます。で馬の皮でできた太鼓を噺家という鹿が叩くというお分かりになりますか。これ以上は申しませんよさしていただければと思うのでございますけれどもね、この馬の皮でできた太鼓という、ここを一つしっかり覚えていただきまして、話の方に突入するわけでございますですよ。先生、ちょいと勘弁してもらうんじゃねえかな。どうした。やぶからも先生は普段からなんつってのわしゃ成人じゃから夫人は好かんよなんてこと言って、どうしました。ねぐらへ帰るカラスにしてはちと時刻が早い、わしも物好きだな。よしをこう肩寄せてみたところがさ、そこになんと屍があった。はい、屍があった。川口の手前赤羽だ。それは屍、ドクロがあった。

こういうところへかっかばれをさらしていては浮かぶこともできまい。年頃に栄光をしてやった。うまくはないが田向けの句だ。月浮かぶ水に田向けの隅田川、勝者失滅栄者上利頓勝武代南無阿弥陀仏南無弥陀仏。福紅の身残りの酒があったからそれを少しかけてやる。気のせいか小菅ぽっと赤みを帯びたよ。ああ良い功徳をしたと、そのあらなんだよ、うわ大勢吊るしが出てやがんな、うわこれ何か、おいみんなコツ釣りに来てんの？どうでもいいけども、じじいばっかしじゃねえかな。近頃の年寄りは色気好きや、しょうがねえな本当な。コツ釣れてんのかな。俺に釣るコツなくなっちゃうもんな。聞いてみようかな。コツは釣れるかよ。知ってる人？いや私目かかっちゃった。変なこと言ったんですよ。コツは釣れるかよだってさ、なんすかね。今陽気の変わり目だからね。いや私がちゃんと言ってやりますからね。あのね、何をおっしゃってるんですか分かりませんから、私たちはここでねお魚釣ってますよ。なんでら、ごめんなさい、てめえら、てめえらと魚釣る面が。俺のこと嫌がってったろ、おめえたち俺のこと嫌がってったろ、俺はな嫌がられるとな、その野郎の近くに行きたくなる性根だってな。今そこ行くぞ。来るよあの人。嫌な人と口聞いちゃったよ。弱っちゃったね本当に今。ああ来た来た来た来た。すいませんがね、ちょいとお膝送りお願いしてますよ。ちょいとお膝送りをお願いしますよ。スチャラカチャンチャン、スチャラカチャンチャンと、どけどけどけどけどけってんだよな。てめえたちにな、先にいいこと取られてるよ。おやさようでござんすかってんだよ。にっこり笑ってるお兄さんとお兄さんの出来はよ、少しばかり違うのよ。ときたね。あっ

気持ちが悪い。何なのよ、釣りしてるようじゃないよ、お湯入ってるみたいなんだもの。どうでもいいけどね、餌つけないんですよこの人。あなたね、餌つけないとお魚釣れっ子ござんせんよ。なんだこの野郎、餌つけねえとお魚釣れっ子ござんせんよ。でこんちくしょう、こうしたらいいんだよ、こうしたらな。そのうちによ、金がボーンとなってカラスがパーッと出る、こっちの女なんだな。金がゴンとなりゃさつきた。

さーい、さーい、さーすっちゃらっかちゃん、すっちゃらっかちゃん。何やってんの、何やってんの、お魚寄ったばかりなんですか、静かになさい。どこにやろう、魚が寄ったばかりだから静かにしろ。どこにやろう、魚に耳があんのか、耳が、魚に耳があんのか、あったらここに並べてみろ、一つずつ並べてみろってんだ。できねえだろ、できねえだろ。

なこと言わないでほら、ここだろう、こちょこちょこだ。ちゃんと本当に俺とは顔見てる、ほらこちょこちょこ。

0: ご覧なさい、この人お魚釣らないで自分の鼻釣ったよ。結構なものが釣れましたな。すいません、取ってください、痛いんですけど取ってくれ。なんだよ、痛いことがあんなら大きい声で言え。なんだ。うん、竿を下に置け。あ、そっか、開いて開いて開いて、あー開いて、鼻から血が出てきちゃった。バカバカチクって鼻血にならないってこのこと。こんな針なんかついてるからいけねえんだ。危ねえな、本当にもう国がにかねえ、もうね。針なんか捨てちゃえ。さあ、こうや、この人針取っちゃったよ、この人。おやおや。向こうからお川が流れてきましたよとね。お川が流れてさとね、おまるを引き寄せ、引き寄せ。流れてきたおまるこっちに引き寄せたんですよ。中の水をばこれさんなさあでなっしょい。ざわびやがれ、みんな逃げちゃったね。へへんだね。そのうちになんですよ、先生が言った通りね、鐘がボーンとなってカラスがバッ、お、鳴った、鐘鳴っとるよ、うんうんうん、でカラスがパー、あ、カラスじゃねえな、ムクドリだな、どうしちゃったんだろう、あ、カラス風邪っ引きだな。ちょっと具合が悪いんだよ、ムクちゃん代わりに出てくんねえかな、なんて、あ、大宴か、寄せ見てたな、ここだったっていいんだよ、出りゃいいの、出りゃね、出たら忙しくなってきましたよとね、コツを探さなくちゃいけないと、コツ、あっ、あったよ、こんなにすぐ見つかると思わねえからね、ありがてえなと思うな。え、あ、向こうにもあった、え、え、ちょっと待ってくれ、お、お、あっちにもあった、そんななくていいんだけどな。でもね、あなたがね、口開けですから、じゃああなたにしましょう、じゃあ一つね、あ、お願いしよう、あの昨日の先生んとこ行ったお嬢さんから話聞いてると思うんだけどね、私先生んとこの隣の住人ですから、お待ちしてますからね、先生と違ってね、飲み残しじゃないですよ、これね、わざわざあつらえてきた酒だからね、お願いしますよ、うん、あの浅草弁天様のね、八百屋の角を曲がって3軒目、小塩寺に丸八ってやれ、すぐに分かりますからね、一つお願いしましたよ、待ってますからね、それからね、コツのくる間抜けのくってあったら何だっけ、月夕株だっけ、月夕株、タヌキが出てきてこんにちは、神楽が大好きだ、とっぴきピーのピーの一つ頼んだよなんてってね、帰ってしまう、うん、この脇に屋根ぶりが一層もやってございまして、ここでこの客待ちをいたしておりましたのがご存知野太鼓太鼓持ちというやつで、よんよんよんよん、行ったね、抜かしたね、どうも、こういうところでね、ご婦人と再会の挨拶などは実にどうも結構でございますな、伺いましたよ、浅草名店様の後ろ八百屋の角を曲がって三軒目、小塩寺に丸に八の字、丸八ってやすぐに分かるからなんてんで、いいこと伺いやしたら、夜分にしたせ伺いやしょなんてんで、悪いやつに聞かれたもんで弱っちゃったね、何をしてんだよ遅いね、もうそろそろ来てもいいんだよ本当にね、こっちは待ってんだからさ、あーでもなんだよ、そのうち来るよ。こんばんは。ちょっとこんばんは。
1: こんばんは、こんばんは、来たけど声が太いな、なんでだろう、あ、そっか、コツがね。

0: 一切合切ね、家財道具背負ってきたってやつだ、ね、今日から私お前さんの寮母になるんだよなんて言って家財道具を背負ってきたってやつだよ。荷物が重い、お腹に力が入る、声が太くなる、こんばんは、こんばんはそういうことが、あ、遠慮することはねえからね、こっち入っておくんだよ。失礼をさせていただきまして、あら、まあまあまあ結構なお宅じゃございませんかね。ああ、あちらなんでございますか。流しおっかちの安でうじゃうじゃと来たよどうもなんでございますね、みかん箱のお仏なんでございますな。ああ、密会のお豆苗皿にサザエの壺の線香立て、江ノ島みたいだねあら、こちらも結構でございますね。旦那の前でございますけれども、国破れて三があり、なんて言葉がございますよ。国破れて三があり、こちらの方はなんと障子破けて三ばかし、なんて言葉いながらに星空が眺められる座は風流の極みじゃございませんかね。人を助けるみを持ちながらあの坊さんはなぜか夜明けの金をつく親取りがなく、あれまた木魚の音がするちりとっちしゃ、
1: どちら様ですか
0: 申し遅れまして、あしゃ新朝廷太鼓で太鼓、ああしまった、さっきのは馬の骨だった
2: 三遊亭遊雀さんで野ざらしでした。今日の真打共演は NHK 放送センター505スタジオから、今日はオキシジェンお二人の漫才、野田幸さんの音楽パフォーマンス、三遊亭遊雀さんの落語をお楽しみいただきました。なお、この番組はインターネットで聞き逃しサービスも行っています。 NHK ラジオラジルラジルのホームページやスマートフォンのアプリでお楽しみください。ご案内は水谷昭弘でした。真打共演を終わります。

1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。東京福生市でハンマーのようなもので高校生を殴ったなどとして指名手配されていた44歳の容疑者が潜伏先の千葉県内で逮捕された事件で、容疑者が自宅の裏口から逃げ出した直後に近くに止めてあったバイクで昭島市へ向かい、さらに車に乗り換えていたことが捜査関係者への取材で分かりました。東京福生市の職業不詳高林照之容疑者44歳は先月29日、自宅前の飲食店の敷地内に集まっていた男女7人のうち17歳の男子高校生の顔をハンマーのようなもので複数回殴ったなどとして殺人未遂の疑いで指名手配され、昨日現場からおよそ70キロ離れた千葉県習志野市のアパートに一人でいるのが見つかり逮捕されました。容疑者は事件の後自宅の裏口から逃走したということですが、その直後に近くに止めてあったバイクに乗り昭島市へ向かっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。さらに防犯カメラの捜査などから昭島市内の駐車場でバイクからワゴンタイプの乗用車に乗り換え、埼玉県や東京新宿区などを経由して千葉県内に入り、車はおとといの午後習志野市内で見つかったということです。警視庁は2日余りにわたった逃走中の行動などを詳しく調べています。調べに対し当初は殺すつもりはなかったと話していましたが、その後は記憶が曖昧で何があったのかわからないなどと供述しているということです。明日は憲法記念日です。都内の書店では憲法をテーマにした書籍の売れ行きが伸びるなど、このところ憲法への関心が広がります。

東京新宿区にある書店によりますと、去年の秋頃から児童書のコーナーで憲法をテーマにした絵本や解説書の売れ行きが伸びているということです。中には大人が自分で読むために買い求めるケースもあり、幅広い世代で憲法への関心が広がっています。特に売れているのが、作家の井上久志さんが20年前の2006年に刊行した絵本、井上久志の子供に伝える日本国憲法で、今年2月の衆議院選挙の後から注文が増え始めました。この絵本は憲法の全文と9条を小学生が理解できるように、井上さんが分かりやすい言葉に訳したもので、画家の岩崎千尋さんの絵が使われています。絵本を出版した講談社幼児学習図書出版部の片寄太一郎部長は、憲法について知っているようで意外と知らなかったという感想が多く聞かれます。子どもに伝えたいという方だけでなく、大人自身へと流れていくことを恐れますと述べて、核をタブーとする意識が薄れている現状に危機感を示しました。その上で、私は戦争被爆地の代表として揺るぎないし確信を持って訴えます。核兵器は絶対悪であり、核兵器廃絶こそが地球上の命を未来へつないでいくため、人類に残された唯一の道なのだと述べ、長崎を最後の戦争被爆地にというメッセージで演説を結び、被爆地の平和への思いを訴えました。 NPT 再検討会議に代表団を派遣している日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会は、現地での活動をオンラインで報告し、日本被団協が会議に合わせて実施している原爆被害などを伝えるパネル展示をめぐり、国連展示委員会の関係者から遺体の写真がむごすぎるので見せたくないなどと伝えられ、写真の内容に注意を促す表示を訪れた親子などに向けて設置するよう求められたということです。このパネル展示は NPT の再検討会議に合わせて2005年から実施されていて、展示に携わっているアメリカ在住のデザイナープラット・エリコさんは、これまでになかったことなので、どうして今回言われたのか不思議に思っていると話していました。ブログサービスなどを運営する IT 関連会社ハテナで、警察官をかたった人物から従業員に連絡があり、虚偽の送金指示で最大およそ11億円の資金が流出したことが分かりました。振り込め詐欺の被害に遭った可能性もあり、会社が事実関係の確認を進めています。京都市中京区に本社がある IT 関連会社ハテナによりますと、先月21日に取引先の銀行から不審な送金が行われていると連絡がありました。確認したところ、前日20日と21日に従業員のアカウントを通じて、会社の預金口座から外部の口座に最大でおよそ11億円が送金されていたということです。送金を行った従業員は、警察官をかたった人物などから連絡があり、虚偽の送金指示を受けて実行してしまったなどと説明しているということです。メールや電話などどのような方法で従業員に接触があったかについては、現時点では公表できないとしています。振り込め詐欺の被害に遭った可能性もあり、会社は被害回復に向けた措置を講じるとともに、社内に対策本部を設置し、警察や外部の専門家と協力して事実関係の確認を進めています。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。2時5分になります。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

15ヘクトパスカル、22度。福江では東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、21度。伊豆原では西北西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、23度。足摺岬では西の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、22度。室戸岬では西北西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、22度。松山では南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、23度。浜田では南西の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、19度。西郷では西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、22度。大阪では南西の風、風力3、晴れ、

ポロナイスクでは、北東の風、風力3、にわか雨、01ヘクトパスカル、4度。セベロクリリスクでは、東北東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、4度。ハバロフスクでは、北東の風、風力4、晴れ、03ヘクトパスカル、12度。ルノナヤプリスタニでは、南西の風、風力2、晴れ、01ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは、南の風、風力5、曇り、04ヘクトパスカル、19度。ソウルでは、南南西の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、20度。ウルルン島では、南南西の風、風力1、晴れ、10ヘクトパスカル、20度。釜山では、西南西の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、23度。モッポでは、西北

風力2、曇り、16ヘクトパスカル、24度。南鳥島では、東南東の風、風力3、天気不明、17ヘクトパスカル、28度。富士山は気温のみです。マイナス5度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯18度、東経118度では北東の風、風力2、天気不明、気圧1011ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経124度では、南の風、風力4、天気不明、14ヘクトパスカル。四国沖の北緯30度、東経134度では、西南西の風、風力3、天気不明、37度、155度、および元の北緯41度、東経142度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。河北の北緯38度、東経113度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ30キロで進んでいます。オホーツク海の北緯54度、東経147度には、1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。モンゴルの北緯45度、東経97度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、南南東へゆっくり移動しています。日本の南の北緯25度、東経134度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。アリューシャンの南の北緯38度、東経170度には、1028ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。北緯26度、東経103度から、停滞前線が北緯27度、

0: 知ればつながるワクワク地球ラジオ、はい、今日はドイツシンガポールとつながります、
1: はい、6時台前半は地球メイト、ドイツの赤ちゃんが食べるちょっと意外な定番食品について紹介します。
0: 6時台後半は地球キッズだより、シンガポール日本語補習事業校の及川咲さんの作文です。タイトルはウビン島の大冒険です。
1: はい、
0: 今日のお便りテーマはスタートです、うん、4月4日も同じテーマで募集しましたけれども、はい、プロ野球中継延伸のため放送できませんでしたので、 その時にいただいたお便りも交えてご紹介していきます、うん、何

0: 健康のためタバコをやめました。やめてから4日が経ちますが続けていきたいと思っています。
1: うん、
0: ということなので4月の1日からやめたということですね。
1: はい、そうですね。熊本県にお住まいの坪井のみっちゃんさん、
0: はい、
1: ね、どうでしょうかね。それからまたしばらく経ちますが、
0: 経ちますから
1: ね、続けていらっしゃいますかね。
0: 続けてくださいよ、ぜひよろしくお願いします。
1: じゃあ今の状況もまたね送ってくださいね。
0: よろしくお願いします。そうですね、4月1日に立てた、うん、エイプリルフル。
2: テレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 東京福生市でハンマーのようなもので高校生を殴ったなどとして指名手配されていた44歳の容疑者が潜伏先の千葉県内で逮捕された事件で、容疑者が車で逃走する際、急に狭い路地に入ったり後ろを確認したりするなど周囲を頻繁に警戒していたとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。職業不詳の高林照之容疑者44歳は先月29日、自宅前の飲食店の敷地内に集まっていた7人のうち17歳の男子高校生の顔をハンマーのようなもので複数回殴ったなどとして殺人未遂の疑いで指名手配され、昨日千葉県習志野市のアパートに一人でいるのが見つかり逮捕されました。捜査関係者によりますと、容疑者は事件の後自宅の裏口から逃走し、バイクで東京昭島市へ向かった上で車に乗り換えてさらに逃走を続けたとみられるということです。その後の防犯カメラなどの捜査で、容疑者が車で逃走している際、急に狭い路地に入ったり後ろを確認したりするなど周囲を頻繁に警戒していたとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。一方、潜伏先の習志野市内のアパートの部屋で逮捕された際には抵抗する様子はなく、凶器も持っていなかったということです。警視庁はアパートに潜伏したいきさつや2日余りにわたった逃走中の行動などを詳しく調べています。調べに対し、当初は殺すつもりはなかったと話していましたが、その後は記憶が曖昧で何があったのかわからない

などと供述しているということです。次です。石油の国家備蓄の追加放出が昨日に続いて今日鹿児島県で行われました。イラン情勢の先行きが見通せない中、政府は引き続き安定供給を確実に行っていくとしています。政府は石油の国家備蓄について今年3月下旬以降30日分を放出していますが、今後の安定供給に向けて今月からおよそ20日分を追加放出することにしています。経済産業省によりますと、追加放出は昨日の茨城県に続いて今日は鹿児島県の志布志国家石油備蓄基地でも始まり、午後2時過ぎから石油元売り大手が手配したタンカーに原油が移し替えられたということです。追加放出されるのは全国10カ所の基地にある原油580万キロリットルで、石油元売り大手4社に対しておよそ5400億円で売却され、各社はガソリンなどに精製した上で市場に供給することにしています。経済産業省は備蓄の放出や代替調達など一つ一つの取り組みが国民の安心につながると考えている、引き続き安定供給を確実に行っていくとしています。女流棋士の妊娠・出産とタイトル戦の在り方について検討していた日本将棋連盟の委員会が最終報告を公表したことを受けて、妊娠中にタイトル戦で不戦敗を経験した福間加奈女流五冠がきょう大阪で会見し、子供を望むことを躊躇してしまうことがないような規定ができることを願っていると述べました。福間女流五冠は去年妊娠出産とタイトル戦を両立できるよう規定の見直しを日本将棋連盟に要望し、これを受けて設置された委員会がおととい最終報告を公表したことを受けて、きょう大阪で会見を開きました。福間さんは感謝していると述べた上で、妊娠を理由に日程調整を申し出た場合、具体的な内容はタイトル戦の主催者らで作る委員会が決定するなどとした最終報告について、女流棋士は主催者やスポンサーに対して権利を主張しにくいなどと一部に懸念を示しました。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

0: 球ラジオ。
1: 世界中の80億人の皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがですか？ Bonjour à vous, milliards de gens dans le monde。地球ラジオ MC のレ・ロマネスク・トビーです。
2: アナウンサーの中村恵子です。日本は今5月2日土曜日午後6時5分、はい、海外に向けて同時生放送でお送りしています。
1: そうです。
2: さあね、5時台、まあ、5分でしたけれども、うん、トビーさんがオープニングで今皆さんどこでどんな風に地球ラジオを聞いていますかって問いかけられましたよ ね、
1: はいはい、
2: 早速皆さんですね X でたくさん投稿してくださっています。
1: はい、
2: マリアンさんはですね、はい、親の食事介助中なんです。
1: あ、
2: 食事のね解除をされている8割やくちゃんさんはハウス作業をしながら拝聴します。
3: なんです。お材料ははい、ライムになど様々な雑穀を使ったもので、うん、何世代にもわたって離乳食のベースとして愛されてます。
2: おかゆというので日本とね似ているのかなと思いきや、
1: ね、
2: 離乳食に雑穀ですか。日本だとちょっとこの雑穀というのは離乳食期は慎重になりますけれども、うん、ドイツではむしろそれがベースなんですか、大越さん。
3: 私も最初びっくりしたんですけども、うん、うちの子も普通に食べてましたね。ドイツでは栄養への意識が高く全粒穀物が重視されています。うん、昼は野菜のベースとでも雑穀の食いは満腹感があるので夜寝る前の離乳食として定番なんです。
2: あ、腹持ちってことですね。
1: なるほどね。
2: でもまあ日本だとその玄米の離乳食でもちょっと消化しにくいかななんて言われていますけれども、うんね、ドイツでは雑穀のしかも全粒粉なんです ね。
1: 雑穀のおかゆって、うん、例えばどんな穀物が使われてるんですか？
3: 代表的な雑穀といえば

0: 鉄や亜鉛、ビタミン B 群がバランスよく含まれているオート麦、うん、鉄やマグネシウムが豊富なキビですね、
1: うん、
0: 消化がしやすく伝統的に赤ちゃんに与えられてきています。
2: うん、
0: 他にも古代穀物といわれるスペート小麦、大麦、ライ麦なども使われます。これだとあまり味がないのでリンゴや洋梨といった果物を合わせたものもあるんですが、甘みがあって食べやすいですよ。
2: この番組ホームページと X にベビーフードの写真を掲載しています。
1: うん、
2: 乾燥してこれちょっとフレーク状のベビーフードですかね。
1: そうですね。
2: お子さん、はい、これを煮るっていうことですか。うん、
0: はい、これに牛乳やお湯を混ぜて軽く沸騰させたら5分ほどで出来上がりです。
1: うん、
2: うん、
0: これだけでも手間いらずですが、もうすでにできている瓶詰めベビーフードもよく活用してました。
1: 瓶詰めのね、
2: 瓶詰め、
1: うん、でベビーフードではなく雑穀からこうお粥を作ってもいいんですか。
0: あ、はい、雑穀そのものもスーパーで手軽に入手できるので、うん、好きな調合でお粥を作ることも可能です。
1: うん、
0: うん、日本人の友人は雑穀とミルク、醤油などを合わせて日独の文化を合作したお粥を作ってました。
2: 面白い。
1: あ、そうなんですね。
0: 私の場合は手作りにこだわらなくてもリーズナブルでオーガニックのベビーフードが豊富に揃っているので気が楽でした。
1: そうですよね。ヨーロッパはもうスーパー、うん、

0: 訪問してくれる生徒があるんです。で、妊娠中の体のケアから出産後は母子の健康管理、沐浴や授乳の仕方を教えてくれるなど、さまざまなサポートをしてくれます。で、助産師さんは産院から基本データが載った助産師リストを渡してもらえますし、口コミで紹介してもらったりもします。
1: じゃあ助産師さんが出産の前とか後に家に来てくださるってことなんですね。
0: はい、そうです。
2: もうそれは馴染みの助産師さんになるっていうことですか？もういろんな助産師さんいると思うんですけど、その、こうかかりつけの助産師じゃないですけど、どうやって助産師さんを選ぶんですか？大越さんはどんな助産師さんを選んだんですか？
0: はい、私は子供2人とも日本人の友達からの口コミで選びました。1人目の時は自然療法に特化した助産師さんで、出産前にハーブの蒸気で下半身を温める座浴をしてもらいました。で、2人目の時は安産を促す針をしてくれる助産師さんでした。でもどちらも親切で、不安ごとを何でも質問できたので、メンタル面もかなりケアしてもらいました。で、他にも病乳育児に特化していたり、水中出産のサポートをしたりと、助産師さんにもさまざまな特徴があるので、助産師さん選びは重要なポイントなんですね。
1: 本当にね、いろんな助産師さんがいらっしゃって、確かになんかもしかしたら病院にいた時には聞きにくいことでも、家に来てくれだから行きやすいとか ね、なんかそういう雰囲気とかもあるかもしれませんよね。
2: 家の育児のアドバイス、出産のアドバイスで家を見て、
1: 確かに
2: 言ってくれるっていうのはいいですよね。
1: そうですよね。だから、あれここに置いた方がいいですよとか、そういうアドバイスしてくれたりすることもあるんですか？
0: そうですね、ありますね。なんか沐浴するときに、もうここ の洗面所のここ使っていいよとか言ってくれたりするんですよ。
2: そうですよね。そういうのって、なかなかやっぱ家に来てもらわないと、それぞれの家の、
1: 違いますもんね。
2: 違いますからね。
0: そうですね。そう、沐浴そういう沐浴するものを必要ですかって言ったら、そういうふうに教えてくれて、
1: 心強いですね。
2: そうですよね。授乳の仕方だってわからないですからね。もうその場で教えてくれるっていうのはいいですよ。専門家ですからね。しかも
1: 大越さん、ドイツでの子育てで他に何か驚いたことはありますか？
0: 日本では生後1ヶ月の検診が済むまでは赤ちゃんを外に出さないことが多いと思うんですけども、ドイツでは出産直後から赤ちゃんを連れて普通に外出してますね。
1: 普通に外出する、
0: ドイツの冬とっても寒いんですけども、それでも外に出します。ベビーカーが大きくてフラットになっているので、ベビー布団ごと外に出てるような感じです。
1: 結構じゃあ考え方がね、ちょっと、違うっていうことですかね。大越さんはドイツで子育てされていて、どんな風に思ってらっしゃいますか？
0: ドイツは駅でベビーカーを持って階段を降りようとすると手伝ってくれたり、赤ちゃん連れでも嫌な顔されることなく飲食店に入れたりと、お母ちゃんに優しい人が多い印象で、子育てがしやすいと感じました。あと、健康のために雑穀を取り入れないとと意識せずとも、普段の食生活の中に自然と雑穀食品が入っているのがすごいなと感じました。そう、雑穀入りのシリアルだったり、パスタ、お菓子など、離人食でなくとも、大人向けにも豊富な雑穀食製品が売られているので、何気なく買い物したものが雑穀だったということもありますね。なので、雑穀で乳幼児の頃からしっかりとした体作りを行えるのがいいなと思いました。
1: しっかりした体作りをね、できると、普通にそうですよね。通常の食生活を送っているつもりでも、自然にこの雑穀を取り入れられているってことですね。
2: さまざまな栄養が、栄養面でもいいし、子どものだから食事面でも、食事に触れておくことが今後のその一生の食事をこう左右するという
1: ふうに言われている
2: ので、だから日本人の僕からしたら結構びっくりするような。
1: そうですね。大丈夫なのかな、赤ちゃんにあげてってちょっと心配になりますけれども、結構違うものですね、離乳食一つとっても。
2: なんかその食事、断乳する方も多いんですけど、もうおっぱい自体をすぐやめて、
1: 4ヶ月ぐらいになると、
2: 食事だけ、
1: はい、
2: で1歳ぐらいから普通の食事、普通の大人が食べてる食事のをちょっとずつ食べられるように

0: なっていきます。
1: 味付けとか、
0: 味付けとかを少し変えたりもしますけど、はい、でも基本的にはに、はい、その同じ食卓で食べられるように、
1: あ、なるほどなるほど、
0: 同じ食事をできるようにもう 4,5 ヶ月ぐらいから、だからこんなに試してるんだと思いますね。
1: そうですね。そしてちょっと作る側にとっては早めに楽になるなって今ちょっと正直思ってしまいました。いつまでこうやって別に作らなきゃいけないなってちょっと思っていたので、
0: 別の味付けでっていうのは割と早いうちから
1: 早いうちからいいですから、
0: そうですね。
1: あ、じゃあ親もちょっともともと薄味だったりするんですか？そういうわけではなくて、
0: そういうわけでもないと思いますよ。でもまあ芋とか、そうですね、結構だからチーズを食べるのが一番びっくりしたかな。
1: そうですね、
0: 果物も結構食べるんですよ、洋梨とかアプリコットとかは早めに、
1: はい、あ、アプリコットとかも、
0: うん、日本だと果物も少し後に、
1: あ、そうですよね、ちょっともう忘れてきてしまいましたけれども幼いこれね、それですね、あのトビーさんのどこで地球ラジオを聞いていますかっていうので、
0: はいはい、ま、
1: ゆうさよさんが、うん、あられもない姿でノートパソコンカチャカチャしながら聞いています。
0: あ、そうなんですか。あ、こういうの
1: リラックスしながら、
0: はい、ありがとうございます。あられもない姿
1: そういうのもちょっとなんか楽しいですね。
0: 嬉しいですね。ノートパソコンどんな状況なんですか
1: 本当ですね
0: 服を着てください。
1: いや、どう、分かりませんよ、服は着てらっしゃるんじゃないですか。
0: 服は着てるけど、あ、そうかそうか、あられもない姿だから、
1: どういう姿でしょうかね。さあ6時台後半は地球キッズダイオリー、はい、そして皆さんからいただいたお便りもご紹介していきます、
0: はい、
1: その前に1曲、葉加瀬太郎さんの演奏でスタート、ところによって交通情報です。

0: 緊急地震速報です。奈良県で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。奈良県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、緊急地震速報です。奈良県で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。奈良県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、緊急地震速報でした。該当する地域の方々は倒れやすい家具などから離れ、テーブルの下などに入って身を守ってください。車を運転中の方は慌てずに車をゆっくり止めてください。上から落ちてくるもの、倒れてくるものに気をつけてください。地震の詳しい情報は入り次第お伝えします。
1: ラジオのスタジオからお伝えします。緊急地震速報です。奈良県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県では強い揺れに警戒してください。倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。姿勢を低くして頭を守ってください。怪我をしないよう身を守ってください。仮に震源が海底の場合、津波に警戒が必要です。緊急地震速報です。奈良県、三重県、新しい情報が出ました。この地震で緊急地震速報が出ましたが、最大震度は4です。震度4を三重県南部、奈良県、和歌山県北部、和歌山県南部で観測しました。緊急地震速報が出ましたが、最大震度は4です。三重県南部、奈良県、和歌山県北部、和歌山県南部で震度4です。震度3が愛知県東部、愛知県西部、三重県北部、三重県中部、滋賀県北部、滋賀県南部、京都府南部、大阪府北部、大阪府南部、兵庫県北部、兵庫県南東部、淡路島、徳島県北部、徳島県南部、香川県東部で震度3です。揺れを感じた皆さんは落ち着いて行動してください。午後6時28分ごろ、東海近畿地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。緊急地震速報が出ましたけれども、最大震度は4です。震度4を三重県南部、奈良県、和歌山県北部、和歌山県南部、震度3が愛知県東部、愛知県西部、三重県北部、三重県中部、滋賀県北部、滋賀県南部、京都府南部、大阪府北部、大阪府南部、兵庫県北部、兵庫県南東部、淡路島、徳島県北部、徳島県南部、新たな情報が入りました。この地震による津波の心配はありません。午後6時にも観測しました。揺れを感じた皆さん、広い範囲で揺れを観測しています。揺れを感じた皆さんは落ち着いて行動してください。また、外が暗くなってからの地震でした。ご飯の用意などをされている方、食事の用意をされている方、火の始末は揺れが収まって落ち着いてから行ってください。慌てると怪我をする可能性があります。また、大型連休中ということで、知らない土地という方もいらっしゃるかもしれません。外も暗くなっていて不安な方いらっしゃると思いますが、落ち着いて行動してください。周囲の状況をよく確認をした上で、安全を守ってください。また観光などで周囲の状況をよくわからないという方、周りの方に聞くなどして安全を確保してください。午後6時28分ごろ、東海近畿地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で最大震度は4です。緊急地震速報が発表されましたが、最大震度は4でした。三重県の尾鷲市、熊野市、紀北町、震度4の地域です。奈良県御所市、宇陀市、天川村、下北山村、和歌山県の御坊市、田辺市、震度4の地域です。新宮市、湯浅町、みなべ町、日高川町、白浜町、太地町、小座川町、震度3が愛知県の半田市、蒲郡市、その他三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、それから兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、香川県の、各地で震度3を観測しています。非常に広い範囲で、揺れを観測しています。揺れを感じた皆さんは落ち着いて行動するようにしてください。先ほど午後6時28分ごろ、東海近畿地方でやや強い地震がありました。震源地は奈良県、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.7 と推定されています。この地震で震度4を三重県の尾鷲市、熊野市、紀北町、震度4の地域です。奈良県の御所市、宇陀市、天川村、下北山村、和歌山県の御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、水辺町。

0: 震度4の地域です。日高川町、白浜町、太地町、小座川町。震度3が愛知県の半田市や蒲郡市など、また三重県では津市や伊勢市など、滋賀県では長浜市や近江八幡市など、京都府では京都市中京区、京都市伏見区など、大阪府は大阪宮古島区、大阪福島区など、それから兵庫県では神戸市灘区、神戸市兵庫区など、奈良県では奈良市や大和宝市など、和歌山県は和歌山市、海南市など、徳島県では徳島市や鳴門市など、香川県では土庄町で震度3を観測しています。非常に広い範囲で震度3を観測しています。午後6時28分ごろ、東海、近畿地方でやや強い地震がありました。震源地は奈良県、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。緊急地震速報が発表されましたが、最大震度は4でした。揺れを感じた皆さんは落ち着いて行動してください。食事の準備をされていた方は火の始末、落ち着いてからなさってください。また、大型連休中ということで、観光で知らない土地にいらっしゃるという方もいらっしゃるかもしれません。周囲の状況暗くなっていますけれども、よく確認をして、落ち着いてわからないときには周囲の方にぜひ助けを求めてください。この後も揺れに十分警戒してください。
1: 先ほど午後6時28分ごろ、東海近畿地方でやや強い地震がありました。震源地は奈良県、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。午後6時28分ごろ、東海近畿地方でやや強い地震がありました。震源地は奈良県、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度をお伝えします。震度4が尾鷲戸川区、鶴見区、住之江区、平野区、北区、中央区、堺市です。堺市、堺区、中区、西区、南区、岸和田市、豊中市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、森口市、枚方市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市。震度3をお伝えしています。河内長野市、松原市、大東市、大阪府の和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四条縄手市、片野市、大阪の狭山市、阪南市、島本町、失礼しました、兵庫県です。兵庫県の神戸市、灘区、兵庫区、長田区、西区、尼崎市、明石市、淡路島の洲本市、豊岡市、宝塚市、淡路島の南淡路市、淡路市で震度3を観測しています。次に奈良県です。震度3、奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、生駒市、柏市、桂木市。次に和歌山県です。震度3を観測した地域をお伝えしています。和歌山県の和歌山市、海南市、橋本市、有田市、紀の川市、紀美野町、葛城。次に徳島県です。徳島県で震度3を観測した地域です。徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、石井町。以上が震度3を観測した地域です。震度3を観測した地域、それから震度4を観測した地域をお伝えしました。午後6時28分ごろ、東海近畿地方でやや強い地震がありました。震源地は奈良県、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。午後6時28分ごろ、東海近畿地方でやや強い地震がありました。震源地は奈良県、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度4をお伝えします。三重県の尾鷲市、熊野市、

紀北町、三重県の紀北町、奈良県の御所市、宇陀市、天川村、下北山村、和歌山県の御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、みなべ町、日高川町、白浜町、太地町、小座川町で震度4を観測しています。どうぞ皆さん落ち着いて行動してください。ちょうど夕食時です。火の取り扱いにもご注意ください。震度4を観測しています。最大震度4を観測しています。午後6時28分ごろ、東海近畿地方でやや強い地震がありました。震源地は奈良県、地震の震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度、震度4を繰り返しお伝えします。三重県の尾鷲市、熊野市、三重県の紀北町、奈良県の御所市、宇陀市、天川村、下北山村、和歌山県の御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、みなべ町、日高川町、白浜町、太地町、小座川町で震度4を観測しています。その他震度3を愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の広い範囲で観測しています。午後6時28分ごろ、東海近畿地方でやや強い地震がありました。震源地は奈良県、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、震度4が三重県の尾鷲市、熊野市、三重県の紀北町、奈良県の御所市、宇陀市、天川村、下北山村、和歌山県の御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、みなべ町、日高川町、白浜町、太地町、小座川町で観測しています。午後6時28分ごろ、東海近畿地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。時刻はまもなく6時50分になるところです。6時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報、交通情報をお伝えします。今日午前、茨城県東海村の川の河口付近で潮干狩りをしていた男性3人が流され、このうち1人が自力で岸に上がり、もう1人は海で救助されましたが、詳しい容体は分かっていないということです。また残る1人は依然として見つかっていないということで、警察などは明日朝から捜索を再開する方針です。海上保安部や警察によりますと、今日午前9時半ごろ、東海村の久慈川の河口付近で20代から30代の男性4人が潮干狩りをしていたところ、3人が海に流されました。このうち1人は自力で岸に上がりましたが、他の2人の行方が分からず、海上保安部などが巡視船やヘリコプターで捜索を行った結果、およそ3時間半後に海で26歳の男性を見つけ救助しました。男性は病院に運ばれましたが、これまでのところ詳しい容体は分かっていないということです。また残る1人は依然として見つかっておらず、警察などは明日朝から捜索を再開する方針です。また茨城県大洗町の海岸でも、潮干狩りをしていたとみられる笠間市の50代の男性が、昨夜から行方が分からなくなっていましたが、今日の捜索では見つからず、海上保安部などは明日捜索を続けることにしています。気象台によりますと、茨城県北部の沿岸には今日午前10時まで波浪注意報が出されていました。次に、昨夜住宅の屋根が飛ばされるなどの被害が相次いだ宇都宮市で、今日気象台の職員が被害の状況などを調査しました。栃木県によりますと、宇都宮市では今日午後4時までの時点で住宅34棟で被害が確認されたほか、物置や農業用ハウスなどの被害も複数確認されたということです。また昨夜は栃木市でも住宅の屋根瓦が飛ばされるなどの被害がありました。一連の被害を受けて、宇都宮地方気象台は

0: 今日午前中から宇都宮市内の被害のあった地区に職員4人を派遣し、現地調査を行いました。職員たちは現場の様子を写真に収めたり、住民たちから当時の天気や被害の状況などを聞き取ったりしていました。昨夜は栃木県全域に一時竜巻注意情報が発表されていました。気象台は調査内容を精査した上で推定される原因を公表することにしています。行方不明になっていた前橋市に住む男性のキャッシュカードを使って現金を引き出したとして、先月埼玉県に住む50歳の容疑者が窃盗の疑いで逮捕された事件で、警察が容疑者の関係先として群馬県伊勢崎市の河川敷を捜索したところ、一人の遺体が見つかり、身元の特定を進めた結果、今日行方不明になっていた前橋市のパート小渕勝則さん59歳と確認されたということです。二人は知り合いだったということです。警察は容疑者が小渕さんの死亡のいきさつについても事情を知っているものとみて捜査しています。気象情報です。強風波浪注意報が静岡県の伊豆南に、波浪注意報が伊豆諸島と千葉県のいすみ阿波に出ています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方の明日は曇りで4度の予想です。明日の予想気温をお伝えしました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の太郎ヶ尾トンネルで乗用車同士の事故のため2車線が規制されていて10キロの渋滞です。下りは大和トンネルで2キロの渋滞です。長野道の上りは塩尻インター付近で事故のため5キロの渋滞です。中央道の上りは山梨県の笹子バス停付近に大型トラックが故障で止まっているため1キロの渋滞です。さらに上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近で15キロの渋滞です。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近に故障車が止まっているため7キロの渋滞です。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう外回りは神奈川県の上越第一トンネルで事故のため4キロの渋滞です。内回りは寒川北インターで3キロの渋滞です。東京外環道の内回りは特に川口東インターで3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルで6キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川インターで5キロと花輪インターで4キロの渋滞です。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
3: こんばんは、7時になりました。NHK 今日のニュースです。まず先ほどの地震についてお伝えします。今日午後6時男性を見つけ救助しました。男性は病院に運ばれましたが、これまでのところ詳しい容体は分かっていないということです。また残る1人は依然として見つかっておらず、警察などは明日朝から捜索を再開する方針です。茨城県では大洗町の海岸でも潮干狩りをしていたとみられる50代の男性が昨夜から行方が分からなくなり、

0: 海上保安部などは明日捜索を続けることにしています。高市総理大臣は訪問先のベトナムでレ・ミンフン首相と会談し、医療関連物資の安定確保などにつなげるためベトナムによる原油の調達への協力を確認しました。また重要鉱物や AI などの分野で連携を進めていくことで一致しました。ベトナムを訪れている高市総理大臣は日本時間の今日午後、レ・ミンフン首相とおよそ1時間会談しました。
1: 地域におけるサプライチェーンの重要拠点として力強い成長を続けておられるベトナムとの関係を我が国は極めて重視いたしております。力を合わせてまいりましょう。
0: 会談では高市総理大臣が先に表明したアジア各国などへの総額100億ドル程度の資金支援の枠組み、パワーアジアに基づく最初の案件としてベトナムによる原油の調達への協力を確認しました。具体的にはベトナムの日産製油所への原油の調達に日本の政府系機関が保証をつける仕組みが検討されていて、石油由来の医療関連物資の安定確保や現地の日系企業による生産の維持につなげたい考えです。また重要鉱物や AI、 半導体など経済安全保障の分野で優先的に連携を進めていくことで一致しました。さらに中東や南シナ海などの地域情勢についても意見を交わし、平和と安定に向けた協力の具体化やベトナムも加盟する TPP 環太平洋パートナーシップ協定の参加国拡大などの重要性を確認しました。共同記者発表で高市総理大臣は日本とベトナム、インド太平洋地域を共に強く豊かにしていくための協力を確認した。フン首相と力を合わせ両国関係を新たな高みに引き上げていきたいと述べました。高市総理大臣は日本時間の今日夕方、ベトナムの首都ハノイの大学で演説し、10年前に当時の安倍総理大臣が提唱した自由で開かれたインド太平洋を深化させた外交方針を発表しました。高市総理大臣は提唱から10年が経ち、私たちを取り巻く環境は大きく変わったが妥当性は揺るがない、自由や開放性、法の支配に基づく国際秩序を築くため今まで以上に主体的に役割を果たしていくと述べました。その上で地政学的な競争の激化や加速度的な技術革新といった新しい現実に対応していく必要があると述べました。そして3つの分野に重点的に取り組むとして、1つ目にエネルギーや重要物資のサプライチェーンを強靭化するとともに AI の研究開発や海底ケーブルなどのインフラ整備を進めることを打ち出しています。2つ目にルールに基づく経済秩序の拡大に向けて TPP 環太平洋パートナーシップ協定の参加国の拡大や重要物資を特定の国に依存しないためのルール作りなどを目指すとしています。3つ目に安全保障分野の連携を挙げ、日本が同志国の軍隊に防衛装備品などを提供する OSA 政府安全保障能力強化支援の枠組みを通じて海上保安能力の向上を支援するとしています。次は北海道旭川市の旭山動物園の職員が園内で妻の遺体を焼却したなどとして逮捕された事件です。逮捕された職員は事件当日通常通り勤務し、夕方に退勤していたことが市の関係者などへの取材で分かりました。警察は退勤後の行動について詳しく調べています。旭山動物園の職員鈴木達也容疑者33歳は今年3月31日ごろ、妻の鈴木由衣さん33歳の遺体を動物園内に運び込み焼却するなどした疑いで逮捕され、今日検察庁に送られました。調べに対し間違いありませんと容疑を認めているということです。動物園

0: 営する旭川市の関係者などによりますと、事件当日の3月31日、園は冬季の営業期間中で、容疑者は通常通り午前9時から午後5時半まで勤務していたということです。この日の午後9時ごろには、車で動物園を訪れた容疑者が、1メートルほどの大きさのものを運び入れる姿が園の防犯カメラで確認されていたことが捜査関係者への取材で分かっています。警察は夕方に退勤した後、夜に遺体を運んだとみて、この日の退勤後の行動について詳しく調べています。イラン情勢です。イラン側が示したとされる新たな提案について、アメリカのトランプ大統領は満足していないと述べました。イラン側はパキスタンの仲介によって協議を進める姿勢も示していますが、両国の立場は依然隔たったままとみられます。イラン情勢をめぐって、イラン側が仲介国のパキスタンに最新の提案を示したと伝えられる中、トランプ大統領は1日ホワイトハウスで記者団に、私はそれに満足していない。彼らは私が同意できないことを求めていると述べました。また、電話での交渉も含め手を尽くしているとする一方、軍事的な選択肢も排除しない姿勢を示しました。一方、イラン外務省は1日、アラグチ外相が近隣国の外相らと相次いで電話で会談した際、アメリカに不信感を持っているにもかかわらず、イランはパキスタンの仲介によって新たな協議に入ったとして、アメリカ側が過度な要求や挑発的な行動を改めるなど外交プロセスを進める用意があるという考えを示したとしています。またイランの体制寄りのメディアファルス通信は2日、中央司令部の高官の声明として、これまで意見の相違があった政治グループも団結を維持することで合意したとして、イランの指導部内でアメリカへの対応に一定の温度差があったことをうかがわせました。その上で、イランとアメリカの間で再び衝突が起きる可能性はある。アメリカによる無謀で愚かな行動に対し、軍部は万全の準備ができていると述べ、アメリカ側を牽制しました。両国の立場は依然隔たったままとみられ、先行きを見通せない状況が続いています。岩手県大槌町の山林火災は、発生から11日目の今日、延焼の危険性が低くなったとして、大槌町が鎮圧を宣言しました。今日午後1時過ぎの大槌町の防災行政無線です。
1: この度の林野火災の鎮圧を宣言いたします。
0: 火災が鎮静化し、延焼の危険性が低くなったとして鎮圧が宣言されました。大槌町の中心部では、住民たちが活動を終えた自衛隊や消防隊を見送っています。

0: れも気をつけてください。明日から明後日はまた低気圧が発達しながら日本海を北上、各地で雨風が強まり海の波が高くなる恐れがあります。
1: 荒れた天気に注意が必要ですね。
0: はい、低気圧に伴う雨の降り出しを中心に明日の天気を西から南からお伝えします。沖縄は前線の南側で日中ところにより雨、奄美地方は夜遅く前線通過に伴う雨、九州は昼前から、中国四国は昼過ぎから雨、近畿東海北陸は夕方から雨で、午後から夜にかけて西日本各地局地的に雷を伴い激

0: 注意ください。関東甲信越や東北、北海道は晴れのち曇りで夜遅くに雨の降り出すところが多いでしょう。雨の前は南寄りの風が強まり、雨の後は西風が強まるところが多くなります。あさってにかけて天気にかかわらず風が強く、海の波は高くなります。今日は満月、大潮です。あさって頃にかけて満潮の時刻は潮位が高く、特に海岸河口付近は高波で海水が及ぶ範囲が広くなるのでご注意ください。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇22度28度、鹿児島16度24度、
1: 福岡県小田原市で 28.6 度、甲府市で 28.4 度、東京の都心で 27.5 度、水戸市で27度ちょうどなど、各地で25度以上の夏日となりました。明日も比較的気温が高く、日中の最高気温は東京の都心や横浜市、さいたま市、甲府市で25度などと予想されています。一方、低気圧や前線などの影響で次第に天気が崩れる見通しです。次に、甲府市内の神社で江戸時代から続く

0: 代から続くとされる祭りです。祭りの期間中は周辺に屋台などが並び、大型連休中の催しとして親しまれています。祭りは今日から始まり、青空の下、神社の周辺は多くの家族連れなどでにぎわい、屋台で買ったかき氷を食べたり、近くで開かれている植木市で花の鉢植えや盆栽を選んだりする人の姿が見られました。植木市を訪れた60代の女性は、正の木祭りといえば植木なのでじっくり選びたいですと話していました。また親戚と一緒に訪れた専門学校の学生は、大型連休中の正の木祭りは親戚が集まる機会になっています、かき氷を食べるのが楽しみですと話していました。正の木祭りは今月5日まで開催され、明日は五穀豊穣などを祈る例大祭が行われます。気象情報です。強風波浪注意報が静岡県の伊豆南に、波浪注意報が伊豆諸島と千葉県のいすみ、阿波に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜は雨となるでしょう。関東地方北部、曇り時々晴れ、夜は雨となるでしょう。伊豆諸島北部、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜は雨となるでしょう。伊豆諸島南部は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、三宅島では夜遅く雨となるでしょう。小笠原諸島です。曇りで朝晩晴れる見込みです。静岡県の東部と伊豆は曇りで夜は雨となるでしょう。山梨県、曇り時々晴れ、夜は雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は7時25分になります。
1: 上方演芸会

0: ご機嫌いかがでしょうか。司会のアナウンサー秋鹿正人です。昭和24年に放送開始した上方演芸会、今日は奈良県王寺町の王寺町文化福祉センターからスーパーマラドーナ、ザ・ボンチ、2組の漫才をお送りします。それではおしまいまでごゆっくりお楽しみください。今日お邪魔している王寺町は奈良県の北西部、人口およそ2万4000の町です。王寺町は白くて丸い犬が古代の冠をかぶった雪丸が公式キャラクターとなっています。実はこの雪丸、1400年の歴史を超えた言われがあります。なんとかの聖徳太子の愛犬がモデルになっているんです。雪丸はお経を読み、人の言葉を話すことができたと伝わっています。町内の聖徳太子ゆかりの寺だるま寺には、江戸時代に作られたといわれる雪丸の石像があります。だるま寺までは駅前から地面に点々とある犬の足跡をたどっていくと、およそ15分ほどで到着するというふうになっています。で、王寺町内には至る所に雪丸の像があったり、雪丸の顔のケーキを売っていたり、果ては雪丸が空を飛ぶ雪丸ドローンまであったり、遊び心いっぱいです。雪丸の体が白けりゃ面白い王寺町へ一度ぜひ訪ねてきてください。それでは奈良県王寺町からお送りする上方演芸会、早速幕を開けることにいたしましょう。まずは漫才を愛しすぎた男竹地さんと、メガネのギャグマシーン田中さんのコンビ、スーパーマラドーナの登場です。小倉正史作、努力の天才。それではスーパーマラドーナの2人、どう
1: 上方演芸会、
2: これは僕も同じです。なんか僕1位です。
1: あ、1位ね。
2: これからも出していただきたいんでね、1位にしてもらう。
1: じゃあ第5位、
2: もうええて、何位まで行くねん。
1: なんで止めるんですか。
2: 止めるやろ普通。
1: 次が一番面白かったのに。
2: ほんまに。
1: はい。
2: じゃあ田中が好きな言葉第5位は何ですか。
1: 努力は必ず報われる。
2: なんやその真面目な言葉。誰が笑うねんそれで。お客さん
1: は笑うとか誰ですもん。いや、その次は努力は裏切らない。で、その次は、努力と書いて努力、
2: 全部一緒や。意味一緒全部。何を努力ってね、何を努力言うとんねん。
1: やっぱりね、人間ね、努力が足りないと思うんですよね。

0: 誰が言ってんねん、こいつネタも書いてないんですよ、ね、何もしてないんですよ、
1: 何もせない
0: です、ただ生きてるだけですよ。クラゲと一緒っすよこいつ。
1: でもね、努力は大事だと思うんですよね。ちょっと我慢したらいいのにね、うん、みんな食べ過ぎたりね、
0: まあ、食べ過ぎはありますよね、
1: うん、飲み過ぎたりね、
0: まあちょっとお酒好きな方はね、
1: すぐ怒ったりね、
0: まあ短気なとこもありますよね。
1: 田中に偉そうにしたりね、うん、M 王子って言われて、
0: ね、俺やないかよおい全部俺のこと言うとったんかお前、どつき回したのかほんま
1: 怖いね。もう、まあ、その点ね、動物は努力の天才やと思うんですよ、うん、
0: まあ動物ね、うん、動物はあの進化の過程で努力していきますからね。例えばキリンなんかで言うたら、高いところの葉っぱを食べるために首がどんどんどんどん伸びていってあんな首になったんですよね。
1: 確かにキリンもすごいですけども、うん、テングザルの方がすごいですね。
0: テングザルってあの鼻長い猿？
1: そう、鼻が長い猿。
0: 何がすごいの？
1: いやいや、だってね、生き残るために必死に必死に努力して鼻を伸ばしたんですよ、うん、
0: 意味ないやん。
1: え？
0: 猿は手とかを進化させなあかんねん、はい、木登りするし、はい、木のあの手で掴んでこう木の実を食べたりするやんか、うんうん、鼻伸ばしてどうすんねん猿が。
1: なんで？
0: 猿が鼻伸びて何の意味があんねん。
1: いるじゃないですか。

0: もう停電無理やったら花無理やん。鼻伸びてどうすんねん猿が。
1: ちょっとお客さんに聞いてくださいよ、キリンかテングザルどっちがすごいかね。
0: 聞くまでもないですよね。
1: いやそんなことないでしょ。
0: 聞くで、ほんなら
1: 聞いてください、はい。
0: じゃあキリンの方がすごいと思う方拍手。おお、
1: まあまあまあまあまあ、まあ、
0: テングザルの方がすごいと思う方拍手。
1: あれ、
0: なんでええ勝負やねん。
1: ええ勝負やで、ええ勝負やで。
0: テングザルのどこがいいんですか。
1: 長い猿、
0: あれ何の意味があるんですか、鼻伸びて。
1: 他ないですか動物なんか。
0: え、
1: すごい動物。
0: まあ哺乳類で唯一空を飛べるようになったコウモリ。
1: ああコウモリ、
0: あれはすごいですよね。哺乳類で空飛べるのコウモリだけですからね。あれは素晴らしい進化を遂げたなと思うんですよね。
1: それやったらエリマキトカゲの方がすごいですよね。
0: 何がすごいね。
1: なんで
0: 何がすごいね。いや
1: 生き残るためにね、子孫を残さな子孫を残さなって思って、エリをブワーッと大きくしたんですよ、
0: で逆に目立つやん。
1: 何が何が
0: 目立ってまうやん、あんなエリマキしとったら。
1: いやそんなことないです
0: よ。ない方がええねん。
1: 大きな鳥ね、タカとかワシとかトンビとか、食べられないように、身を隠さな身を隠さな、なんとか進化せな、エリをブワー。
0: 隠せてないやん、隠せてないやん、もうブワーなってる、見つけやすいやん空から。
1: いやじゃあちょっと聞いて、
0: エリマキとかで意味ないねん。
1: お客さんに聞いてください、コウモリかエリマキとかでどっちがすごいか聞いてください。じゃあ
0: 進化の過程で、
1: はい、
0: どっちが努力してるか、
1: はい、
0: コウモリの方がすごいと思う方拍手。エリマキトカゲの方がすごいと思う方拍手。まあ、遊んでるやん。
1: ほらほらほら
0: 遊んどる
1: やん。見てみ、ほらあってでしょ僕の方が。
0: 遊んでるやん、もう
1: 遊んでないですよ、みんなそう思ってるんですよ。
0: 全員ボケてますやん。
1: いや違います違います、エリマキトカゲの方がすごいと思ってるんですよ。
0: えらい楽しんでますね。
1: そんなことないですよ。
0: 何がすごい、コウモリの方がすごいわ。
1: 他ない、他わかる、
0: まあ、タコとかね。
1: タコ、
0: タコの擬態能力がすごいですよね。
1: ん
0: こうサンゴ礁の色に変わったりとか、サンゴに張り付いてね、はい、海底の砂浜と一緒の色になったりとか、いろんな色に擬態できるんですよね。そういう意味でタコはすごいなと思いますね。
1: なるほどね、まあ、それやったら、田中の方がすごいですよ。
0: なんでタコ対お前やねん。
1: いや僕も擬態しますよ。
0: 何に、
1: あの劇場の楽屋にいても、田中さん田中さんどこですか。
0: 存在感がないだけや、それ
1: 擬態してるんです
0: よ。それはもう見た目に特徴がない、存在感ないだけや。
1: 例えば鳩ね、鳩に僕がゆっくり近づいていって、
2: はい、
1: 君がさっき行った時は
2: お前がさっき死ねえ。みんなお聞きになりましたな。振り返ったら我々高校から大阪の広告高等学校1年15組、はい、こっからスタートです。
3: もうそう長いこと付き合ってますね。
2: え50何年ずーっと来て、最後にいただく言葉がお前がさっき死ね。
3: やっと本音が言えました。
2: 本音かよ。何ないないと
3: 思う。笑うてんねん。
2: わ笑うとんのかよ。
3: 笑うてん
2: すっと来たからね。せやけどね、年いったら老いを感じるしの、例えばね、
3: 日々感じますね。
2: しょうもないことやけども、ね、人の名前が出てこない、すっと。
3: 皆さんもあるでしょう、人の名前出てこない。
2: ね、あの何年もお天使やったらしゃあないわ、はい、しょっちゅう仕事で会うてるスタッフさんの名前が出てきて、こんなん困るで。
3: もう分かる、もう彼ら言うてるので分かる。僕ねこう、いつもずっと一緒におんねん。で、いつも横で立ってんのにね、で顔もいつも見てるよ、毎日しゃべってるのに、名前が出ていけ。
2: なあ
3: お前誰や。
2: ほら相方相棒里見雅人。
3: ああ老いを感じますね。
2: それ老いとは言わんで、それ、あとねこんなんあるわ、はい、家出る時にね、ニュース見てたら夕方から雨や小雨やと言うから、ちっちゃい傘を用意して玄関棚にポーンと置く、靴履きます、はい、バッグ持ちます、扉開けて出よう思ったら嫁が「お父さん傘忘れてるで」って。これおいで。
3: うちも一緒。僕もねバーに急いで引いてて、お嫁さんお父さんお父さん忘れまおいで。
2: あ君あれやな、スマホやな。
3: 違う違う、
2: 何忘れた。
3: パンツ履くの忘れて。
2: アホかお前。
3: パンツ履くの忘れ
2: た。ちょ待ちな、パンツ履くの忘れたの、うん、奥さん分かった。
3: 分かってん。
2: 奥さんはなんでそれ分かった。
3: ズボン履いてなかった。
2: どんな男やお前。
3: ズッパパイナポ
2: ははは、や捕まるぞ出て行ったら。あとまあそれこれもあるわ。家で嫁と機嫌よく喋ってたらね、はい、ピターッと話止めて嫁が、
3: は
2: い、お父さんその話こないだも聞いたね。同じこと言うてるね。言うた覚えないから言うてる。
3: 皆さんもありますか。僕もありますね。僕もね嫁さんにね、あこの間なマスクしてな舞台出てってアホみたいやろって言うたら、嫁さんがね

0: 父さん、その話この間もしてた
1: よ。喋っとんねやろな。
0: 気がついてない。
1: あ、分かる、言うた方
0: が。これがね、この話もあるんですよ。この間もね、僕はマスクつけたまま舞台に出てたりとか、その話昨日も来たよ。いや、それがまだまだあるんですよ。マスクつけたままね、舞台に出てきたりね。
1: すいません、すいません、それ何回言うの。
0: 一応3回。
1: 一応3回やね。
0: 決めかれます。
1: わかるよ。
0: お金で揉めてほしくない。
1: それですよ。
0: そこで3人にそれぞれ3分のピンネタを披露してもらい、一番面白かった人に1000万あげます。
1: お笑いの番組かこれ。揉めない、まあええわ。
0: それから、
1: それでええねやったら、
0: わずかですが銀行にお金を預けてます。
1: あ、これはちょっと大事だね。
0: そのお金は葬式の費用にしてください。
1: お、
0: 銀行の暗証番号は5963 5963。
1: とまちいな、そんなん言うて大丈夫なん
0: だ。大丈夫。
1: なんで大丈夫。
0: これ君の銀行の暗証番号。
1: 何を言うとんねんお前は。なんでそれ知ってんねん。
0: 暗証番号は5963。ご苦労さんと覚えて。これ一番引っかかりやすいやつやな。
1: 何を嬉しそうに言うとんねん。皆さん嘘ですよ、覚えてもしゃあないですよ。君とこの話をしなさい。
0: そしてお葬式は質素でお願いします。
1: ああ、軽めね。
0: 仕事柄ね、うん、たくさんの方が弔問に来られます
1: でしょう。
0: もし対応がね悪かった失礼やから、大谷の方よろしくお願いします。それと、もし、うん、ドジャースの大谷選手が来るようなことがあったら、くれぐれも失礼のないようにしてください。
1: 絶対来ません。
0: 私のことは気にせず、しっかりホームランを打つように。
1: ほっといても打ち張ります。
0: スランプの時は僕の教えた言葉を思い出すように。
1: せっかくやから聞いてや。何を教えてあげたん。
0: よく球を見なさい。
1: 少年野球のコーチか。
0: あと、もしサッカーのメッシ先生が来られるようなことだったら、くれぐれもよろしくお願いします。
1: メッシさん来ません。
0: メッシメッシ
1: 始まったで。
0: メッシメッシメッシー、はい、おかずも食べなさい。このギャグで仕事が増えました。
1: 増えた増えた、確かに、
0: ね、ありがとう。
1: 何で礼言うとんねんお前は。
0: 長くなりましたが、
1: うん、
0: 葬式の対応は以上です。
1: ああ、そんでは、葬
0: 式。それでは次回の担当の正人君から返事を楽しみにしてください。
1: 交換日記やってんのこれ。エンディングノートの交換日記なんかあんの。違うやん、あのな、
0: はい、
1: あの家族にちょっとしたメッセージ、あとお世話になった人とか、そういうのあるやろ。
0: 分か
1: っ、そういうので
0: せかすな。
1: キュッと締めて。
0: ちゃんと
1: 頼むで。
0: ちゃんと分かってる、
1: はいはいはい、
0: ちゃんと分かってますよ、うん、嫁の、
1: うん、
0: 綾子、
1: うん、
0: お前なんでそんなに綺麗じゃん。いつも綺麗でありがとう、うん、生まれ変わってもまた結婚しよう。
1: あ、ええ話やないかいの。
0: 息子の雄一郎、うん、あまり無駄。
2: マグロの脳天いかがですか。
3: 脳天、
2: はい、とかマグロ砂ずりっていう大トロの部分があるんですけど。
3: 砂ずりください。
2: はい、ありがとうございます。
4: クジラやマグロの希少部位など珍しい寿司ネタに出会えるのもこの市場ならでは。
5: はい、1950円ね。
6: はい、
5: あと箸2本持ってる。
6: はい、
5: 大丈夫。じゃあこれで OK。
6: はい、
5: はい、支払い、はい、はい、完了でございます。はい、ありがとう。はい、どうぞ。はい、2500円ね。お箸2000。
6: はい、お願いします。
5: OK。お嬢、はい、お菓子あげるからいらっしゃい。どれがいいの。はい、はい、はい、はい、はい。どうぞ、プレゼントこういう。いいね。しっかり遊んでね。はい、ありがとう。はい、どうぞ。はい。
4: 海外からのお客さんも多く、外国語を使ったやり取りも

0: じゃあ300円からね。行くよ。1,2,3,4,5,5,000 Thank you. Bye bye. はい、フグ汁これ。フグ汁2杯。
1: 下関といえばフグ。昔からこの地域ではフグを幸福にちなんでフクと呼んでいます。お店ではフクのうまみたっぷりのお味噌汁を味わうこともできます。
0: フグ汁一杯ね。はい、ありがとう。はい、どうぞごゆっくり。
2: はい、いらっしゃい、いらっしゃい。お兄さん、いかがですか。いらっしゃいよ。これね、2貫で400円。
3: あ、いいじゃん、これ。
2: はい。
3: この3食分か。
2: はい。大きいの入れるわよ。
3: あ、ありがとう。
2: はい、はい、どうぞ。
4: お願いします。
2: はい。あのね、カマトロが一番美味しいんだけど、どうですか。はい。どれがいい？はい、はい、大きいの入れますよ。
3: う
2: ん、はい、みんな美味しいのが入りましたよ。ありがとう。
4: 炙りオトロ出ました。お待たせ。
2: はい、はい、炙りオトロが出ましたよ。今出来立てほやほや。
5: すごい、
2: はい、
5: マグロ、
2: マグロ、オトロ。
6: 安全情報をお伝えしました。
7: 少なくとも70億ドルの損失を与えたと主張しました。ゼレンスキー大統領は1日 SNS でロシアのエネルギー関連施設への攻撃について、重要なのは作戦任務として定められた対象そのものを攻撃するだけでなく、対象の稼働停止時間を延長させるか、少なくともその稼働を著しく縮小させている点だと強調しました。その上で、ウクライナ軍が攻撃を続けたことで、今年に入ってロシアに対し少なくとも70億ドル、日本円にして1兆円余りの損失を与えたと主張しました。ウクライナはロシアの戦費調達に影響を与えようと、エネルギー関連施設への攻撃を繰り返していて、ウクライナ軍の司令官は1日、ロシア南部の黒海に面した主要な製油所や港があるトゥアプセを攻撃したと SNS に投稿しました。トゥアプセはこれまでも繰り返し攻撃を受けていて、ロシアメディアは1日、施設から流れ出た重油などが黒海に流れ込むなどの環境被害が出ていて、重油や汚染された土など合わせて1万3000立方メートル以上が回収されたと伝えています。大リーグです。ホワイトソックスの村上宗隆選手がパドレス戦で豪快な13号ホームラン、両リーグを通じて単独トップに立ちました。2番ファーストで先発出場した村上選手は2回2アウト1塁3塁の第2打席で真ん中に甘く入った変化球を見逃さず、今シーズン13号となるスリーランホームランを打ちました。ホームランの数で並んでいたヤンキースのジャッジ選手とアストロズのアルバレス選手を抜き、両リーグ単独トップに立ちました。ホワイトソックスは8対2で快勝し、今シーズン初めての4連勝です。ブルージェイズの岡本和真選手はツインズ戦に4番サードで先発出場し、大リーグで初めてとなる1試合2本のホームランを打ってチームの勝利に貢献しました。ドジャースの大谷翔平選手はカーディナルス戦に先発出場し5打数ノーヒットに終わり、チームも敗れて今シーズン初めての3連敗です。この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は間もなく8時5分になります。
8: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。

0: 皆さんこんばんは、ミルクボーイの宇都宮です。
1: NHK アナウンサーの一柳彩子です。この番組は様々なジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかん

0: ちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
1: はい、
2: お願いします。
1: 今週も楽しみですね。
2: お願いします。
1: どんどん賢くなっていってますから
0: 本当ですね。
1: そうですよ。
0: 本当終わった瞬間にまず私は同僚に言いました。忘れないうちに、
1: ね、ほんま言いたく、あ、そう、まず言うといて、それで自分でちゃんと覚えるっていうね。
2: 蚊が出てきましたよ。もう
1: もう出た。
2: 僕やりました。上下で手を合わせる。
1: やった。
2: 逃げられましたけど。
1: 難しいんや。
2: でも楽しい。そう、
1: 奥さんに言うた、奥さんに言うた。だからこれ出てきたらやろうって、ちょっとこう、
2: 蚊も出てきてるで。
1: あ、早いやつ。早いね。
2: 蚊やと思ってちょっとテンション上がった。やっぱあ、習ったことやろうってい
1: や、ちょっと楽しみですね、今週もね。
0: 今回もリスナーの皆さんからお便りが届いていますのでご紹介しましょう。
1: はい。
0: 千葉県ちりめん山椒さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。先日初めてお聞きしました。普段自分では気づかないようなことをテーマに専門家の面白いお話を聞ける番組と知り、すぐマイラジルで登録して聞き逃しを聞けるようにしました。
1: やった。
0: こういう番組が長く続いてもらうことを願っています。これから楽しく拝聴します。ホッとする番組をありがとうございます。
1: わー、嬉しい。
0: ありがとうございます。
1: 毎週言ってほしいです ね、その方にね。
2: ホッとする番組、
1: 嬉しいわ。
2: ありがとうございます、
1: ね。
2: はい、
0: 番組では皆様からのお便りをお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。
1: はい。
0: さあ、それでは、今回のテーマです。
1: はい、
2: はい。
0: 今日はいつもそばにいてくれる友達ロボットを研究する話というテーマでゲストの方にお話を伺います。
1: ロボットね。
0: どんなロボットがいたらいいですか。
1: あ、まあまあね、あのドラえもんとか、こう便利なね、道具出してくれるみたいなあれですけど、巨大ロボはちょっと、巨大ロボに
0: 戦うような、
1: はい、戦い終わった後に手をこう地面に置いてもらって、それに乗ってで、ずしんずしん歩くみたいなのはちょっと憧れましたね、ちっちゃい時に。
0: あ、
2: ロボットが手を差し出してな、
0: はいはい、映像としては
1: 向かってずしんずしんって歩くみたいな。
2: どういうのまでロボットなんですかね。運転とかするのもロボット。
0: あ、
2: 車の自動の運転も、
1: あ、
2: 座った形はないけど、
1: はいはいはい、
2: あれもロボットに入るんか。
1: ロボットちゃん
0: 組み込まれてるだけじゃなくて、その姿形、
2: そうそう、だから形あるもんがロボット。奇妙、奇妙ですよ。工場
1: とかも、アーム型ロボット。
2: あ、そうやね、
1: あれもロボットやろ。
0: そう考えるとだいぶ広いし、世の中たくさんありますね、ロボット。いやい
2: や、銭湯とかの牛乳とかをウィンって自動で取ってくれるやつもあのロボットなのか。
1: ロボロボロボ、
2: 初期のロボちゃん、あれなんか、
1: あんな動いて
2: バタン押すとこに牛乳とかをウィンっていって
1: 囲
2: んで倒して、ね、そうそうそう、幅広いですね結構 ね、そう思ったら。
0: どんな話に今回はね、なるんでしょうか。それではこの後ゲストの方をお迎えしましょう。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。
3: ミルクボーイの、
4: ミルクボーイの、
3: ミルクボーイの、
4: ミルクボーイの、
3: それおかんに言うといて。
0: では今回のゲストご紹介します。大手門学院大学理工学部情報工学科准教授の高橋秀幸さんです。よろしくお願いします。
5: はい、本日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まずは高橋さんのプロフィールをご紹介します。
1: はい、
0: 高橋秀幸さんは東京都のご出身です。
1: うん、
0: 北海道大学大学院情報科学研究科の博士課程を修了後、大阪大学大学院基礎工学研究科の特任准教授として主に人のパートナーとなるロボットの研究をされました。現在は大手門学院大学理工学部情報工学科准教授としていつもそばにいてくれる友達ロボットを研究しています。
2: 北海道行ったらいろいろ東京出身で
5: そうですね、
1: 前ね、
2: 北海道、はい、大阪、
1: 日本全国、
5: はい、
2: あ、すごいですね。
1: お、優しそうなね、方
5: ね、
1: ね、
5: はい、
1: 先生、
2: 年齢もわかんないですね、先生
5: 年齢不詳で、
2: 年齢不詳ですね僕らより
1: 当てられへん、
2: 上なんか下のめっちゃ下の感じもするし、
1: えー、いや、これですか、40ですよ僕ら、
5: はい、ちょっと上ですね、
1: 20代と言うても
2: 若い若い、
1: 全然ないぐらいの
5: 精神年齢がちょっと高くて恐縮です。
1: いやいや、優しそうですね。はい、
0: まず高橋さんが研究されている友達ロボット、どういうものなんでしょうか。
5: あ、そうですね、あのロボットって工業用ロボットとか、
1: はい、
5: なんか自動車組み立てるロボットとか、
1: はい、
5: 昔からあるんですけど、ちょっと人間のパートナーみたいに話をしたり、なんか困ったことあったら相談したりとか、励ましてくれたりとか、本当に人間の友達とか恋人みたいな、まあ、ロボットが作れるようになってきたと。で、そういうふうなロボットをどういうふうに作っていけばいいのかとか、まあ、そういうふうなロボットをどういうふうになんか普及させるかとか、まあ、そんなふうなことを今研究してます。
1: はー、
2: 昔

0: 昔からロボットなんですか、もう研究は。
1: もともと北大時代は農学部にまず行きまして、もともと動物がめっちゃ好きで、
2: はい、
1: で動物の研究したいと、うん、北海道大学に獣医学部があるんですよ、うん、でそこをちょっと受験したんですけど、はい、怒っちゃって、で獣医学部難しいから農学部に入ったと、はいはい、で初めは農学部でいろんな動物、キツネとか犬とかの研究したいなと思ったんですけど、生物学のなんか実験とか農学部あると、
2: はいはい、
1: でもめっちゃ不器用なんですよ
2: 結構レベルが高いですよね。
1: そうですね、
0: これちょっと触っていいですか、シロちゃん。
1: もう好きなだけ。
2: シロちゃんさ、常に
0: 呼吸してんのよ。
1: そうですそうです、
2: 膨らんで揺れてますよね。
0: お前呼吸しますよね、この
1: 呼吸するようなモーションしてた方がなんかこう生き物感が、
2: はい、そういうことか、
1: いいかなと思って。
2: すごい、じっとしてるよりは、
3: はい、姿形はワンちゃん。
0: ワンちゃんですね。で首にこの、ね、カラクサ模様のこの
1: ワンちゃんか猫ちゃんかちょっと怪しい。
0: う
1: ん、うちの大学の学生が作ったキャラクターをロボット化したんですよ。
0: これどういうことなんですか、
1: これって実はぬいぐるみかぶせてて、
2: はい、
0: シロちゃんの全
2: 貌が、いやそれ見ていいんですか先生
0: すごい
2: 先生そんな
0: 無機質
3: あら、
1: そうそう、これ無機質なロボットにこう好きな見た目のロボットをこう作れ、だからこれもちろん学生が
3: 自分でカバーっていうか
1: 手芸して作ってくれた、はいは
0: い、手芸して作った、
1: はい、
3: だからなんかこれだけ見ちゃうと本当に黒くて、
2: うん、
0: 白とはほど遠いですね。
3: なんか
2: 真っ黒、
0: 太陽の塔の黒板みたいな怖い太陽の塔の、この状態でもまあ一応おしゃべりするってことです
1: よね。そこが面白いところで、まあ、機能としては一緒ですよね、
0: はい、
1: だいぶこの見た目で印象が変わると、
0: これに喋ろうと思わないですもんね、この真っ黒のこの機械には
1: そうですね、だからそういうふうになんかある種どういうふうな見た目とか動きをさしたら人間が本音喋りやすくなるかなとか、なんか深い話をするかなってところとかを今研究してますね。
0: これ頭脳は何なんですか。
1: チャット GPT とかご存知ですかね、はい、人工知能、もうそのチャット GPT を使ってます、
0: ね、が搭載されてる、
1: はい、マイクで拾った声を文字に変換して、はい、でそれをチャット GPT に入れて
0: 問い合わせて、
1: そうですね、 で返答文を生成する。でその時に今日せっかくミルクボーイのお二人とお話しさせていただくってことで、はい、その事前にシロの性格を作ってきて、ミルクボーイさんの情報いっぱい入力して、
3: そう
1: そう、おかんのネタとか喋りをしてとか、関西弁にしてとか、そうですね、なんかそういうふうな情報いっぱい入れるとミルクボーイさんに合ったようなお話ができると。だから昔はコミュニケーションロボットを作ろうと思ったらすごいプログラムとか勉強してしなきゃいけなかったんですけど、はいはい、今めっちゃいい感じのなんか親切な性格だったんですけど、はいはいはい、きつい性格にしてとか、
2: そんなもできんの。
1: そういうの今仕事も今この場でもできるんですけど、
0: 嫌やなズバズバ言われんの白に。
1: そうですね、だから親切なキャラが

0: でもそれくらいでできちゃうんですか、
1: ね、連動せなあかんでしょ、動きが
2: 骨格動かしたらぬいぐるみこう動くよっていうのが、まあ、大体共通してあるんで、あんまりこの、ね、その見た目と今あの骨格はねあんまり厳密には対応付けしてないんですけど、そこまでねちゃんと作り込もうと思ったらもっとかかりますね。
3: これってチャット GPT があるからすごいんですか、それがなかったらもっと難しかった
2: ですか。そうですね、だから最近やっぱ人工知能って人間と喋るように喋れる時代になってきたんで、はい、4,5 年前だったらこんなロボット無理でした、
3: ね、あ、じゃあ最近なんや。
2: だから昔だったら言葉を聞いたらこういう返答するみたいなこといっぱい覚えておいて、
3: はいはい、
2: 一覧から選択するんですけど、はい、
3: あ、そんなイメージありますね。
2: どんな話振っても白は答えてくれますね。
1: そうですね、急に言ったことでもすぐね、そうそうそうそう返してくれましたもんね。
2: だからこれになってくると友達のロボットも作れねとか恋人のロボットとか家族のロボットも作れるんじゃないのかなっていうのがやっぱ自分の研究。
1: それってこっちが一回言ったことはもう覚えてくれるんですか。
2: 記憶もできますね。
3: 記憶もしてる、
1: 喋
3: るたびにじゃあ絆深まってきますよね。
2: そうですね、
3: 僕が思ってることがもう白はどんどん分かっていってるわけ
2: だ
3: から。
2: でもやっぱその単にこっちの言ったことを覚えてる友達がいい友達かって言ったらそうでもないじゃないですか。
3: 確かに嫌なことを言う
2: 適当なことを忘れてくれた方がいいと思う。
3: 言ったけどっていうのありますもんね。
2: うちの学生とかがロボット友達になれますかって聞いたら何でも記憶してそうで怖いって逆に言われて、人間は適度に忘れてくれるからいいと。
1: そう
2: です
1: ね、
2: 自分のテーマはだからそのどういう風に作れば人間のパートナーロボットが作れるかっていうのは、まあ結構心理学とか駆使しながら研究してる感じですね。すいません、ちょっと説明が長くなっちゃいました。
1: いやすごい、なんかもっと喋りたいし
3: ね、じゃあ家族とか離れてる人のところに家に置いてそのおしゃべりするとかもできるし、ね、
2: 最近だとやっぱ独居老人の方の家に置くとか、
3: 一人で住んでる人の、ね、
2: あと結構面白いのがその人間相手には喋らない話を僕が少ないので精神衛生的に良くないと。だけどまあロボットであっても、まあ困ってるロボット今日助けたんだなって思えたら、まあ結構幸せになるのかなと思いますね。したなっていう、それがそのしてもらうよりしてあげたいかなと思いますね。
3: 昔でもロボット完璧をもう人間何もしなくても全部してもらえるのがロボットの最高地点と思ってたんですけど、
2: 多分今の日本ってもう全てのサービスをお金さえ出せばしてもらえるじゃないですか、
3: はいはい、
2: でもそればっかやってるとどんどん傲慢になるし感謝もしなくなると、うん、つまりなんかしてもらってばっかと最初は感動するんだけど当たり前になっちゃってもっともっとってなっちゃうと。だからあえてしてあげるっていう要素を、まあ、社会になんか加えたいなっていうのが
3: すごい時代
2: です
3: ね。
2: いやなんかちょっと僕のまあ研究のモチベーションではありますね。
3: それこそドラえもんとかでもなんか何もしなくても全部歯磨きとか全部なんか顔洗ってくれるみたいな、なんかそういう道具なんかあったような気もするけどね。のび太くんが何もしなくて全部やってくれる。それがロボットの
2: 使うとのび太痛い目になります
3: よ。まあそうですね。
0: でもこれその先ほどおっしゃってたお年寄りとか、うん、そういう人のためにって言ったと他どんなことがこのシロちゃんとかで対応できるんですか。
2: 個人的には全ての人が一匹ロボット連れてる時代になるといいなと思って、
1: 携帯電話持ってるとかスマホ持ってるみたいな感じで。
2: 結構日本社会とかって忖度しなきゃいけないとか言うじゃないですか。だけどまあロボットは常に横にいてくれてロボットに本音喋れるとか、あの部長に俺いつも気使ってるけど、はいはい、本当は難しくだって言ったらロボットが分かるよって、俺だけは味方だみたいな。なんかそういう味方がみんなね一人一台ってもいいんじゃないのかなっていうのが、う
3: ん、部長ロボにそのロボが怒れそうですけどね。またそんなん言ってんのかっていう、ロボ同士のまた上下関係できそうやな。みんな持ってたら
2: 自分のロボットは自分だけのものみたいな。確かに。
3: あ、
0: 今もシロちゃんを1年ちょっとくらいで作り上げたい、うん、はい、他にも高橋さんが作り上げてきたロボットっていうのはどんなのがあるんですか。
2: スイッチロボットっていうロボットを作っていて、そのスイッチをロボット化すると、基本的にその例えば空調をつけるとか、今スイッチ押すじゃないですか。
3: なんか作ってありますあります。すごい、何これ。
2: スイッチロボットって言って、今スイッチにこう、そう、はい、感情表現する機能をつけて、だから普通そのクーラーつけようと思って熱いから自分がつけると、はい、でもスイッチロボットにもセンサーつけといて熱くなるとスイッチが熱がると、熱い熱いっていうんですね。でそのユーザーがスイッチを押してあげるとこうクーラーがついて、でロボットが感謝するんですね。ありがとう、
1: こっちが押すんですか。
3: あ、そうです。もう一個先や。
2: つまり日常生活でなんかしてるだけで 自分のためにしてるんだけど、はい、めっちゃ感謝されると。
3: ロボットがありがとうって言ってくれて。
4: なるほどね。
2: 面白い。筒の中に顔が入ってて、
0: 大きさ、
3: 厚いで出てきて、ちっちゃいですね。テーブル乗るぐらいのサイズが。ね、
2: そうですそうです。
0: 覗いて、いい上下して、
2: そうですそうです。
0: ちょっと顔を覗かせたりとかするコップみたいな感じの。
3: そうですね。コップからちょっと小人出てきてるみたいな。
2: そうですね。
3: これ先生が
2: 開発。そうです。まあ、あの自分が方向性を決めて、はい、業者に作ってもらったんですけど、
3: これゆくゆく売っていったり

0: いや、そうね、そこまで持っていきたいなと思ったら、全ての家電のスイッチをこれにしたいっていうか、
1: 一回戻るんですね。だからもう全部つけてもらう時代からまたつけるにまた戻るんですね、人間が。
0: そっちの方が幸せなんじゃないのかなと思うんです。つまりなんかしてもらう風に世の中がこう、はい、チューニングされた弊害が起こってる
1: んです。すごい、なんかすごい最先端の話してんな。
0: そうそう、言いますけど、
2: 優しくなれるというかね。
0: そうですそうです。しかもそっちの方が満足、あ、今日も俺ね、結構いろんなことに貢献したなと思って寝る方が、
2: なるほど、
0: 今日もいっぱいなんか俺お菓子もらったわって思うより、多分なんかね、満足度高く寝れると思うんですよね。
1: ギスギスしないですね、なんかね。
2: そのスイッチの上で、なんかちょっとだけなんか廊下とかまたすぐ行くしつけとこうと思う時も、それ置いてたら、もう明るい、眩しいとか言ったら、あんなゲスゲスだっていう、こう
3: 省エネに貢献、
2: そんなのもいけるしね。
0: そうですそうです。
2: 動かされるんや、こっちが、うん、そのやってあげたいという気持ちで、うん、
0: 独居老人とかその熱中症になっちゃう人が多いらしくて、自分じゃクーラーつけないと、はい、だけどやっぱ、ね、おじいちゃんおばあちゃんって下あげた欲求強いんで、ロボットがこの温度危ないぞと思って、熱がって熱い熱いって言ったら、お前のためにしてやろうかね。
1: お前あ、それいいっすね。すごい話ですねこれ。
2: それをね、なんかあのつけやって言ってもね、そう自分がね熱ないと思ったら聞かへんけども、うん、
1: 昔のね感じで、
2: 孫来たみたいな感じですね。
3: 遊びに来たみたいな。ですか、
0: ポッちゃんって名前、
2: ええ名前、
0: ポットに入ってるから、
1: あ、ポット、ポッちゃん、
3: ポッちゃんが言うなら、じゃあ熱がってるからつけとこうか。
1: ポッちゃんすごいな、先生のなんか優しさが出てますね。
2: 出てる、
0: 全然全くない、
1: その視点はないな。なるべく動かんとやれた方がええっていうのはもう終わったんですね、このから先の時代は。
0: わかんないですね。
1: いやでもいいと思います、いいと思います。
0: あの、ね、あのそういう派閥も強いんで、なるべく人間が何もしなきゃいいっていう
1: 派閥もいるし、そっちを作るロボットの人もいるし、
0: まあ、やっぱ自分逆張りで、いや下言ってる風に動いた方が世の中良くなんじゃないかなって、ちょっと
1: 新しいんじゃないですか、
0: 逆張り研究ですね。
3: アナウンスこちら仕事でしてると、夏って必ず熱中症対策つけてください、はいはい、皆さん感じなくてもね、
2: あ
3: の暑いのでおじいちゃんおばあちゃんにも近所の人言ってあげてくださいとかアナウンスしてるんですけれど、
1: それでもね
3: ポッちゃんの方が効果ある気がしました。
1: ポッちゃんが言う
3: なら、なんかね、その子のためにっておじいちゃんおばあちゃん優しいから
1: めっちゃ思いそう。子供もちゃんとなんかやりそうですもんね。
0: 電
1: 気消しやっていう親に言われるよりポッちゃんのために消そうとか、
2: ほんまやな。
1: もっと言ったら宿題とかもそのポッちゃんのためになんか解くとか、
0: そ
1: の
0: ガン
1: って言われるよりも自分で主導的に動くかもしれないですね。
0: まあ、確かにそういう風なのがいいなと思って
1: 。すごい研究やな。
3: このなんか人間のなんとかしてあげたい、はい、自分がやってあげたいっていうこういう本能をかきたてる、
1: ね、
3: う
1: ん、に
2: でも今みんな、あ、確かにと思うってことはその気持ちはみんなあるってことですもんね。やってあげたいっていうのが、うん、
0: まあ、難しいのがしてあげたいばっかと今度義務感が強くなって、一番いいのは対等っていうか、してあげるししてもらうみたいな、
1: はいはい、
0: なんかそういう対等な、ね、関係が究極系なのかな。
2: いろいろ話も聞いてくれるからやってあげようっていう、
0: は
2: い、
0: そうそうそう、
2: うん、
3: 白とかポッちゃん以外にもまだまだこのなんか本能をくすぐられる系があるんですか？
0: 伊勢参り犬ロボットって作ってて、あの昔の人々ってその伊勢神宮に、はい、一緒に一度行きたいと思ってると、
2: はいはい、
0: で昔は新幹線とか何もないんでその伊勢参りとかなかなかできないと、うん、で飼ってるワンちゃんにですね、こう首輪にこの子伊勢神宮連れてってあげてみたいなものをつけて、でそうすると道行く人々が助けてあげて、ワンちゃん犬を助けて伊勢神宮連れてってまた飼い主の元に戻すと。だから、まあ、そういうの伊勢参りのお話から思ったのが、ロボットもその伊勢参りしたワンちゃんみたいにあるし、なんかしたい大きい目的を持ってると、だけど自分じゃできないから周りが一期一会であったら助けていくみたいな、
2: うん、
0: まあ、そういうふうなことをするおかげで、あの、まあ、ロボットは大きい目的が達成できるし、まあ、人々もしてあげる欲望が結構満たせるみたいな、
2: うん、
0: まあ、そういうふうなことが、まあ、できないかなと思って研究してますね。
2: へー、どのぐらいの目標にするんですか？
0: あの最近やった話だと、去年大阪関西万博あったんですけど、はい、その神戸大学附属病院の小児病棟のお子さんが、まあ、万博行けないと、
2: うん、
0: だからその自分が作ったぬいぐるみロボットが、まあ、代わりに万博行って、ロボット万博連れていくためには、まあ、みんなが支援して、まあ、ロボットを万博連れて、まあ、いろんなことさせてまた戻すみたいな、まあ、そういうようなことを、ね、あの去年やりましたね。
1: その万博のお話をロボットから病室の子供に聞かせてあげる、こんな、あと
0: まあ写真とかいっぱい撮ってて、ロボットが活躍してる写真とか撮影しても子供に送るとか、あとロボットを通じてあのハガキですね、万博から子供宛てのハガキを50通以上万博の訪問者に書いてもらって、子供にそのハガキをなんか送りました、届けました。
2: へー、
3: それはそういう動きをしてくださいねっていうことを
1: 伊勢参りロボット
3: 伊勢参り犬ロボットにちゃんと入れておく
0: いやでもまあ変な話だから伊勢参り犬も結構首輪が大事で、はあ、伊勢参り犬って本人は別に伊勢神宮の概念とか
1: そうですねワンちゃんは、は
0: い、犬なんででも首輪に一応この犬はここを目指してますって書いてあると、はあまあ、その目的を達成するためにみんなが支援すると昨年やったやつも別に万博連れていくとかあんまりそこまでは入力せずにでもあのこの子万博に連れて行きたいから写真撮影してくれる人とか会場であの人さばいてくれる人とかあとロボットをまあ人間にとって結構幸せなんじゃないのかなと思って、はいはい、そういうのは、まあ、結構心理学の発想から、はい、結構何もしないロボットっていうのを思いつきました。
1: 逆っぽいですもんねロボのそういう工学と心理学ってなんか、
0: うん、そうなんですよね
1: 融合してるって感じなんですね。
0: 工学だけでやっぱ研究しちゃうといかに流暢に喋るかとか、
1: はいはい、
0: いかに正確に喋るかとか、まあ、そういうふうな性能の方に結構注意力が向いちゃうんですけど、はいはい、どちらかというとどういうニーズが、まあ、人間側にこう潜在的にあるのかっていうのをこう心理的に掘り下げて、うん、潜在的なニーズに合ったロボットをなんか提供したいなと思って研究してます。
1: なんか最近あるロボットでもこう目ついててあのペンギンみたいな形のやつあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: ああいうことにも持っていけるってことですか。
0: そうですね、
1: このシロちゃんもこっちの顔分かったりとか。
0: そうこっちの顔分かる。でも僕の作りたいロボットは多分こっちのことあんまり気にせず。
1: そうか。それやりだしたら、それやりだし

0: なでも理想的なロボットパートナーロボット追ってもうたら実際の人間にちょっとこのあかんとこあるなとか、
1: ね、人間が頑張るんじゃん、人間頑張ってロボットに負けないようにモテるように
2: そう
1: しちゃう男女ともに、
2: でも都合良すぎる存在もなんかどっか居心地悪くなるんで、
0: あるし、なるほど、
2: まあ、いいロボット作ることで、あでもあんたのその不完全なとこがいいとか
1: 人間の不完全さ
2: がこうなんか生きるようになるのかも、
0: 戻ってくるかもしれない、
2: そうやるとかってそっち方向に行ってほしいですね、みんながロボットとだけ話す世界なんてちょっと怖いなと、
0: なるほど、
1: みたいにしてまた人間に戻ってきてくれたらいいってことですね。
0: そして今の研究以外で作ってみたいロボットが浮遊するロボット飛んでるやつ、
2: いつも一緒にいようと思った時にやっぱその持っていかなきゃいけないじゃないですか、
0: はいはい、
2: もちろんね最近だったらその二足歩行ロボットとか四足歩行ロボットとかすごいんですけど、やっぱどこにでもついてこようと思ったらやっぱ空中に浮かんでて、
1: いいっすね
2: 自分の右ぐらいのふわふわふわふわロボットが
0: 最高っすね、め
1: っちゃいいな、
0: スピード合わせてねついてきてくれて、
2: 地球も気にしなくてもいいし、
0: あ
2: なかなかね難しいですけど、でもまあ空中ドローンの研究がねすごい進んでるんで、まあ、ドローン技術が発達したらもしかしたら、
0: いやいけそうやで、これありそう全然、
3: そんな遠くない未来に
0: 全然ね
3: いそうですよね、ここら辺に、
1: ね、肩にね肩に騎士だけつけといて
2: 充電疲れたら戻って
1: きて、
2: いいですね、
1: そもそもそういうのが好きだったんですか、そのガンダムが好きだったんですか、先生昔から、
2: まあ、ガンダムが好きというかロボットが好きだったんですね、あの戦闘するモビルスーツの方はそんなに興
1: 味ない です、
2: ハローが好き、
1: 浮いてるのが好き、
2: そうですね、
3: ドラえもんというか猫型ロボット、
0: 猫型ロボット
3: それは好きじゃないんですか、いやいや、
2: ドラえもんはあれほぼ、ポケット持ったら人間じゃないですかだから気使っちゃうと思うんですよね、もちろんね押し入れにいたらいいなと思うんですよ、はいはい、ドラえもんはでもやっぱ、うん、意味わかんないやつの方が、まあ、自分的にはなんか気使わなくていいな、
0: 楽なんですね、
2: そうですね、
1: ミニドラぐらいがちょうどいいですね、じゃあ
2: ミニドラめっちゃいい
1: ですね、それぐらいの感じがちょうどいいですね
2: すごい
1: ミニドラぐらいの
0: めっちゃ分かるやん先生、
1: いやめっちゃ分かる俺それ好きやわ、そういうの俺も思ったらその周りにおるやつとか
2: ガッチャンとかミニドラとかも比喩が完璧
1: ですよね、
0: ちゃんと喋らん方がいい
1: やん、そうそう、そうでもおるっていうファンファンっていうやつのそれ言われたら分かるな
0: さあそして最後、生まれ変わるとしたらどんなロボットということで柴犬、
2: だからこれってやっぱあのさっき言った何もしないロボットの話も通じる気がしてて、結構やっぱ人間のコミュニケーションってなんか頑張んなきゃとか、うん、身構えるとこもあると思うんですよ、だけど、まあ、柴犬って本当多分何もコミュニケーション取ろうと思ってなくていると、でも僕も別にあの承認欲求は結構あるんで放置されたら寂しいと柴犬はいるだけでも主役になれるけど、はいはい、でもみんなの会話も邪魔しないじゃないですか、
1: だから、ね、
2: いや完璧だなとそういう存在になりたいなって
0: そうなるほどね、
1: 柴犬とか赤ちゃんとかそういう感じのもうほんまにみんな
2: 赤ちゃんの場合は助けなきゃいけないじゃないですか、
1: そうか、
2: 日本犬がやっぱ良くて日本犬ってなんかあの結構自立してるというか、
1: そうですね、しっかりしてる、
2: 好きに穴掘ってるから
1: しっかりしてるイメージある、
0: そういうロボットになりロボットね、
2: ロボット犬、ロボットなのかもう犬なのかよく分から
0: ないあーなるほど、ということですね、
3: たっぷりお話
0: なんか分かりましたね、先生のなんか興味というかやりたいことが、
2: ありがとうございます、うん、
3: でもこのロボット研究で今後どういうことを実現していきたいんですか？
2: 自分のその目指すゴールっていうのはそのパートナーロボットを作ってこう社会に普及させたいなっていうのもあるんですけど、もう一個はロボット作りを通して人間関係を考え直したいと、例えば今あの恋人とか家族とかいろんな形態があると思うんですけど、もっといろんな関係があってもいいと思うんですよ、でもなかなか人間同士だったらやっぱ今までの先入観とかあって、まあ、こういう関係って作るの難しいよねとかあると、だけどある種人間とロボットがいろんな関係を結ぶことで人間同士も将来俺たちもこういうパートナーシップあってもいいんだとか、一日公園行って何も喋らず帰ってくるみたいな、はいはい、まあ、そういうね、あの友人ももう存在するかもしれませんけど、まあ、そういうふうな友達関係もあっていいんだとか、
0: うんうんうん、
2: 人間関係がもっと自由な社会が生まれるといいなと思って、
0: うん、
2: まあ、まあ、というのはある種人間関係論としてロボットやってるとこもありますね、
1: 最終そこのためにロボット作ってるってことですね、
0: うん、これはなんかいいね、いい雰囲気になりそうですね、そのロボットおるっていうのです
1: ごい、
0: それでコミュニケーション取れたりしそうですね、自分のマイロボットがいることで、
2: そうですそうです、
0: まず最初にね、
3: なんか便利とか快適とかそういうの求めてたところからね、
0: うん、気持ちか気持ちまで来てるかもロボットは、
3: はそれでは小川さん、今回のお話を聞いておかんに教えてあげたい、おかんに言っておきたいことは何でしょうか？
1: はい、おかん昔よくもうご飯とか洗濯とかしてくれるロボットいたらええわって言ってたけど、もうその時代は終わったらしいで

0: 先言ってもらった。
1: それ言ってたなと思って。
0: うまいな、
1: うん。もうやってほしいわロボットにって言う。噛んでもそれ言うか。
0: うまいね。
1: 1月は正月、2月寒いから。
0: じゃあもう、まあまあ、じゃあもう無理やん。じゃあもうずっと無理やんそれはな。
1: でもいればは調子悪い。
0: 行かなあかん。似てるってのがいいやんやっぱり。
1: 自分も伝わってるよねそれが。
0: 3月法事ですよね。
2: 1ヶ月間にわたって
0: 結構じゃあ無理ですね。もう 1,2,3 はもう諦めないと今後もありますからね。
2: 次花粉とかね。
1: ほんまっすね。4月
0: また暑なるしね。
1: 4月なるし
0: たらあれやし
1: 行かれへんで
0: 大変やな。
1: これちょっとメールテーマ増えていろいろ送ってくるの増えましたね。いろいろね。
0: 嬉しいね。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。さあそろそろエンディングのお時間です。番組公式ホームページではおかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんのご家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいというリクエストも送ってください。 X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグみるおかをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。そして聞き逃した方に朗報です。NHK ラジルラジルの聞き逃し配信でこの番組終了後1週間聞くことができます。ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。さてさて今日の放送はいかがでしたでしょうか、はい、う
0: ん、ロボットね。でも
1: すごいね。もうちょっと白に会いたい。
0: 会いたい。
1: もう虜になってる。
0: そうやな。話したい、喋りたい、振ってほしい。楽しみやね。未来楽しみになりましたね。いやよかったな今週も。はい、ということでミルクボーイのそれおかんに言うといてお送りしましたのはミルクボーイの内海と
1: 大本、
2: NHK アナウンサーの一柳彩子でした。
0: さようなら。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に対

0: 足ができたらいいと思うと淡々と答えました。サッカー J リーグの特別大会は J1 の第14節の6試合が行われ、イーストでは FC 東京が川崎フロンターレに勝って4連勝とし暫定首位に立ちました。イーストは3試合です。 FC 東京は前半佐藤ケイン選手のゴールで先制し、後半に追加点を挙げて2対0で勝ちました。 FC 東京は勝ち点を明日試合がある鹿島アントラーズと同じ32に伸ばし、得失点差で上回って暫定首位に立ちました。横浜 F マリノス対水戸ホーリーホックは1対1からのペナルティーキック戦をホーリーホックが3対1で制しました。浦和レッズはジェフ千葉に2対0で勝って2連勝です。ウエストは3試合です。ガンバ大阪は首位のヴィッセル神戸に5対0で大勝しました。ファジアーノ岡山はサンフレッチェ広島に1対0で勝ちました。清水エスパルスは京都サンガに2対1で逆転勝ちしました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は9時5分になります。
1: 山田邦子の笑うラジオで福が来る。こんばんは、山田邦子です。時刻はね、夜ですよ。9時5分になる生放送ですよ。この時間はですね、特別番組です。山田邦子の笑うラジオで福が来るお送りしますけど、これね、第3弾なんですよ。覚えてます？全部聞いた？去年ね、9月なんかね、いいスタッフがいて、やろうよなんて、本当やんの、やろうみたいなでやったんですよ。ほんでよかったっつって第2回やるったら、大晦日だったね。覚えてるよね、大晦日って NHK 一番来ちゃダメな日じゃないの。もう紅白歌合戦の人たちもいっぱいいてですね、すごい中でねやったんですよ、夕方ね。ありがとうございます。それで年が明けまして、もうやんないのかなと思ったら、やりましょうよみたいなんかね。ということで、今日は第3弾となりましたけれども、まあ、全体的に何ですか、今大型連休じゃないですかね。だからみんなどうしてます？ちょうどお家帰ってきた？でも寝る支度ですか？それかどっか旅先で聞いてくださってるかね。私は今日はいろいろと演芸場なんかも行きましたから、夜ラジオ聞いてよとかって言ってきましたんで、聞いてくださってるといいですけれどもね。私、皆さんがお休みの時はね、やっぱ芸能人は働くんですよ。稼ぎ時でね。で、だ

逆にね、あのみんなが働いてる時はちょっとのんびりさせていただいたりとかね、そういうような感じなんですけども、今日はですね5月2日、もう5月だよ。ちょっと前に正月だったのに、1年早くなりましたね。年取りますよね、クニちゃん、クニちゃんなんてね、クニちゃんかわいいなんてもう本当に言われなくなりましたけども、46年も芸能人ですよ、すごいね。0歳の人が46歳になるわけですよね。そう、可愛かったんですよ私も今日。本当ね、そういう話もちょっと演芸場でさせていただきましたけど、短大行きましてね、今はまあね、あんまりこう2年の大学って流行んないかも分かりませんけど、私の頃流行ってたんですよ。で2年生の頃からチュルチュルチュルチュル番組で始めましてね、うん、して NHK さんに出て、それで昼の生放送だったんですよ、うん、そしたらそれでね、可愛いからっていうことで、違う？いや、ネタを忘れてね、生放送で黙ってたことが面白かったっていうことでね、ずずしね、何が良くなるか分かりませんけど、それでなんかねデビューが決まったりして、もうここまで来たということ。大型連休ってさ、で今日ね、ほんとくにちゃん大変よ。朝早く起きましてね、6時にはもう家出たかな、7時発の新幹線、東京駅混んでましたね朝ね。あー、もうこれ前行かないんじゃないかっていうぐらい混んでましたね。で新大阪で降りて仕事があったんですけども、新大阪の駅も混んでましたね。なんか嬉しそうなの、なんかもうね、新幹線乗った時から朝のですよ、7時の新幹線でもうプシュッって音が聞こえるわけですよ、わかります？もうお父ちゃん飲んじゃってるわけですよ、前の台出しちゃってプシュッって、ね、って朝の7時かで、なんかこう思い思いのなんかおつまみもできてです、なんかいい匂いさせちゃって、でいつもはそのやつに乗ると大体横乗ってこないんですけど、満席で、何回も連絡が車内にね、車掌さんのあって、今日は満席でございますのでっていうことでね、座席移動なんかはできませんみたいなことで、ってで横いなかったんだけど、やっぱ新横から乗ってきて、その若い男の人なんですよ、おにぎりいきなり。私新横で7時朝15分が、まあ朝ごはんなのかなね、していきなりもう、あとね、なんかビニール、まあ、中入ってんのチラッチラッと見たんですよ。したら栄養ドリンクが3本入ってましたね。なんでしょうね気になっちゃって、したらもうそっから寝ちゃって、横の人が寝られるとトイレとか行きたくなるときに、ごめんなさいごめんなさいって行けないじゃん。すんごいなんかドキドキしちゃったけど、まあ大丈夫でしたけどね。それで行って帰ってきまして、で今日はですね、新進内の披露興行って言いますかね、だから新宿で演芸場にも今出てきたんですよ。それでモノマネね、目が前ゴンデンゴンマイマスとかやって、これで今に至るわけですよ。頑張ってるよくんちゃん、偉くない？今日はですね、テーマ考えましてね、だからもう大型連休だけど、みんなで笑って元気、シニア世代、私はもう今年66になりますから、でもまだまだ現役でね、こうやってやってるわけで、同じシニア世代は応援する、それから笑って元気になる時間は絶対お約束します、この1時間ね、生放送です。そしてもちろん若い人も聞いてくださっていればね、いろんなメッセージを お届けしたいので、皆さんからもいただきたいメッセージテーマはお口にまつわる話。ね、もうほらくんちゃんね、くんちゃんこうやってペラペラペラペラ、本当に骨折してても大丈夫です、口が動ければね骨折してないですけど、思わず口を滑らせちゃった話とか、驚いて開いた口が塞がらなかった話とか、こういう口の形が好きですよとかね、お口の健康法はこうですっていう、なんかお口にまつわるお話、おちょっといける口だねとかさ、口裏を合わしたんだよ、措置もあるよのみたいな、なんかお口にまつわる話をやっとこうかなと思って、くんちゃんペラペラ喋りますんでね。まあその他にも口関係なくても、日常のなんかこういうこと困ったとか、すごい感動したことあるよ聞いてとか、で私になんか聞きたいこととかね、相談事も大歓迎でございますんで、電話であと喋りたいっていう人は電話番号も忘れずに書いてください。番組のホームページのメッセージ募集からお待ちしたいと思っております。生放送ですよ、すごくね、働くよね、もうだからかれこれ何時間起きてんだっていう話でございますけど、ね、さあそれでは始めてまいりましょう。

はね、山田邦子の笑うラジオで福が来る、このあとずっと喋りましてね、9時55分まで生放送でやりたいと思います。どうぞお付き合いください。山田邦子の笑うラジオで福が来る。改めまして山田邦子でございます。ね、ラジオだから嬉しい。どういう状況ですか、みんなもうジャージですか、まだ出先を働いてらっしゃる方もちろんねいると思いますからね、車の方安全運転で、大型連休でございましてね、だからその演芸場というのもね、これもまた NHK つながりで、私も日曜日生放送ずーっとやってたんですよ、11年間ぐらいで。そこで落語家さんね、二つ目とか分かります、まあ最初若手ですよね、それでだんだん真打ちってなると今度師匠って呼ばれるわけなんですけど、この真打ちね、そのラジオでずっと共演してた若手がとうとう新進打ち披露興行って言ってね、もう歴々はね、山頂くんとか落第くんとかは懐かしいね、この名前ね、翔太さんのとこの翔也くんとかね、みんな師匠になったんですよ。桂宮治くんなんか分かりますか、皆さんもう大師匠になって、みんな NHK でね、私がね1階の食堂で毎週ご馳走したんですよね。で今日はその竹千代、桂竹千代くんっていうのがいよいよ私が応援してあげる最後の真打ちの子かなと思って、だから邦子さん15分間だけね、なんかネタやってくださいって、こういいよ祝いで言ってあげるよっつったけど、よりによってこの忙しい日だ、私だってボサーっと暇な日もあるんだ、なんで今日だったんだっていうぐらいね、で行ってきましたね、さっきね、もうお客さんも新宿もいっぱい入ってました。でまあずっとね、新幹線だなんだっつってずっと移動してたから、ここの NHK さんちょっと早く入ってですね、1階に、だからみんなに毎週食堂でご馳走したそのね、ラーメン、ここラーメン美味しいんですよ NHK って、一食って1階の食堂ね、それだけを楽しみに来た、やってない本当にね、びっくりしました。玄関入ってストレートに遠くの方に食堂の光が見えるはずなんですよ。もう入った時点から真っ暗だったんで、今日やあれやってないのかっつってやっちゃった、シャッターが降りてる、通り抜けることもできない、匂いを嗅ぐこともできない。ただちょっとね、なんだお菓子とか買えるんですよ。だからちょっとね、それで上に上がってきたら、スタッフの方が美味しいお菓子をね用意しておいてくださったんで、コーヒーを飲みましてね、今頑張ってるとこういうわけでございますよ。みんなはなんか美味しいもの食べましたか、大型連休だものね。うん、みんな美味しそうに、なんか新幹線の中でもね、ちっちゃい子なんかもお菓子食べたりなんかしてましたけれども、うまくいくと何ですか、今日あたりからっていう人もいるんですか、で12連休っていうようなことだけど、その何だ、4月29日あたり昭和の日ぐらいからこうずっと使っていって、5月10日ぐらいまで行くと12連休なんでしょ、だもっと前から行ってる人いるわけ、その前の4月25日を土日から使ってると16連休いいね16とか言ったらもう月の半分ってことでしょ、いいな。私ね、でもね、そう言っても面白い仕事もいっぱいしてますよ。2日前もね、猫がいっぱいいる島があるんですよ。仙台石巻からね、ちょっと船にちょっと行くとね、なんか猫がもううじゃうじゃいる島があって、で僕イケメンの加納くんとパンサーの尾形くんとね、なんか宮城出身なんだって。その子たちはほらみんなも知ってると思うけど元気じゃん、だからね、なんかね、 おばちゃんを連れてってくれたわけよ自分でおばちゃんとか言っちゃったね、だからそういう楽しいこともありました。それからもうちょっと前は4月の終わりはね、大型客船、夢があるよね、優雅だよね、憧れない、やっぱり船旅ね、ほいでそこでお仕事いただきましてね、大きな劇場があるんですよ、大きい船ってね、ほんでまあ私も本当にどこまでもうやったことないことないじゃないかなって仕事をね思ったんだけど、まだあんね、1日4回公演っていうのやりましたよ、45分間のショーね、どうも山田邦子ですってね、
で、あの自分のヒット曲聴いていただいたりね、モノマネしたりとか、右手をご覧くださいまして、一番高いのが中指でございます。あの往年のねバスガイドネタとか

ういうのをやったりして45分を4回やるんですよ、1日。一番最初は、ね、10時半からのスタートで、で45分やったら1時間休むんですよ。すぐだね、1時間なんてね。いやーびっくりしました。そしたらお客さんはもう喜んでね、1000人ぐらいずつ入る大きい劇場が船の中にあるんですよ。でっかい船、19階建ての。ほんで私はお台場あたりから乗って函館へ2日間で行って、で降りて飛行機で帰ってたんですけど、みんなはその後ずっとお客様はまだまだ日本一周してチェジュ島かなんかも行くのかな、それでまた東京に戻ってくるっていう。大体はね、私世代ちょっと上ぐらいの、リタイアされてんのかな、ご夫婦羨ましいね。それから親孝行、お母さんを連れてという、親子の感じかなっていう方と、それから私たちはもうリタイアしてね、お仕事ないのかな、どうだろう、同窓会っぽい人たち、いいね。でね、お食事なんかもみんなでワイワイワイワイやってんのよ、羨ましいよね。いや、いつかね、いつかそういうのしてみたいと、いつかったらやっぱり今なんだよね。あんまり後ったら今度分かんなくなっちゃったりさ、みんなに迷惑かけたりなんかするんだったら

いやいや、そういうこと言っちゃいけないんだよ。ありがたい、ありがたい。ね。チェッみたいな。そういうことはない、ない、ない。ね。本当にね、だから、大晦日ね、この番組やって、大晦日だよ、おかしくない？まあ、そこだがちょうど空いてたんですかね。ありがとうございます。もう楽しかったんだけど、そしたらもう年明けたじゃない。してもう1月もね、いろんなの働いたわけよね。えそしたらもうあっという間に2月になったらもう豆まきでしょ。まいたね、豆ね。なんかいいことがある気がするじゃないですか。またお相撲さん、私下町東京の出身なもんですから、お相撲さんのお部屋、相撲部屋がいっぱいあるんですよ。だからなんかね、お相撲さんと豆まくとなんか本当に運が上がるような気がすんだよね。王鵬さんとかね、鬼錦さんとかみんな一緒にね、毎回なんかして、下もうお雛様飾っちゃったもんね。3月のためにさ、早く飾って早くしまえとか言って、びっくりしたけど66回やってんですよ。持って言いながらアンティークなんですよ。で、人間と一緒でね、ちゃんとしまう方が大切なんで、時間かけてきちんとしまってるんで、割と綺麗なんですけど、親の見栄でね、7段飾りなんですよ。大変なの、木枠からね、で出すのも大変だけど、しまうのがもう、でもそれがまた来年ね、開けるのも自分ですから、メッセージを入れておくわけですよ。このようにしまいましたとか、雨が降ってましたとか、なんか書いてあって、今年開けた時、去年の私が今年の私に書いてあったのは、左手は左って書いてあったんですよ。意味がわからない、急いでたんでしょうね。で、これを解読して、もうすぐ分かったけどね、三人勘定さんが、いつもどっちがどっちか分かんなくなる。向かって、左って、短いなんか上語みたいの持ってるのと、長い飛尺みたいの持ってるの、真ん中を座ってくから分かりやすいんだけど、それが、ちっちゃいのを持っててる人は、左手が左手を支えてるんですよ。なんか、いや、じゃあ何言ってんの？でもそれが分かって、あ、これが左側なんだっていうことでね。それが分かったんです。今年はもういろんなところがほころんでました。やっぱり66年経つと布とかも劣化してくるんですね。もう桜立ち花も色がもう一回付け直したりとか、自分でメンテしてんですよ。偉いでしょ。自分のだからね、もう親もいなくなりましたけど、親がね、可愛く健康で育つようにと言って買ってくれたものですから大切にやって。私ね、お人形さん大好きなの。ビニール人形ね、みんな持ってるかもわかんないけど、そういうのも大好きなんだけど、まあぬいぐるみも好きなんね。今スタジオにはもうラジルラジル君が飾ってありますけど、こういうのも大好きなんで、もうね、本当におひな様も増やしてっちゃって、ちっちゃいじゃないね。だからなんかこう気持ちが入りやすいっていうか、お世話しやすいっていうか、ちょっと街とか歩いてて、おひな様と関係ない1年間いろんなとこ行っても、あ、これはおひな様に飾れるなっていうような小さなおままごとセットとか、小さな何か手鏡とか、そういうのを買って増やしてしまうんですよ、タンスとか。なのでもうギッチギチ。面白いでしょう。でもこういう話するとね、あ、うちもそうなんですとかいうね、仲間が増えてくるんですよ。で、お道具のタンスの中にも全部着物とか入れて縫って入れてありますっていう人がいて、参りました。私はそこまでではありませんっていうね。ね、それで、鬼越トマホークとか後輩わかります？お笑いの子たち、男の子とかですけれども、みんなひな様と来てくれて、チラシ寿司ですね。それからハマグリ、なぜかね、ハマつゆ。まあ、これしか作んないんですけども、それをみんなで食べて、ひな祭りをしたというね、行事好きなんですよ。だから1月からもう、ちゃんと、おせち料理もやって、それで豆まいて、して、おひな様やってってね。だから忙しい。したらもう、桜咲いちゃったから、もう散っちゃったね。だからその船乗った時、函館が満開だったんですよ。あれさ、よく考えたらさ、北海道ってソメイヨシノなかったんじゃん。誰か持ってったの？エゾ桜とかいうような、ちょっと濃い

誰か持ってったね。まあいいんですよ、持ってっていいんだけど、だそれ北上してって桜追っかけてったのもちょっと良かったなと思いましたら、もう5月だものね。いやーすごいですよ。さあそれでですね、今日はまあお口にまつわる、みんな今続々と来てると思いますけど、まとめてねご紹介していきますけれども、曲もねちょっと旅行に私は行かれない分、曲だけでもということで必ずこれをねやることにして、でほら船旅もしてったんで、ハワイこれ本当作った人偉いと思うよね。前奏からウキウキするよね。一曲聴いていただきましょうか。航路って言うんだから、やっぱりこれ船旅なんだよね、これね。ハワイだ、ハワイだって、私は必ずコーラスを入れています。みんなも歌ってください。それでは、憧れのハワイ航路、岡春夫さんです。どうぞ。

0: いいよね、もうスカッとする。はあ、れだ。生放送でお届けしております、山田邦子の笑うラジオで福が来るなんですけども、来てるね今日ね。ちょっと一つ紹介しましょう、新潟県、新潟も行ってるよ。ナルトさん、ありがとう。40歳の方です。邦子さん、今夜のラジオ楽しみにしています。
1: 始まってます。
0: 私の妹についてなんですけども、いつも明るく気配りが良いのですが、てんてんてん、いつも一言多いんですよ。先日人気ラーメン店、ラーメンね、今日一食やってなかったの。あー、ラーメン食べたい、明日食べよう。一緒にラーメンを食べました。人気ラーメン店でね、妹さんと。で、本店からのれん分けされたラーメン店です。本店はお兄さん、のれん分けのお店は弟さん。こちらの兄弟仲が悪いと噂になっています。本当、おいしくラーメンを食べて、いやいや、会計の時に妹は、おいしかった、いつも本店に行ってるけどこちらのお店も負けてないわね、と余計な一言言わなくてもいいのに。あ、そうか、あのご兄弟が仲悪いということだから。いいじゃない、別に。会計が終わると急いで店を飛び出しました。だって妹よ、空気を読んでほしいだな。妹とかっていうか、お姉さん欲しかった。私男兄弟なんだよね。いいな、一緒にラーメン行ったの。今日ね、ラーメンやってなかったの。以上です。ということで、ね、皆さん続々と来ておりますけど、開いた口が塞がらないとか、口滑らしたとかね、お口にまつわるお話募集しておりますよ。困りごととか質問も大歓迎です。番組ホームページのメッセージ募集からお待ちしています。皆様、右手をご覧くださいませ。一番高いのが中指でございます。山田邦子の笑うラジオで福が来る、あははは、生放送でお届けしています。ここからはこちらのコーナー、健康一番、邦ちゃんのこれどうですか。やってまいりました。私、山田邦子、体にいいはずと思ってやっていることがね、本当に合ってんのかなって、こういうことありますよね。で、専門家の先生にズバリ聞いていこうというコーナーなんですが、今回のテーマはお口ですね。歯、大切ね。全身の健康に関わるっていきますよね。しかも怖いのが、歯の状態が悪いと認知症とか心臓病のリスクにも関係してくるなんていうのも聞いたことありますよ。そこで今回は私だけが言ってたらしょうがないので、お口の専門家にお越しいただきました。もうスタジオに入っていただきましたよ、歯科医の照山優子先生、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 先生、生放送なんですよ。
2: いやいや、もう邦子さんに会いたすぎて押しかけました。
0: なんで、本当嬉しい、ありがとうございます、はい、どうですかこれね、もう夜になっちゃったけどね、こう NHK の中を歩くという
2: 結構ホラーみたいでしたね。
0: すいません、ありがとうございます。

0: ません。先生はやっぱり歯が綺麗ですね。さすがに。何か特別なことはされてますか。
1: やっぱりあのこまめに磨くっていう
0: こと、
1: う
0: ん、こまめに磨く、さすがです、はい、今俳優さんたちもねもう本当にね歯ブラシ、前歯ブラシ持って、うん、本番前に磨いたりご飯食べるとすぐ磨いたりとかね、うんうん、いいことだと思いますが、うん、あ先生連休はご予定は。
1: 仕事尽くしで
0: 医院は休まないの？
1: あの医院は休みなんですけれども、ちょっとクリニック立ち上げたばかりで、うん、いろいろ事務仕事とかもありますので。
0: 今日はね、はい、あの素敵なんですよ。薄いピンクと黒でね、はい、全身あのフリフリフリという感じでコーディネートなさっていって、はい、ね、巻き髪な感じ、
1: 巻き髪な感じでね、
0: 素敵な笑顔、ありがとうございます。皆さんにお届けしたいです、はい、さあということでですね、私ちょっとあの私の疑問があるんですけど、はい、私は朝起きてあの朝、まあはい、ご飯食べたら磨いて出かけてくる、うん、そして帰ったら寝る時に磨く、この2回しか、はい、もう俳優さんたちがちょいちょいちょいちょい磨いてるんですよ、歌手の人もちょいちょいちょいちょい磨いてるんですが、はい、これはどうですか。私2回です。
1: あもう基本的には私も同じです。
0: お、
1: はい、
0: そうですか。
1: もう2回で十分なんですよね、うん、で邦子さんの口もすでに私くまなく見せてもらっていて、
0: 恥ずかしい、
1: とっても綺麗ですよね。
0: 恥ずかしいですよ。
1: だからやっぱり朝と晩しっかり、うん、あの的確に磨けていれば、うん、病気の発生自体は問題ないっていうふうに論文でも分かっているので、
0: なんかやっぱちゃんとお口を、はい、あの歯磨いたりとかきちんとしてると、うん、あそんなちっちゃい病気は想像しないっていうのは聞いたことあるんですよ。
1: そうですね。
0: はい、じゃあ次いいですか。
1: はい、
0: 私はねあの朝お風呂に入るんですね。湯船がカラスの行水にならないためにですね、歯間ブラシを置いといてですね、はい、その時はあの湯船の中でやってるんですけど、うん、それどうですか。
1: はい、いいと思います。
0: いいんですか。やった、
1: はい、私も電動歯ブラシ湯船に持ち込んでずっとやってますね。
0: 感電しないでください、
1: はい、
0: リラックスするんですよね、はい、すごく ね、 でね、で体もあの、うん、温まるの で、
1: で、ね、
0: いいなと思って、
1: はい、
0: その歯間ブラシのちょっとメールが届いていますんでね、
1: はい、
0: スキマスイッチさん50代の方ですが、数年前からゴムタイプの歯間ブラシ、あるよねゴムタイプのね、うん、
1: はい、
0: 先日妻とちょっとした口論になりましたよ。妻ということはこの方は男性なんですね、東京都のね。私は1本の歯間ブラシを水で洗ってだいたい1週間ぐらい使い続けて、嘘だろそれを知った妻が、ありえない汚いと絶句したんです。洗ってますよ一応ね、この人はね。私はまだゴムもへたってないしもったいないじゃないかと主張していますこれは私が間違えてるんでしょうかときました。スキマスイッチさん、先生どうですか。
1: はい、あの基本的には洗って干しておいていただければ、
0: うん、
1: 10回ぐらいは使えるはずです。
0: あれでもあのスキマスイッチさんケチね、あなたケチね。あのだいたいセットでドロラッとこう入ってるじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、なのであの、うん、頻繁に使う、全部回数が多いよっていう方は、うん、こまめに捨てた方がいいですし、
0: うん、
1: もう使う場所とかもうその頻度によりますよね、
0: うんうんうん、
1: ただもう歯ブラシは月に1回交換なんですけれども、うんうん、歯間ブラシはだいたい2週間ぐらいで交換してあげるのがまあいいかなというふうに私たちも話はしてます。
0: ハット先生、あのすごく買いに行くと選ぶの大変なぐらい種類があるんですよ、はい、すごく極細から、うん、まあ、ギッチギチにあの、うん、どうなんですか。あんまり歯の間を痛めてもなと思っちゃうんですけど、
1: そうですね、うん、あの歯の場所によっても違いますから、
0: うん、
1: お一人で5種類使ってる方もいますし、
0: どうやって
1: でやっぱりそれ歯医者さんに行って、うん、この場所はこのサイズがいいよっていうのを教えてもらった方が、まあ、安全です。
0: へえ、あとあの歯茎を指でマッサージするといいと聞いたんですけど、うん、これはどうですか、はい、
1: あのリラックス効果はありますし、うん、そもそもあの血流を促してくれるっていう効果がありますので、うん、あのマッサージも非常に、うん、あのいいですよね。唾液もしっかり出てきます
0: ね。みんな聞いてる、ちゃんと、はい、ちゃんと聞いてるよ私唾液いっぱい出た方がいいんですか
1: いいです、もう若返りの秘訣です。
0: あの唾液量って減ってくるらしいんですよ。お口パサパサ ね、
1: はい、
0: ね、よくないんですよ、はい、で、じゃあさっき先生電動ブラシは歯ブラシって言いましたね、
1: はい、
0: じゃあいいんですねこれはね、
1: はいはい、
0: あのなんか私は、うん、差し歯とかそういうのが取れちゃうような気がして
1: パワーが結構強いですもんね、
0: あのやり方は難しいですか電動は。
1: いや、あの普通の手磨きが上手な方は、うん、電動に変えた方が楽です。当て方が間違ってなければ、
0: うん、
1: このちょこちょこちょこっていう磨きを電動が代わりにやってくれるので、うん、とても時短になって楽だと思います、
0: はあ、
1: はい、
0: だいたい一箇所に、まあ、手だったとしたら、うん、何回ぐらい擦ったらいいんですか。
1: 歯を1本ずつ
0: 1本ずつ磨く感じ、
1: 10回磨く感じです。
0: 1本10

0: そこ磨きだと時間かかりますけれども、うんうん、頑張りましょう、はい、あとあのご飯の後に熱いお茶を飲みますね、うん
1: はい、
0: でまあブクブクブクってこう、はい、これどうですか。
1: わかります。昭和世代はそれが習慣でしたけれども、はいはい、あの火傷しない程度の熱いお茶であれば問題ないですね、うん、綺麗になります。
0: いいの、
1: はい、
0: いいんだ、
1: はい、
0: あのあれ気をつけてくださいみんな、あの入れ歯をね、うん取ってそのお茶につけておくでそれを間違えておじいちゃんが飲むというねそういう気をつけてコントだよそれ、歯磨きの後、
1: うがい
0: うがい、まあ、ブクブクブクってやるじゃないですか、
1: はい、
0: あれはどのぐらいやった方がいい
1: んですか。あれはですね、あの歯磨き粉の中のフッ素という成分を残したい場合。
0: フッ素聞いたことありますね、
1: はい、これあの世界で唯一虫歯予防効果があると認められている成分です。
0: っていうことはフッ素は残した方がいい。
1: そうなんです。なのでとどめたい場合は、うん、ぐちゅぐちゅとしっかりゆすいでいただいていいんですけれども、うん、吐き出すのを1回にしてほしいって。何度も何度もゆすいでしまうと、うん、口からどんどんフッ素が出てしまうので、うん、フッ素を取り残したいよっていう場合はぐちゅぐちゅぐちゅはしっかりするけどペーで終わりです。
0: 聞いてよかったな即答してくれるからもう超嬉しいです、はい、寺山優子先生、はい、いろいろ聞いてきたんですけど結局ね、これだけはやっとけっていう、もう 最低限のケア何かあったらお願いします。
1: はい、あの寝る前に歯ブラシはしなくてもいいけど、うん、歯間ブラシだけやって寝よう。
0: 歯間ブラシってじゃあ本当大切なんだ、
1: はい、
0: 歯間ブラシですよ皆さん、はい、覚えた。
1: 隙間です。
0: 隙間、
1: はい、
0: 隙間を何とかする、
1: はい、
0: 何回1日、
1: まあ、あの1日1回でいいです。寝る前に歯間ブラシで全部の 歯を掃除すると
0: 歯の間ですよ。
1: そうですそうです。
0: 上と下の全部の、
1: はい、そうです、
0: ね、あれ前からがいいんですか裏からがいいんですか。
1: やりやすいところから全部で。
0: はい、
1: はい、
0: よろしいですか皆さん、はい、歯間ブラシの大切さがすごく分かってきましたね。
1: はい
0: はい、ということで先生これだけ言っていきたいことありますか。もう時間だ。早いなこの生放送。
1: 邦子さんの歯はとっても綺麗です
0: やべ、
1: はい、
0: すげえ今近くでガン見されてんで恥ずかしい、ここまではですね司会が本当美しい、はい、もう嬉しかった寺山優子先生お忙しいのにありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、それではですねまたちょっと旅行気分になろうかな。これにタイトルがあるのがもう初めて知りましたけれども、ほら加藤茶さんがさ歯磨けよって言ってくれるからこの曲をちょっと選びましたよ。いい湯だな、ビバノンロックザ・ドリフターズです。

0: 山田邦子の笑うラジオで福が来る。あ
1: っはっはっは。先生帰っちゃった。というのね、生放送だからさ。でも歯間ブラシがいいんだね結局ね。はい、生放送でお送りしております山田邦子の笑うラジオで福が来る。さあここからね結構ね来てんね、皆さんからのねメッセージね、ありがとうございます。お時間まで頑張って呼びましょうか。またヒントをいただく。わかった。仕事柄部下を叱る場面も多々ありますが、この気持ちを忘れずヒントを与えられる上司でいたいと思います。素敵。そうだよね、叱る方も大変なんで。叱るってなんかおかしいけど、なんか注意するってほんと昨今難しいしね、大変ですよね。だそれもだけどなんかヒントになることがね、そこからあそうだったのか、ありがとうございますって、お互いがやっぱりその後輩だからとか先輩だからとかいうことでなんか尊敬し合いながらなんかで

0: できるといいなって思いますね。そうですか。そうね、あの口辺の字ってなんか食べるぐらいしか浮かばなかったけどそういうことあるんですね。ことこさん、ありがとうございます。文子さん、こんばんは。こんばんは。今日ね、いっぱい来てるね。できる限りご紹介したいですよ。これまでビートたけしさんや明石家さんまさんなどレジェンドの方々と一緒にお仕事されてきたと思いますが、そうですね、現場で怒られたり厳しいことを言われたりした経験はあるのでしょうか。ありますよ、そりゃ。私なんかたけしさん大好きですから、事務所も一緒でしたし、で関東ですからね、やっぱりたけしさん、たけしさん、たけしさんって、もう金魚の糞ですよ。だからたけしさんはもうめんどくさかったなっていうことがあったと思いますけど、本当にあのついて歩いて、ついてくんなとか言って怒られたりとか、コンクリートの下のね、あのスタジオとかでも背負い投げされたことが3回ぐらいありますね。今の時代だとあまり強く言うこと自体が減ってきている印象がありますが、当時の現場はやっぱり空気も違ったのかなと気になっています。昔の芸能界のお話すごく興味があります。そうですね、まあはっきりと言う、まあ、東京だしね、たけしさんなんかは、私はあの鶴ちゃんも鶴太郎さんですね、あの同じようなエリアなので言葉が少ないんですよ。割とおうとかいう挨拶の仕方、その中に、あ、おはようございます、今日も元気そうだね、頑張ろうっていうことなの、うえっていうのがね。だ、あと口が悪い、あ、何でもねバカ野郎とかついちゃうの。だからあのちょっと関西の方にはきつく聞こえたかもわからないけど、もうみんなもね、あのこんだけ融合してますから慣れたと思うけど、例えばうちなんかだと、生きてやがったなこのクソババアとか言うわけ。それが、あ、今日も元気そうだねお母さんっていうような、おはようっていう意味なの。なんでか知んないけど、たけしさんもなんかこの野郎とかバカ野郎っていうのがついてるよね。最近はもうすごくそういうところも指摘されるから、みんなあの言わなくなってるけど、冗談じゃねえぞこの野郎とかね、そなんかついちゃう、そういうのがね。それがちょっと東京弁だなって私は気に入ってるところなんですけど、まあ怒られたりしましたよ、台本ちゃんと読めとかね、あの嘘をつくなとかね。前だってついてんだろうと思いました。これなんですか、愛知県からだ、ありがとう。今日は富士山綺麗だったな、新幹線から。あれなんでしょうね、富士山が見えるとありがたい気がするんだよね。昨日雨だったんですよ、なんとなくね。でも今日はすごく晴れてましたから、行きも帰りもすごく綺麗な富士山が見えてましたね。愛知県のあたりもまたいい感じで点々ってましたね。買い物ブルースさん、50代の男性です、ありがとうございます。私の趣味はネットショッピングです。
1: 男性で
0: 違うね、年頃の交友関係、邦子さん何か工夫していることありましたら教えてください。そうね、あのびっくりするけど本当に仲良しと思ってもふっとね、そういうことありますよね。でもね、もう考えてみれば他人なんだよ最初からね。だから違う意見を持ってるっていうのもあってね、 100% 気が合うってないよ夫婦でもね。だからいいとこだけで、あの夫婦だってもう本当にプイーってねなっちゃう時があるから、したらもう、冷却期間というかもう喋んないね。で、まあ、何もなかったようにそれでさーってまた続ける。多分お友達も、あ、言い過ぎたなって同じように白爪草さんと同じように思ってると思いますよ。だからあのこの間言い過ぎたね、ごめんねとかいうのをさらっと、どうでしょう、こうやって言うのね、こういうのあるよね。逆にさ、本当に全然仲良くなかったのに、なんかあの今ね、私たちはもうあのリタイアしてお孫さんのとかも全部終わって暇になってきてるんですよ。歌えるっていう幸せでしたね。もうやったことないことないんじゃないなんてよく言われますけど、まだまだですよね。今日はお口にまつわる話というのをねやりましたけども、放送もう一回聞きたいな、あそこもう一回っていう方いると思うんですよ。それから聞けなかったという方にも教えてあげてください。 NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後1週間何回でも聞くことができます。覚えた？ NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリですね。でアプリのダウンロードについて説明しますと、皆さんがお使いのスマホかアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してください。でダウンロードします。で、規約を確認したら同意ね、そうすぐ使うことができる。

すごいね。アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しもピックアップされております。ああもうお別れか。私山田邦子でございますよ、ね、また5月もね佐世保、この後川崎、大島、福井、5月いっぱい行くんだよ、横浜、長野、ね、みんな待っててね、頑張るよおばちゃん、また来月になるとまた1歳年取っちゃうけどまだまだ頑張るで。今日またでもあの口の中いいこと聞いたよね。このあとみんな歯磨こうね。あの歯間ブラシがいいっていうことがよく分かりましたよね。一本一本の間をやるっていう、なんか10杯人からみたいにバババッと磨いてたけどね。加藤茶も言うじゃないですか、歯磨けよってやりましょうね。はい、ありがとうございました。山田邦子の笑うラジオで福が来る、ここまでのお相手は山田邦子でした。あー終わっちゃうのか、第4弾はあるか分かりませんけど、みんな元気でね。それでは皆さんさようならまだいけるってあと10秒って言ってる間に10秒過ぎちゃうんだよ。みんなどうもありがとうね、うん、じゃあ聞き逃しも聞いてくださいね。はい、それでは失礼いたします。バイバーイ。

9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。今日午前、茨城県東海村の川の河口付近で潮干狩りをしていた男性3人が流され、このうち1人が自力で岸に上がったものの、救助された1人は病院で死亡が確認されました。残る1人は行方が分からず、警察などは明日朝から捜索を再開することにしています。海上保安部や警察によりますと、今日午前9時半ごろ、東海村の久慈川の河口付近で20代から30代の男性4人が潮干狩りをしていたところ、3人が海に流されました。このうち1人は自力で岸に上がりましたが、他の2人の行方が分からず、海上保安部などが巡視船やヘリコプターで捜索を行った結果、およそ3時間半後に海で26歳の男性を見つけ救助しました。男性は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されたということです。また残る1人の行方が分かっておらず、警察などは明日朝から捜索を再開することにしています。また茨城県大洗町の海岸でも、潮干狩りをしていたとみられる笠間市の50代の男性が昨夜から行方が分からなくなっていましたが、今日の捜索では見つからず、海上保安部などは明日捜索を続けることにしています。気象台によりますと、茨城県北部の沿岸には今日午前10時まで波浪注意報が出されていました。江戸時代に農民の指導者として活躍した大原遊郭にゆかりがある千葉県旭市の田んぼで田植えの体験会が行われました。今日は遊郭によって整備され、国の史跡に指定されている旭市の田んぼで体験会が行われました。体験会には県内外からおよそ140人が参加し、まず県の農業事務所の職員から遊郭によって伝えられた正常植えといわれる田植えの方法について説明を受けました。続いてゆっくりと田んぼに入り、15センチほどに育った稲を丁寧に植えていきました。東京から参加した小学5年生の男の子は、5歳の頃から参加しています、田植えは慣れて上手にできたと思いますと話していました。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は西の風20メートル、明日午後9時までに南の風20メートルに変わるでしょう。南部は西の風15メートル、明日午後9時までに南西の風18メートルに変わるでしょう。天気は北部南部ともに晴れ、見通しは北部南部ともに10キロ、波は北部は5メートル、明日午前9時までに3メートルとなるでしょう。南部は5メートル、明日午前3時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は西の風13メートル、明日午後9時までに南西の風20メートルに変わるでしょう。天気は風雨が強く、ところにより霧がかかるでしょう。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下。波は2メートル50センチ、明日午後9時までに3メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。

0: 日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。横浜横須賀道路が故障車のため渋滞しています。横浜横須賀道路の上りは逗子インター付近に大型トラックが故障して止まっているため2キロを渋滞しています。このほか東名高速道路や中央道、関越道、東北道など関東甲信越地方の各高速道路などに渋滞しているところはありません。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
3: 10時の NHK ニュースです。
4: イランの体制寄りのメディアファルス通信は中央司令部の高官の声明としてイランとアメリカの間で再び衝突が起きる可能性はある、アメリカがいかなる合意や約束も守らないことは明らかだと伝えました。その上でアメリカによる無謀で愚かな行動に対し軍部は万全の準備ができていると牽制しています。またこれまで意見の相違があった政治グループも団結を維持することで合意したとしています。トランプ大統領は SNS への投稿でイラン指導部における強硬派と穏健派の内部抗争を指摘していました。一方アメリカの CNN テレビは衛星画像の分析やアメリカや湾岸諸国の情報筋への取材に基づく情報としてイランやその同盟勢力の攻撃により中東8カ国の少なくとも16カ所のアメリカ軍の施設が被害を受け一部は事実上使用できなくなっていると報じました。これは中東にあるアメリカ軍の拠点の半数以上を占めるとしています。また衛星画像によるとイランが主に攻撃の目標としたのは高度なレーダーシステムや通信システム、航空機などで高価で代替が難しいものが多かったとしています。さらに CNN は情報筋の話としてこれまでにおよそ250億ドルかかったとアメリカの国防総省が発表していたイランでの作戦の費用について実際には400億ドルから500億ドル近くと推計されると伝えています。茨城県東海村の川の河口付近で潮干狩りをしていた男性3人が流されこのうち1人が自力で岸に上がったものの救助された1人は死亡が確認されました。残る1人は行方が分からず警察などは明日朝から捜索を再開することにしています。海上保安部や警察によりますと今日午前茨城県東海村の久慈川の河口付近で20代から30代の男性4人が潮干狩りをしていたところ3人が海に流されました。このうち1人は自力で岸に上がりましたが他の2人の行方が分からず海上保安部などが巡視船やヘリコプターで捜索を行った結果およそ3時間半後に海で26歳の男性を見つけ救助しました。男性は病院に運ばれましたがその後死亡が確認されたということです。また残る1人の行方が分かっておらず警察などは明日朝から捜索を再開することにしています。また茨城県大洗町の海岸でも潮干狩りをしていたとみられる笠間市の50代の男性が昨夜から行方が分からなくなっていましたが今日の捜索では見つからず海上保安部などは明日捜索を続けることにしています。 気象台によりますと、茨城県北部の沿岸には今日午前10時まで波浪注意報が出されていました。
5: ないのになんでだろう、多分山下さんの相手に対してマウントを取らない姿勢とか、
6: そう、
5: うわうまそうとか素直な感想が聞いていて心地よいのかな、自分もまるで体験しているような気持ちになります。いろんな地方で釣り経験のあるアナウンサーのお話も面白くて貴重な番組だと思います。これからも頑張ってください。
6: ありがとうございます。
5: 山下さんの姿勢と素直な感想が心地よいという感じ。
6: そうですか、これからも下から下から行きたいと思います
5: 。はい、ね、千代さんがこう言ってくださってますからね、
6: 嬉しい、ありがとうございます。
5: さあ続いて花鳥風月さんから、あ、これ蝶の字がですね、釣りっていう字になってますね。
6: 面白、いいですね。
5: 私は小学校1年生の時から川でハゼ釣りを始めて、今ではおよそ30年の釣り歴になりました。
6: 素晴らしい。
5: わら、ね、釣りが好きすぎて一時期釣り具屋にも勤めていました。山下さん、ぜひ広島に釣りに来てください、案内いたします。一緒にアジングしましょう。
6: アジングいいね。いや、いいですよ。広島もあのポイントいっぱいありますからね、あの淡水海水どちらもいっぱい釣れるんで、広島面白いんですよ。
5: あ、そうなんですね。
6: そうなんですよ。
5: 前回でも広島でバス釣りに行ったとかいう話、ね、
6: 広島と山口県 の県境にすんごいブラックバスが釣れるダムがあって、そこにねずっと行きたいなって思いながら、あとはまあ瀬戸内も行けるし、まあ、ちょっとあの走らせたら、まあ、九州の方とかも行きやすいですしね。あの広島のこうなんていうんですかね、ところがすごくいいんですよ、場所が。
5: はいはいはい、
6: あそこずるいっすよね広島いいんだよな。
5: どういうことですか。
6: あのやっぱこう東京って、東京湾とか、まあちょっと行けば有名な湖とかいろいろあるんですけど、広島ってこうなんか全部おいしいとこ取りなんですよね瀬戸内も行けるし、上の日本海も行けるし、であの九州の方のそのなんていうんですかね、こう海流がぶつかってるところもいろいろ行けるから、すごくね釣り人にとったらいいところなんですよね。
5: あ、花鳥風月さん今ね、山下さんの顔がとても生き生きしていますね広島大好きみたいですね
6: 大好き、行きたい、アジング行きたいな。アジング面白いですよね。
5: ひょっとしたら広島の釣り場でどこかで山下さんに会える時も来るかもしれませんね。
6: ぜひぜひ見かけたら声かけてください名前覚えたんで、花鳥風月
5: さん、花鳥風月さん、さすがに花鳥風月さんで伝わるかどうかですよね、
6: いやもう覚えた、僕頭にもうインプットしたんでぜひ声かけてください、あったら、
5: はい、花鳥風月さんよろしくお願いします、
6: はい、ありがとうございます、
5: 番組では引き続きメッセージやご意見も募集中です。最近こんな魚釣り上げましたとか、釣り人あるあるエピソードとか、投稿はですね番組ホームページから X ではハッシュタグトークライクフィッシングとつけて送ってください、
6: はい、さて今月のゲストはどなたでしょうか。
5: ゲストは魚のお兄さん川ちゃんです、もうすぐ子供の日、魚のお兄さん川ちゃんは子供たちに魚の生態や海の大切さをおもろく伝えるべく、魚の魅力を歌やイラスト、本、講演活動などで伝えている方です、赤ちゃん向けテレビ番組ではタチウオの生態やサメの歯、サンマの生態、チョウザメの生態、魚のしりとりなどの歌を自ら作って歌って大人気になっています。釣りが人生の転機になったらしいということで、まあ、さらにエンタメ要素を取り入れたゴミ拾いを考案されたりですとか、釣り人へ海の環境保全の啓蒙活動も行っているという幅広い方ですね。
6: そうですね、赤ちゃん向けテレビ番組の歌ですか、もう山下家全員歌えるんで、もうもちろん
5: 川ちゃんの、
6: 川ちゃんのあの歌生で聴けたらな、なんて
5: ひょっとして一緒に歌える日が来たってことですかね。
6: 嬉しいですね本当にすごい聴いてますよ。
5: あ、そうですか。
6: 見て聴いて楽しんでます。
5: これは川ちゃんも嬉しいと思いますよ。
6: 楽しみだ、
5: 楽しみですね。ちょっと川ちゃんも今外で聴いてると思うんですけど ね、
6: なんかいろいろ多彩な方ですよね。本当、本、イラスト、そして歌もやられてるんですよね。そして釣り好きという、ちょっといろいろ聞いてみたいですね。
5: はい、僕の共演楽しみです。
6: はい、楽しみしてます。釣りはルールとマナーを守って楽しむもの、自然、そして人への迷惑行為はもってのほか、何より最新の天気予報や波浪情報、河川の情報をチェック、安全第一で釣りを楽しみましょう。それではスタートです。山下健二郎のトークライクフィッシング。山下健二郎のトークライクフィッシング、早速

0: ていただいてるとは、はい、
1: えサンマのサンバ
0: とかサンマのサンバもしてるんですよ、
1: はい、もちろん
0: サンマのサンバ
1: あやった
0: 超短いウォイってそうそうそ
1: うあれで僕も、はいサンマは腸が短いっていうの初めて知りました。
0: あ嬉しいです。サンマって無胃魚って言って胃がないんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからあのお腹の中に糞が詰まってないから内臓も美味しく食べられるんですよね、
1: うん、そういうことなんですね、
0: は
1: い、
0: それを子供たちに、はいまあ、魚を最初に好きになってもらうきっかけを、
1: はい、
0: 歌のお兄さんが歌の魅力届けるのと同じように魚のお兄さんと届けるって。でその横でなんか大人たちがつまらない顔をして、はい、子供に付き合ってるみたいな雰囲気ちょっと嫌じゃないですか。
1: 嫌ですね。
0: だから大人もこう、はい、へーと思わせたくて
1: すっごい勉強になりました、
0: あの曲作りました。
1: 寿命が短いとかね。
0: そうなんですよ、ね、寿命短くて本当に1年半ぐらいでギュギュッと大きくなるんで、
1: ね、
0: だから脂が乗るという
1: そう
2: 山下さん川ちゃんの歌でめちゃくちゃ勉強されてますね、は
1: い、そうなんですよ。実は意外とやっぱ魚知識としてはまあ割と知ってる方なのかなと思ってたんですけど、全然あの歌でたくさん学ばせてもらってるというか面白いんですよ ね、 ですね。
2: あのご自宅で歌ってるって
0: 見
1: てます、
0: ね、嬉しいです。
1: 家族で歌ってますけども、
2: さすが透き通った声ですね母ちゃん。
1: いやそうですよね、
0: ありがとうございます。
1: もともと歌はやられてたんですか、ずっと幼い時。
0: そうですね、高校大学と、うんはい、僕の母校関西学院でとこのグリークラブっていう男性合唱部にずっと所属してたんですよ、
1: はい、そうなんですね。
0: そこが結構あの本気で音楽をやってオペラをやり、
1: はい、
0: で、はい、アカペラを始めて、それであの、はい、テレビ番組のオーディション番組出て、
1: はい、
0: あ声使って人に喜んでもらう仕事がいいなと思ってアナウンサー試験とか、
1: はい、
0: ラジオ DJ のオーディションみたいなのを受け始めてっていうのがスタートなんです、
1: はい、あそうなんですね、はい、いろんな肩書きがあるから面白いですよねまあ、この番組は釣り番組ということで、はい、あのいろんな、ね、釣りトークしていきたいんですけども、うん、じゃまずはちょっと近況からね、
0: はい、
1: ちょっといろいろ話したいなと思うんですけども、
0: はい、
1: 僕はですね、やっと行けまして、プライベートで
0: どちらへ、
1: 東京湾なんですけども、ナイトボー

0: ボッコボコにすれて、
1: ナイトシーバスボコボコ
0: ボコボコでした。びっくりしました。久々にあんな爆笑でしたね。
2: へえ、うん、なんか僕 SNS 拝見しましたけど、はいはい、シーバス以外も連れてましたよね。
0: そうなんですよ、シーバスが連れすぎてもうちょっとあのもうシーバスお腹いっぱいってなったんで、うん、次あのカサゴ行こうってなって、
2: うん、
0: あのまあ、テトラポットがバーって待ってるところに移動して、でカサゴをやろうか、
2: はい、意味わかんないんですよ普通抱きついたら、はいはい、即合わせたいじゃないですか。
0: 合わせたくなりますよね。
2: けど針がないから、うん、とにかくイカの気持ちになって、うんうん、はい、今夢中だぞとかまだ早いぞとかそうで、そこでこう引っ張ってきてこの仕掛けを投入して、その仕掛けもアジまでたどり着いたかっていうのをもうめっちゃ想像するんですよ、
0: うんうん、それってなんかわかるんですか。
2: ね、これね、まっすぐなってたりとか風がなかったら比較的わかりやすいんですけど、はいはい、潮流れてたりすると糸が吹けるんで、うん、はい、糸緩むんで言ったら糸電話で緩んだら声聞こえないみたいな。
0: そうですよね、
2: ね、それと一緒で、はい、なんか語りがわかんなくなるんですよね、感覚が、はい、けどそこで行ったかな、でも一か八かいって言ったらこうグーン重たさ乗って 1.6キロ、
0: でか
2: っ、アオリイカ
0: でか
2: ー、でっかいの釣れたんですよ。
0: やばいっすねそれ。
2: いやめちゃくちゃ興奮してい
0: いな。
2: ただその野猿を教えてくれる名人が2人左右にいたんですけど、はい、野猿釣りってそういう、こうイマジネーションの釣りなんで、うん、なんかね正解がないんですよ、
0: うんうん、
2: もうちょっと食ったの待ってから入れろっていう右の名人と、左はもう早く行けっていう名人と、うん、あとこの食った後のアオリイカをちょっと寄せてから糸の角度をつけて野猿仕掛け入れろっていう右の名人と、はい、今すぐ入れないとバレるから早くしろっていう左の名人が喧嘩し続けてて
0: まとめてもらっていいですか。
2: そうなんですよ、僕初めてなんで、なんか一つの情報教えてくださいって言って
0: 本当ですよ、
2: ね、その名人二人をいい感じでこうほっときながら無視してやったら釣れました、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: あ、そうですね
2: でもなんかそれ正解ないのも釣りの良さなのかなみたいな。
0: まあそうですよ ね、 面白
2: す、
0: よね。
2: すごい楽しかったです、
1: 場所どこですか。場所は、
2: 場所はね福井県です。
0: 福井、
2: 日本海高浜の方で、景色もいいんですよね。
0: 最高ですよね、はい、結構料理もされるんですか。
2: 料理も好きですね、イカも持って帰って、はい、干した分と、あとお刺身にした分と、はい、あとイカってあの大きくなったらちょっと筋張っちゃうんですよね、
0: うん、
2: なのでこう薄くスライスして、うん、あのね卵黄につけて焼くと、うん、なんかそれはそれま

0: ありますね、めっちゃうまいやつね。
1: それつけて焼いて食べたらめっちゃ美味しくて。
0: 最高っすね。
1: うち2歳の息子がいるんですけど、はいはい、小魚くんって呼んでるんですけど
0: 息子のこと、
1: はい、小魚くんがそこからあのイカに激ハマりし、はい、僕が帰ってきたらいつもあのトトって呼ばれてるんですけど、はい、魚だけに、はい、トトーイカはって言われて
0: まずは超過を教えろと。
1: そうそう今日は行かないのかっていう怒り押しだと思われてる

0: 山下健二郎のトークライクフィッシング。
1: ここからは魚のお兄さん川ちゃんの魚好き釣りプロフィールを深掘りしていきます。
2: いきましょう。
3: ありがとうございます。
1: 一つ目、
2: はい、
1: 魚に興味を持ったのはいつ頃ですかっていう。
3: そもそもうち父親が熱帯魚好きで。
2: あ、そうなんですね、
3: はい、
2: お魚が好きだったんですね。
3: 好きでしたね、うん、で玄関にめっちゃ大きい水槽があって、はい、そこでこう1メートルぐらいのなんか巨大なナマズを飼ってたんですよ。
2: ナマズ、
3: はい、
2: 珍しいですね。
3: そうそう、レッドテールキャットフィッシュ。
2: ああ、レッドテールね、
3: はい、アマゾンの。
2: はいはいはい。
3: けど本当に0歳から5歳ぐらいまでいたんですけど、
2: はい、
3: なんか僕なんでかこうクジラの赤ちゃんのクーちゃんっていう名前で、うん、なんかクジラだって教わって育って
2: なんでそこ嘘ついたんでしょうね。
3: そうで本当にクジラなんか全然大きくなんないねとか言いながら餌あげてて、まあ、ナマズとしては1メートルなんで
2: 十分巨大なんですよ。
3: そうで、ある時幼稚園の時ですね、はい、なんか友達ができて、魚好きな友達が初めてできて、
2: はい、
3: でうちクジラいるけど見に来るって言ってできたら、その子がすごい詳しかったんで、
2: はい、
3: あの家でクジラは飼えないからクジラじゃないって言われて見て、はい、めっちゃヒゲが生えてるからナマズだって言われてえみたいな。
2: あそこで初めて気づいたんですか、
3: はい、
2: ナマズだったんだ。
3: そう、夜父親に聞いて、クーちゃんってクジラよねって言ったら、バレたかって、あの子はナマズのなあちゃんですって親も嘘つくんやみたいな
2: それです。やっぱ魚に興味を持ったというか生態に興味を持ち出したんですか。
3: そうですね、もうなんか家族として身近にずっと魚が、ウツボとかも飼ってたりしてたの。
2: ウツボ、結構あれなんですね、 なんていうかその魚種的に尖ったもん飼われる
3: うちの父が ねちょっとワイルド系だったんで。
2: 面白いですよね、
3: はい、
2: ウツボとナマズって面白いですよね。
3: そうですよね、なんかヌルヌルとニョロニョロがいて、でそこから自分もその魚好きの幼馴染と一緒に釣りしたりとか、はい、あとは魚飼ったりで、高校生になったら今度はちっちゃい熱帯魚を僕が飼うの好きになって、アピストグラマーっていうね、シクリットのちっちゃい魚、
2: ちっちゃい系の、
3: はい、
2: 綺麗な。
3: そうなんですよ。で口の中で子育てするんですよ、はい、オスが、マウスブルーディングって言って、
2: はいはいはい、
3: それがすごく好きで、それのなんかブリーディングをしたりとか、
2: はい、
3: で大学生になって、なんかその大阪にあった熱帯魚バーっていうのがあって、
2: はい、
3: バーテンダーとしてもお酒を出しながら、はい、目の前に熱帯魚が水槽いっぱいあるんで、
2: はい、
3: 熱帯魚注文されたら買い方教えて、それすくってピシューって空気入れて販売するっていう。
2: 面白。
3: そうなんですよ、魚のこと知ってて喋れてお酒作れてって人が、なんか僕以降誰も現れなかったらしくて最初の最後のアルバイトとして
2: そうだったんですね。
3: 全うしたという。
2: 面白、はい、
3: そういう
2: だったんですね、
3: はい、だから本当身近にずっと魚はいましたね。
2: そうなんですね、うん、一番その魚飼われたタイミングと

0: こう釣りするタイミングって大体一緒だったんですか、初めて釣りしたタイミングっていうのは。
1: そうですね、うん、釣りも結構ちっちゃい時も物心つく前から父親に連れてってもらったりはしてて、ただ僕家が大阪だったんですよね、はい、で本当に大阪のオフィス街の真ん中で生まれて、うん、
0: はい、
1: 生き物好きなのに生き物が全然いなくて、だから結構最初にやった釣り、そっからずっと好きなのが大阪のオフィス街の淀屋橋って分かります、
0: 淀屋橋ももちろんですよ、もちろん、
1: ね、はい、淀屋橋っていうオフィス街の川でシーバスとウナギ釣るっていうのが、
0: あ、そうだったね、はい、釣れるっていうの聞いたことありますよね。
1: そうなんですよ、はい、意外ですよね、はい、ああいうところで ね、でそういうなんかオフィス街で釣りしてたら、はい、なんか父親が突然小学校1年生の時に、はい、このまま行くとお前はってなって、でそれで上げてくるとウナギが釣れて、
0: それ食べれるんですか。
1: 食べますね、僕は
0: 食べるんですね、
1: はい、
0: どうなんですか、淀屋橋のそのウナギの味というのは。
1: あれね、本当にね、はい、個体によるんですけど、はい、すごいね、都会の川を煮詰めたような匂いがする子もいるんですよね
0: ちょっと何ですか、ケミカルなというか。
1: そうですね、あの雨が降った後の都会の川の匂いって分かりますかね。
0: 分かりますよ、
1: うんうん、一瞬にして家がその匂いになる子もいるんですけど、はい、方法があって、はい、あの匂いって身と皮の間の油とかにあるんですよね。だから開いた後に皮目に熱湯をブワーってかけてちょっとこそぐとその匂いなくなるんで、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: ただその処理がちゃんとしてれば普通に美味しくいただけます、うん、
1: 美味しくいただけますね。
0: そっか、
1: うん、
2: でも元気そうですもんね今、
1: う
2: ん、
1: そうですね、うん、まあ、僕こ、まあ、自分での人体実験は成功してるので、はい、まあ、ちっちゃいのね、あのうなぎってやっぱ絶滅危惧種なんで、ちっちゃいメソサイズっていう 2,30 センチ以下は、ね、必ずリリースしなきゃいけないし、はい、場所もね、あのやっていいとことダメなとこあるんで、はい、ルール守ってですけど、
0: うん、
1: でもやっぱりこううなぎがね数減らしてて、はい、でもその中でどう守っていくかっていうので、うん、僕はうなぎ釣りをしたからこの生き物を守ろうと思えたんで、
0: うん、
1: そういうきっかけに釣りはいいですよね。
0: うん、その養殖するのにすごい難しい魚っていうのは聞いたことあって、
1: 難しいんですよ、
0: ね、なかなか孵化しないって聞いたことあったんですけど、
1: 孵化もしないですし、そもそもうなぎってどこから生まれてるか分かんなくて、はい、海外の方ではうなぎは泥の中から生まれてくるっていう伝説があったぐらい、はい、どっから来とんねんな魚なんですよ。
0: まだ未だに分かんないんです
1: か。今は分かります。日本ウナギってどっから生まれると思います、う
0: ん、
1: どこで生まれて日本の川にやってくるか、
0: ちょっといろいろ考えたいな。細長いから普通の魚じゃ入れないところに入って、
1: お
0: そこで卵を産んでいるような気がするんですよ。
1: お
0: 天敵が少ない方が絶対、
1: なるほど、
0: 孵化する確率が高いんで、
1: はいはい、
0: なのでテトラポットの奥の奥の奥の中とか。
1: さすが山下さん、
0: はい、
1: 全然違います一個も違いました
0: むちゃくちゃ正解、
2: 合ってるテンションで言わないでください。
1: もう本当にもう1から10まで違って正解はですね、はい、開けた海なんですが、
0: そんなんすか。
1: 絵描いてます、こちらです。
0: お、すごい。
1: 実はグアムで生まれてます。
0: グアムなんですか。
1: はい、グアム沖なんですよ日本ウナギは。正確に言うとマリアナ海溝の北ら辺の深い海で生まれてるんですよね。
0: あ、結構深いんですか。
1: 深いところで。
0: 知らなかった。
1: 生まれて、だからその2000キロ離れたところまで海に行って、そこからどんぶらこっこーと黒潮に乗って流れてやってきてるんですよ。
0: そうなんですか。
1: でその帰る時、日本でまあ大体その5年から15年かけてシラスウナギからね大きいウナギになるんですけど、はい、そこからまた2000キロ離れたこのグアム沖まで帰る時に、はい、あることを一切せずに帰るんですよ山下さん。
0: またまた
1: 何を一切せずに帰るでしょう。
0: 一切しないこと。うなぎが帰るときにですか。
1: 帰るときに
0: 行きはしてるんですか。
1: 行きはしてますね。
0: してる、
1: はい、
0: で帰りしない。
1: 帰りはしないです。
0: 一切食事しない。
1: 一切食しない。山下さん、
0: はい、
1: なんと、
0: はい、
1: 大正解です。
0: さ
1: すがすごい
0: よかった。
1: うなぎはですね、はい、その帰るとき、うん、ふるさとの海戻るときは一切食事しない、うん、というかもう腸がね退化してなくなるんですよ。
0: そうなんですか。
1: はい、河口の戻りうなぎって言われる河口に向かってこう泳いでくうなぎっていうのはもう腸が退化してなくなってるんで、はい、餌捕食できないですよ。消化できなくなってて、
0: それは着いた時にはもうガリッガリのうなぎになっちゃうんですか。
1: そうですね、もう本当に繁殖するためだけに泳いで帰るって、はい、だからあれだけうなぎって脂乗ってて、はい、ビタミンも豊富で美味しいんですよ。
0: そのガリガリになったうなぎはそれも死んじゃうんですか。グアムではまた復活するんですか。
1: いや復活しないです。そこで一生を終えるという。
0: ちょっと切ない、儚い。な
1: んか僕うなぎのお兄さんみたい
0: 面白い。
1: いやそうですよ、生き物って面白いんですよね。
0: 面白いですよね、
1: うん、
0: それぞれ魚種によっていろんなストーリーがあるというか。
1: そうなんですよ、すごい

0: ドラマチックな一生があるんですよね。
1: いやすごいわ、ちょっといい勉強になったな、これ
0: 。魚ソングだけではなくて、
1: いやもうすごい。
2: あでも聞きましたよ、はい、今日あの山下さんに魚ソングのヒントもらいたいって事前に、
0: は
2: い、
0: あそうなんですよ、あの今 5,6 曲作ってるんですけど、はいはいはい、次作るタイミングが今なんですよ、はいはいはい、今年の曲本当に今作り始めてて、
1: はい、マジっすか。
0: でどうしようかな、今そのコチョコチョウザメでチョウザメの曲とかサンマの曲、タチウオの曲と、あとサメの母へ放題とかね、いろんな曲作ってるんですけど、今回何しようかなって、今日本当に山下さんの一言で作ってもいいなぐらいの気持ちで来ました。
1: すごいプレッシャーあるな。
2: あなんだろうな、
0: 曲のねヒントがあれば。
1: あれどうすか、マンボウとか。
0: おーマンボウいいかもしれないですね。
1: マンボウ、はい、
0: マンボウいいですね。生まれた時はトゲトゲでとか、
1: とか、
0: うん、意外と弱くないとか。
1: そうそうそう、あの、うん、それこそあの大先輩のさかなクンが来た時に、はい、マンボウの生態についてちょっと聞いたんですよ、
0: はい、
1: そしたらマンボウってあのすごいあの打たれ弱い魚っていうなんか伝説みたいな、都市伝説みたいなのあるじゃないですか、はい、でそれをさかなクンに聞いたら、そんなことないですよって言って、うん、マンボウってすっごい深いところも潜るし、なんだとジャンプもしますとか聞いてて、
0: 泳ぐのめっちゃ早いですかね、
1: めっちゃ早いって聞いて、はい、だからそれを子供たちが知ったら結構衝撃を受けるんじゃないかなって。
0: あじゃあなんかこうスーパーマンボウみたいな、
1: あいいですね、いいですね。マンボウの曲どうすか。
0: いやでも
1: ウーマンボウみたいな、
0: いやもうウーマンボウあるんですよね。もうそっちに引っ張られちゃいそうですよね。もうあれみたいな、
1: あるか、うん、でもマンボウ面白いと思います。
0: 確かに歌って踊れる曲がいいですね、
1: うんうん、
0: これで本当にマンボウの間の字もない曲出たら本当すいません。
1: いや全然大丈夫です。
2: ちょっと今出てきた中で、はい、コチョコチョウザメをちょっとワンフレーズ聞いてみたいな、
0: はい、コチョコチョウザメはね、あのアカペラソングなんですけど、はい、いくらプチッと弾けて酒、プチッと弾けて酒、キャビアはコチョコチョウザメっていう曲です。
1: 素晴らしい、めっちゃ聞いてます。
0: あ嬉しい。、
1: はい、山下健二郎のトークライフフィッシング。
2: 釣りがやっぱり人生の転機になったと聞いております、はい、具体的に教えてください、
0: うん、あのもうちっちゃい時からずっと釣り好きなんですけど、はい、なんかあの僕はその高校大学で音楽を始めて、はい、で声使って人に喜んでもらう仕事が自分の天職じゃないかと思った時期があったんです、うんうんうん、ただアナウンサー試験とかを受けてみたら、うん、結局最終面接まで、ね、なんか5社ぐらいまで行って、はい、もう数百人中の2人ですよみたいなとこまで行って、
1: うん、
0: それでもう全部落ちちゃったんですよ。ですごいそこで心がポキッと折れちゃって、うんうんうん、あ自分は音楽やってうまくいかなくて、うんアナウンサー試験受けたけどうまくいかなくて、なんか夢はあったけども夢は叶わない人生だったなと思って就職することにしたんですよ、
1: はい、
0: でもその就職までの期間あと半年間ありますってなったんで、その期間に僕あの老後の夢があるんですけど、
1: はい、
0: それが毎日海見と来て、うん、毎日釣りして、うん、毎日温泉入るっていう。
1: 最高じゃないですか。
0: 山下さんも近いと思うんですけど。
1: いいすよ。僕も夢ですよそれは。
0: でもこの半年、はい、もしかしたらそれできんじゃないと思って、
1: うん、
0: 調べたら、はい、あの広島県の橋のかかってない離島大崎上島っていう島があるんですけど、そこの旅館の、はい、なんか仕事、はい、リゾートバイトみたいなのを募集してたんですよ、
1: はい、
0: でああと思ってそこを応募したら受かって、はい、そこから半年間僕その大崎上島の旅館で接客のアルバイトを住み込みでやってたんですよね、
1: 面白
0: い。そこもいつか山下さんに行ってほしいんですけど、広島、はい、めちゃくちゃいいんですよ。あの、はい、寮の目の前が海なんですけど、はい、もうエギ、はい、アオリイカ釣る疑似で投げたらあの着底する前にかかるんですよ、
1: もう入れ食いなんだ、
0: もう釣れてないから、もう釣り放題で、はい、でも釣ってこんな釣れることないと思って、で釣ったのを最初自分で食べたり干したりしてたんですけど、もう切りないんで、
1: はい、
0: 身近なあのおじいちゃんおばあちゃんたちに何か料理して配ってったら、はい、なんかすごい愛してもらって、はい、母ちゃん母ちゃんってもうなんか島の孫みたいになって、はい、母ちゃんのイカは甘いとか言われて、そうでそうしたらもうすごいなんかよくしてもらって、うん、でもどこからか僕があの夢諦めてたんですけど、アナウンサーになりたかったっていう話がこうね伝わって、母ちゃんがアナウンサーなりたいらしいっていう風に受け取ったおじいちゃんおばあちゃんたちがもう毎朝、はいはい、あのその新聞と地元 の, そのみかんとか大根とか自分たちの家で作ってるのを毎日毎日なんかその自分の住んでる寮のドアノブにかけてくれるようになったんですよ。でその半年終わって僕は就職しようと思って帰ろうってなったら、そのフェリーの乗り場

0: ところにもう腰も90度に曲がってるおじいちゃんおばあちゃんたちがいっぱい集まってくれて、で手振って川ちゃんってテレビでみんな楽しみにしてるよって言ってもらって、でその帰り道のフェリーの景色がすごい忘れられなくて、オレンジ色に染まるこう瀬戸内海っていう黒い島々のね影が落ちてて、なんかそれ見た時にわーって自分の人生でこんな応援されたことあるかなって、もう就職先内定先決まってたんですけど、けど今そこに行ったら多分数年後10年後とかに絶対後悔するなと思って、あのおじいちゃんおばあちゃんにもう二度と会えなくなっちゃうかもって思ったら、いやもうちょっと頑張ってみようと思って、でもう帰ってその足で内定を辞退させていただいて、でそこからその関西のアナウンサー事務所フリーでやりたいですっていうので面接行って、そこから自分のなんかテレビとかラジオに出るって仕事が始まってったんです。
1: そうなんですね。すごいわ。
0: 今はその広島の番組で地球とか海に対することを発信するコーナーをやらせていただいてて、おじいちゃんおばあちゃんがすごい喜んで見てくれてて、
1: いやーそれは感動しますよね。
0: その大崎上島っていう島と、あの時釣りした時間とか釣りでつながったおじいちゃんおばあちゃんたちが僕の人生をもう作ってくれました。
1: うん、素敵な話ですね。
2: そうですね、島での生活が今の母ちゃんを作ってる。
0: そうですね、
1: まあ、そこからあの今のスタイルが出来上がるまでどんぐらいかかったんですか？
0: でもそこから数年間あって、その神戸でラジオの番組を始めて、その時に神戸の水族館さんの番組がスタートしたんです、でそこでその時は川田和樹っていう名前でやってたんですけど、なんかせっかくだったら子ども向けの番組だから、なんかあのキャラクターでやったらって言われて、あじゃあもうあの音楽やってて、結構歌のお兄さんに憧れてた時期もあったので、じゃあ僕魚の魅力を伝える魚のお兄さんっていう名前で、なんかやったらしれっとなんか NHK さんとか出れないかなとか言って自己申告で、すいません今日もお邪魔してるんですけど、そうでなんかやり始めたのがきっかけで、でもね最初めっちゃ失敗したんですよ。
1: そうなんですか？
0: なんか子供向けのなんかイベントやりますってショッピングモールさんでイベントやりますってなった時に、あの喋る仕事やってたので、なんか喋るだけで子供たちを喜ばせられるって思ってたんですけど、それも大きな間違いで、子供の集中力って本当なんか6秒ぐらいしかないんですよ。
1: って聞きますよね。
0: なので40人ぐらい集まってくれた子供たちこう喋りやってたら5分10分するうちに1人帰り2人帰りって言って、最後なんか4人ぐらいしか残ってこういうねなんか作品を作ってくれたり、
1: 素敵。
0: あとはこれ愛知県の方ですね、はるかちゃんって子はイベントで僕魚のクイズショーっていうので、クイズしながら海の大切さとか伝えてるんですけど、それきっかけに好きになってくれた子が今あの愛知県でいろんな人となんか連絡取って、あの海にプラスチックのゴミを減らしたいから、海にプラスチックを分解するバクテリアを見つけたいみたいな、研究をしてる小学生の子から
1: 素晴らしい、
0: 毎月ねこう進捗のお手紙が届いたりとか、
1: それ
0: がすごくね僕にとって一番嬉しくて、ある時こうお手紙の中でなんか4歳の男の子のお母さんからお手紙いただいて、それ何書いてたかっていうと、あのうちの子と、潮干狩りにこの間行きました、でその潮干狩りの中でなんか貝だけじゃなくてゴミもたくさん拾って持って帰ってきたんですって、ですごい偉いねって言ったらキョトンとした顔で、みたいな、だってさ川ちゃんが書いてた本で、なんかお魚があの海にたくさんいるって言ってたから、お魚がぶつかったら当たったら痛いかな、かわいそうだなと思ったから持って帰ったよって、当然だよってっていう顔で話してくれたんですって、うちの子にこんな優しい想像力をプレゼントしてくれてありがとうございましたっていう手紙だったんですよね、すごいそれは僕嬉しくて、今まで自分のエゴで好きだからやってたことが、そういったなんか自分の人生の中でたくさんこう助けてくれた魚とか海にこんな形で恩返しできるんだって思ったら、これは一生の仕事にしたいなって思って、それでこう魚のお兄さんの活動もすごく本格化してった、人生の仕事にしようと思ってったっていうのがあるので、やっぱり今でもこのお手紙をもらう瞬間、読む瞬間がやっぱすごい一番嬉しいですね。
1: やっぱ子どもたちがこうなんていうんですかね、素直に受け取って思ったことって結構なんていうんですかね、こう刺さったりとかするじゃないですか、
0: します、ね、
1: 大人にね、で本当に大人がすごく考えていかないといけないことだし、この子たちが将来大きくなった時にそういう仕事に携わる可能性もあるから、なんかこう将来楽しみでもあるし、大人たちが今の間にこう伝えられるメッセージみたいなものね、たくさん発信してるその活動が本当に素晴らしいなって思いましたね。
0: いや、ありがとうございます。もしかしたらね、魚のお兄さんの活動が正解かどうかって今分からないな

0: も思ってて、この子たちが今後5年後10年後20年後とかに、きっと第一線でこういった魚じゃなくてもいいんですけど、社会で活躍してくれてたら、その時に今やってたことが意味あったって思えるのかなと思うんで、なんかすごく夢のある仕事をさせてもらってるなって思ってます。
1: いや本当ですよね、10年後20年後、いや実は公演見に行ってこういう仕事ついてますとか言われたら嬉しいですよね。
0: めっちゃ嬉しいです。あの、ね、立って座ってやってたタチウオですみたいな、こちょこちょうザメで育ちましたみたいな ね
1: そう言われたらたまんないですよね。
0: いやめちゃくちゃ嬉しいですね。いや
1: 将来も楽しみですよね、本当に子供たちはね。
0: 励みに頑張ります。
1: いや素敵なお手紙ですねこれね。いやすごいわ。
2: 山下健二郎のトークライクフィッシング。
1: 川ちゃん、今日はそろそろですね引き上げる時間でございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。いかがでしたかラジオ、ラジオで釣りトーク、
0: 釣りトーク、いや釣りトークなのに、なんか魚の話とか、
1: いやめっちゃ面白かった、
0: 魚の話とか、
1: いやもう最高でしたよ。
0: でも本当はめちゃくちゃ釣り好きなんですよ、はい、山下さんに見せるためだけのなんか釣りの写真フォルダーとか作ってきてて、
3: はい、今日まだ出てないですよ。
0: いやめちゃくちゃめちゃくちゃ釣りの話しようと思って、
1: 次回また2週目もあるんで、
0: ぜひとも
1: 撮っときます。
0: そうしましょう。次回はもうめちゃくちゃ釣りの話させてください。もう止まりませんから、
1: では翌週に撮っときましょうか、は
3: い、お願いします、はい、来週もこのメンバーで引き続きお送りいたします、はい、トークライクフィッシング、お送りしたのは
1: 三代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎と
0: 魚のお兄さん川ちゃん、
3: NHK アナウンサーの志賀俊也でした。番組では引き続きメッセージやご意見を募集します。ハッシュタグトークライクフィッシングをつけて X でのつぶやきもぜひお願いいたします。ここで NHK1 ラジルラジルアプリのお知らせです。おすすめ番組や人気番組の聞き逃しがピックアップされて、マイラジル機能でお気に入り番組の登録も簡単です。この番組もお気に入り登録よろしくお願いします。そして聞き逃しサービスもあります。これから1週間番組が聞けますので、何度でも釣り気分を味わってください。
1: 山下健二郎のトークライクフィッシングは第1第2第3土曜日の午後10時5分から。
3: 来週は引き続き魚のお兄さん川ちゃんがゲスト、そして釣り魚地域社会を結びつけて研究する吉山拓さんもお迎えします。
1: まだまだ続く魚と釣りトーク、どうぞお楽しみに。それではまた。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。今朝、茨城県ひたちなか市の県道の橋の上で30歳の男性が倒れて死亡しているのが見つかり、警察は現場の状況などからひき逃げ事件として捜査しています。今日午前、伊豆諸島の南部と新島に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
2: 11時の NHK ニュースです。まず、世紀の一戦は井上尚弥選手が制しました。ブレイブルーパスは静岡ブルーレブズに35対29で競り勝って、通算8勝9敗、勝ち点を39に伸ばし、6位以内を確定させてプレーオフトーナメント進出を決めました。東京サントリーサンゴリアスは8つのトライを挙げて、トヨタベルブリッツに54対38で勝ち、通算8勝9敗として

点を44に伸ばし、プレーオフトーナメント進出を決めました。また今日試合がなかったリコーブラックラムズ東京のプレーオフトーナメント進出も決まり、プレーオフトーナメントに出場する6チームが出揃いました。すでにプレーオフトーナメント進出を決めているコベルコ神戸スティーラーズは、三重ホンダヒートに24対19で競り勝って5連勝としました。通算15勝2敗、勝ち点を71に伸ばして首位に立ちました。この時間のニュース、小野拓司が伝えしました。時刻は11時5分になります。

0: 11時台、0時台はスタジオにゲストを迎えして、さまざまなテーマについてお話を伺うミッドナイトトークです。今回のテーマ、出会いです。この出会いにまつわるエピソードを、ゲストに伺っていきます。今年度も奇数月の第一土曜日は落語協会会長で話し家の柳家三喬さんです。三喬さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、世の中新年度4月ですが、どうでしょうか、落語界では。新年度というのは、
1: はい、落語界はですね、あの4月が新年度ではないんですね、やっぱりお正月、お元日、これが新年度で、ですから4月が新年度というとちょっとピンとこないところがありますね、
0: そうですか、ね、私はそうですね、このNHK の場合はやっぱり4月新年度ということ で、まあ、もちろんお正月も、まあ、ピリッとするんですけれども、4月、さあ今年またあの新しい年度、3月末まで、元気でミスもしないように頑張ろうというちょっとね気持ちがあの改めて、こうピッとする
1: ような。あ、そういうもんですか。じゃあ私たちが御元日に、まあ、ピリッとするのと同じようなところはありますですかね。
0: さあ、先日、4月17日でしたね、あの三喬さん園遊会に招待、
1: そうですね、お招きをいただいて、私などがその園遊会なんてねと思ったんですけども、あのせっかくの機会ですからと思って、伺いました、赤坂御苑でね、おやりになるんですね。
0: そうですね、東京の元赤坂ですかね、
1: 広いですね、
0: そうですか、はい、いや入ったことがないので広いですか、
1: 本当綺麗なお庭で、そこにあのテントが点在しましてね、そこであの、まあ、お食事が出たりと、ああやっぱそういうあんだな
0: そうですね。ね、だってあの何百人の方ですか、その前、全ての、
1: 1500人ぐらいの方
0: で、でそれだけいらっしゃって、でも直接ね声をかけられる方というのは、まあ、師匠のように ね特別な方、
1: とんでもないです。私はもう本当に隅っこの方で、じっとお待ちしてただけですからね。
0: その他こう招待されたその例えばリクルーターの方とかと会話をされたりとか、
1: そこまでは、あのしませんでしたですよね。もうとにかく、今日本で一番人気のあるお二人ですかね、リクルーターさんは
0: 間近にご覧にな
1: る、こういう顔か
0: テレビで見てるはずなんですけどもね。
1: そうなんですね、実物の実物なんて失礼ない言い方です実際拝見すると、やっぱりまた違う雰囲気をお持ちで、お二人ともお着物で歩いてらっしゃいましたね。
0: そうですか。でも本当あの天気がね、あの良くて良かったですね、さあ、あのまあ世の中

0: はい、だから不思議ですね、そういうこともあるんでね、うん、あの向こうは意識なく来てて、うん、でこっちの方が、うん、意識して見つけちゃうとか、うん、ああそういうこともありますね。出会いってそんなもんなんですよね、きっとね、
1: その、いたでしょっておっしゃったのは、その講座でお客さんの顔を見てたら、あ、札幌で会った方だっていう、あれ講座からお客さんの顔ってそんなに見えるもんなんですか？
0: あ、そうです、よく見えるんですよ、寝てる人、あくびしてる人携帯やってる人
1: 携帯は良くないですよ ね、 すね、音が鳴ったりしたらもう、
0: よく見えるんですよ、はい、
1: そうですか、私も気をつけなきゃいけない、
0: 後藤さんが来てるんです
1: うん、紙袋は何も持ってない。
0: いや、この間、はい、ごちそうさまでした。
1: さあ、あの、そういう出会いがあるということですが、はい、今夜のテーマがその出会いなんですね。
0: はいはい、
1: で、このまず出会いというこの言葉だけこう聞いたとき、うん、何かスッと思い浮かべられることってありますか？
0: ただ単に出会いっていうと、やっぱり私のようなゲスな男にとっては、はい、あ、男女のことだなと思ってしまいますね。
1: 出会い、
0: でも本当は出会いって男女のことばかりじゃないですよね、人間が、生活している中でいろんなことに出会うわけですから、相手が人間じゃなくてもいいんですよね。
1: そうですね、確かに事故に出会うとか、ね、
0: それは良くない
1: あ、よく、これは良くないですけどねそうそう、あの物事に出会う、
0: 出会うということで、あのこれ、出会いのテーマっていうのをいただいて、あ、そうか、出会いって人のことばっかしじゃないんだ、例えば地方へ行った時にいい景色を見たりなんかすると、それも出会いですよね。
1: そうですね、それから美味しいものに、ね、出会うとか、
0: あれが一度食べてみたいとかね、もう一度食べたいとか、そういうことも出会いで、あの、まあ、一番身近に感じるのはなんとなく、その男性女性との、まあ、恋に陥らなくても、なんかそういう出会いっていうんですかね、そういうことを感じるような気がしますね。
1: そうですね、あの本当出会ったことに気づかされることがあったりとか、ね、出会ったことによって、あの新しい世界をね、
0: それありますね、
1: 導いてくれたりとか、
0: いろんなことあると思いますね。
1: ありますよね、
0: あの、まあ、お芝居なんか見て、最初歌舞伎なんかちょっとな、かったりいよななんて言って、その時に見たお芝居がいいなと思うと、それから歌舞伎が好きになるとか、あのこの間も映画で、国宝って映画が、あれをご覧になった方々が歌舞伎に行くようになったって、いいことですね。それは出会いですよね、やっぱりね。その映画を見なかったら、おそらく歌舞伎に興味を持たなかったかもしれない。でもそれが出会いってそういうことなんですね。よくわかりました、
1: はい、確かにそうですね、あの、歌舞伎、その、まあ、舞台を見に行ったとして、まあ、きらびやかな、ね、世界ですけれども、あの所作一つと

0: で、あ、これ面白いな、この人の生を見ていきたいとか、そういうことで、あの寄席来てくださる方も大勢おいでになるんで、でもそのうちあれでしょうね、私は三京師匠が大好きです、だけど YouTube でしか見たことありませんって、そういうそういう時代なんでしょうねきっとい
1: やいや、でも本当あの寄席に足をあの運ぶと、やっぱりその映像とかとはね違うんだっていうことが、あの例えば あのお客さんが何人もいらっしゃる、いるわけですよね、あのお客さんがどんな反応するかっていうのも、あのただ講座 あの面白さ、プラス、一緒にこの
0: そうですね、
1: あれ話し家さんのことをみんな集中して見てる、この横に座ってる人、後ろに座ってる人の、あの反応がね、あ、そうか、ここでここでクスッと笑ったなって、
0: そうですね、あ、それであの、みんな笑ってたんだとかね、そういうのあると思うんですよね、やっぱそれも出会いですよね、
1: あ、そうですね、そうそう、この出会いというとやっぱり人との出会いというのがね、一つ中心になるかと思うんですけども、
0: そうですね、
1: もう師匠の場合は、さまざまないろんな方々と、ね、出会っていらっしゃるわけですよね、
0: 一般的には、そのお仕事上の方の方出会いが、多いわけですけどね、でも小学校の友達とか、中学高校の友達を今でもこう付き合わせていただいてますけどもね、それから、あの社会人になってからというんですか、この落語家になってから出会うという方々の方が実際は多いんですよね、もう話し家も60年近くやると、その生活の中で、お会いする方やお世話になった方の出会いの方が多いですね、
1: そうですね、
0: 僕がその、なんて言いますかね、子供の頃よくあの覚えてらっしゃいますかね、写真を撮ってくれるおじさんがいるんですよ、
1: 親戚とか、
0: いやそうじゃなくて、赤の他人が、
1: ほうほう、
0: 僕たち、僕たちおいでおいでっつって、何っつって、写真撮ってあげる、あんたってさ、当時は観光時代でしか、なかなかできないことだなと思いますですね、出会いって本当大切なんだなと、
1: そうですね、そしてその思い出が、一生ね、こう記憶として、残るわけですからね、
0: そうですよね、
1: じゃここで一曲お届けしたいと思います。あの師匠に選んでいただいた、曲なんですけれども、
0: 神田川、
1: 神田川、これもやっぱり出会いに関係があるんでしょうか。
0: そうですね、あの、神田川がヒットした頃、実は私が2つ目になってすぐの頃なんですよ、でもちろん、ペーペーですから、仕事なんかありませんしね、寄席だってたまに出していただくと、するとね、すごい惨めじゃないんですけど、なんかこう辛いなって思うんですね、その時にこの神田川の曲が流れると、ああこういう生活したいなとそういう生活がしたいなとね、思うんですね、
1: 神田川ね、石鹸カタカタ、
0: そうカタカタって赤いマフラー、タオル
1: なるほどちょっと今あの妄想がいろんなふうに働きましたけれどもじゃ あの今お聞きの皆さんもそれぞれの妄想を書き立てていただいて、師匠に選んでいただいた曲「かぐや姫の神田川」。

夜色のクレパス買ってあなたが描いた私の似顔絵うまく

0: かぐや姫の歌で神田川お聴きいただきましたね。この曲がヒットしていた頃、同性という言葉がね、
1: あ、そうですね、
0: なんか漫画でも同性時代、
1: 同性時代ですか、ありましたね、
0: この頃だったかちょっとずれてるかもしれませんけど、はい、そう、この神田川の歌を聞くと、そう、同性っていう
1: ですね、
0: なんか甘酸っぱいようなね、そんな、
1: でもなんか、若い二人がそういうしっとりとした生活、暮らしをしてるっていう中に、なんかこう幸せ感がどっかにあったりとかね、あと思いますね。
0: ねえ、青春っていうことも、
1: 青春ですね、いいですね青春って。
0: もう戻ってこないですね。
1: 戻ってこない。私は噺家になってから、学生時代の友達よりも社会人になってからの方が、お友達とか出会いがね、多いんですけどね、友達なんかでも、この人がいたおかげでこういうことができたんだなとか、そういうことたくさんありますですね。
0: そうですか。例えば、
1: 例えばですね、例えば、お芝居をですね、初めてお誘いくださった方がいらっしゃるんですよ。黒田恵美子さんって劇作家で、それから翻訳家で、中央大学の英語の先生なんですけど、教授なんですよ、で、その方がお作りになった白いカラスというお芝居に出ていただけませんかって、それで落語と芝居というものが共通点があるっていうのは分かったんですね。それは初めて落語というものを、こうできるんだ、こういうふうにできるんだって、もちろん五代目の師匠のあれもあります、影響もありますけども、そういう意味ではその出会いがあったおかげだなって思いますですね。
0: それまでは、自分とはちょっと違う世界かなって思うが、
1: そうです、ね、
0: 実は接点が、
1: 衣装に言われたこと、落語っていうのはな、男も女も年寄りも若い者も、みんなが同じように楽しめるのは落語なんだって言われたんですね。で、その頃自分は、自分さえ良ければ、自分が演じてることが理解してもらえればっていう考え方

0: でもお芝居やらせていただくとって、ね、あの分かったのはお芝居って相手が実際にいるじゃないですか。
1: あ、そうです
0: 。落語はいないんですよ相手は、
1: はい、
0: ですから実際にいる人に話しかけてるわけですよ。
1: あ、
0: 落語っていうのは実際には映像としてはいない人に対して話しかける。ですから芝居をやることによっていない人をいることとして話しかけられるんですね。ですからそうするとお客様とのコミュニケーションがとっても取れるようになって手前勝手なことではなくなって、ああお芝居やらせていただいてよかったなと思いますね。
1: なるほど、そうか、芝居との出会いということですね、
0: はい、そうですね。それで、まあ、おかげさまで、まあ、いろんなことを勉強させていただきましたですね。
1: そうですか。あの落語の場合は一人で何役もっていうことがありますよね、
0: はい、はい、
1: それとまたお芝居とは違うわけですね。違うですね。
0: お芝居は一人一役ですから、まあ、歌舞伎では七変化とかね、うん、いろいろありますけどもね、うん、一人一役ですから、うん、ですから突き詰めるんですか、その役を突き詰めることは、
1: もう忘れられない、まあ、景色という。
0: そうですね、だからそれがどこだったかっていうのは分かんないんですよ、うん、だから車でいただけで南紀白浜のとこ通ったってだけで、でも、素敵な景色を見せてもらいましたですね。
1: そうですか。いや、あの南紀白浜、あの小学生の時に、家族旅行で行ったことがあるんですけども、本当にあの白浜というくらいで、浜が、浜辺が本当に 白いんですね。
0: あ、そうなんですか。降りてないから分かんない。ほら、こんなもんなんですよ。
1: なるほど、なるほど。で、まあ、たまたま家族で何の用事もなくて遊びに行っただけなので、まあ、砂浜歩いたんですけども、やっぱりあの裸足で歩きたくなるというんですかね。
0: そんな白いんですか。
1: でね、もう記憶に間違いがなければ砂の粒がね細かかったような気がするんですよね。
0: いや、痛くはないですかね。
1: それでちょっとあのビニール袋に少し頂戴して持って帰った記憶が、そんな記憶しか残ってないんですけど。
0: よかったですね。国立公園じゃなくて国立公園でしたら犯罪でございますよ。
1: そうですね。ちょっともう時効でしょうか。
0: じゃあそうですね。
1: さ、まあそんなあの、お話もありますけども、あの、まあ、風景の他に何か、人とのその地方に行ったことによって、まあ、人との出会いがあったり、
0: 私、実は兄が若くして亡くなりまして、それで兄の菩提を弔うということではないんですけど、あのたまたまお仕事で松山の方へお声かけていただいて、行った時にそうだ、88箇所っていうのは四国の間札所があるんだから、その1箇所でもいいから、ちょっと行こうかって言って、それであのお参りをしたんですね、それで帰ろうかと思ってバス停行ったら、もう最終バスが行っちゃった後なんですよ、4時か5時ですよ、それでも最終がないんですよ。
1: あ、そう、
0: 弱っちゃったって、どこのどう行って、地図も何も持ってませんから、ただ行って行って、どこどう行ったらいいだろうって、田んぼの真ん中でどっかにあの農家があれば、そこのお宅にちょっと助けてもらおうかとか、なんとか、って携帯電話なんかもちろん持ってませんしね、どうしようかなと思ったらば、そんな田んぼの真ん中へですよ、タクシーが来たんですよ。
1: タクシーが、たまたま、
0: たまたまです、どなたかを乗せて帰ってくるタクシーですね、でもう手あんまり手挙げて、すいませんって、まあ、こうこうこういうわけですなんて、って話して、いや、これが夜だったらあなた乗せませんでしたって、そりゃそうですよね、田んぼの真ん中。それでその運転手さんがすごくいい方で、あのこの近所にもまた2か所ありますから、そこへお参りして行ってもまだ松山のその飛行機には間に合いますからっつって、で美味しいうどん屋さんもありますからっつって、で連れてってくださる時にメーターをパタンって倒しちゃったんです。
1: メーター倒し
0: ちゃった。今までは、あのお客様方が、お客様が、あのお乗りになったと、これから先は私がお勧めしたとこです、ですからご接待させてくださいっつって、
1: あの被告の方、ご接待っていう言葉が、ね、あるんですね。
0: それ初めての経験なんですけど、
1: もてなすっていう
0: そういうことでしょうね。そういうもてなす、要するに、まあ、困った人に手を差

0: 忍べてあげる
1: でしょうね。
0: おっしゃる通りですね。それを見たり聞いたり、それから体験することによって、自分との出会いがあるんでしょうね、きっと。
1: そうですね、はい、だからそうやって考えると、で、出会いっていうのはそこかしこにありますね。
0: ありますよね。
1: どうも西尾のね、この職場の出会い、まあ、これはもう、はい、もう何年も一緒に仕事してんだけどみたいなもう出会ってしまったっていう感じがありますけれども
0: だからね、つまずく石も縁の端くれって言いますもんね。だから出会いっていろんなところにあるんでしょうね。
1: そうですね、それを今度はどんな出会いがあるか、それを楽しみに毎日を過ごすと。
0: そうですね、
1: ちょっと散歩するのも楽しくなるかもしれませんね。
0: そうかもしれません。何かを求めるんじゃなくて、歩いているとそういうものに出会っちゃったっていう、はいはい、それが素敵なことかもしれませんね。
1: そうですね。さあ、ここで三協師匠に選んでいただいた曲をおかけしたいと思います。はい、どんな曲でしょうか。
0: 小樽の人よ。鶴岡正義さんですかね、うんうん、東京ロマンチカの方が、ね、
1: はい、
0: ちょうどですね、これが、後で気がついた、これ1967年が、いわゆるレコードになったんだそうですね。それは昭和でいうと42年なんです。私は話家になった年なんです。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: 会いたい気持ちがままなら
0: ない、ままならないんですよ。
1: じゃあ、早速これをおかけしましょう。はい、鶴岡正義さんと東京ロマンチカで小樽の人よ。

0: 鶴岡正義と東京ロマンチカで小樽の人よお聞きいただきました。ミッドナイトトーク、今夜のゲストは話し家の柳家三京さん。後半0時台も柳家三京さんの出会いをテーマにしたお話お聞きいただきます。明日のこの時間は旅の達人の前半です。東京理科大学名誉教授宮村和夫さんのお話です。では全国の天気概要です。明日は低気圧が発達しながら日本海を北上して、前線が本州付近を通過するでしょう。西日本を中心に湿った空気が入り、大気の状態が不安定になる見込みです。沖縄は晴れ間が出ますが、ところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。九州は昼ごろから非常に激しい雨の降るところがあり、四国は夕方から局地的に滝のような雨が降りそうです。暴風が吹き荒れるところもあるため、交通機関の乱れなどに十分な注意が必要です。中国地方や近畿、東海、北陸は夕方から大雨となるところがあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに十分ご注意ください。関東甲信や東北、北海道は日中は晴れ間の出るところもありますが、夜は次第に雨雲が広がるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多い見込みです。那覇は28度で今日より高いでしょう。鹿児島は24度、福岡は21度、高知と松山は23度の予想です。広島は19度、松江は。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から

0: 2時までは 13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、
1: 暖かく湿った空気が流れ込む影響で西日本を中心に大気の状態が非常に不安定となり雨雲が発達する見込みです。今日は西日本から東日本にかけて1時間に30ミリ以上の激しい雨が予想されているほか、九州北部と四国近畿では1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が予想されている地域もあります。明日4日夕方までの24時間に予想されている雨の量はいずれも多いところで近畿で150ミリ、北陸で100ミリなどとなっています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹に注意するよう呼びかけています。雷の音が聞こえたり冷たい風が吹いたりするなど発達した積乱雲が対し、軍部は万全の準備ができていると述べ、アメリカ側を牽制しました。一方、アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは、イランがアメリカとの協議再開に向けた条件を緩和させたと伝えました。記事では、事情に詳しい関係者の話として、これまで協議の前提条件としてアメリカによる海上封鎖の解除などを求めていましたが、新たな提案ではアメリカが攻撃の終結と封鎖の解除を保証すればイランとしてホルムズ海峡の解放の条件を協議する用意があるとしています。ただ両国の立場は依然隔たったままとみられ、先行きを見通せない状況が続いています。続いてスポーツです。プロ野球は6試合が行われました。阪神対巨人は阪神が7対5で勝ちました。阪神先発の大竹投手は2勝目、ドリス投手が通算100セーブ目を挙げました。ヤクルト対 DeNA はヤクルトが6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトはこのカード開幕から7連勝です。広島対中日は中日が4対0で勝ちました。中日の連敗は3でストップです。ソフトバンク対楽天はソフトバンクが5対0で勝ちました。ソフトバンクは6カードぶりの勝ち越しです。楽天は6連敗です。日本ハム対オリックスはオリックスが10対9で勝ちました。ロッテ対西武は西武が5対4で勝ちました。西武は勝率5割に復帰です。この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。0時10分になります。

5月3日土曜日、時刻は0時。大変失礼しました。5月3日日曜日、時刻は0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄氏です。なお11時台、最後の明日の日の出の時刻、でも5月3日土曜日と申し上げましたが、正しくは5月3日日曜日でございます。大変失礼しました。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。レギュラーはミッドナイトトークの後半です。今夜は出会いをテーマに、話し家で、落語協会会長でいらっしゃる柳家三協さん、ご一緒にお届けしています。1時台は話芸百選、今夜は講談です。田辺良鶴さんの山本拓馬。そして2時台のロマンチックコンサートは、ポピュラーヒット年代史、1964年の作品から特集してお届けします。3時台の日本の歌心の歌は、昭和歌謡往年の名歌手岡春夫の作品集でお楽しみいただきます。4時台は明日への言葉、上がって上って下っての32年我が怪談人生というテーマで、怪談研究家で都市史研究家の松本康夫さんのお話。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は朝日役の倉沢杏奈さんのお話をご紹介する予定です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: ゲストをお迎えしてさまざまなテーマについてお話を伺っていくミッドナイトトーク。今夜のゲストは話し家の柳家三喬さんです。引き続きよろしくお願いします。今回のテーマ出会いということで、はい、11時台では師匠が四国88箇所 で、はい、いろんな出会いがあった、はいはい、いろんな出会いのお話を伺ってきましたが、まあ、そのいい出会いが
1: 講座の上で喋ってるよりも、うん、絶対客で聞いてた方が面白いよって、だ出会うのと出会わないとは諸刃の剣というんでしょうかね、裏表、うん、ありますね。
0: そうですね。いや私の場合は例えばこうしてゲストで来ていただいた方と、はい、まあ、今夜はね三喬師匠との、はい、まあ、言ってみればトークというか対話といいますかね、はい、で一字一句が台本になってるわけではなくて、
1: そうですね、
0: ほとんど、まあ、じゃあこんな話でこんな話でっていうことであとは、はい、出たとこ勝負

0: 不安なね、
1: ところがありますけれども、
0: はい、うまいことこう後藤さんが引っ張り出してくれるんで、こっちもついつい余計なことを、いや、あ、これは言わない方が良かったかなとかね思ったりもします
1: けど、いえいえ、逆に私が聞き方が下手なもんですから、
0: いや、そんなことないですよ、
1: もう師匠にね本当にいつも助けていただ
0: いて、いや、そんなことない、ここで二人でそんな話したら、
1: そんなことしてもしょうがないってことはないですけどでも本当なんていうんですかね、私の場合は、まあ、アナウンサーという仕事で、アナウンサーもこうニュース

0: もう、ダジャレが出てしまうことが、はいはい、あるんですけれども、ただこれが何て言うんですかね、自分でダジャレ言ってハッハッハッと笑ってるだけではどうもこの、放送というのは済まなくてですね、はいはい、つまりいろんな方がラジオ、はい、テレビをご覧になったり聞いてらっしゃったりして、はいはい、で中には本当アホだなこのアナウンサーこんなしょうもないことをダジャレを言ってって思われる方もいれば、そんなことを聞きたいんじゃないと、うん、もう三教師匠の言葉をねもう一つでも多くこう聞いてもらいたいのに余計なそんなダジャレなんかいらないとでそういうやっぱりご意見をねいただくことがありまして、だからなかなかこの自分のまあ、とってもこのフリートークというのは好きな、まあ、大好きな仕事ではあるんですけれども、ただよっぽど気をつけないとかえって、自分は楽しくても人を不愉快にさせるということもねあるんだなということをね時々肝に銘じてるんですけども、
1: でもダジャレっていうのは、要するにダですよね、ダメなダですよね、
0: はいはいはい、
1: ダジャレって、でもシャレっていうのは、江戸時代からちゃんとした、なんていうか俳句とか川柳とか同じように、そういうくれみたいなのがあって、ダジャレっていうのはシャレっていうのはちゃんと決まりがあるんですよ本当は、下に言っちゃいけないとか、例えば、下の方にシャレが入っちゃうとダメなんです
0: 。下にシャレが、
1: 例えば、そうですね、いや参ったなって、松島だなっていうふうに言うと下にシャレが入ってるわけじゃないですか。これはダメなんですね、でシャレっていうのもちゃんと決まりがあるんですよ。
0: 決まり、
1: 雑牌というのがありまして、その中でいろいろと、川柳も俳句も、それから今の申し上げたシャレも、そういうのがありますんで、今度稽古しますから、うちへいらっしゃい。
0: 月謝はいかほど。
1: まあいいでしょう。おまんじゅう一つぐらい。
0: おまんじゅう一つで、まあ、相当大きなおまんじゅう持ってかないと。
1: いやでも本当にそういう私もそんな知らなくてこの雑牌っていう連に入らせていただいて出会ったんですね、
0: ああ
1: そうなんだ、
0: そうか、ちょっと僕は後で辞書で雑牌をちょっと調べてみようそうか、そんなことも私知らなかったんだ、
1: いやいや例えば渥美清っていう題が出るじゃないですか、それを初におもしというとシャレなんですよ、渥美清初におもしっていう、頭に来てなきゃいけないんです、そういうのは本じゃれと言いまして、本じゃれ、
0: 本じゃれ、
1: で後藤さんのやってるのはダジャレ
0: そうなんですよなかなかね、どうせそのシャレを言うんだったら、話し家さんのようなシャレを言ってくれっていう、まあそんなリクエストも来るんですけど、それはとてもとてもですけどでも今日ちょっとねその雑牌からちょっとね勉強してみると、
1: ああ面白いと思います
0: ね、これは私今日いい出会いがシャレを少しでも良くするための出会いが、
1: シャレのためにですか
0: シャレにならないです
1: よね、ほらほらほらほら
0: まあ、すかさ、
1: そうですね、だから、物事って、知らなかったことを教えてもらえる出会いってたくさんありますね、
0: そうですね、
1: いやその後藤さんのことじゃなくてですね、私なんかもそうか、ケイトウっていう花ご存知ですか、
0: ニワトリのトサカのような、
1: そうですね、ケイトウ、あれ私ね、つい最近まで、ケイトウが取れる花だと、ケイトウ、毛糸が取れる花と、
0: ああなるほど、確かにね、毛糸のような感じがありますよね、
1: それでバカだなと思いました
0: いやいやいやいやいや、師匠からそういうお話聞くとすごくほっとします あの

0: 今回は出会いというのがテーマですけども、はい、三共師匠のなんか出会いの曲って何かありますか？
1: あの出会いの曲と言ってあれでしょうか、私実は長い間日本舞踊をやってたんですね、落語のもう少しでも役に立てばと思って、でその落語を教えて稽古をしてくださった方、藤間文一郎先生って方なんですが、もうご他界なさったんですよ、その方が佐世保とそれから長崎と福岡にお稽古場を持ってらして、でそんな関係でよく音もついて、長崎に行ったんですね、それもその先生が出会ったことが、その先生は僕は踊りに夢中になっちゃった、そしたらその先生はやめなさいって言われたんです、
0: やめなさい、
1: 踊りをもうやめなさいって、あなたは本末を転倒してますって、話し家さんならば話し家として全うしなさい、踊りはそれは好きなのかもしれないけど、その話し家という自分を捨ててまで踊りをやるくらいだったらやめなさいって言われたんですね、そこで目が覚めたんです。で踊りはやめませんでしたよ、踊りはやめませんでしたけど、そんなにまでもう落語を捨ててまで踊りをしてるっていうことは良くなかったと思って、楽しかったですからね、踊りがね、その長崎が思い出の出会いなんですね、要するにその文一郎先生との出会いが長崎で、そんなことがあって、長崎だと長崎ブルース、
0: 長崎ブルース
1: かなという
0: 青江美奈さん、
1: はい、そうですね
0: じゃあちょっと師匠のね踊りを待っていらっしゃるのを、勝手に想像しながらこの曲を聴いてみようかな、それでは、三共師匠に選んでいただいた曲、青江美奈さんで長崎ブルース。

0: 青江美奈さんで長崎ブルースをお聴きいただきました。いや、会えば別れがこんなに辛い、会わなきゃ夜がやるせないねえ、いい歌ですね。
1: 何かご経験がおありになるんですか。
0: いやそういうわけでもないんですけど、どうすりゃいいのか、シアン橋ってね、この僕フレーズ
1: あれです
0: なんかこうざれ言でね、なんか何食うみたいな時にどうすりゃいいの、シアン橋みたいなとか
1: でもこれシャレになってるんですもんね、シアン橋。
0: そうですね、シアンをするというのと、あの橋がね、シアン橋、師匠にたくさんメールが届いておりまして、ちょっとここでご紹介します。柳谷三京さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ゴールデンウィークの土曜日の夜、楽しくラジオを拝聴しております。私は四国の育ちです。バスの最終便早く終わるんですよねまたタクシーの運転手さんのお接待の話、いかにも四国の人情味あふれる話だなと思いましたね。それからこちらもですね、東京都にお住まいの、あ、すいません、今お名前言わなかったかな、京都府にお住まいのラジオネーム宇治山田博士とゴーグル5さんから55歳男性の方からいただいていました。さあ、こちらは東京都にお住まいの54歳男性の方、ラジオネームがニーヌ・マッケンジーさん。あれ、なんかね、宇治山田博さんといいニーヌ・マッケンジーさんといい三京師匠のお話で四国の巡礼のお話が出ましたので、今から18年前、母と一緒に88箇所巡礼の旅をしました。これは母の長年の念願でもあって、僕も時間があったのでレンタカーを乗り継いで、僕が運転手役になって

0: から1番に逆に回るというやり方で、
1: はい
0: はい、1日に、10箇所くらい回るという駆け足でしたが、母親と2人親孝行だねとおだてられながら楽しい旅をしました。
1: 楽しいでしょうね。
0: 決願後は高野山の金剛峯寺に、ね、行き、さらに最終的には、京都の東寺にも行くのが習わしというので、東寺にも行き、はい、全部で3週間以上の長旅でした。母60代僕が30代でお互いに若かったのでできた旅でした。今でもその時のことを鮮明に覚えています。妻亡くし罪滅ぼしのつもりでと見知らぬ我に語りゆく人、飯田橋渡ると書いてありますね。いやだけど親孝行できましたね。
1: はい、そうです ね、
0: ね。さあこちらはですね、宮城県にお住まいの61歳女性の方で、はい、ラジオネームが沢さんとおっしゃいます。眠れなくて久しぶり深夜便を聞いていたら、
1: はい、
0: 柳家三教師匠の出演で楽しく聞いています。出会いがテーマとのことですが、私にとっての出会いは一番最初に聞いた、もう20年前です。うん、柳家歌六師匠の宮戸川です。ちょうど土砂降りのお天気で雷も聞こえる中の落語と、歌六師匠との出会いでした。以来、落語というか歌六師匠の追っかけで、落語のおかげで楽しい日々を過ごしています。
1: はい、
0: という
1: そうですね、
0: こんな、ね、お便りも頂戴して
1: 、歌六さんのファンですね。
0: そうですね。見落としてないかな。
1: はい、
0: 歌六さんということで今夜は頂戴しました次メールくださる時はきっと、はい、変わってると思います。まあ、ということで、
1: はい、
0: 今夜はね出会いということで、お話を伺ってきましたが、まあ、出会ってよかった人、出会ってよかった最高の人というとどうでしょう。
1: そうですね、私は、まあ、出会って最高の人、まあ、私がそうですね、あの後藤茂吉ってご存知ですか。
0: あの有名な人ですか。何をおっしゃるんですか。
1: あの後藤さんとお会いして本当にあのテレビで以前拝見しててね、そのお料理番組、ああ面白い人だなと思って、それでいやあの相手は後藤アナですったら、やったと思いましたね。
0: それ
1: 本当に
0: あの何もこの時間をつなぐために
1: そうじゃないです。
0: あの作り話をしてい
1: ただかなくて、いや本当にあのったあのもちろん他のアナウンサーの方々も、まあ、ラジオを通して聞いたりとか、まあ、存じ上げてる方も大勢いらっしゃいましたが、なんかあ出会い出会ったっていう感じで、はい、ありがたかったですね。
0: いやちょっと恐縮の行ったり来たりになってしまいます。あのでも何て言うんですかね、その私が放送で言うダジャレというのは、はい、その本物の話家さんからすると、
1: はい、
0: どうなんですか、そのちょっと邪魔っていうか、あのもちろん、話家さんじゃない方々も、はい、せっかく料理の今説明を聞いているところに、はい、ちょっと私のダジャレを言うことによって、
1: はい、
0: こう集中していたものがね、
1: はい、
0: 邪魔になるってやっぱりおっしゃる方も
1: あって、あなるほど、ね、
0: でもそれがあの、話し家さんからこのそういう番組を見た時にですね、やっぱりくだらねというか、ちょっともうその先この番組は見るのはやめようかなとか、
1: そんなことはないと思いますけどね。いわゆるこの親父ギャグっていうんですか、
0: はいはいはい、
1: そういうようなことをね、
0: うん、
1: 一時言われましたが、でもたとえそれが、まあ、邪魔になることはないでしょうけど、ユーモアというセンスでは決して悪いことではないなと思いますけどもね。例えば逆にですね、あの題材を出されてこれでシャレを作りなさいとか言うと多分ね

0: 考えてみようかと思うんですけども、はい、まあ、くだらないものはね、なんか語呂合わせ的なものが出たとしても、本当にその、聞いてる人、見てる人を、心からこう気持ちよく笑わせるっていうのは、いやいやいや、なかなか難しいもんだなと思いますね。
1: でもまあ、こうやってトークでやらせていただいて、人間性というんですかね、別にこの後藤さんをお世辞言うわけじゃなくて、やっぱ人間って心の中のことが出てくるから、
0: はい、
1: いいなと思います。うちのね、私それに出会ってよかったなって、最高な人だなって、もちろん後藤さんもそうですけど、やっぱり五代目柳家小さんですね。
0: これはね、もう小三師匠に惚れてこの世界に入った、はいはい、
1: そうですね、
0: 言ってもね、過言ではないですもんね。
1: 惚れて入ったんですが、惚れた以上なんですよね。本当に素晴らしい師匠でした、あんまり、しつこく怒らないし、スパッと言ったら、一度怒ったらもうおしまいとかね、なんか、なんか相手の気持ちになって怒ってくれることがあるんですよね。例えば大しくじりをしまして、おめえなんざクビだって言われたその後で、おいちょっとこれ着物畳んどいてくれよって、今叱りつけた人間に用意つけるんですよ。とそれの人間はどれだけ助かるか、ああ師匠もう怒ってないんだっていう気持ちになるじゃないですか。まあ、そういうふうに人をうまくこう相手のことを思って気分を楽にしてくれる、また人使いをしてくれる、素晴らしい人だな。他の面でもいろいろありますけどね、まあ褒めたらキリがないっていうところ
0: で、ね、美味しいものも確か作ってくださる。
1: そうですね。
0: でしたああそうか、なるほど。じゃあやっぱりそのお仲間の中でまた違う師匠に、なんて言うんでしょうか、教えていただいてる、
1: ね、
0: はいはいはい、方がまたやっぱり違う、自分の師匠とは違う姿のね、師匠がまたいるわけ
1: ですね。そうだと思いますね。うちの師匠は直に稽古しないで、俺の芸はお前たちは弟子なんだから、好きなだけ盗めって言うんですね。好きなだけ盗んでいい、だけどお前たちの悪いのは聞きに来ない、ここはどうなんでしょうかって、こういう具合でいいんでしょうかって、それを聞きに来ないから、お前たちは下手なんだってですね、よくおっしゃってましたですね。
0: そうか、自分から求めていかないと本来は教えてもらえるもの
1: ですね。そうですよね、はい、やっぱり出会いってそういうもんじゃないですかね、自分から求めるから出会えるんでしょうね、きっとね。ぼやっとしててふっと出会うこともあるかもしれませんが、なんかあそうだ、この話についてこういうことを知りたいけど思って行ってみたらば全然違うものだった、でもそれがまた出会いになったりするようなね、あるかありますね。私は心眼って心の目っていう落語を覚えてる時に、実際にその神社があるんですけど、そこを探して探して行ったんですよ。どうしてもわからないんで、近所にお稲荷さんがあって、お稲荷さんのところに昔は頭って言って町内のいろんな用事をしてくれる人が住んです。それでそこ行って、すいません、ここはこれで探してるんですがって、それぐらい、それはな、ここ行ってこう行ってって言って、タッタッタッと教えてくれた、その言葉、江戸弁ってこれなんだって、別に江戸弁を求めて行ったわけじゃないんですよ、神社を求めて行ったんです、ところがその人のおっしゃる言葉が、それはなんだよこっちやっちゃってってこう、右手左手松に行くんだよとか、って教えてくれた、江戸弁だって。だから自分とは違うものを求めて行ってんのに、いいものを受けて出会えたっていう、そういう経験がありましたよね。
0: なるほどね。いやだから求めていくって

0: と言いましょうかね。
1: これはね、
0: ええ、
1: 亡くなったんですけども、
0: はいはい、
1: あのニコ、あの中国の楽器のニコですね、
0: はいはい、
1: ニコの奏者で、ええ、丁農家さんという方が出会った時に、ええとてもとてもびっくりしました。でニコっていうのはなんかこう、ええ、うーんちょっとなんかこう頼りないようなそんな、ええでも聴いてて心安らぐなとは思ってましたけどもね、出会った曲がサイマという曲なんです。
0: サイマ、
1: はい、これは
0: 今聞こえてきましたね。
1: ああそうそうこれです、
0: はい、
1: これ、うん、馬が遊んでるって、競馬とか、そういうのありますけど、その馬の、飛び跳ねてる様子を、表した曲ならしいんですがね、このなんても心に押し寄せてくるような演奏で、それはもう驚くっていうよりいいなって思ったんですね。それは音楽に出会って感動したっていうのは、他にもありますけども、この丁農家さんのニコの演奏ですね。それで私の落語で「牡丹陶器」っていう話があるんで、丁農家さんに「実はこういう話がありますけども、お好きなように曲つけていただいて結構ですから、コラボをしていただけませんか」って頼んだら、もう「いいですよ」って何にも言わずに、それで一度話をして二度目が本番だったんですが、見事にその話に引いてくれるんですよ。
0: 中国の方ですね。
1: そうですね、牡丹陶器って中国の話なんです
0: よ。あ、そう
1: ですか。
0: 牡丹道路、
1: 道路の原話です。
0: なるほど。
1: 陳明礼というちっちゃな城下町に、男がいて恋をして、その恋してる相手が実は幽霊で、その自分もその幽霊に出会ってることを喜んでいて、なんて恥ずかしいことだと、やがてでもまた幽霊に呼び殺されて亡くなってしまうんですけどね。そういう話で、この「サイマ」とはまた違うすごいふっとした曲を弾いてくださいました。
0: いやしかしね、日本のその話をそこまで理解してらっしゃったっていう。
1: そうですね、もう日本に、国籍を日本に移されたぐらいですから、日本のことをよくご存知だったんでしょうね。それで学校寄せっていうのがありましてね、これは熊本県が毎年やってるんですけども、そこへ行ってくださいって、ニコなんて子供たち聞いたことないからって、もうちっちゃな学校ばっかなんですよ、そこへ行って連れていただいて、一緒に行っていただいて、そしたらもう子供たちは大感激してましたですね。それも本当に失礼ながら無償に近いお金で行ってくださって、そういう方でした。
0: あ、そうですか。まさに架け橋、
1: 架け橋ですね。
0: はい、本当にまたゆっくりこのニコの、演奏を聞いてみたいなと、もう今思いました。
1: ぜひ聞いてみてください、
0: さあ本当に今夜たくさんメールが届いてます。
1: そうです。
0: ちょっとまたここでご紹介したいと思いますが、この師匠の落語で行く代餅、
1: 行くよ餅、行くよ餅、
0: 行くよ餅でよろしいんですね、
1: はい、
0: 失礼しました、東京都にお住まいの30代女性の方で、ラジオネームがからいりさんという方からいただきました。1年前の浅草演芸ホールで師匠の行く代餅を聞いて、師匠の落語に心が救われたものです、落語があんなに泣けるものだとあの時初めて知りました。師匠の落語にはたくさん笑わせてもらっていますが、あの日以来、師匠の落語を聞いて涙しては心がすっきりして明日への活力をいただいています。落語に師匠に出会えて本当に良かったなと思っています。
1: ありがたいです
0: ね。今日の演芸ホールにも伺いました。
1: あれそうなんですか
0: で 今日の日付ですね、初天神、分かっているのに笑ってしまう落語って本当にすごいですね、また明日も伺いたいと思っています。

松江は20度でこの時期としては低く、空気が少し冷たいでしょう。大阪は25度、名古屋は24度まで上がりそうです。金沢は25度、新潟は24度で6月上旬並みとなるでしょう。東京は25度で夏日が続きそうです。仙台と秋田は21度で昼間は過ごしやすいでしょう。札幌は17度、釧路は14度の予想です。全国の天気概況をお伝えしました。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温をお伝えします。

0: ソウル雨、最低気温14度、最高気温18度。北京晴れ、10度、21度。香港曇り時々雨、24度、30度。シドニー晴れ、17度、24度。シンガポール曇り時々雨、26度、31度。ニューデリーは曇り時々雨、29度、34度。ローマ晴れ、11度、22度。パリ雨、13度、19度。モスクワ晴れ時々曇り、6度、20度。ベルリンは晴れ。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
2: 1時の NHK ニュースです。昨日2日土曜日の各地の話題をお伝えします。立春から88日目、新茶の摘み頃とされる88夜だった昨日、狭山茶の特産地埼玉県入間市では新茶祭りが開かれました。市役所にある茶畑に家族連れなど多くの人が訪れ、茶摘みを体験できるコーナーでは、訪れた人たちが柔らかな新芽を一つ一つ手で摘み取って袋の中に入れていきました。伝統的な手もみ茶の実演も行われ、職人たちがホイロと呼ばれる和紙を貼った作業台の上で生の葉を手で揉みながら乾かし、針のように細い製品に仕上げました。会場では新茶も振る舞われ、入間市内に住む小学3年生の女の子は、甘くて優しい味がしますと話していました。主催団体によりますと、今年の新茶は3月から4月の芽が出る時期に適度に雨が降ったことなどから品質がよく、甘く濃厚な味わいを楽しむことができるということです。茶の生産が盛んな静岡県掛川市では、入れたての新茶を味わったり、茶摘みを体験したりできる催しが行われました。掛川市にある農業などを体験できる施設が、毎年新茶の季節を迎える大型連休に行っているもの

0: もので、訪れた人に入れたての新茶が振る舞われたほか、特設コーナーでは地元産の新茶が販売されました。また近くの茶畑では家族連れなどが摘み取りを体験しました。希望者には着物に前掛けとたすきをつけた昔ながらの茶摘みの衣装が貸し出され、萌え木色に育った柔らかな新芽を摘んでいました。初めて茶摘みを体験した小学3年の女の子は、葉をプチッと取るのが楽しいです、天ぷらにして食べたいですと話していました。この催しは今日も行われます。30年前に恐竜の化石が見つかった三重県鳥羽市の海岸では、子どもたちが化石を探す催しが開かれました。1996年、鳥羽市荒島町の海岸で1億3000万年以上前の白亜紀前期の地層から大型草食恐竜の化石が見つかり、
1: 次代のロマンチックコンサートは、ポピュラーヒット年代誌1964年のヒット作品、特集してお届けします。3時代の日本の歌心の歌、今夜は昭和歌謡往年の名歌手岡春夫作品集でお楽しみいただきます。4時代の明日への言葉は、登って下って32年我が怪談人生というタイトルで、怪談研究家で都市史研究家の松本康夫さんのお話です。もっと豊臣兄弟はいつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は朝日役の倉沢杏奈さんのお話をご紹介する予定です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

こに山本拓馬という土佐藩士がおりました。やはり歌手であります。龍馬と親戚同士、武市半平太とも親戚関係でありまして、龍馬よりも年が一つという説もありますし、また同い年という説もあります。この山本拓馬、非常に剣の腕がいい。京橋のあさり菓子道場へ通いまして、京神明治流部の使い手、師範代を務めるほどの実力者でありました。龍馬はと申しますと、これは北進一刀流の使い手です。桶町の千葉定吉先生道場へ通っておりました。この桶町というのは八重洲にある大きな本屋のあたりだと言われておりますけれども、この山本拓馬、剣の腕は一流なんですけれども、酒が入るともう手に負えなくなるのが玉に傷です。龍馬から何度となく忠告を受けますが、もう翌日になるときれいさっぱり忘れてしまい、また酒を飲むという暮らし。ある日のことを尺場で講釈を聞きまして、藩の仲間たちと浴びるほどの酒を飲み、中屋敷まで帰るその途中、ああ今日の話いい話であったな、和豊公の話、しかしな、ああ確かにいい話ではあるが、聞くと物足りん。上司の奥方は鏡の裏に金壺を持ち合わせているのかもしれないが、我ら菓子の奥方はどうじゃろうか、金がなくってそんなことはできないであろうな。ああちくと飲みたらん、おいお主、おまんもしや鏡を持っとらんか。ん？震えております拓馬を見て武市半平太が、おい拓馬、おまんは何ちゅうことをしてくれたのじゃ。わしらは武士じゃぞ、武士じゃぞ、これまで大変な努力をしてきていたにもかかわらず、それを無にするような責任重大じゃ。責任取ってもらわんといけんの、潔よう切腹しいや。とこの時坂本龍馬が、武市さん、なんじゃい龍馬、わしがこれから質屋に行ってその時計を受け出してきて、それでそれを商人たちに返して丁重に詫びてくるけん、ちくと待ってつかあさい。さあこれから質屋へと行きまして、時計を受け出し商人のところへ持って行きまして、丁重に誤って返却いたしますと、物が返ればまあそれでよしと訴えは取り下げてくれることになりました。はあよかった。すぐに中屋敷へと戻ってまいりまして、おい拓馬喜べ、あのな、商人たちに時計を返して謝ったら、何でもな、訴えは取り下げてくれるそうじゃ、許してくれるそうじゃ。龍馬、お主は甘いの。何が甘いんじゃい武市さん、よう考えてみ、このことはすでに藩の役人に知れ渡っておるのじゃ。どんなに商人が許してくれたからといって、訴えを取り下げてくれたからといってな、もう強奪した行為は消せんのじゃ。拓馬、家族へ別れの手紙を書いとき、さあ一人になりまして、ブルブル震える手でようやく書き上げました。家族への手紙書き上げた時に、部屋の隅の方から声がする。拓馬、拓馬、お龍馬、そうじゃ、手はずは整った、逃げるんじゃ。え、逃げる、そうじゃ、おまんはこんなとこで死んではいかん、こんなことで死んではいかん、きっとどこかにおまんの生きる場所があるはずじゃ、やるべきことがあるはずじゃ、こんなとこで死んではいかん。龍馬、さあこれから取るものも取り合い、築地中屋敷を出立し、ようようのことで船に乗せ

0: ま、これでお別れじゃ。おまんは一度ここで死んだんじゃ。もう二度と土佐へ帰ることはできん。どっか遠くへ行くのじゃ。
1: 龍馬。
0: ああそうじゃ。この時坂本龍馬、懐から取り出しました巾着袋。ここにな、中に金五両。鏡の裏から出したものではないが、おまんの両親から預かった金子。宅間の大事の折に使いよと。
1: 嘘つけ龍馬。
0: うちの両親は貧乏じゃ、こんな大金用意できるはずがない。嘘なものか。お前に渡したら酒の飲みしろに変わってしまうからとな。それでわしが代わりに預かっておいたのじゃ。遠慮のを使え龍馬。さあこれが坂本龍馬との今生の別れ。泣く泣く出立いたしました。さあこれから仙台会津を回りまして、新潟へとやってまいります。新潟へやってまいりました時に一人の男に出会います。今日本で新しいことを学ぶのでしたら、これは函館以外にありません。函館は文明開化の町であります。市民平等の町であります。あのすいません、今何ておっしゃいましたか。市民平等と言いました。市の交渉の別がない、市民平等でございます。なるほど。まあ、何しろ上司下士の関係、もう厳しい身分制度で苦しんできておりました宅間にとりましては、この市民平等という言葉とても新鮮でありました。なるほど、市民平等か。どうです、行きませんか函館に。こう進めましたのが、後に日本近代郵便制度の創設者の一人となります、郵便制度の父と言われております前島密かであります。まあはがきとか切手とか郵便という言葉を定めた方と言われておりますけれども、まあ、ちなみに私小学4年の時に一時切手収集を趣味にいたしておりましたので、1円切手のこの前島密かの肖像というのが、切手というものがとても懐かしいわけでありますけれども、さあこの前島密かの言葉に密かに心動かされやってまいりましたのが、北海道は函館。1858年安政5年であります。やってまいりましたその翌年、宿泊していた旅館、ここに強盗が入りまして、それを見事退治いたしました。強心命治流の腕はなおさえ渡っていたわけでありまして、旅館の主が大変喜んで、それじゃあそんな腕があるんでしたら、ぜひとも道場をおやんなさいと、函館神明社の境内に掘立小屋同様だと言われておりますけれども、一つの道場を建ててくれまして、これを進呈してくれました。この時に函館神明社の宮司が澤部貞之助という方でありまして、この澤部貞之助に跡継ぎのないところから、宅間を養子にもらう山本改め澤部宅間となりまして、同時に神官となりました。さてすでに開校しておりました函館、ロシアの領事館並びにその付属の教会などがありまして、もう外国人が大勢歩き回っております、行き交っております。するとこの宅間のところに領事館の子弟たちに剣術を教えてほしいという依頼が舞い込んでくる。さあそれじゃあというので、これから領事館にやってまいりますと、もうやたらと日本の文学だとか歴史に詳しくて、しきりにメモを取っている者がいることに気がつきました。あの人はどなたです。ああ、あの方ですか。あの方はね、ニコライ神父ですよ。ニコライ神父、キリスト教。やたらと何やら書き留めていて、情報収集活動だろうか、あるいはロシアから放たれた密偵か何かだろうか。

0: まあ、神官にはなったものの根っからの上位論者でありますので、変な外国人がもしもいるならば追い払ってしまおうという気持ちがふつふつふつと湧いてまいりまして、さあ翌日静金氏の大刀を腰にぶち込みやってまいりましたのが付属の教会、現在のハリストス正教会であります。ニコライ神父の部屋へ入るや、何じら外国人は我が国を伺いに来ておるのか、キリスト教はその道具ではないのか、返答次第では切って捨てようという意気込みに、おやおや、あなたは、どちら様ですか。私はニコライと申します。わしは澤部じゃ。澤部拓馬と申す。おお、それじゃあもし者に出会った、キリスト教にはな、俺たちが苦労した上司も下士もない、市民平等じゃ。四つの民が平等じゃ、市民平等じゃ。俺はこの教えを広く日本人に広めちゃろう思うちゅうぞ。見ててくれ龍馬。こう誓いました。さらに神官でありながら改修したということで、拓磨一家は大変なこれから迫害に遭い、拓磨自身も捕縛されること数回。しかしながらさまざまな困難を乗り越えて行きまして、明治の世の中になりましてから日本人として初めての司祭となるや、日本での普及にはぜひとも東京進出が不可欠であると。
1: これからの講談への思いは、明治大正時代の講談本を読んでいると現在講座にかけられていない話がたくさんあり、そんな埋もれている話の中から面白そうなものを復活させたいです。また講談になっていない題材で、無名でも知られていなくても心の琴線に触れるようなものがあれば新作講談にしてみたいですと抱負を語っています。講座に上がるときに必ずやることはありますかと尋ねると、会場へ入る前にその近くの喫茶店へ入り、コーヒーを飲みながら話をさらいます。それから一流祭定水先生か宝井馬琴先生の手ぬぐいを懐に入れて講座に上がることが多いです。そこからパワーをいただいている気がしますということでした。今夜の話芸百選は、田辺良鶴さんの講談、山本拓磨をお聞きいただきました。

話芸百選をお聞きいただきました。ご案内は金子拓ディレクターでした。明日のこの時間はラジオ文芸館です。赤川二郎作幻の恐竜ほか、朗読は山田真由アナウンサー、田須田正史アナウンサー、伊藤亮太アナウンサーでお送りします。では深夜便の歌です。作詞カズユーミ、作曲万蔵、歌は杉山清隆さんで、見上げた春の空。

0: 杉山清貴さんで見上げた春の空お聴きいただきました。深夜便の歌でした。続いて NHK からのお知らせです。
1: NHK から一人暮らしをされている学生の皆様へ大切なお知らせです。 NHK ではご家庭の経済的な負担を軽減するため、一人暮らしの学生の受信料を全額免除としています。ほぼ全ての学生の皆様が免除の対象です。例えば一人暮らしの学生の方で親元から扶養されていれば、お手続きをいただくことで受信料が全額免除となります。学生免除のお手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。学生証などの必要書類をアップロードすることで簡単にお手続きができます。スマホやパソコンからのお手続きが大変便利です。一人暮らしの学生の方は受信料免除のお手続きをお忘れなく。 NHK からのお知らせでした。
0: 続いてラジオ深夜便からのお知らせです。

5月30日土曜日の23時台、0時台はリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りをご紹介する深夜便特集、背景お元気ですか、あやめ月を放送します。担当は私後藤アンカーと村上里和アンカーの2人でお届けします。番組では背景お元気ですかから書き始めるお便りを募集しています。大切なあの人に伝えたいこと、亡き人に届けたい言葉、長年胸にしまい込んだ思い、手紙にしたためてみませんか。はがきなら1枚、便箋なら2枚程度にまとめ、お名前またはラジオネーム、おところ、そしてお年を明記していただき、郵便番号 150-8001、150-8001、NHK ラジオ深夜便、背景お元気ですかの係までお送りください。締め切りは5月26日火曜日、必着でお願いいたします。締め切りは5月26日、必着でお願いします。お便りをお待ちしています。では、音楽にしましょう。小原隆のピアノで、あの鐘を鳴らすのはあなた。

場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃

0: し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 2時の NHK ニュースです。イランの体制寄りのメディアファルス通信は中央司令部の高官の声明として、イランとアメリカの間で再び衝突が起きる可能性はある、アメリカがいかなる合意や約束も守らないことは明らかだと伝えました。その上でアメリカによる無謀で愚かな行動に対し軍部は万全の準備ができていると牽制しています。またこれまで意見の相違があった政治グループも団結を維持することで合意したとしていて、イランの指導部内でアメリカへの対応に一定の温度差があったことを伺わせています。トランプ大統領は SNS への投稿でイラン指導部における強硬派と穏健派の内部抗争を指摘していました。一方アメリカの CNN テレビは衛星画像の分析やアメリカや湾岸諸国の情報筋への取材に基づく情報として、イランやその同盟勢力の攻撃により中東8カ国の少なくとも16カ所のアメリカ軍の施設が被害を受け、一部は事実上使用できなくなっていると報じました。これは中東にあるアメリカ軍の拠点の半数以上を占めるとしています。また衛星画像によると、イランが主に攻撃の目標としたのは高度なレーダーシステムや通信システム、航空機などで、高価で代替が難しいものが多かったとしています。さらに CNN は情報筋の話として、これまでにおよそ250億ドルかかったと、アメリカの国防総省が発表していたイランでの作戦の費用について、実際には400億ドルから500億ドル近くと推計されると伝えています。次のニュースです。茨城県東海村の川の河口付近で潮干狩りをしていた男性3人が流され、このうち1人が自力で岸に上がったものの、救助された1人は死亡が確認されました。残る1人は行方が分からず、警察などは今日の朝から捜索を再開することにしています。海上保安部や警察によりますと、昨日午前9時半ごろ、茨城県東海村の久慈川の河口付近で20代から30代の男性4人が潮干狩りをしていたところ、3人が海に流されました。このうち1人は自力で岸に上がりましたが、他の2人の行方が分からず、海上保安部などが巡視船やヘリコプターを

救助しました。男性は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されたということです。また残る一人の行方が分かっておらず、警察などは今日の朝から捜索を再開することにしています。また茨城県大洗町の海岸でも潮干狩りをしていたとみられる笠間市の50代の男性が、おとといの夜から行方が分からなくなっていましたが、昨日の捜索では見つからず、海上保安部などは今日も捜索を続けることにしています。気象台によりますと、茨城県北部の沿岸には昨日午前10時まで波浪注意報が出されていました。愛媛県今治市の住宅で火事があり、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。火事の後、この家に住む80代の女性と里帰りしていた60代の次男と連絡が取れていないということで、警察は身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。おとといの夜10時過ぎ、今治市横田町の後藤文江さん86歳の木造2階建ての住宅から火が出ていると消防に通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、火元とみられる住宅およそ90平方メートルが全焼し、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。また隣の2階建ての住宅に火が燃え移り全焼したほか、別の空き家の一部も焼けました。警察によりますと、火元とみられる家に一人で住む女性と里帰りしていた61歳の次男と火事の後連絡が取れなくなっているということです。警察は亡くなったのは2人の可能性があるとみて、身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

ルイ・アームストロングでハロー通りでお聴きいただきました。さあ2曲目です。ビートルズの A Hard Day's Night、 ビートルズがやってくるヤーヤーヤーですね。ビートルズ初の主演映画の主題歌でした。タイトルのフレーズはリンゴスターが何気なく口にした言葉が元になっていると言われています。ビートルズのA Hard Day's Night、 ビートルズがやってくるヤーヤーヤー。

ビートルズで A Hard Day's Night、 ビートルズがやってくるやーやーやーお聴きいただきました。さあ続いても懐かしい曲ですね。アニマルズ、朝日の当たる家。アメリカの伝統的なフォークソングですね。でエレキギターのアルペジオが印象的なロックアレンジで、まあ最初のフォークロック曲であると言われてるんですね。アニマルズで朝日の当たる家。

アニマルズで朝日の当たる家お聞きいただきました。さあ次の1964年の作品はシルビー・バルタンでアイドルを探せ。シルビー・バルタン自身も出演した映画が同時に公開され、もう瞬く間にこの曲がヒットしていきましたね。シルビー・バルタンでアイドルを探せ。

シルビー・バルタンでアイドルを探せでした。さあ続いての1964年のヒット曲、アダモでブルージーンと革ジャンパー。シルビー・バルタンとほぼ同時期に人気となったアダモでしたね。サントアマミーや雪が降るなども、大ヒットしましたね。アダモでブルージーンと革ジャンパー。

ジリオラ・チンクエッティの夢見る思いお聞きいただきました。今夜のロマンチックコンサート、ポピュラーヒット

と年代誌、1964年、昭和39年ですね、1964年の作品から特集してお届けしています。さあ続いてはボビーソロの歌で頬にかかる涙です。ジリオラ・チンクエッティが夢見る思いで賞を取った同じサンレモでボビーソロも入賞を果たしているんですね。この曲は日本でのデビューヒットとなりました。ボビーソロで頬にかかる涙。

イパネマの娘、ボーカルとギタージュアン・ジルベルト、ボーカルアストラッド・ジルベルト、そしてテナーサックス、スタン・ゲッツでお聴きいただきました。さあ続いては太陽の彼方に、アストロノーツの演奏です。エコーを聞かせた軽快な演奏でヒットを記録しましたね。日本ではベンチャーズに次ぐブームの主役となりました。アストロノーツで太陽の彼方に。

アストロノーツで太陽の彼方にをお聞きいただきました。さあ続いてはベンチャーズ、急がば回れ Walk Don't Run。 日本でのエレキブームを生み出すきっかけとなった曲と言われていますね、そして今もなおエレキの定番として親しまれています。急がば回れ Walk Don't Run、 ベンチャーズの演奏です。

ベンチャーズで急がば回れ、ウォークドントランお届けしました。今夜は1964年のヒット作品特集してお届けしています。さあ続いては、カムバックトゥーミー、ロイ・オービソンです。ロイ・オービソンのファ

ミスターロンリー、ボビー・ビントンでお送りしました。さあ続いては7つの推薦、ブラザーズ4ですね。キングストントリオとともにフォークソング人気の先駆けとなったブラザーズ4のヒット曲です。7つの推薦、ブラザーズ4でどうぞ。

ブラザーズ4で7つの推薦をお届けしました。今夜は1964年のヒット作品特集してきましたが、ラストナンバーです。誰かが誰かを愛しているディーン・マーチン。この年当時飛ぶ鳥を落とす勢いだったビートルズの A Hard Day's Night をチャート1位からこう引きずり下ろした曲としても有名です。ディーン・マーチンで誰かが誰かを愛している。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で海外に渡航する際は万一に備え、
1: 国議会が現地での活動をオンラインで報告しました。この中で日本被団協が会議に合わせて実施している原爆被害などを伝えるパネル展示をめぐり、国連展示委員会の関係者から遺体の写真が無謀すぎるので見せたくないなどと伝えられたと明らかにしました。関係者はその上で写真の内容に注意を促す表示を訪れた親子などに向けて設置するよう求めたということです。このパネル展示は被爆の実相を多くの人たちに知ってもらいたいと NPT の再検討会議に合わせて2005年から実施しています。長年展示に携わっているアメリカ在住のデザイナープラット・エリコさんは、これまでになかったことなのでどうして今回言われたのか不思議に思っていると話していました。大型連休中の山の事故を防ごうと、長野県茅野市の八ヶ岳連峰の登山口に臨時の登山相談所が設けられ、訪れた人たちが必要な装備などについてアドバイスを受けました。八ヶ岳連峰の主峰赤岳に通じる茅野市の湊口には、大型連休中春の登山を楽しもうと多くの人が訪れます。警察と山岳遭難防止対策協会は山の事故を防ごうと毎年この時期に臨時の相談所を設けていて、昨日は訪れた登山者に対して相談所の担当者が登山計画書の提出を呼びかけたり、山の天候や必要な装備についてアドバイスをしたりしていました。警察によりますと、今年1月から先月26日までに八ヶ岳連峰で発生した山岳遭難は11件で、このうち3人が死亡しています。東京から訪れた20代の男性は、滑落や低体温症に気をつけて登りたいですと話していました。諏訪地区山岳遭難防止対策協会の山田和元さんは、山の上の方はまだ雪が残っているほか、低体温症になるリスクもあるので、冬用の装備をするなどしっかりと準備をして登ってほしいと話していました。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

泣くな小鳩よ、お聞きいただきました。さあ続いての岡春夫さんは国境の春。作詞松村又一、作曲上原玄斗、発表が昭和14年です。岡春夫さんのデビュー曲がこの国境の春でした。昭和9年頃から戦時中にかけて流行した大陸歌謡の傑作の一つと言われています。そして歌謡ファンの間で高い評価を受けてきました。国境の春。

国境の春お届けしました。さあ続いては上海の花売り娘、作詞川又英一、作曲上原玄斗、発表が昭和14年でした。この曲の大ヒットによりデビューから間もない岡春夫さんが一躍スターの座につきました。この曲がきっかけとなって岡春夫さんの花売り娘シリーズにつながっていくんですね。上海の花売り娘。

ニュー東京ソングをお聴きいただきました。さあ続いては東京の花売り娘、作詞はさっさ歌を、門田豊さんのペンネームですね、そして作曲は上原玄斗、発表が昭和21年です。終戦直後すさんだ人々の心を明るくしてくれたのがこの曲でした。作曲の上原玄斗が当時まだ誰も使っていなかったブギーのリズムを取り入れたのもそのヒットの要因だったかもしれませんね。東京の花売り娘。

青春のパラダイスをお聞きいただきました。さあ続いては憧れのハワイ航路、作詞石本美由紀、作曲江口よし、発表が昭和23年でした。岡春夫さんの数多いヒット曲の中から1曲選んでくださいと尋ねると、多くの方がこの曲を挙げる

港横浜花売り娘お聞きいただきました。さあ続いての岡春夫さんは男の涙、作詞高橋菊太郎、作曲上原玄斗、発表は昭和24年でした。流しの歌を代表する傑作と呼ばれる作品ですね。この昭和24年は多彩な作品を発表してヒットを連発した年でもあります。男の涙。

男の涙、お聴きいただきました。岡春夫さんの次の曲、船は港にいつ帰る、作詞高橋菊太郎、作曲細川純一、発表が昭和26年でした。一連のマドロスものとは異なる、文学的な香りが漂う情景が浮かんでくる作品です。船は港にいつ帰る。

船は港にいつ帰る、お聞きいただきました。さあ続いては途中下車、作詞松村又一、作曲島田一平、発表は昭和29年です。岡春夫ファンの評価が高い一曲ですね。途中下車。

臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: 昨夜、滋賀県彦根市の国道でワンボックスカーなど車2台が正面衝突する事故がありました。警察によりますと、子どもを含む10人以上が病院に搬送され、搬送時にいずれも意識はあったということです。警察によりますと、昨日午後9時過ぎ、彦根市野田山町の国道で大きい音がした、事故ではないかと近所に住む人から通報がありました。現場ではワンボックスカーとミニバン型の貨物自動車が正面衝突していて、警察によりますと、この事故で複数の子どもを含む10人以上が病院に搬送されました。怪我の程度は分かっていませんが、警察によりますと、搬送時にいずれも意識はあったということです。現場は片側一車線の直線道路で、警察はいずれかの車が対向車線にはみ出した可能性があるとみて、事故の詳しい状況を調べています。次に、台湾の頼清徳総統は昨日、アフリカで唯一外交関係のあるエスワティニに到着したと明らかにしました。先月、専用機が通過する一部の島国が中国の圧力を受けたとして訪問を見合わせていて、中国

0: 5月3日日曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、この時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで、後藤茂雄氏がお送りしています。4時台は明日への言葉です。今朝は上って下って32年我が階段人生というテーマで、階段研究家の松本康夫さんのお話です。早稲田大学オープンカレッジ講師の松本康夫さん59歳は、東京に来て初めて坂が多く地形や柳並が複雑に変わる町に興味を覚え、屋外の路地などにあり人々が通り抜けに利用している東京中の階段をめぐって斜面地の研究で工学博士号を取得しました。形状や段数、そして傾斜、ストップ、ステップの幅、あるいは段差を計測して歴史的背景なども調べて写真に収めた階段は、山手線の中だけでも650箇所近くに上ります。階段研究家を名乗るほど松本さんを夢中にさせた階段の魅力とは何なのか、30年余りにわたってひたすら上って下った階段人生を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の恩蔵健一ディレクターです。
1: 松本さん、階段研究家っていう肩書珍しいですよね。
2: まあ、研究家と言っていいのかどうかわからないんですけれど、もともと私静岡県の静岡市出身で、割と街が平らなんですね。で、東京に大学入学して東京に来たんですけれど、でこちらは割と坂が多くて、街中には階段も多くて、実家の方にも階段なくはないんですけれど、上がった先は山なんですね、静岡は。で、ところが東京は特に山の手は階段上がったら上がった先にも街がずっと広がっていると。で、街の中に階段があるんだなということで、かなり新鮮に感じたんですね。はい、で、私は東京出てきて建築学科で、その中で都市計画っていうのを学んで、

0: でいたんですけれど、まあ、そこではあの実際の町を調査するという形でフィールドワークというのがしばしばあるわけですね。でそれで町に行くとあのそういうふうに、神社とかにも階段があるし、そうでないところにもたくさん階段があるということで、そこはきっかけで、まあ、とりあえず調べてみようかというふうにしてあの調べたのが最初なんですね。で大学院ではあの斜面に広がる町、まあ、斜面地という形でいろいろ調査をして、で、はい、まあ、あと趣味的に階段調べというものを結構やってました。どのくらいあるんだろう、都心部にはどのくらい階段があるんだろうというふうにして調べて、まあ、実際に行ってみたりして登ったり降りたりして、そういうことをやってるうちに、まあ、もう今30年ぐらいになってしまったということになります。
1: あ、その斜面地の研究で博士がもうお取りになって、階段っていうのはもう松本さんにとっては切っても切れないものになってしまったんです。
0: それこそ大学生の最初の頃なんかはそれがライフワーク的なものになるとは全然思ってなかったんで、ちょっとなんか今でもどうしてこうなったんだろうなって自分でも思ったりするんですけれど、はい、
1: そうですか。その30年近く、今までにいくつぐらいの階段を調査されたんですか？
0: 最初その論文を書いたりなんかしてる時は、手始めに山手線の内側、都心部の山手ということでそこを調査していったら、650箇所ぐらいで、まあ、とりあえずそこは、ほぼ全て行って写真を撮ったりしようというふうにしていました。でその後本を出させてもらったりしたら、反響がそれなりにありまして、階段歩き講座みたいなのをやるようになったりしたので、結局23区に広げていったんですね、
1: はい、
0: でそうしましたら、まあ、3500箇所ぐらいどうもあるようなんですね、はい、まだあの全ては回りきれてなくて、リストアップしてるのが2500とかそのぐらいなんですけれど、はい、調査したものに関しては今ブログで写真とか載せているんですけれど、まあおいおい2000箇所ぐらいを目指してやっていこうと思ってます。
1: その階段ってのはどうやって探すんですか？
0: これはもう住宅地図っていうのがありまして、
1: はい、
0: 大盤で1500分の1ぐらいのもので、
1: はい、
0: あのそれこそあの町の、あのお店屋さんが配達なんかで使ってるような一軒一軒が出てるような地図なんですけど、そこにはあの階段も掲載されてるんですね、ありがたいことに。
1: ああ、そうなんですか、
0: はい、で、まあ、もちろんその結局郵便とかそういう配達の方は自転車とかバイクで町を行くので、階段があったら通れない、
1: はい、
0: 一方通行なのか階段があって通れないのか、そこら辺が分かるっていうことが重要なんで、住宅地図にはそういう情報が結構載ってるんですね。
1: ああ、そうなんだ。
0: それを使うと私も階段を探せる、目を皿のようにしてじっくり眺めて、あったっていう形で、調べるしかないんですけど、
1: いわゆるしらみつぶしに探していくわけですね、
0: はい、
1: でも階段、ちっちゃな階段も出てるんですか？
0: そうですね、2段とかそんくらいでも乗ってます。
1: あ、そうなんですね。
0: 実際に行ってみたら、地元の方が通らないでくださいっていうふうにしてるケースもありますし、はい、それ

0: 建て替えとかで路地自体がなくなって階段もなくなってるってこともしばしばあります。やっぱり地道に歩いて見に行くしかないという形ですね。はい、
1: その階段に到着してですね、実際どんな調査をされるんですか？
0: あの記録に残したいんで、まあ、ひとまず写真は撮ります。で下からと上からとやっぱり景色が違いますし、
1: はい、
0: 長い階段なんかの場合は途中も撮っていきますし、それから手すりとか、
1: はい、
0: 石段の段々とか、まあ、苔むしてたりしますので、まあ、そういう特徴的な部分を写真に収めるのが中心ですね。であと段数はできるだけ数えるようにしてますあの幅とか、
1: はい、
0: 一段の奥行きとか高さとか、
1: はい
0: はい、例えば増上寺って港区にありますけど、あそこの本堂の前の階段なんてものすごく幅が広くて立派な階段なんですね、でしかも緩やかに登っていく階段なんで、あの一段一段の奥行きもかなりあるんですけれど、日本で市道の階段なんてのはなぜって思うぐらい急な、もうステップの奥行きよりも高さ、一段一段の高さですね、
1: はい、
0: それが高くて45度、全体の傾斜が45度以上になってしまっている、危険な階段というものもありましてまあそれはもう一つとして同じものはないなというふうな形に思ってます。はい、
1: まあ、あの今お話ししてても階段のお話してると松本さんが非常に楽しそうなんですけれど、この松本さんを虜にした階段の魅力というのはどんなところにあるんでしょうか？
0: まあ、あの景色、まあ、絵になるということが一つありますね。あのドラマとかを見ててもしばしば階段がよく使われていて、坂道よりも明らかに分かりやすく景色のポイントになっているというのがあって、まあ、先ほども申し上げたその一つとして同じものがないというのもあって、あちこち見て歩くと次はどんな階段が出てくるんだろうなっていう、まあ、それに引き込まれてずっと見ているという形ですね。はい、まあ、行ってみると分かるんですけれど、季節とか時間天候によってその表情がいろいろ変わってくる。あのただのステップ階段ではなくて、周りの建物とかあの緑とかそういうのと相まって、まあ、一つ絵になるものになっていると。で行くたびに変わるというのがあります。それとあと、まあ、先ほども申し上げた上から見るときと下から見るときでかなり様子が違っている。ですごくクローズアップで近くから見たときか、あと遠くから、まあ、神社の参道なんかでよく遠くから眺めることができるものがありますけれど、それはまたそれで存在感があったりして、景色に非常に特色があるというか、そういうところが魅力かなというふうに思っています。
1: 坂道と階段の違い、階段にはこんなメリットがあるよというのは何かございますか？
0: 坂道は車でとか自転車とかで通り抜けられるんだけれど、階段は通り抜けられませんよね。で、したがって結果的にその階段っていうのはほぼ人、歩行者だけのものになっている。まあ確かにバリアフリーとかそういう面では厄介な存在なんですけれど、あの段のステップの部分が平らなので休み休み登ることはできる。坂道は結構急坂だったりすると踏ん張っていないといけないんだけれど、平らな場所で休んで一緒に同行の人とおしゃべりをしたり、近所の人と話をして、まあ休んだらまた上がっていくとか、そういうことができる。あとその階段があることによって前後の路地も車が、まあ、通り抜けができないので、あの日曜日とかはそこでキャッチボール、親子がキャッチボールをしたりサッカーしたりしてるんですよ。すごくなんか面白い空間が結果的なんですけどできてしまっていると。穏やかな空間というんですかね。はい、あの

エアポケットのようにそういう歩行者だけの空間が広がっているというのが面白いところではあります。あの階段を上り下りしているおばあちゃんとかにお聞きしたことがあるんですけれど、あの毎日スーパーに行くためにここ通るのよみたいなことを言ってて、まあ、これ毎日上り下りしてるから意外と私元気みたいなことをおっしゃってて、あ、その体操がてらみたいなところもあるのかなと思ったり、上り下りできるっていうのは健康な証みたいな、そういうふうな感想を割と前向きに捉えてる方が意外と多かったのが記憶にあります。

0: が上の方を通っていくので、それはそれで絵になるんですけれど、電車に乗ってても楽しめるというのは面白いなというふうに思います、うん、あの郊外の方になるんですけれど、
1: はい、
0: 板橋区の成増の方に、昔はあの地層が見えていた崖、成増露頭って言って割と地学の分野では有名なところだったらしいんですけれど、今はその地層はあのセメントで覆われてしまって見えないんですけれど、そこの階段っていうのが階段上からまあすごく景色がいいんですね。そこはあの武蔵野台地の北の端にあたるんです。案外一段一段の石が大きくて登るのが案外大変な、緩やかなんだけれど登るのが大変って、昔のそういう方たちはこれを登っていたんだろうなと思わせるような場所ですね。
1: こうシーズンシーズンで花とか季節を感じさせる階段ってのはございますか？
0: あの港区の麻布台にあの雁木坂という階段がありまして、でそこはあの両側に桜の木がたくさんあって、春になるとすごくそれが綺麗で、その後もツツジが綺麗な階段です。まあ非常に絵になる階段ですね。それと王子の方にあります王子神社で、そこから近く流れている音無親水公園というところに向かって降りていく東側の参道なんですけど、樹齢が600年以上の大きなイチョウの木が階段の脇にありまして、秋になるとそこはあのイチョウの落葉が階段を埋め尽くす、黄色い葉っぱがたくさんその敷き詰められたようになる階段で、これも印象的な景色を出してますね、はい、
1: 小松本さんは一般の人たちにも階段の魅力を体験してもらおうとガイドもされていますね、まあ、いくつかそのおすすめのコースっていうのをご紹介していただけますでしょうか？
0: ガイドをする場合はあのどれか階段一つっていうわけにもいかないので、エリアを決めて、例えば赤坂とかあの本郷とか決めて、そこにある階段を、次々に巡っていくということになるんですけれど、やっぱり長丁場になると大変なので、まあだいたい時間も 2,3 時間にして、で途中休憩も挟みながら、まあ、結果的にそのエリアの街の歴史とかも含めて、それからあとそこにある新旧の建物も見つつ、階段や坂を歩いて地形を確認しながら歩くという、まあ、そういうツアーに結果的になっています。で、まあ、あのよくやってるのはあの港区の田町とか三田のあたり、お寺がたくさんあって、昔は寺町だったところもありまして、で神社の三田八幡神社とかそういうところの参道とか、高台に登る階段であるとか、あとちょっと北の方には慶応大学がありますので、そちらはまた近代建築を見ることができたりしますので、はい、そことか昔の大名屋敷の跡にある坂とか階段を回るというようなことをやったりしています。それから新宿区の四ツ谷荒木町界隈とかもしばしばツアーでやったりしてます。その中でも荒木町というのがもともと大名屋敷、松平摂津守という大名の屋敷だったところなんですけれど、その大名が谷にある川をせき止めて、でそこに池を作って庭園を作っていた、まあそういう経緯で荒木町の町自体が、まあ、いわゆるくぼ地のように、まあ、すり鉢なんていうふうに最近は言ってますけれどになっているんですね。で明治以降そこがあの料理屋さん、まあ、芸者さんのいる産業地というものになりまして、でそこにたくさん階段でしか行かれないような路地空間が作られている。今は池はかなり小さくなってしまったんですけれど、

0: 面白い空間体験ができる、窪地を見渡したり窪地に入り込んだりということができたりします。その反対側の甲州街道の反対側には四ツ谷に菅神社というのがありまして、こちらには映画なんかアニメの映画なんかでも取り上げられた著名な階段がありまして、ここは最近はその映画ファンからは聖地のようになっておりまして、外国からもたくさんそのそこを訪れる方がいて、そこで階段でそのシーンと同じような写真を撮っていたりして、いつもたくさんの人がいる名所になっている場所ですね。はい、落合、新宿区に下落合、中落合から中井っていう場所があるんですけど、ここは昔もともとは妙正寺川という川が高台の南側を流れていて、そこに向かって南向けの斜面があるところなんですね。なので割とそれこそ昔で言うと目白のなんていうふうに言われたいい住宅地で、古いお家とか洋館とかそういうものが建ってたり、あと昔は目白文化村というものが作られて、そこにもいろんな方が、初期の分譲住宅地ということになるんですかね、そういうものがあったりして、で、まあ斜面なのでたくさん階段も坂もあるという場所になっています。でやっぱり大きな階段もあって、新宿の西新宿のビル街なんかが見えたりして、景色もいい場所で、あとそれから画家のアトリエとか佐伯雄三なんての方のアトリエがあったりして、階段坂だけじゃなくて、そういう昔の歴史にも眺望がいいし、谷地の方はやや迷路的な形で、歩いていて面白いところになります。で、大きな階段って長くて高低差のある階段があったり、谷地の中に小さくて迷路状になった道に階段があったりということで、ここも歩いてみないとわからない面白さのある場所ですね。はい、
1: いや魅力的なコースが随分あるんだなと思いますが、これ都内だけでなくて他の府県の階段も案内してほしいなんていう要望はないですか？
0: こうやって実施するには下見もしなければならないので、それほど手は広げられていないんですけれど、横浜の山手なんてのは、元町とか山手っていうあたりはやってたりするんですけれど、他のエリアとこまではちょっと手が回らないというのが実際のところです。で、私その静岡出身なので、ちょっと前にはその静岡の街でもできないのっていうふうには同級生なんかから言われたりしたんですけれど、まあ最初にも申し上げたかもしれませんけれど、意外と街中が平らなんで、階段とかは街の周りの山にしかなくって、階段巡りは静岡町によってはできないよねっていうのがありまして、まだ、ゆくゆくはなんかそういうこともやってみたいなとは思っているんですけれど、はい、横浜とか川崎とか鎌倉とか、まあ、東京周辺だけでもすごく魅力的な場所ってのはたくさんありますので、やってみたいなとは思ってますけど、今ちょっとまだ手が回っていないという状態です。
1: はい、さあ30年余りですね、その研究されてきた階段、どんな松本さん思いがおありでしょう？
0: 東京の場合特に低いところと高い町、下町側と山手の高台側の町をつないでいるのは、まあ、確かなんですけれど、一方でその2つのエリアを切り離しているというか、階段から上はもう高台の町だよ、下に言うようなところかなと思ったりしてます。
1: 決してその過去だけじゃなくて、これからの都市計画なんかにもこう参考になるってことですか？
0: 最近は土地の高低差を積極的に活用しながら都市空間を作る事例も結構都心なんかではあるので、そういう意味ではバリアフリーで、もちろんその高低差とか段差の解消っていうのは重要なんですけれど、一方でその立体的に空間を活用していく

0: というところは面白いなと思いますし、まあ平らなだけの町ではない魅力というのを生かしていくというのはこれからもやっていくのがいいのかなというふうに思います。
1: その意味では階段というのはなんかこう一つのキーになりそうですね。
0: そうですね、最近はあの新しく再開発なんかでできてくる階段、まあそれもだから計画的にこういう空間を作ろうとしてできてくる階段というのもありまして、あの私はまあ基本的に地形に関連のある階段を見てますけれど、まあ建築空間でも面白い階段というのが徐々に増えているなというふうに思っています。あの昔から設計をするときには階段ってのは階段室とか階段ってのは鍵になるよというふうに言われてるんですけれど、まああのそれをより一層そうなってくれるといいなというふうに思ったりします。
1: まあその松本さんが愛してやまない階段に対してですね、ラジオ機の皆さんにどう階段に接してほしいなっていうなんか願いみたいなのありますか？
0: あのそうですね、やっぱりその老朽化もしますし、それから再開発もあるので階段も徐々に姿は変えていくわけで、なくなってしまうこともあるし新たにできることもあると、まあ、東京はまた特に変化が割と激しい街ですから、階段をきっかけにそういう空間を観察していく面白さというのは皆さんにも意識していただけるといいなというふうに思います。で、あの階段自体はあの日常的に住宅の中とかマンションの中でもあるものなので、あの、まあ、ほとんどの人がしばしば、まあ、日常的に使っておられるんではないかと思うんですけれど、まあそういう意味ではあんまり普段は大して意識しないし、まあ下手するとない方がいいと思っている方もおられるんではないかと思うんですけれど、あの実際に見ていくとあのかなり、一つとして同じものはないし、最初はだから奇妙な階段とか変な階段を面白がるぐらいでいいのかもしれないんですけれど、あのそこから建築であったり町であったり都市であったり、そこに興味を広げてくれるといいなと、まああの上り下りしながらちょっとは運動になるのかなあの、それこそ私ももう次第に高齢者に近づいて、いますけれど、まあ階段を上り下りしてちょっと膝や腰や動かして体力を使ってというふうにしたいなというふうに思ったりもします。
1: 意外な階段の活用もあるわけですね。
0: そうですね、あの上り下りすることで、まあ、あの筋力を維持するには、まあ、それなりに効果があるのかなというふうには聞いております。
1: フレイル予防のためにも
0: そうですね、はい、
1: 階段を歩いてみたいですね、はい、今日はどうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございます。
2: 登って下って32年、我が階段人生、階段研究家の松本康夫さんに恩蔵健一ディレクターがお話を伺いました。明日のこの時間はインタビュー、ヤングケアラーから見つけたこと、フリーアナウンサーの町亜生さんのお話をお送りする予定です。続いてもっと豊臣兄弟です。今年の大河ドラマ豊臣兄弟、主人公は豊臣秀吉の弟豊臣秀長です。ドラマと一緒に楽しんでいただきたいのがこれからお送りするコーナー、もっと豊臣兄弟。案内役はドラマの芸能シーンの制作に携わる芸能考証の友吉革新さんです。
3: 案内役の友吉革新です。今日は豊臣兄弟の妹朝日を演じていらっしゃる倉沢杏奈さんとご一緒にお送りいたします。あの豊臣兄弟の末っ子のお嬢様、
4: はい、
3: 朝日、天真爛漫ですね
4: ありがとうございます。笑顔が
3: 印象的なあのお役で演じていて、どんなところに魅力というか。
4: そうですね、はい、なんかやっぱ天真爛漫っていう言葉がすごくキャッチーだと思うんですけど、その天真爛漫

0: の根源には家族への思いがある方だなとはすごく感じていて、
1: 今まで言ってあの宴のシーンがあってみんな踊るんですけど、その小一郎兄様の踊りがあまりにもゾーンに入った踊りすぎてなんかあのちょっと時代を超えてクラブかなって思うような踊りがあった瞬間があって、それに家族全員でつぼってましたなんかその普段は兄様を支えるなんていうんだ、その賢い弟で頼りになる弟だけど、そうやってゾーンに入ってネジが外れる瞬間があるのはすごい可愛いねっていうのをみんなで話してました、ね、弾けていたんですね、弾けてらっしゃいました
2: これからの見どころをぜひ一言。
0: これからの見どころはやっぱり位が上がるにつれて家族で抱えている問題の規模感っていうのがどんどん大きくなっていきます。でもそんな中でもこう朝日をはじめ農家出身として変わらない存在であり続けるところと、やっぱりこう位が上がることによって変わらざるを得ないところ、そのなんか対比を楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますし、朝日としてはやっぱりこう史実で徳川家康のもとに嫁ぐっていうことは
2: 性質ですか。
0: そうなんですよ、その事実は揺るがずにあるので、その問題に対して朝日がどう向き合っていくかっていうのは注目していただけたら嬉しいなと思いますし、頑張って演じようと思います、はい、
2: 今日は朝日役の倉沢杏奈さんとご一緒にお送り出しました。それでは大河ドラマ豊臣兄弟どうぞお楽しみ に。
3: 総合テレビでは今夜8時からの放送です。では今日5月3日日曜日の誕生日の花と花言葉です。花は水芭蕉です。白い花弁のように見えるのは仏炎苞といって、苞がフード状になったものですね。水芭蕉の花言葉は変わらぬ美しさ。その由来ですが、学名はマントを話すという意味で、白い仏炎苞が落ちる様を表しています。やがて秋になり真っ白い雪の下に隠れてしまいます。そしてまた春が近づくと、去年と変わらぬ美しさで私たちを楽しませてくれるわけですね。5月3日誕生日の花は水芭蕉。今日誕生日をお迎えの方おめでとうございます。さあ、その水芭蕉の草木染め刺繍をお送りくださいました横浜市の橋本恵子さん。水芭蕉は白い葉の部分に包まれた真ん中の黄色い部分がお花ということで、黄色の小さな粒々に見えるお花をハルジオンの黄色の糸で立体刺繍の技法で表現してみました。まさに初夏を感じる作品ですね。どうもありがとうございました。それでは音楽をお聴きいただきましょう。宮田大のチェロ、大萩康二のギターで彼方の光。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台、0時台は旅の達人、東京理科大学名誉教授の宮村和夫さんのお話です。1時台はラジオ文芸館、赤川次郎作幻の恐竜ほか、朗読は山田真由アナウンサー、竜田正志アナウンサー、伊藤亮太アナウンサーでお送りします。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ボブ・ディラン作品集パート1です。3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、阿木燿子さんの作品集です。4時台はインタビュー、ヤングケアラーから見つけたこと、フリーアナウンサーの町亜生さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は後藤重義でした。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。時刻はもうすぐ5時になるところです。今日1日何か楽しいことがあるといいですね。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月3日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより、東京小笠原村から父島で人気の海の生き物についてです。33分頃からは全国食べ物うまいもの、のり弁について、41分頃からの海外毎朝だよりはアメリカからの話題をお伝えします。
0: はい、憲法記念日の毎朝です。今朝もね、いろいろお便りいただいてますね。
1: はい、沖縄県にお住まいの冬の来ないキリギリスさん、定年退職から18年経ちましたという70代の方です。はい、働いている頃システム担当で、連休があるとシステム更新や機器の入れ替えで10年以上休んだことがありませんでした。また連休明けの日も早く出社し、すべての機器の立ち上げとシステムの起動の確認をしていました。現在でもシステム関連の仕事の方々頑張っておられるでしょう。世の中が平穏に動くためには、その仕組みの維持をする仕事の支えが必要なんですといただいています。
0: そのシステムを管理する方もそうでしょうし、その多くの人が休みだからこそ仕事がある、忙しいという方もね、いらっしゃると思います。今日も実際にそのお仕事をしている最中、あるいはその準備の中、この毎朝ねお聞きいただいている方もいると思います。ぜひお付き合いいただければと思います。
1: はい、今朝も毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックス番号03-3465-2360です。
0: お待ちしています。まずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。 8% にあたるおよそ1633ヘクタールが焼けたとみられ、平成以降2番目の規模となっています。町によりますと、今回の火災では建物8棟が焼けたほか、合わせて2人が軽いけがをしました。また一時最大で町の人口の3割に出されていた避難指示はすでに全て解除されています。町や消防などは引き続き火を完全に消し止める鎮火に向けて、およそ600人の体制で熱源の確認や警戒活動に当たることにしています。今日は日本国憲法の施行から79年となる憲法記念日です。最高裁判所の今崎幸彦長官は憲法記念日に合わせて会見を開きました。今崎長官は、この間裁判所は法の支配を実現し、我が国の発展と国民生活の安定を支えるよう努めてきた。ここへ来て内外の情勢は急速に流動化、不安定化していて、安定的な社会機能維持へのニーズが高まっていると述べました。その上で、訴訟のあり方を時代の要請に応じた合理的で効率的なものに刷新し、増大する司法ニーズに的確に応えていくことが求められるとして、新たな裁判像を定着させていく考えを示しました。また憲法改正の是非をめぐる議論が国会などで活発になっていることを問われると、憲法は極めて重要な法規であり、国民が関心を持つのは非常に重要なことだ。ただ、憲法のあり方は国民が決めることだと述べ、具体的な言及は避けました。さらに、民事裁判の手続きが今月21日から全面的にデジタル化されることについて、司法を身近で利用しやすいものにするという点で大きな意義を持つと述べました。現在、民事裁判に生成 AI を活用できるか検証を進めているとして、 AI は猛獣だと思っているが、うまく使いこなすだけの力量が使う側にも求められると話しました。では続いてスポーツです。世紀の一戦は井上選手が制しました。プロボクシングの井上尚弥選手が東京ドームで行われたスーパーバンタム級の4団体統一王座の防衛戦で、3階級制覇の中谷潤人選手に判定で勝ちました。 ここまでともに32戦全勝同士の世紀の一戦。井上選手は試合序盤、左のジャブで相手との距離を確認していましたが、第4ラウンドからは身長差で8センチ、リーチ差で3センチある中谷選手の間合いに入って、的確に左右のパンチを当ててポイントを重ねていきました。さらに軽快なステップワークでパンチをした後の相手からのカウンターを紙一重で避けるなど高いディフェンス力も見せました。井上選手は12ラウンドまで戦って3対0の判定勝ちで4団体統一チャンピオンとして7回目の防衛に成功しました。一方、中谷選手は第10ラウンドに眉間から出血し、第11ラウンドでは井上選手の左のアッパーで出血が広がって左目をつむりながらの戦いになり、

0: 最後まで決定打は出ず、プロで初の黒星を喫しました。また井上尚弥選手の弟の井上拓真選手は WBC 世界ボクシング評議会バンタム級のタイトルマッチで5階級制覇を目指した挑戦者の井上和人選手に判定勝ちし、初めての防衛を果たしました。拓真選手は第2ラウンドに右のカウンターからパンチをまとめてダウンを奪いました。続く第3ラウンドには右のアッパーで再びダウンを奪い、残りのラウンドも多彩なパンチを的確に当てて終始主導権を握りました。拓真選手は12ラウンドまで戦い、3対0の判定で勝って初防衛です。続いてプロ野球、昨日の6試合の結果です。まずセリーグ、阪神対巨人は阪神が7対5で勝ちました。セリーグの首位阪神は8回に佐藤輝明選手がリーグ単独トップとなる8号ホームランを打ちました。先発の大竹投手は7回を4安打1失点で2勝目です。ヤクルト対 DeNA はヤクルトが6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは8回に5対5の同点に追いつき、9回竹岡選手のライトオーバーのタイムリーでサヨナラ勝ちしました。広島対中日は中日が4対0で勝ちました。中日先発の大野投手は6回を4安打無失点に抑えて今シーズン3勝目、通算100勝を達成です。代わってパリーグ、ソフトバンク対楽天はソフトバンクが5対0で勝ちました。ソフトバンクは3回に栗原選手の満塁ホームランで先制、4回には山川選手がソロを打ちました。投げては先発の大津投手が7回無失点の好投で4勝目です。ロッテ対西武は西武が5対4で勝ちました。西武は2回に2点を奪い、4回にカナリオ選手のツーラン。
1: 大阪名古屋24度、金沢25度、新潟24度、長野23度、東京25度、仙台21度、秋田22度、札幌17度、釧路14度となっています。気象情報でした。
2: 気象情報は吉井明子さんでした。さあ、時刻5時16分です。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だより、今朝は東京小笠原村父島にお住まいの富田益夫さん、電話がつながっています。富田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: はい、おはようございます。
2: 今朝父島お天気どうでしょう。
4: はい、今朝の気温は20度、天気は曇り時々晴れ、大型連休で観光のお客さんが数多く来島しているのですが、湿度が高く梅雨のような天候で山には雲がかかる日が多いんです。小笠原ではこの時期の気候のことを亀陽気と呼びます。
2: 亀陽気、
4: なぜかというとアオウミガメが産卵のために海岸に上陸して卵を産む季節だからです。
2: そんな中、小笠原から今朝の話題何でしょうか。
4: はい、今朝の話題はアオウミガメではなく、同じ海の生き物で父島の人気者シロワニのお話をします。
2: はい、ワニですか。
4: ワニが小笠原にいるのと思った人もいるかもしれませんが、ワニとは日本神話や不動記に登場する海の怪物で、昔はサメのことをワニと言っていたそうです。
3: シロワニというサメがいるということなんですね。名前から想像すると体の色が白いサメということでしょうか。
4: 全体が白いわけではないのですが、背中は薄い灰色で斑点模様があり、お腹側が白いのが特徴です。島では昔はワニザメとも呼んでいたと。東太平洋を除く世界中の温帯から熱帯の沿岸に生息。

0: 本ではなんと小笠原近海だけでしか見られません、絶滅危惧種のためでもあります。なぜこのシロワニ、このサメシロワニが人気かというと、テレビでもたびたび紹介されたこともありますし、父島のトビウオ桟橋というプレジャーボートの置き場から気軽に見られること、そして海水温度の低い6月頃まで長い期間見られるからです。
1: まあ、これね、あの NHK のダーウィンが来たでも紹介されてましたんで、あの覚えてるっていう方も

0: 後から孵化した子を食べて成長するそうです。
1: すごい面白い生態です ね、
2: うんね、小笠原ってそのダイビングでも人気ですけれども、まあなんかね、ちょっとサメっていうと怖い気もしますが、海の中でも会えたりするものなんですか？
0: はい、小笠原でのスキューバーダイビングではシロワニを海中で間近に見れるので、ダイバーからも非常に人気です。2018年から個体識別調査を行うようになり、ダイバーから投稿された写真や動画から斑点、傷などをもとに個体識別を行い、父島列島ではおよそ120匹の識別ができているそうです。また発信機をつけて父島列島のどの海域に行っているかも調査を行っています。そんなシロワニは北海道から福岡までの水族館で見ることもできます。
2: あ、なるほど、水族館でも見られるということなんですね。
0: はい、私のおすすめは東京スカイツリーにある水族館です。
2: はい、
0: ここには小笠原の大水槽があり、シロワニも元気に泳いでいます。このシロワニは定期船小笠原丸に水槽を積み、父島からおよそ1000キロ離れた都内へ24時間かけて生きたまま運ばれていきました。ぜひこの大型連休中に足を運んで小笠原の海の豊かさを感じてみてはいかがでしょうか。貴重な海の生き物が数多く生息している小笠原の自然がそのままいつまでも続いているようになればと願っています。
2: いや、本当そうですね。東京小笠原村父島にお住まいの富田正雄さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: では音楽です。世田谷ジュニア合唱団で野に咲く花のように。

0: 世田谷ジュニア合唱団の歌で野に咲く花のようにお聴きいただきました。
1: この曲を聴くとやっぱりあれなんですね、セントラル GTS さん、はい、おむすびが食べたいんだなっていうつぶやきドラマ思い出しますね。
0: 思い出しますね、はい。愛知県にお住まいの糠田の安清さんからのメールです。3日前に注文した宮城県産のお米5キロ入り3袋が昨日届きました。これで連休中息子家族や娘家族が来ても大丈夫、15キロもの荷物を宅配してくださった方お疲れ様でした、ありがとうございま

0: だからこう宅配など、ね、物流に関わる方も連休とかっていうことね、うん、関係なく、ね、あのお仕事とっても、ね、大切なお仕事ですよね、はい、で今日は憲法記念日ということで、すぐき大好き中学生さん京都の方、
1: はい、
0: 今日は憲法記念日です。日本国憲法が施行された日ということで、今日は前文と第1条から第103条までの条文を読む日にしようと思いますという声、
1: はい、
0: まあ、あの今ねいろんな議論がある中で、まずはそのしっかりと内容条文を読んでみるって、これは確かに大切なことですね、はい、さあ時刻5時28分です。5月3日今日は何の日です。今もお伝えしましたが、5月3日は憲法記念日です。昭和23年1948年の国民の祝日に関する法律の制定当初に定められた国民の祝日の一つで、日本国憲法の施行を記念する日とされています。今日は憲法記念日です。
2: 昭和37年1962年5月3日の夜、東京荒川区の国鉄常磐線で貨物列車と電車の多重衝突事故、三河島事故が発生しました。三河島事故、昭和37年1962年です。
0: 昭和62年1987年5月3日、兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局に散弾銃を持った男が押し入り発砲しました。当時29歳だった小尻智弘記者が殺害され、別の記者1人も大けがをしました。朝日新聞阪神支局襲撃事件、昭和62年1987年です。
2: 平成30年2018年5月3日、ハワイ島の南部にあるキラウエア火山が噴火し、地面に生じた亀裂から溶岩が周辺の森林や住宅地に流れて建物が焼け、有毒ガスも検出されました。ハワイ島のキラウエア火山噴火、平成30年2018年です。5月3日、今日は何の日でした。
1: 時刻は5時30分を回ったところです。全国の気象情報です。昨日は立春から88日目を指す88夜、霜の季節が終わりを告げる地域が多くなることから、88夜の別れ霜という言葉があります、
0: はい、
1: ただ本州中部から北の内陸盆地や北海道ではまだ冷え込む朝もあります。今朝はこの時間までに北海道の中標津空港でマイナス 1.7 度まで冷え込んで、北海道や岩手県の内陸で氷点下というところがあります。朝は空気が冷たいところも、日中は南寄りの風で昨日より気温の上がるところが多くなりそうです。予想最高気温は北海道で17度前後、東北で22度前後のところが多く、6月並みというところもあるでしょう。雨の降り出しが遅い関東甲信や東海北陸も24度前後まで上がるところが多くなりそうです。東京の都心は25度の予想、連日の夏日となりそうです。カラッとしていた昨日と比べてムシムシと感じられそうです。近畿から九州は22度前後のところが多くなる予想ですが、昨日より大幅に下がるところもありそうです。沖縄と奄美は28度前後、石垣島は30度と真夏日になりそうです。今日は北陸から北で昨日より気温の上がるところ多くなりますが、明日は北海道で急速に気温が下がって、オホーツク海側を中心に雪の降るところが出てきそうです。京都の気温の変化とともに積雪となる可能性もあるため、車の運転に十分お気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は次第に雲が増えて、夜は所々で雨や雷雨、激しく降るところもありそうです。九州は早いところは朝から雨、昼前には全域で雨となって、中国地方と四国も昼前から雨の範囲が広がるでしょう。雷を伴って激しい雨の降るところがあり、九州や四国では局地的に非常に激しい雨が降りそうです。近畿も昼過ぎに降り出す雨が夕方には全域に広がって、 東海と北陸も一部は昼過ぎから、広くは夕方から雨、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。関東甲信は日中おおむね曇り、長野県は夕方から雨、その他も夜は雨雲が広がって雷を伴うところがありそうです。東北は曇りで夜は雨、北海道も晴れ間はあっても次第に雲が増え、夜は日本海側から雨が降るでしょう。日中の予想最高気温は那覇28度、福岡21度、広島19度、大阪と名古屋24度、金沢25度、新潟24度、東京25度、仙台21度、札幌は17度となっています。気象情報でした。

0: 日曜日の毎朝、時刻は5時33分です。全国食べ物うまいもの、今朝は弁当メニューの定番となっている海苔弁、その進化系ともいえる食品について、農畜産物流通コンサルタントの山本健二さんに伺います。山本さん、おはようございます。
1: おはようございます。海苔弁といえば、今や日本人であれば誰もが思い浮かぶお弁当の代表格ですよね。ご飯に醤油おかかをまぶして海苔を引いて、その上に白身魚のフライとちくわの磯辺揚げ、そしてきんぴらごぼうを乗せて漬物とかポテトサラダなどを添えたもの、こういったものが一般的な海苔弁と言われていると思います。
0: はい、海苔弁大好きという方も多いと思います。白身魚のフライにご飯が進んで、定番のホッとするお弁当ですよね。
1: ねえ、僕も大好きです。ただね、私、白身フライにはソースをかけて食べるのが好きなんですけれども、たまにね、お醤油しかついてこない海苔弁ってのがあってね、その時にはね、なんでだよっていうふうに思ったりしますね
0: じゃあソース派にもご配慮っていうところでしょうか。
1: 本当です。さあ、この海苔弁なんですけれども、大昔からあったよなって思っちゃいますけれども、商品化されたのはおよそ50年前です。持ち帰り弁当の専門チェーンが、家庭で食べられていた海苔おかか弁当をアレンジして商品化したものだということなんですね。私も子供の頃といっても、まあ昭和50年代ですかね、住んでいる町にそのお弁当チェーンの店舗ができたんです。当時お弁当といえば駅弁とかね、冷えたものが普通だったんです。でもそのお弁当屋さんは、あったかいご飯に出来たてのおかずを詰めた弁当だったので、美味しいなぁと思って持って帰って食べたのをよく思い出しますね。もちろん海苔弁も食べましたけれども、その時はね、なんでこんな取り合わせ、なんでこの白身魚フライなんだろうというふうに思ってましたね。ということでですね、今回は海苔弁を用意しましたと言いたいところなんですけれども、実は海苔弁そのものではありません。数年前から私がとうとうこんなものが出たかと気に入ってる商品があるんです。まず一つはですね、海苔弁の具材やおかかご飯が全部一つにまとまったおにぎり商品です。
0: ずいぶんボリュームのあるおにぎりですね。これ中に海苔弁の具材が挟まってるんですね。
1: もらったり、価格を上げて消費者に負担してもらう、そういう対策をせざるを得ない状況なんですね。
0: 原因は分かっているんですか？
1: 様々な理由が挙げられてますけれども、一つは温暖化に伴う海水温上昇です。秋の海水温の低下が遅れてしまうんですよね。ずっと暑いまんま、そうすると海苔を養殖できる期間が短縮してしまう。また高水温によって葉っぱの部分に障害、これ変形しちゃうらしいですね。そういったものも生じる、まあ、そういうことが起きているんだそうです。他にも鳥や魚による食害、海苔の成長に必要となる窒素やリン等の栄養の減少が理由として考えられているようです。海苔というと、海苔弁だけではなくて、おにぎりやお寿司といった和食の代表的な料理にも使われる食材です。

0: から先も海苔をずーっと食べられるようになんとか守っていきたいですよね。
1: 山本さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 全国食べ物うまいもの海苔弁について、農畜産物流通コンサルタントの山本健二さんに聞きました。5時41分です。海外毎朝だより、アメリカニューハンプシャー州ニューロンドンにお住まいの中川沢子さんです。中川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 前回3月の放送では、寒い日が続いて雪もかなり積もっていたニューハンプシャー、今はどんな様子ですか？
2: はい、暖かい日も多くなりまして、山も緑が戻り始めて春らしくなりました。ただ先月中旬まではやはり何度か雪も降り、寒暖の差が激しくて、私もちょっと体調を崩し気味でした。
1: そうでしたか。大変でしたね。ニューハンプシャーの春はゆっくりとやってくるんですね。
2: はい。そしてこの時期は冬眠から目を覚ました動物たちをたまに目撃したり、その行動の形跡を見かけることが多くなります。ニューハンプシャーには森や山、湖、そして海があって、自然が豊富ですので、クマやシカ、ウサギにボブキャット、ワイルドターキーやプレーリードッグなど野生動物がたくさん住んでいます。さらにこの時期に注目したいのは、カエルやサラマンダーなど両生類の大移動なんです。
1: カエルはまあわかりますが、サラマンダーというのはどんな動物ですか？
2: はい、サラマンダーはサンショウウオの仲間で、ニューハンプシャー州には12種類サラマンダーが確認されているそうなんです。そのうち数が少ない種類は保護動物に指定されています。カエルの方はこの地域には10の在来種が確認されていて、そのうちミンクフロッグなどの3種類が保護動物に指定されています。
1: そうした両生類が毎年この時期に大移動するということなんですね。
2: そうなんです。雪解け水でできた一時的な湿地などに、カエルやサラマンダーなどの両生類が繁殖場所を求めて一斉に移動するんです。ただその途中に道路で車に轢かれてしまうことがよくあります。実は私も2年前の春、ちょっと暖かくなってきた雨の夜に車の運転をしていたら、妙に多くのカエルが道路上を跳ねているのに出くわしたことがあるんです。今になって、あれは大移動の夜だったんじゃないかと気づきました。
1: まあ人の生活の近くで起きていることですから、そうした日になるべく運転を控えることができればいいのでしょうけれど、その春の大移動がいつなのか事前にわかるんでしょうか？
2: もちろん日付や時刻が決まっているものではありませんが、ある気象条件が一つの目安となっているようです。春になって気温が華氏で40度、摂氏でおよそ4度を超えるようになってきたら、そろそろだと言います。そして小雨の降る夜、特にゴロゴロと雷が鳴るような夜は可能性が高まるようです。両生類は雨が降り始めることを随分前からわかるそうで、まずそれがわかったオスが鳴き始めます。そうすると他のオスもメスも一斉に道を渡るなどして、湿地に向かって命がけの移動を始めるというわけなんです。
1: 気温や天候の目安があって、ではそういう日に山道で車を運転するときは特に注意が必要ですね。
2: その通りなんです。この時期霧も随分濃い日がありますから、湿度の高い日には大移動のことがなくても夜の運転は好ましくはありません。そして大移動の日に車の運転を避けるというのも生き物たちを助ける一つの方法ではありますが、実は

0: このニューハンプシャーのいくつかの町では、道を渡るカエルやサラマンダーのお手伝いをするボランティア活動もあるんです。
1: 道を渡るお手伝いですか。どんな活動ですか？
0: あるボランティア団体の記録によると、カエルの大移動のモニターをしている民間の保護団体から連絡を受けて、ボランティアたちが集まり、グループを作って、夜の間4時間くらいかけて、およそ400匹のカエルを移動させました。一匹一匹ヌルヌルした小さい生き物を捕まえて、バケツに入れて、道を渡ったところで放つという作業ですから、かなり大変だろうと思います。そうした活動がニューハンプシャーの複数の地域で行われたというのですから、住人の意識の高さを思い知らされます。
1: そうですね。一匹一匹運ぶというのは大変でしょうけれど、地元の方々の生き物への温かいね、目線を感じます。今年はもう大移動は終わったんですか？
0: 今年は3月の末に小さい移動が見られ、4月14日の夜に大移動があったそうなんです。野生動物が道路上で車と衝突したり、引かれたりして命を落とすことをロードキルとも言いますが、ロードキルのうち9割以上が両生類や爬虫類だというデータがあります。また、両生類の存続を脅かしている主な要因は、環境の変化とこのロードキルの2点だという指摘もあります。ニューハンプシャーに住んでいると、どうしても車に頼らなければならない生活になってしまうんですが、こういった生き物の習性をしっかり学んで共生していければなと思います。ということで、まずは春の雨の夜には、車の運転を避けることにします。
1: はい、日本でも植物の芽吹きなどで春を感じることがありますが、ニューハンプシャーらしい春の風景のお話でした。中川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: アメリカ・ニューハンプシャー州ニューロンドンにお住まいの中川佐和子さんからの海外毎朝だよりでした。
2: 今和の清志郎で世界中の人に自慢したいよ。

0: 今和の清志郎さんで世界中の人に自慢したいをお聞きいただきました。
1: MOOK さん、なんと読みするのかごめんなさい、わかんないですが、X の投稿で、今の世界を、今の日本を、今の清志郎さんご存命だったらどう思い、どんな歌にされたんだろうと思うというね、そんな投稿もいただいています。さあ、そして今日は全国食べ物うまいもの、のり弁お届けをしましたけれども、はい、のり弁に関してはいろいろとメッセージをいただいていまして、埼玉の60代

談話などを発表しました。自民党は、安全保障環境は戦後最も厳しく、社会はこれまでとは全く異なる局面にある。自衛隊の明記、緊急事態対応など4項目の改正案を示しており、国会での具体的な論議と国民の理解の深化を車の両輪としながら、改正の早期実現に全力で取り組んでいくとしています。日本維新の会は、憲法は時代の大きな変化に十分に対応できているとは言い難い状況にあり、連立合意にも記載した9条の改正と緊急事態条項の創設は喫緊の課題だ。時代

念日です。戦中そして敗戦後、この国で私たちの父や母やあるいは祖父母あるいはどこかの国で父が嫌いなフェルジナンドって普通ではないのですか？いいえ、フェルジナンドはフェルジナンドの普通を生きています。ひょんなことから闘牛場に駆り出されたフェルジナンド、さあどんな日々を送ったか。息子の普通を、これはこの子の普通なのねって個性として認めたお母さん牛。私たち大人も学びたいことたくさんあるような気がします。曲に行きましょう。カーペンターズでYesterday Once More。

0: 和37年1962年5月3日の夜、東京荒川区の国鉄常磐線で貨物列車と電車の多重衝突事故、三河島事故が発生しました。三河島事故、昭和37年1962年です。昭和62年1987年5月3日、兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局に散弾銃を持った男が押し入って発砲しました。当時29歳だった小尻智弘記者が殺害され、別の記者一人も大怪我をしました。朝日新聞阪神支局襲撃事件、昭和62年1987年です。平成30年2018年5月3日、アメリカハワイ島の南部にあるキラウエア火山が噴火し、地面に生じた亀裂から溶岩が周辺の森林や住宅地に流れて建物が焼け、有毒ガスも検出されました。ハワイ島のキラウエア火山噴火、平成30年2018年です。5月3日、今日は何の日でした。広島県50代のチリチリマリモさん、私はサービス業で連休中はずっと仕事ですが、お客様が広島初めて来たんですよ、楽しみなんですと笑顔でおっしゃっておられるのを見て、こちらも嬉しくなります。どうぞ素敵な思い出たくさん作ってまた来てほしいなと思います、という声。そうですね、楽しんで行っていただきたい。
1: 夜遅く雷を伴うでしょう。新潟県は曇り、夜雨でしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、お伝えします。東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは浦和料金所で乗用車2台の事故のため5キロ渋滞しています。関越道の下りは所沢インター付近で10キロと鶴ヶ島インター付近で10キロの渋滞、常磐道の下りは柏インター付近を先頭に首都高速道路の三郷線の八潮まで12キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インター付近で9キロと相模湖インター付近で11キロの渋滞、東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で12キロ渋滞しています。東京湾アクアラインは木更津ジャンクション方面に向かう下りがアクアトンネルを先頭に首都高速道路の湾岸線の両方向に渋滞が伸びています。一般道路の状況です。茨城県の県道龍ヶ崎伊多湖線は龍ヶ崎市ぬると町と稲敷市住崎交差点の間が事故のため上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの前田でした。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。音楽をよく聞きながら伸びやかに体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

脚を戻して両足跳び。軽く跳んで大きく開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を軽く振りながら足を曲げて

ましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横に曲げましょう。左横、右横へ。ねじります。左を向いて

ばしましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして。さあここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして、ぐるっと回します。呼吸を止めずに1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横に1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ1、2。体をねじりましょう。左から大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えます。ピアノの音よく聞きながら運動を進めましょう。足を開いて体をねじり反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2。体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく上に、一度起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーっと吐き出しながら呼吸を整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、はい、

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 5月3日日曜日、憲法記念日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸がお伝えしています。
0: ではまずこの時間これまでに入っている主なニュースをお伝えしていきます。
2: 今年2月、私が脚本を担当した紙芝居が完成しました。紙芝居を取り扱う書店や図書館で手に取ることができます。タイトルは、おいしい変身バナバナナ。3本のバナナがバーナナバナナバナバナナという歌に合わせて姿を変えていくお話です。リアルなタッチなのに、どこかひょうきんで可愛らしいバナナくんたちをイラストユニット腹ペコメガネの2人が描いてくれました。皆さんは紙芝居を見た思い出はありますか？私の紙芝居原体験は保育園に通っていた時だと思います。でも正直あんまり覚えていなくて、今回脚本に取り組むにあたって、さまざまな作品を編集者さんに演じてもらったことで、改めてその世界に魅了されました。今、演じてもらったと言いましたが、紙芝居は絵本とは似て非なるものです。絵本の読み聞かせは、読者と同じ目線で楽しむ感覚がある一方で、紙芝居は読む人のことを演じてと呼び、それを見る人は観客になります。読むのではなく演じると言うんですよ。もしも紙芝居テストがあったら絶対に問題に出るポイントです。紙芝居は作品を通して演じてと観客の心を通わせることができるコミュニケーションツールなんです。そこで重要な道具が、紙芝居といえばのあの台、舞台と呼ばれる木製の枠を使うと、作品の世界観に一層没入できます。あの台があるとないとじゃ大違い。びっくりしたのは、紙を動かしたり抜き方を工夫したりすることで、まるでアニメのような効果をつけられるということ。例えば勢いよく引き抜いたり、うねうねと波打つように抜いたり、回転させたり、紙の半分だけちょっとだけ引き抜いて次の場面を見せたり、いろいろな動きをつけることで絵が生き生きと動き出します。デジタルではそうはいきません。確かにデジタルを使えば画面にいくらでも効果をつけることはできますし、整ったアニメーションになるかもしれません。でも人力でやるからこそ、観客の想像力が紙の動きを補って、まるでアニメのように感じられたり、いい香りがしてきたり、同じ見るでも能動的な行為になるんじゃないでしょうか。どんな方が演じるかわからないので、誰がやっても楽しく演じられることも重要です。シャイな人がやっても、何か役に入りきることが得意な人がやっても、同じように楽しめる作品でなければいけないんですね。絵や物語を際立たせるために、無駄な言葉を一切省き、一度聞いただけで理解できる明快さも大切にしました。その過程で、いかに必要のない言葉が世の中にあふれているかを考えるきっかけにもなりました。展開を想像させる余白や隙間を言葉の量で埋めない美意識も紙芝居の魅力。絵から想像できることをわざわざ言葉にしなくてもいいのです。こういったことは私たちの日常生活にも通じるものがあります。私自身、説明しすぎる傾向があるので、もっと相手のことを信頼して、シンプルで心地よいコミュニケーションが取れるようになりたいと日々思っています。さっきから反動かのようにね、ペラペラとお話ししている私にとって、そぎ落とすとは何なのかが少し分かった気がします。効率が重視される時代に、とても贅沢な時間でした。皆さんも紙芝居を演じてみたくなりましたか？はたまた観客として見てみたくなりましたか？実はこの紙芝居、落語や民話などシニアが楽しめるものもあって、介護施設で取り入れられているといいます。回想法という認知症ケアの一つだそうです。昔、紙芝居

0: を演じてくれたあの人へ、今度は自分が紙芝居を披露してみませんか。そして、美味しい変身バナバナナが長く愛される紙芝居に育っていくこと。
1: 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: の音が聞こえる、冷たい風が吹くなど発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動するなど安全を確保してください。
1: 憲法記念日の今日、日本国憲法は施行から79年を迎えました。与党側は改正の実現に向けて緊急事態条項の創設など具体的な検討を加速させたい考えですが、野党の間では賛否が分かれていて、国会での議論が活発になる見通しです。憲法改正をめぐって高市総理大臣は、来年の自民党大会までに改正の発議にめどをつけたいと強い意欲を示しています。こうした中、衆議院憲法審査会では自民・維新両党が大規模災害などへの対応を盛り込んだ緊急事態条項を創設すべきだと主張していることを受けて、今月中旬までに衆議院の事務局が条項のイメージ案を作成し討議を進めていくことになっています。緊急事態条項については国民民主党やチーム未来が賛成や理解を示しています。賛成党は緊急事態への対応にとどまらず、憲法を一から作り直すべきだと主張しています。これに対し中道改革連合は、今の憲法で規定されている参議院の緊急集会の在り方なども考慮すべきだと指摘し、共産党は改憲そのものに反対しています。一方、参議院憲法審査会では選挙区で導入されている合区の解消が論点となっていて、与党は野党側の理解も得やすいテーマだとして検討を加速させたい考えです。野党内では発議に向けて条文化を急ぐべきだという声の一方、憲法改正ではなく選挙制度を変えることで解消すべきだという意見などもあり、国会での議論が活発になる見通しです。
2: さて、憲法改正の国民投票では、賛成反対の投票を呼びかける広告に関してテレビとラジオに規制が設けられている一方、インターネットには規制がありません。 NHK の世論調査で広告の規制についてどう考えるか聞いたところ、流す量や時期を法律で規制すべきだが 35% と最も多くなりました。 NHK は先月3日から3日

0: 間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行いました。調査の対象となったのは3476人で 35.9% にあたる1248人から回答を得ました。憲法改正の賛否を問う国民投票では、広告で賛成や反対の投票を呼びかけることができ、このうちテレビとラジオの広告には、法律で投票日の2週間前から放送が禁止されるという規制がありますが、インターネット広告には一切規制がありません。こうした現状を踏まえ、伝える手段にかかわらず、広告の規制についてどう考えるか聞いたところ、流す量や時期を法律で規制すべきだが最も多く 35%、 法律ではなく自主規制に委ねるべきだが 22%、 広告の規制は一切必要ないが 20%、 広告は一切禁止すべきだが 9% でした。アメリカの政治情報サイトリアルクリアポリティクスによりますと、今月1日時点の各種世論調査の平均値では、トランプ大統領の政権運営を支持すると答えた人は 40.9% と、2期目のトランプ政権の発足以降で最も低い水準に落ち込んでいます。一方、支持しないと答えた人は 56.4% となっています。さらに中間選挙では伝統的に与党側に厳しい結果が示されてきたこともあり、与党共和党が議席を減らすという見方も出ています。また与野党双方が選挙区の区割りを自らに有利な形に変更する動きが相次いでいて、選挙結果にどこまで影響するかも注目されています。議会で多数派を維持できなくなれば、予算編成や法案の成立が難しくなる上、2年後の大統領選挙の行方にも影響を与えるとみられ、与党共和党が上下両院で多数派を維持できるかが焦点です。では続いてスポーツです。世紀の一戦は井上選手が制しました。プロボクシングの井上尚弥選手が東京ドームで行われたスーパーバンタム級の4団体統一王座の防衛戦で3階級制覇の中谷潤人選手に判定で勝ちました。ここまで共に32戦全勝同士の世紀の一戦、井上選手は試合序盤、左のジャブで相手との距離を確認していましたが、第4ラウンドからは身長差で8センチある中谷選手の間合いに入って的確に左右のパンチを当ててポイントを重ねていきました。さらに軽快なステップワークでパンチをした後の相手からのカウンターを紙一重で避けるなど高いディフェンス力も見せました。井上選手は12ラウンドまで戦って3対0の判定勝ちで4団体統一チャンピオンとして7回目の防衛に成功しました。続いてプロ野球、昨日は6試合が行われました。その結果です。まずセリーグです。阪神対巨人は阪神が7対5で勝ちました。セリーグ首位の阪神は佐藤輝明選手のリーグ単独トップとなる8号ホームランなどで勝ちました。ヤクルト対 DeNA はヤクルトが6対5でサヨナラ勝ちしました。広島対中日は中日が4対0で勝ちました。代わってパリーグ、ソフトバンク対楽天はソフトバンクが5対0で勝ちました。ソフトバンクは3回に栗原選手の満塁ホームランで先制、4回には山川選手がソロを打ちました。ロッテ対西武は西武が5対4で勝ちました。日本ハム対オリックスはオリックスが10対9で勝ちました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては気象情報、吉井明子さんです。
2: はい。
1: 福島の福ちゃんさん、昨日の暴風でムクゲの木が横に倒れかかり、うん、拳とコウヤマキの枝あちこち折れましたということで、はい、今日も天候ね、気をつけなきゃいけないとこありますね。
2: そうですね。今年の大型連休、目まぐるしく天気変わっていますが、今日から明日にかけては西日本と東日本で雨や風が強まり、 明日は再び北日本でも風が強まります。

0: りそうです。荒れた天気や交通への影響に注意が必要です。全国の今日の天気です。沖縄と奄美は晴れ間がありますが、次第に曇りで、夜は所々で雨や雷雨があって激しく降るところがありそうです。九州、中国地方、四国は早いところは朝から雨、昼前からは雨の範囲が広がるでしょう。雷を伴って激しい雨の降るところがあり、九州や四国では局地的に非常に激しい雨が降る見通しです。近畿も昼過ぎに降り出す雨が夕方には全域に広がって、東海と北陸も一部は昼過ぎから、広くは夕方から雨で、雷を伴い、
1: 諏訪地区山岳遭難防止対策協会の山田和元さんは、山の上の方はまだ雪が残っているほか、低体温症になるリスクもあるので、冬用の装備をするなど、しっかりと準備をして登ってほしいと話していました。幅広い世代に園芸に親しんでもらおうと、横浜市でおよそ90の企業や団体が参加する日本最大級の園芸イベントが始まりました。会場には園芸に使われる花や道具を展示販売するブースが設けられていて、このうち国内外の74品種のバラを展示するブースでは、訪れた人たちが色鮮やかなバラをスマートフォンで撮影したり、香りを楽しんだりしていました。また来年3月に横浜市で開催される国際園芸博覧会、いわゆる花博をテーマにしたブースでは、花博のキャラクター、
2: はい、本来5月5日は端午の節句といって、年齢や性別を問わず勝負を使って邪気払いをする行事だったんですが、鎌倉時代に勝負が武道を尊ぶという意味の勝負に通じることから、男の子の健やかな成長と活躍を願う行事に変化していきました。もともと武家では男の子が生まれるとのぼりを上げて祝うという習慣がありましたが、江戸時代になると立身出世の象徴だった鯉をのぼりにするというアイデアが生まれて、鯉のぼりを上げるようになったんです。

0: 鯉は立身出世のシンボルになり、空を泳ぐ鯉のぼりは、子供が立派に育ち、家が発展することを願う縁起物となっていったんです。では、星川さん、ここで鯉のぼりをちょっと思い浮かべてみてくださいね。その鯉のぼり、何色ですか？
1: 上の方には赤や黒の鯉のぼりが泳いでいて、それから青とか緑、黄色もあったかもしれません。
0: そうですよね。現在はその印象が強いと思います。実は時代とともに鯉のぼりの色と意味合いが変化しているんですね。江戸時代までの武家社会においては、家の存続と発展のために後継ぎとなる嫡男の成長が何より重視されました。鯉のぼりも嫡男を表す黒の孫い一匹のみをあげるのが基本だったんです。その後、明治から昭和前期にかけては、孫いと一回り小さい日鯉で父と子を表す親子の鯉のぼりに変わっていきました。孫いが子供ではなく父親、
2: これがあります。帰省先や旅行先などいつもと違う場所で過ごしている方もいらっしゃると思います。明日にかけては雨や風によって交通への影響が出ることも考えられますし、大雨になると車の移動も冠水している道路では危険を伴います。
3: そうですね、
2: はい、また屋外でのイベントがある場合、発達した積乱雲の下では落雷や竜巻などの突風にも注意が必要です。滞在している場所の気象情報や交通の情報を確認できるようにして、安全に過ごすようにしてください。今年の大型連休は天気や気温が目まぐるしく変わっています。昨日は北日本で強い風の吹き荒れたところがありましたが、東日本や西日本では広く晴れて夏を先取りする暑さになりました。昨日の最高気温 27.5 度まで上がった東京では、アイスクリームを食べる人や日傘を差して歩く人を多く見かけました、
3: はい、
2: で明日以降はどうなるのかですが、明日は北日本で再び風が強まりそうです。特に昨日暴風が吹き荒れた東北では、明日の昼過ぎから夜遅くにかけて西寄りの強い風が吹いて、最大瞬間風速30メートルと予想されています。風に向かって歩けないような風が再び吹く恐れがありますので、交通への影響にも注意をしてください。また明日急激に気温が下がる北海道では、オホーツク海側を中心に夕方以降雪の降るところがありそうです。明日から明後日にかけて路面状況の悪化にお気をつけください。一方で明日天気が回復する関東では、内陸で30度に迫る暑さになるところもありそうです。地域によって気温や天気大きく変わりますので、関東では明日熱中症にもお気をつけください。気象情報でした。
4: 7時半です。村治佳織さんのギター演奏で、映画ニューシネマパラダイスより愛のテーマ。

0: 在し始めるというところから始まります。で、作中では花川のある発言が繰り返し登場するんですよね。それは、俺は精神異常者やない、道徳と善悪をわきまえんだけや、というものです。さあ、桜木さん、この花川っていうのはどんな人物だっていうふうに考えたんでしょうか。
1: 私ね、異常といえばそれで片付いてしまうですけれども、そうじゃなかったんじゃないかなって、そこにちょっと光を求めながら書いたんですけれども、書きながら気がついたのは、大人になるっていうのは実はすごく格好の悪いことなんじゃないかなって思って。
0: 格好の悪いこと、
1: 社会で生きていくって、実は自分の思ったことを正直に全部言えないとか、何かを我慢するとか、これとこれを引き換えにしてこっち取ろうとか、そういうのって一本気な人にとっては苦痛ですよね。
0: あ、
1: で、

0: その一本気もよろしいんだけれども、大人になるってそれだけでは周りとうまくやっていけないので、自分に嘘をついてまあいいんじゃないかななんて思いながら生きていくっていうのは実はかっこ悪いことで、私が書いた花川誠司という男は大人になるのを拒んだ人ではないかなと思いました。
1: 子供のまま大人になっていく、
0: はい、一人で生きていける、いつか大きいことをやる、
1: 自分の弱さだとか、はい、そういったものを受け入れることができなかった、
0: 認められない。
1: で、母親ですね、はい、この小説の中では佳代です。記者の正志がこの花川の母佳代に手がかりを求めて佳代を調べ始めるんですよね。で、明治生まれの佳代は11歳で広島の遊郭に売られて、まあ、厳しい生活を送ってきた。桜木さんはね、花川がね、
0: はい、
1: 佳代に育てられた、まあ、その環境、これはどんなふうに捉えてますか？
0: 昭和20年代の戦後ですよね。40過ぎで初めて息子を授かったお母さんって考えただけで、
1: いや
0: 甘やかさないわけがないと思うんですよね。もう大事に大事に育てて、熱が出たっちゃ診療所に駆け込み、そういうあのお母さんの像が見えますよ。そういう環境で育った子供ってマザコンじゃない男の子なんているのかなって、あの本文中にも書きましたけど、
1: でもその花川が、うんうん、なんで俺を産んだんじゃって反発してしまうわけですよね、
0: はい、鏡かもしれないですね。母親の無学さであるとか、何でも人の言うことを聞いてしまうとか、そういうところを息子が実に母親のことをよく見てるんです、
1: はい、
0: でそういう母親と同じように生きていくかもしれない自分に苛立つということはあるんじゃないかなって。だから頑張ってない母親に見えたんじゃないですかね。
1: あ、
0: 自立していないというか、
1: 佳代は常に

0: よね。
1: 言い訳ですね、うん、その言い訳がイライラさせたかな、うん、息子を。
0: さあ、うん、一方記者近藤は、はい、花川の元交際相手時藤亜紀への聞き取りをします。亜紀はホステスをしてるんですが、はい、この亜紀もまあ苦しい生い立ちである。花川との関係もまあ暴力を振るわれたり、まあ、非常にこう痛々しいものであったりもする、うん、桜木さんはこの亜紀というキャラクターどんなふうに思ってらっしゃいますか？
1: 私最初からあのプロットというものを作らないで出てくる人を決めたらその人たちに全部任せる書き方をするんですけれども、思いのほかこの時と亜紀さんは働きました。物語でこの人がいなかったら成立しないシーンがいっぱいあって、
0: いやそうですね、
1: この人はあの花川が最も長く心を寄せた女性なんですけれども、大阪で、でこの人のおかげでね、花川と佳代、息子と母親の関係も浮かび上がってきて、で事件を起こした花川の言動の根元にあったものが見えたような気がしました。犯罪の根っこが生活の底かしこにあったっていうことを彼女との生活で見えてきたような気がします。
0: ちょっとだけ横道にそれたいんですけど、
1: あ、は
0: い、
1: あ、どうぞ。
0: 実は私関西育ちでして、
1: あら、
0: で関西育ちの私から今回読んでいてですね、なんで北海道出身の桜木さんがこんなに大阪弁を生き生きと書けるのか。
1: あ、書けてましたか？
0: もちろんと言いますか、ちょっとなんかね、何度かセリフを私口に出してみたくなった、
1: あ、そうですか、
0: いうぐらいにですね、はい、今もうちょっとモードが関西弁になってますけれども、
1: あ、それはえらい嬉しいですとてもよくしてくださる大阪の黒門市場のど真ん中で生まれた人がいまして、
0: あら、それは
1: その人との LINE のやりとかすべて大阪弁なんです。だから話し言葉というよりは字面で大阪弁を覚えたという感じ。
0: なるほど。大阪の中の独特のその雰囲気というものがね、はい、本当にその文字として表現されてるんだなということです。すごくいい。
1: よかった、書けてたんだ、よかった
0: さあ、でちょっと本題に戻っていきますが、
1: はいはい、
0: 桜木さんはなぜ花川誠二は犯行に及んだのかっていう、その事件の、まあ、ある意味その真相にこの小説の中でも答えを出してらっしゃるわけですけれども、はい、ご自身の解釈っていうものについてはどんなふうに感じてますか？
1: はい、この人って自分自身を一つも磨くことなく、こう自意識とコンプレックスにがんじがらめになって、勉強するにしたって本を読んでいれば、ニーチェとかプラトンを読んでいれば分かった気になる、でも学んでないんですよね。
0: すごく難しい本をたくさん読むんですよね、
1: でもその本は彼に何も教えてはくれなかったんだと思う。彼自身も学ばなかったんだろうと思うし、結果的に自分自身の欲望に飲み込まれてしまったっていう、あ、そんなことが思い浮かんだんですね。
0: まあ、その実在の人物でいうと15歳の時にもまあ人を殺めている、はい、立てこもりのこの事件と合わせると合わせて5人を殺害しているという人物ですね。
1: 親も子もお互いが自分のことを弱い人間だって知ることができれば何か違った結末もあったのではないかって思うんです。
0: 作品の大詰めで、その母親の佳代と花川誠二が語り合う、もう本当夢かうつつかというね、そんなシーンがありました。もうやり取りがね、本当切ないんですけれども、あえてこういったところを設けたっていうのは、どんなことを意識してらしたんでしょう？
1: あの会話で見えるのは、この二人って最後まで一対だったなって、二人で一人だったなって思ったんです。一個人としての、 成熟のなさが分かる会話だったなって、思います。
0: 二人で一つ
1: だったなって。
0: 今日は異常にあらずの著者、はい、桜木紫乃さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: おじやすさん X のポスト、作家さんの中にはキャラクター設定した後そのキャラクターが作家を離れて動くという人がいるけど、いつも不思議だなって思う、どこか第三者みたいな感じっていうポストなんですけど、そうなんですよね、桜

0: さんのお話を伺っていて、で、その後もいろいろお話をするんですけど、あの人ってこんな感じよねっていうふうにおっしゃる。なんか本当にそのキャラクター自身が動き出すっていうイメージなんでしょうね。ガウチョさん、北畑支店はよく通る場所だし、事件は中学生の時だったからよく覚えてるなということでね、まあ、当時のことを思い出すという方もいらっしゃいますね。
1: 時刻は7時43分になりました。皆さんから連休のお便りも様々いただいています。
0: はい、
1: 和歌山県にお住まいのマキバッテラさん、50代の方です。連休で北海道に住む姉が和歌山の実家に帰省しています。今日は80代の両親を泊まりに連れ出してくれるとのことです。
0: はい、
1: で、私たち姉妹お互いに毎朝を聞くのが習慣で、姉の投稿が読まれた時にはすぐに連絡をして読んでもらえてよかったねと言って楽しんでいます離れていても毎朝が私たちをつないでくれていますといただいています。
0: ありがとうございます。ぜひこれからもね、投稿いただきたいです。
1: はい、ぜひお願いします。そして新潟県の熊五郎さん、20代の方、
0: はい、
1: これから連休という4月下旬、職場で物を取ろうとした時に腰に痛みが走りました。整形外科での受診で椎間板の炎症と診断され、悪化を防ぐため今日行く予定だったブラインドベースボールの練習を欠席、ラジオ体操もお休みしていますといただいています。
0: いや、まずはちょっとね、養生していただきたいですね。
1: そうですね、
0: お大事になさってください。
1: お大事にされてください。では音楽を一曲お届けしましょう。あいみょんで愛を知るまでは。

0: あいみょんで愛を知るまではお聞きいただきました。
1: 時刻7時もうすぐ48分になるところです、

0: 引き続きリスナーの方からのお便りですが、 X でいただきましたマチルダさん、
1: はい、
0: 気温8度です、うん、朝父が寒いって言って起きてきました。父なぜか半袖
1: え、
0: ファイターズのユニフォームを着て寝てた、そりゃ寒いわってツッコミを入れましたということでこの方北海道の方だから、結構寒い、しかもこの後もまた寒いっていうことなんで、
1: そうですよね、
0: 本当ちょっと体調を崩さない、風邪ひかないように気をつけてください。
1: はい、ではこちら連休の予定ということで山梨県の南さんからいただいています、はい、この連休は夏野菜の植え付けをします。それと猛暑を少しでも過ごしやすくする準備のすだれ、よしず、緑のカーテンのゴーヤ棚など、それから網戸の張り替えなど今のうちに用意をします。今年はどんな暑さになるんでしょうか、お痛みには答えますということで。
0: あ、そうですか、まあ、しかしこう考えると日本列島は広いですね。
1: 本当にそうですね、
0: 寒い寒いっていうところがあるかと思うと、こう暑さ対策をしなきゃいけないところもある。
1: 本当にそうですね、本当もう各地で変わりやすい天気ですから ね、お気をつけください皆さん。はい、それから三重県のようちゃんの母さんさんですね。私は夫が農業を専業とした年から連休も仕事となりました。ちょうど田植えの時期と重なり、子どもたちにもたくさん手伝わせていました。それでも連休が終わると親子で外食に行くのをとても楽しみにしていて、夫が回るお寿司を好きなだけ食べていいよと言うと子どもたちの目がキラキラしていたこと楽しい思い出となっていま す, といます。
0: お寿司ごちそうですから ね、
1: いいですね、
0: まあ、この、ね、連休の間もお仕事だったりさまざまなことがあって、うん、でもその後あるいは前にね、なんかこうお休みがあったり行事があったりっていう方もねいらっしゃるでしょうね。
1: 北海道帯広市の澤田康弘さんは、私は高齢の両親の介護のため今年も連休の予定はありません。全国に大勢の仲間がいることを励みに過ごしています。私の住む十勝では先日強い地震もありました。地震や山火事、そして熊の出没などがなく、いつもの日があればそれでいいです。やっぱり普通の生活が一番です、ともいただきました。
0: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ時刻7時50分30秒に今ちょうどなりました。気象予報士吉井さんにも加わってもらいます。
2: はい、いよいよ耳元で聞こえるプーンという音に注意が必要な季節がやってきてしまったかもしれません。東京都50代の女性の方、テクテクさんからのメッセージです。昨日の夕方、家の周りの草刈りをしたら今年初めて蚊に刺されました。初夏に蚊に遭遇して驚きましたということです。まあ、昨日は夏も近づく88夜で、あさって5月5日が二十四節気の立夏ということで、暦の上で夏の始まりです。ただそんな暦を待たずして、昨日は東京の都心で 27.5 度まで上がり、今年に入って一番の暑さになりましたし、高知県内では30度台真夏日になったところもありました。
0: はい、
2: 今日日中は雨の降り出しが遅い関東甲信や東海北陸で24度前後まで上がるところが多く、北陸では昨日より大幅に気温が上がりそうです。東京の都心は25度の予想で連日の夏日となりそうです。でカラッとしていた昨日と比べて湿気が多くなるためムシムシと感じられそうです。太平洋側を中心に蚊が好みそうな空気になりますので、農作業や草刈りの際はお気をつけください。
0: ね、蚊ってシーズン代わりの時に刺されるとちょっと炎症強めに出るという方も ね、いらっしゃるので、はい、気をつけていただきたいと思います。
2: はい、近畿から九州は22度前後のところが多くなる予想で、南寄りの風でジメジメとしそうですが、朝から雨が降っている地域では昨日より大幅に下がるところもありそうです。一方で沖縄と奄美は予想最高気温28度前後、石垣島では30度と真夏日になりそうです。そして朝は冷えているところもある北日本、昨日より日中の気温は上がるところが多く、予想最高気温北海道で17度前後、東北では22度前後、6月並みというところもありそうです。ただ明日は北海道で再び気温が下がって、オホーツク海側を中心に雪の降るところが出てきそうです。今日から明日にかけては西日本と東日本で雨や風が強まり、明日は北日本で風が強まりそうです。荒れた天気や交通への影響に注意が必要です。 交通機関の最新の情報を確認するほか、発達した積乱雲の下では落雷や竜巻などの激しい突風が吹く恐れもありますので、どうか安全にお過ごしください。気象情報でした。
1: ここであさって5月5日放送のラジオ特集のお知らせです。去年までこの毎朝のキャスターだった田中貴信さんが司会を務める番組です。激動する世界情勢、日々さまざまなニュースが飛び込んでくる中で、それらを英語という視点から振り返るとどんなことが浮かび上がるのか、タレントの山崎怜奈さん、ジャーナリストの大門小百合さん、飯田香織 NHK 解説委員とともに、神奈川大学教授田中貴信さんがお伝えします。特集深く知りたい英語でニュースを読み解くと、放送は NHKAM あさって5日子どもの日の午後6時5分からです。ぜひお聞きください。
0: そして NHKAM この後8時のニュースに続いて、8時5分からはプラット民主主義と資本主義の狭間でということでお届けをしていきます。どうぞ引き続き NHKAM で一緒にお過ごしいただければと思います。三度の飯より釣りさん、早朝より魚釣り魚釣りです。本命の黒鯛が早々連れてご機嫌です。ということで、こりゃめでたい毎朝ここまで、増下隆と
1: 星川幸、吉井明子でした。
0: あなたにとって素敵な祝日、日曜日となりますように。

0: 7時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報道路交通情報をお伝えします。昨日茨城県ひたちなか市で男性が死亡したひき逃げ事件で、警察は中型トラックで跳ねて現場から逃げたとして栃木県の58歳の運転手を、
1: 関越道の下りは鶴ヶ島インターを先頭に21キロ、東北道の下り。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
0: 8時の NHK ニュースです。昨夜滋賀県彦根市でワンボックスカーなど車2台が正面衝突する事故があり、子どもを含む10人以上が病院に運ばれました。搬送時にいずれも意識はあったということです。警察によりますと、昨夜9時過ぎ彦根市野田山町の国道で大きい音がした、事故ではないかと通報がありました。現場ではワンボックスカーとミニバン型の貨物自動車が正面衝突していて、警察によりますと複数の子どもを含む10人以上が病院に搬送されました。怪我の程度は分かっていませんが、警察によりますと搬送時にいずれも意識はあったということです。現場は片側一車線の直線道路で、警察はいずれかの車が対向車線にはみ出した可能性があるとみて調べています。南米ペルーの検察当局は、ロシアでの仕事の勧誘を受けて渡航したペルー人が実際にはウクライナとの戦闘に強制的に参加させられたとの告発を受け、捜査を開始したと発表しました。ペルーの検察当局は、偽の仕事の勧誘を受けてロシアに渡航したペルー人がウクライナとの戦闘に参加させられたとする

0: 親族からの告発を受け、人身売買などの疑いで捜査を開始したと発表しました。それによりますと、被害者は SNS を通じて警備員などの仕事があるといった勧誘を受けてロシアに渡航したところ、実際にはウクライナとの戦闘に強制的に参加させられたとの情報が捜査当局に寄せられているということです。ペルーの地元メディアによりますと、ペルー外務省も先月末、ロシア軍に入隊したペルー人の安否や所在についてロシア政府に対して緊急ので
1: 、今日は3人でプラット特別編。
2: 中央公会堂って岩本栄之助さんって人が、資本家で、寄付して建てたらしいんですけど、1910年代でしたっけ、作り始めたのが、作り上がったのが。で、岩本ってね、渋沢栄一のとも知り合いだったらしいんですけど、日本のやっぱり資本主義が、産業革命が始まって、その時にやっぱ富の偏重ってすごいわけじゃないですか。
3: でもその集中した時に、その集中を自分のところだけにせずに、こう社会に返していこうっていう、そういう考え方が日本の中でどういうふうに発展してきたんですかね。
4: まあ、なんていうんですか、大阪の分厚い町人文化とか商人文化って言われがちですけど、まあ確かにこういう ほぼ公共に見える何かを作る例って確かに珍しいかもしれませんね。
1: プラット出会った3人の地のプラットフォーム、プラット。5月3日は憲法記念日。アメリカからもたらされた日本の戦後民主主義、一方こちらも戦後改革で再出発、グローバル化で今や世界と抜き差しならぬ関係にある日本の資本主義、民主主義と資本主義、車の両輪のようにして進んできたはずの戦後の日本社会の現在地は今どこに。国際政治、比較政治、歴史社会学、3つの専門分野からの眼差しが交錯、世代も異なる3人が日本の現在地を考える緩やかな対話が始まります。プラット特別編、民主主義と資本主義の狭間で。
4: まあ、この岩本の場合はアメリカ行った時にアメリカの資本家たちがこういうことしてるっていうので
2: 文化を知って、
3: なるほどね。
4: まあ、確かにそうですよね。その暗いところで紙幣に火つけて見るっていう風刺がよくありましたけれど、
1: 歴史社会学者山本明弘さん、戦後日本社会の軌跡を大衆文化の中に探ってきました。
4: あの時期の金持ちがね、あまりに隔たりすぎてるから、何か返す、でしかも、まあ、自分の名声もアップするということで、そういう方法をアメリカから学んできたんじゃないかと思いますけどね。
2: ゼアウルビーブラッドっていう面白い映画があるんですよ。で、アメリカのどういうふうに建国してきたかみたいな基本的に話なんですけど、基本的に石油と宗教だって話なんですよね。それがアメリカを作ったっていうのが映画自体のメッセージなんですけど、それでいうと、その寄付でいうとやっぱすごくよくできてる仕組みだなと思うんです。
1: 比較政治学者吉田徹さん、アメリカ、ヨーロッパ、日本、それぞれの民主主義の形を柔らかく解きほぐしていきます。
2: つまりアメリカは最初もう階級がないところから始まったわけですよね、ヨーロッパと違って。でそこでどうやってやっぱりある種の卓越さっていうものを社会の中で見せたらいいかというと、お金になるんですよね。でお金を自分のためじゃなくて他人のために使う、公の公のために使うっていうのは何かそういう人間として優れているっていうので、他人と差をつけて資本主義が回るっていう、すごくこうなんかうまくできた仕組みだなっていうふうには思ったりもしますね。
4: あ、そうそうそう、岩本さん、公会堂を作った岩本さん、最後自ら命絶ってるんですよね。大失敗して
2: 完成する前に死んじゃったんですよね、確かね。また面白い人生だなと思いますけど、
4: そこで命を絶つところが、いや本人はものすごく辛かったやろうけど、
1: 一人の資本家が私財を投げ打ち、公共の器を立て社会に貢献する、それが名誉であり称賛もされるアメリカの寄付文化につながる動きが明治の日本、大阪の地にはあったのです。ただその完成を見る前に岩本栄之助は残念ながら非業の死を

0: を遂げています。
1: こんなところにも日本とアメリカそれぞれの資本主義と民主主義の背景にある文化社会の違いがあるようです。
2: 40年以上アメリカ研究してるんですけども、初めてここまでこう自分自身の危険を感じる調査っていうのはなかったんで。
1: 国際政治学者大鶴千恵子さん、アメリカと日本を行き来して研究を続けること40年、自由と民主主義の主体は誰かを問い続けてきました。
2: 無事に帰ってこれるんだろうかという心配をしながら、まず入れるんだろうか、でいる間になんかないだろうか、で帰りも無事に出してもらえるんだろうかと思ったこと、
3: こうタガが外れたような世界が日常になってしまったっていう感じがしてますけど ね
4: 例外状態の時こそやっぱ国家主権が立ち上がりますからね。これ広報学者のシュミットっていう人が言いましたけど、例外状態がね、パンデミックもそうでしたけどコロナ期もそうですけど、そうするとどうしても政治権力って強くなって、強くなることでこういろいろ脆弱な立場に追いやられる人々が増えるっていう、
3: 政治権力が強くなるっていうのと合わせてなんですけど、そのあまりに俗人的すぎるっていうか、その政治権力がそう見えちゃうんですけどね。
4: どうでしょうね。だからそのね、その鶏が先か卵が先かっていうことだと思うんですけど、僕はトランプっていう大統領は出るべくして出てきた、つまりトランプが原因というよりも結果なんだろうと思うんですよね。だから何でもこうね、ポピュリストが出てきて民主主義の危機だっていうふうに言いますけど、僕は持論としては民主主義が危機だからやっぱりポピュリスト的な政治が、政治家が出てくるっていうふうに捉えた方がいいんじゃないかと思いますけどね。
5: でもなかなか危機だっていうのをこうとことんその最悪の状況にこう直面するまで気がつかない、なんかなんとなく危機が進んでるんだけども危機だと思わないうちに、ね、だからそのどうして気がつかないんだろうなというところですね。
4: ゆでガエル的な、ね、ところはあると思うんですけど、やっぱ日々の小さなことってやっぱ気づかないですよね、変化ってね。
3: いやそのほら炭鉱のカナリアみたいなことを言うじゃないですか、だからそのみんなが危機だと思ってない時に危機だっていう人がものすごくうさんくさく見られてしまうっていうね、そういう問題もなんかあるのかなっていうふうに思いました。あるいはそういう人に対するこう信用が失われてるっていうかな、
1: 民主主義が壊れている、そんな声もあちこちから聞こえてきます。今何が問題なのか、犯人探しをして決めつけてしまう前に、まずはその原点から改めて考えてみましょう。
4: 民主主義をまあどう定義するかっていう、
3: あのあれでもいいし友達との関係でもいいけど、そういう能力っていうのはまあ持ってるわけだけど、そういう能力を持ってるはずのものが、先ほど吉田さんおっしゃられたように、効率化の波とか、まあ、新自由主義と呼んでもいいかもしれないけれど、そういったものの波の中でそのエンパワーメントじゃなくてパワーを弱められてる、っていうのはこう大きい大塚み現代の民主主義語るときにそう思うんですよね、そんなもうごちゃごちゃ言うてても時間かかるだけやから、もうエリートに任したらいいから、技術に任したらいいからっていう形で、人間の力そのもの、人間の力としての民主主義そのものっていうのが、まあちょっと低く見積もられすぎかなっていう傾向は感じてますね。ポール行くんやとか、なんかその違うとこ行くんや、はいこの面倒くさい社会さようならって、あるいはゲーティッドコミュニティでもいいけど、それってやっぱりかつてのエリートたちとはやっぱり違う働きに見える。でそれはエリートがその、鶏なのか卵なのかちょっとわからないんだけど、そういうところにも現代の公と私の関係性っていうのが現れているようにも思って、今お二人の話自分なりに納得して聞いてたんですけどね。
4: そのかつて、まあ、戦後民主主義を支えていたそういう高級官僚のになるべくして本来的には教育を受けた人たちがもはや違うところに行ってるっていうのは、やっぱりパブリックの意味内容が変わっていて、故に民主主義のあり方も変わらざるを得ないいうふうに、まさにあの別の意味、悪い意味でね、かなり炭鉱のカナリアだと思うんですよね。
3: だからそうよね、エリートが一応基盤として社会に育ててもらえてるって、まあ、思えましたもんね。その例えば日本だったら戦後、復興期

0: 高度経済成長期って、ね、でも今はもうそれね、うん、
1: それだけの投資してそれだけのこう何ていうんですか、こう意識を持つようにお願いしてるんだから、みんなのことも面倒見てよねっていうのが今誰だって到達できるかもしれないから、別に自分たちのことだけ考えればいいんじゃないのっていうところに、なんかある意味で平準化されていて、だけどもそれだけにこうなんていうか、今まで持ってたはずのこう公的な意識っていうものがこう抜け出していってる、
2: うんうん、ノブレス・オブリージュ、位高ければ勤め多し、エリートと言われる人にはそれなりの社会的な責任がある。もともと封建時代にフランスの貴族の中に生まれたこの倫理観は、19世紀以降近代的な民主主義の多くの国々でも常識として根付いていました。20世紀後半もそうしたエリートたちの人々の信頼に応えようとする精神が、民主主義の欠点をまだ何とか補っていたと言えるのかもしれません。しかし21世紀の今、エリートと庶民という美しい構図はもはや望めないのだとすれば、その解決策は、
3: ヨーロッパでその今徴兵制というか、まあ兵役義務ですよね、あるいはシビックデューティー

0: 話をしてて、で彼はギリギリ最後の兵役義務があったんですね。フランスで95年に兵役を廃止するんですけど、初めて自分の人生で、読み書きできない人と一緒になったって言ってたんですよね。だからそれぐらいその、まあ、あの戦争っていうのはこう社会統合の、手段というか、そういうものをもたらすものでもあるので、平準化するので、まあ、いろんな階級とか社会階層の人が一つの目的のために何かこう動員されるっていうのが、もともとその、兵役の持っていた一つの機能なんですね。でそれに代わる何かを今の社会結局生み出せてなかったっていう、これだけいろんな国で兵役が復活するっていうのはそういうことでもあると思います。
1: 日本だったら丸山雅夫の話が即座に思い浮かぶところですよね。
2: 戦後民主主義を恒久し唱え続けた政治学者丸山雅夫は、戦争という強制的な社会統合の装置を失った後、人はどうやって公共を作るのかを問いました。今世界は再び戦火が絶えない時代へと戻ろうとしているかのようです。民主主義とは永久革命であるとの言葉を残した丸山なら、現在の民主主義をめぐる状況にどんな言葉を投げかけることでしょう。
1: 確かにもう階層が違う人と、もう小学校とか幼稚園から違うところですごいいて、もう顔合わせても喋ることもないっていうように、こうセグメント化されてる中で、じゃあ公共って言われてもってね、私たちは同質性のある私たちなら分かるけど、異質のある他者との公共って言われてもピンときませんって、それはまあ確かにそうなんでしょうね。
3: それがまあ今こう、まあ、外国人留学生ってどちらの大学もたくさん来られてると思うんですけれども、外国人留学生なんていうんですか、学生で外国人と私ではなくって、外国人と私でもってたまたま同じところで勉強してて、こうなんていうんですかね、共感というか同じものを学んでいる、こう修練していくこう方向性とか、そういうものがなかなか作り出せなくて、どうせ終わったら帰っていくんでしょう。今帰らないんですよね、みんな日本で就職するために来てるんですけども、そういう同じ社会を作っていく同世代なのに、なかなかそこをつないでいくものっていうのがうまく見出せないなっていうところがありますね。
0: でもね、余談とか偏見って、その大学も昔もう少し男女って混ざってたような気がするんですけど、今別々ですよね。先生のとこも、あの山本さんのところ、
1: 私のとこもそうですね。
0: そう、僕の世代だともう少しみんな男女あの混ざってたかなと思うんですけど、最近男女別々だし、外国人とも留学生ともちろんあの別々だし、そういった意味でなんか、なんか後退してるなっていう印象は僕は持つんですけど、
2: 戦争のような非常事態への危機感なしに公共につながる対話の場も共通する意識も生むことが難しい今、共感、連帯、どんな言葉で表現するかもデリケートですが、戦後日本である種の仲間意識の形成を担ったのは、実は大衆文化、サブカルチャーだったのでは。その視点から社会の空気の変容を考え続けているのが、80年代生まれの山本さんです。山本さんが戦後民主主義に引きつけられる理由とは。
1: 僕もともと大江健三郎さんで卒論書いたんですよ。大江さんに強い憧れがあって、文学者がかっこよかった時代っていうのがやっぱりいつまでか、まあ、今もかっこいいと思いますけど、あるんだろうっていうふうに思うし、
0: 作家を志してた。
1: そうそう、小説家にもともとなりた
0: い。ああ、それいいですね。
1: で後年になって田中角栄も子供の頃作家を目指したって聞いて、やっぱりなんかある時期までの男の子女の子って小説家に強い憧れあったんだろうと。
3: うちの息子も ならなかったんですけど、小説家になると
1: かね、なんか独立してる感じもあるし、自分の腕でやっていける感じもあって憧れてますよね。で、まあ、大江さん読むようになって、大江さんで卒論書いて、でその後大江さん のそれこそ広島ノートに代表される核の話とか、あと戦後民主主義の話っていうのを読むようにも当然自然となっていって、でこう気づくんですね。あれ90年代ぐらいですけど、大江さんえらい悪く言われてるなと、えらい叩かれてるやんかというふうに思って、これ一体何やろうかというふうに思って、戦後日本の民主主義とか、あと知識人とか言論とかっていうのに関心持って、まあ、今に至るっていう感じですよね。
2: 文化、 サブカル

0: じゃあ、それは何が社会からこぼれ落ちたのか、何が外側へと押し出されたのか、物言わぬ大衆の心をあぶり出すポジに対するネガのような時代の記録でもあるのです。
1: サブカルチャーでパッと思いつくのはその悪役の書き方なんですけどね、
2: no.
1: ある時期まで黒澤明でもそうだし、まあ山崎豊子原作でもそうだけど、その巨悪っていうのはこの社会が生んだ悪なんだと、あるいは殺人事件もこれ社会がこう生んだものなんだというような捉え方っていうのはあるわけですよね。でそれは確かに、いや今でもそういう見方は有効だっていうふうに思いますけど、どんどんどんどんですね、こうサイコスリラーの方に70年代80年代行くわけですね。もう頭のおかしい恐ろしい大変怖いやつだというふうに、変わっていくっていう、そういうこう犯人像悪役像が変わっていくっていうのが面白いと思って、で21世紀に入るとこのヴィランとかって言って悪のヒーローですね、
2: うん、
1: が出てきたりもする。そういうこう悪役、私らほらサブカルチャーってやっぱり多くの観客が納得する人間像っていうのを一生懸命

0: 日本ならではの公共性を生む難しさがあるわけですが、また異なる意味で今揺れているのがアメリカ。大鶴さんがアメリカの移民政策を専門としたそのきっかけは？
1: いや、出身広島なんですよ。そうすると、広島だと小さい時から毎年何があるかというと原爆記念日があって、で何があったのというのはずっと聞かされてきて、だからそういうふうに言うと、あ、アメリカ嫌いだったんですねって言われるんですけど、そうではなくって、で母がちょっと仕事をしているところがアメリカの、お金が入っているところだったので、職場に遊びに行くとハンカチいらないんですよね。ペーパータオルなるものがあって、何これっていう、そういう文化的なショック、この全然違う世界がここに存在していて、それがアメリカっていう国 でそういうその素晴らしさを持っているアメリカと、原爆を投下したアメリカと、その両サイドをずっとこう経験しながら、なぜそんな進んだアメリカであるはずなのに、その人の命を、人種によって、その人とも思わずに落とすことができたんだろうかっていう、そうい う逆に楽さですね、つなぐというよりもちぎれてる部分はなぜなんだろうかっていうのは、今でも怖い思いをしたというのはなぜかというと、非合法滞在者の調査に行くので、移民の国でみんな初めはどこかから逃れてやってきたはずなのに、お前はダメ、お前はいいっていうふうに、特にトランプになってから非常に暴力的に国から追い出そうとしている、 それにやっぱりおかしいよと言っている市民の人たちもいて、その両方が言うんじゃなくて、どうやったらそこで対話が始まるのかなっていうのが、調査をしながら聞き出そうとするとこなんですけども、だいたい非合法移民追い出せっていうとこは、なかなかアジアの女が一人で行くのは怖いところなので、大抵なんとか守ろうよっていうところにお話を聞きに行くと、だんだん自分の軸足っていうのはそっちにシフトするので、真ん中がいる大切だよ、対話の場がいるよ、でちょっとずつ政治的な入り合い地っていうか、誰のものでもないからみんなそこに入って、思うことを言いながら、熟期に近いんですかね、そんな場があればいいなと思うんですけども、なかなかもう政治分断していて、片方のお話は聞けるけども、片方はかなり確保していかないと聞くに行けないっていう状態が続いてますね。なのであんまりつなごうと思ってもつなげてないっていうのが現状かなと思います。
2: 何年も調査行ってるけど、身の危険感じるのは今回が初めてだっておっしゃられたの、すごい印象に残ってて、そのなんかこの公共の場所がなんかこうなんとかバトルの場所っていうか、あるいはその下手したら身体的な危害を与えられてしまう場所になってしまう、それはもちろん国や地域いろんなバリエーションがあるんだろうけど、そういうその公共の場所って怖いとこなんやっていうふうにね、思いやすくなるような事例っていうのがなんか目立つといえば目立つかなっていう気はしてますよね。日本でもそうだっていうふうに思いますけどね。
0: 今この時代に民主主義のベースをなす公共を生むことの難しさ、アメリカはもちろん日本まで、大鶴さんが幼い頃に感じたペーパータオルと原爆の分裂がアメリカではいよいよ白日のもとにさらされ、日本にも影響を強めているのでしょうか。
3: 民主主義ってまさに民が誰かという決めるプロセスが民主主義の発展でもあったわけですよね。だから一番最初はそもそも教養と財産のある男性しか主権者でしかなかったわけですよね。でそれが徐々に一般男性、という形で選挙権が拡大をし、でその後女性参政権っていうものが20世紀に入って、あるいは戦後に入って多くの国で取り入られて、アメリカだと黒人って実質的にそのプロセスから 60年代まで排除されてたわけですけども、それでさまざまなマイノリティが包摂され、で今度は70年代になると若年層ですね、若者ですよね、それまで基本的に多くの国は20歳だったんだけど18歳になって、今では16歳っていう国も、選挙権ですね、16歳っていう国もあるので、まあ、どんどんこう民の範囲っていうのが拡大してきたことは民主主義の歴史を

0: と、それは確実なんだろうと思いますが、
1: 拡大して行くと思ったのに行かなくなっているアメリカというんですか、その拡大するのがいいなと思っている人たちと、拡大することは自分たちが何かを奪われると思ってしまう人たちの、まあ、両方の存在、まあ、オバマが大統領になった時に、うん、私の友達リベラル多いですから、やっとアメリカは奴隷制から一歩前に進むことができたって、 何年かかったのって言ってたんだけども、その瞬間に、あ、これでアメリカとは何なのかっていう定義が崩れるって思った人たちが出てきて、これ私たち守らなきゃいけないっていう気持ちが、まあ、あのトランプまでもずっと続いてると思うんですけれども、そう思わせてしまった側の責任、そう思ってしまった側の責任もあるんですけども、なぜ思わせてしまったんだろうかっていうのが、私自身としてはまだ答えが出てないクエスチョンマークですね。
2: 民主主義を構成する民の拡大も、単に一人当たりの取り分が減ることとしか思えなくなってしまう。近年のアメリカの分断の中心にある論理も、ある一面からのねじれた資本主義的なものの見方が影響していると言えなくもありません。今年はイギリスから独立して250年、今抱えるアメリカの悩みは建国の時から抱えていた宿命だったのでしょうか。
1: まあ、でもあえて言うならば、アメリカはヨーロッパを真似したんじゃなくて、ヨーロッパを否定したアンチテーゼ、ヨーロッパでない形がアメリカだっていう、でまあ、レボリューションのようにしても、アメリカが先でフランス革命が後だよっていう認識を持っているので、なんかこう自分たちの手に権力を奪い戻したという意味では、ヨーロッパはアメリカより遅れてるんだっていう、まあ、そんな意識ですかね。まあ、そういう一番感っていうのが、今まで抜けきれなかったのが今の、まあ、悪い状況の原因になっているのかもしれないんですけども、建物はすごいですよ。建物はワシントンの建物、ね、
0: そうヨーロッパの真似っこちゃんっていう感じがします、ね、
1: そのまま持ってきたのっていう、だけども心は否定してるんだよっていう、そのなんか、じゃあ建物もやめればよかったのにと思うんですけどもある意味なんかこう叶わないんだけども、でも負けたくないっていう、そういうところがあるのかなと思いますね。
0: まあ、トランプタワーはね、あれほど非ヨーロッパ的な感じのものはないのでそういった意味じゃ初めてそのコンプレックスを解消しようとしてるのかもしれないですよね。だから大変なことにむしろなってる感じもしますけど、まあ、そうですね。まあ、ヨーロッパ近代いつから始まるかっていう話なんですけど、まあ、それがルネサンスだとしたら、ルネサンスは明らかにやっぱり古代ギリシャの文明文化考え方っていうものを、再興して、ルネサンスって再生するっていう意味ですから、そのヒューマニズムっていうその考えとか精神っていうのを、まあ、再び見出して、でそれはやっぱり中世的な秩序が崩壊しつつあったんですね。封建制度っていうのが崩壊しつつあって、これでルネサンスが崩壊を加速させたっていうところと、もはやすでに、モデルとして立ち行かなくなったのでルネサンスが出てきたって、両方の関係がありますけれども、そういった意味でやっぱり古代ギリシャ、それから国によってはローマ帝国ですね。ローマ帝国を参照する国もありますけど、ラテン系はやっぱりローマ帝国を参照するっていうのがありますけれども、そういうことなんだろうというふうには思いますけど、やっぱり民主主義が基本的に発展したいから、その後絶対王政の時代がヨーロッパでは訪れて、で今度は絶対王政に対してどういうふうにその王政をコントと思うんですけど、モデルっていう、モデルケースがあるかどうかっていうのはやっぱり大きく変わってきますよね、その国の民主主義観。
2: アメリカのジレンマに日本のジレンマ、その葛藤にもそれぞれの形がありそうです。そしてその問題をより原点へと遡って考えていくほどに根源的な問いへと至ります。そもそも民主主義社会を構成している民とは誰か。
0: 政治史って基本的に、まあ、誰が主権者か、つまり決定する力を持つのか、持つべきなのかの闘争の歴史でもあるわけ

0: ですよね。でそれが、例えばマルクス主義はまさに労働者がそうであるべきだって言ってたわけだし、そうすると革命が起きるのでそういうのを排除すべきだというふうに言ってたし、あるいは第一次世界大戦が主権が制約されてた国っていうのはファシズムがそれによって出てくるし、でそうすると民族と地っていう話にやっぱりなるわけですよね。でそのやっぱり人間がそういった意味で自己決定をしたいっていう本能的に持っている何かっていうのはずっと続いていて、それがまあ政治人類のかなりのこう歴史を作ってきたことは確かだと思うんですよね。でその自己の範囲だと思うんですよ、自己決定って言った場合、そこの想像できる自己にどれぐらいの人が入ってきていいのか、来てもらいたいのかっていうのがやっぱり狭まると、やっぱりより排除の論理になっていって、その排除される人はその時代時代で、ね、文脈によって変わるんですけれども、そのやっぱり自分に対する想像力というか、さっきの民主主義の話なんですけど、自分がどれぐらいやっぱ開放的になれるかっていうことによっても、やっぱ自己決定権のあり方っていうのも変わるんだろうなというふうには感じますね。
1: いや日本の場合はね、それこそ戦争中は多民族国家だってグーとむしろ押し出すんですよね、うん、それはもちろん領土的に拡張して帝国で多民族だから、あなたたちも同じですよってことを、まあ、同じというかその中でも、まあ、グラデーションはありますけれどね、うん、でもそれがまあ戦後になって、まあ、いわゆる単一民族神話みたいなものが形成されていくっていうのは、まあ、先行研究があるところですけど、だから今のアメリカもそのこう排除の論理が言ってるけれど、排除の論理が前面に出てきているように見えるし、その通りなんだけど、別にね同じ現象を包摂の論理で唱えることだってかつてはしてきたわけですよね。それがあの移民国家の強さなんだっていう形でね、うん、でその時代によってその説明の論理が、同じ現象だと思うんだけど説明の論理が変わっていく、うん、民の範囲が変わっていく、私たちの範囲が変わっていくっていうのがやっぱり面白いし、うんうん、面白いっていうか、う
0: ん、山本さんの今の話でインスパイアされたんですけど、うん、その、まあ、少なくても20世紀とアメリカの世紀ですよね、うん、である種巨大な帝国としてアメリカは存在していて、で戦後は第二次世界大戦のそこ覇権大国としてアメリカっていうのは存在をしていて、うん、まあオバマぐらいの時から徐々にその、まあ、世界の警察官であることをやめますというふうにオバマ大統領言ったわけですね。でその、まあ、ある種延長線上にそういった意味ではトランプって位置づけられると思うんですけど、つまり帝国であろうとしてやめたっていうことを決めたアメリカが、つまり帝国って基本的に多民族でいろんなものとこう共生していくっていうのが帝国ですけど、それをやめようとしてるアメリカだからこそ、むしろ今移民排斥みたいなものが広がってるっていうふうに解釈できますかね。いかがでしょう、
2: うん、そうなんでしょうね、うん、でも2050年にはあの、まあ、人口の半分以上 が、
0: ま
2: あ、今でいうあのマイノリティになるっていうのは、こう排斥していってもその大きな流れというのは変わらなくて、
0: うんうん、そうです
2: 、でそのなぜそれをこう恐怖だと感じさせてしまうのかっていうところ、うんうんうん、あの、うん、トランプが出てきた時にホワイトフラジリティっていう本が訳されたんですけれども、なんかこう白人がこうどこかに自分たちはあの有色の人たちと違って優れているんだっていうのがどこかにあって、それをこうあの覆されていく、それがこう失わなければいけなくなっていることに対するこう恐怖心というか、そういうものがそのマイノリティに対する排斥みたいにこう出てくるんだっていう、そういう、
0: でも社会心理学的にはわりかし分かりやすい話だと思うんですけど、つまりあの排除された側は排除される恐怖感を、やっぱり排除する側は排除される恐怖に脅かされるんですよね。今あの例えば日本の弱者男性みたいな、それこそ言葉が流行ってますけど、あれも基本的に女性を抑圧してきた、で様々なとりわけ日本だと経済的理由で女性の社会進出が進む、それと自分の権力が奪われる、権力をこうゼロサムでやっぱり見ちゃって、故に排除することで自分の存在とか社会的な地位っていうものをこう成り立たせてきたんだけども、それが脅かされるっていう風に見ちゃうんですよね、自分が抑圧してきたから。でそうするとやっぱりどうしても心理的な恐怖っていうものにつながるんじゃないかなという風には

0: でもそれって相手のせいじゃないわけじゃないですか。
1: もちろんそうです。
0: なのにそこでもう一回こう今排除
1: 自分が悪いんですよ。自分のせいなんですよ。そうなんです、
0: ね、でもなかなかね自分が悪いからって自分悪かったとして認められないですよね。
1: なかなかね。
2: 人々の心の底に巣くう恐怖、敵は気づかない自分自身。やはり最も怖いのは人間の変わらない性のようです。民主主義の民とは誰か、それもまた古代から現代まで続く古くて新しい問いなのです。